אבל אם הוא כבר סווה וממשיך, זה כבר תאוות אכילה, או שהוא רוצה דווקא מאכלים מסוימים ומתעקש עליהם, זה תאוות אכילה. כשאוכל בעלעתה, זה גם תאוות אכילה. בלי נימוס, זה גם תאוות אכילה. וכשמשברים את תאוות אכילה, זוכה לשלום. ואז יש למעלה גם כן שלום במרומיו. ואז נתגלה ונתרבה סוב הגדול בעולם. שימו לב איך כל הפעולות של היהודי גורמים לכל מה שקורה בעולם. כל המצב שקורה בכל העולם, אצל הגויים, אצל האומות, מלחמות, שפע, יוקר, גשם, בצורת, הכל תלוי בעם ישראל. אם עם ישראל מקיימים את התורה כמו שצריך, הכל עובד מצוין. מישהו משוקע בתאוות אכילה בידוע שהוא רחוק מאמת, ובידוע שדינים שורים עליו. גם זה סימן על דלות. גם יבוא לידי ביזיונות ובושות. מישהו משבר תאוות אכילה, הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים. יש בני אדם שישנים את ימיהם, ויש שנפלו לפינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. מה זה נתקע באדם ישן את ימיו? הוא קם בבוקר, הולך לעבודה, הולך ללמוד, הולך לישיבה, הולך לכולל, מתפקד, אבל הוא מתפקד ישן. המוח שלו ישן. מה זה מוח ישן? כשאין במוח של האדם את הקדוש ברוך הוא, והוא לא קולט שכל מה שקורה במשך היום, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו באותו קטע, באותו עניין, הוא נקרא ישן. יש שנפלו לשינה הזאת על ידי תאוות ומעשים רעים, ויש אנשים שהם כשרים ויפים, רק שנפילתם על ידי אכילה, גם אכילה בעלעתה, לא בקשרות, מפילת האדם שהמוח שלו נרדם, והוא מתפקד, הולך ובא בלי לדעת מה קורה איתו. כי לפעמים כשאוכל אדם מאכל שלא נתברר עדיין למאכל אדם, על ידי זה נופל מוחו לפינת שינה. כי כשאוכל בקדושה או בטהרה, אז מאיר פניו, היינו שכלו, על ידי אכילתו. אבל כשאין אכילתו בקדושה, אז המאכל מביא רוע אל הלב. ואז כשיש רוע בלב, זה מתבטא בפנים של האדם שהם לא שמחות. ועל ידי זה עובד את פניו ושכלו, ונופל לפינת שינה. ואפילו שנדמה לאדם שהוא עובד השם, עוסק בתורה, תפילה, הולך, עובד, אף על פי כן הוא בבחינת שינה. כי כל עבודתו נשאר למטה ואין השם יתברך נחת ממנו. וצריך לעורר את האדם הזה משינתו. ואי אפשר לעוררו, כי אם כשמתעורר תחילה קצת מעצמו, הוא צריך להתעורר מעצמו ואז אפשר להמשיך לעורר אותו. והתעוררות השינה, שלא יחלה ימיו, חס ושלום, בשינה. כן, האדם יכול לישון 70 שנה, את כל החיים שלו נרדם. זה זוכים על ידי סיפורי מעשיות של צדיקי אמת. אשרי הזוכים לבוא לצדיק כזה, שיוכל לעוררו משנתו, שלא יישן את ימיו. בינתיים, עד שאדם הולך ומתקרב לצדיק האמת, שיעורר אותו מהשינה ויפתח לו את העיניים לקלוט איפה הוא חי ואיפה הוא נמצא, רבנו אומר, על ידי סיפורי מעשיות, לקרוא סיפורי מעשיות של צדיק האמת. יש את הספר הנפלא 13 הסיפורים של רבנו, סיפורי מעשיות של רבי נחמן, שהסיפורים כשקוראים אותם זה קשה בהתחלה להבין אותם, אבל כשאדם יקרא ויקרא ויחזור על הסיפור כמה וכמה פעמים בלי סוף, זה יעורר אותו מהשינה. וחסידי ברסלב נוהגים כל שבת, אחרי סעודת שבת, קוראים סיפורי המעשיות, שנים על שנים, חוזרים על אותם סיפורים, וכל סיפור, כל פעם מחדש, מגלים עוד איזה הבנה שלא הבנו. סיפורים ממש נפלאים, כדאי שלכל אחד יהיה את הספר, סיפורי 13 הסיפורים של רבנו.

אומר רבנו, מאכל איש הישראלי צריך להיות מאכל אחר שנתברר ואין בו שום תערובת מהסטרה הרע, מהעולמות הטומאה. כי מאכל שיש בו תערובות, על ידי מאכל כזה יוכל האדם להטו. והבירור של המאכלים הוא על ידי אמונה שזוכים על ידי תענית. כן, רבנו כבר אמר לא לעשות תעניות, אחרי שהוא השיג, אמר, אם הייתי יודע את הכוח של התפילה, לא הייתי מענה את עצמי כל כך בתעניות. רבנו עשה 18 תעניות רצופות כל שבוע במשך שנה, כל שבוע ממוצאי שבת עד ערב שבת, לא אכילה ולא שתייה. עינה את עצמו הרבה הרבה. הוא אמר, אם הייתי יודע את הכוח של התפילה, לא הייתי עושה את זה. רק פה רבנו מדבר על השכל של הדבר, הוא מזכיר שעל ידי תענית זוכים לאמונה. ואז נעשה על ידי אכילתו יהוד קודשא בריך הוא שכינתה הפין בהפין. זאת אומרת, הוא גורם לקדוש ברוך הוא להיות פה בעולם, להתחבר לעולם. כל התאוות הן מבחינת קליפות ומותרות. כי בלא התאוות יכול הגוף להתקיים. וכשמתגברים התאוות על האדם, יתגברו את הקליפות על הקדושה. וראשי התאוות הם תאוות אכילה ושתייה. שכל התאוות נמשכים אחריהם, כי כשאדם אוכל ושותה, אז הוא מרגיש יופי, אני קיים. אז הוא יכול להתפשט לשאר התאוות. לכן בשעת התענית, כשאין אכילה, אז בן אדם כבר לא בא לו שום תאווה אחרת למעניין אותו כרגע. רק מחכה מתי ייגמר הצום בשביל לאכול. וכשהם מתגברים, התאוות ממשיכים את הדיבור לגלות. הדיבור של הבן אדם נסתם לו הפה, לא יכול לפתוח את הפה, לדבר לקדוש ברוך הוא, לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד. ואז הוא בחינת נהר גרוני, ואינו יכול לדבר שום דיבור לפני השם יתברך. והתיקון הזה תענית. כן, אמרנו כבר תעניות, רבנו הוריד את זה, אבל תפילה, לצעוק לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, אם הוא לא יכול להתפלל, ואז יוכל לדבר. ועל ידי זה יכולים לקרב הרחוקים להשם יתברך, שזה עיקר שלמות האמונה. ואז אכילתו יקרה מאוד, כי נעשה ייחוד גדול על ידי אכילתו. י' א', על ידי תאוות אכילה נפגם הכבוד דקדושה, כבוד השם, נפגם על ידי תאוות אכילה. ואז מתגברים מעזי פנים שבדור. כי נופל הכבוד אל הגויים והרשעים ועזי פנים שבדור. ברגע שנפל כבוד השם חס ושלום, לאן הוא נופל? הוא נופל שהכבוד נהיה אצל הגויים, הרשעים הם בעלי הכבוד הגדול, עזי פנים הם לוקחים את הכבוד, שהם נוטלים את כל הכבוד בממשלה. ואז הוא בחינת הסתרת פנים. כן, פני השם נסתרו, כי הכבוד נפל, אז פני השם נסתרו, יש הסתרת פנים, חס ושלום אין השגחה על ישראל. בחינת התגברות הדינים, חס ושלום. אבל כשמשברים

השמיטה והתחילה, על ידי זה הוא נשיאות פנים, פינת ביטול הדינים, ואז הכבוד לקדושה בשלמות, וזה חוזר לקדוש ברוך הוא הכבוד, ואין שום שרה והתמנות לעזה פנים. צריך לדקדק מאוד לבלי לאכול יותר מצורקו, כי כשאוכל יותר מצורקו הוא מזיק לו מאוד. אפילו שאר המאכלים מצטרפים עם זאת האכילה ומזיקים לו הרבה. זאת אומרת, הוא אכל מה שצריך, אחרי שהוא אכל מה שצריך, המשיך לאכול מה שכבר מיותר, כמו אדם נכנס תחנת דלק, מילא את הטנק, וממשיך למלא את הטנק והוא מלא. הכל נשפך החוצה. אז זה מזיק לו מאוד, וגם אלה שכבר הוא אכל וכן היה צריך לאכול, גם זה מצטרף לנזק שזה עושה לו. כשאדם אוכל אכילה יתרה הוא כמו בהמה. כי גדר האדם הוא לאכול רק כפי מה שצריך. כשאוכל יותר, הוא מעשה בהמה ממש. כן, הקדוש ברוך הוא יטבע בבהמה, היות והבהמה היא מאכל לאדם, הבהמות הכשרות, אז הם צריכים לאכול, לאכול, לעלות בקילוגרמים שלהם, שיהיה שפע בעולם. אז אצלהם זה אכילה בלי הפסקה, כל היום. האדם לא, האדם צריך לאכול מה שהוא צריך לחיות שלו. ועל ידי זה שאוכל אכילה יתרה, על ידי זה בא חולי הקדחת, השם יצילנו, וכן על ידי שמזדמן האדם בתוך מאכלו, מאכל שלא נתברר עדיין המאכל אדם, לפעמים אנחנו אוכלים גם מאכלים של בהמה, כל מיני לכלוכים בתוך האוכל, על ידי זה גם כן בא חולי הקדחת. תאוות אכילה היא אחד משלוש תאוות שפוגמים ומפסידים היראה שבלב. ועל ידי שמקבלים חג הסוכות כראוי, כן, לשמוח בחג, לקנות מאכלים, מעדנים, לשמח את החג, על ידי זה נמשך דעת לתקן תאוות אכילה, והזוכה ליראה ולתפילה, ולתקן את כל הפגם הזה של אכילה. לפעמים על ידי המאכלים שאוכלים מתקלקל החלום, מבחינת חלום על ידי שד. לפעמים חלומות מבהילים באים לאדם, הכל בא על ידי אכילה שלא בקדושה. ויכולים לבוא לזה לטומאת קרי חס ושלום, והתיקון הזה הוא שמחה. להתחזק, להיות בשמחה, ואז הוא מתקן את המאכלים, מתקן את החלומות.

מאזינים יקרים, הסתיימה התוכנית, בעזרת השם שתזכו ונזכה אנחנו לכל המדרגות שרבנו דיבר עליהן, והעיקר ההתחזקות באמונה, לא לדאוג מכלום, לא לפחד מכלום, הקדוש ברוך הוא איתנו על כל צעד ושען, רק לדבר אליו, לפנות אליו, לספר לו את הלב, ובזה יביא אותנו לכל המעלות הקדושות.

לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו, כמו נחל נובע.

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת אנחנו ממשיכים בתורה למדי. תודה רבה שאתם איתנו, כל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, תודה על הרדיו הזה. תודה ברוך השם שסכים לעסוק בדברי רבנו הקדוש. הקדוש ברוך הוא ישלח לנו דיבורים, להתקרב אליו, להתחבר אליו. אנחנו עכשיו תורה למדי אשרי העם, נקראת זרקה. סעיף י' ב', אומר הרב, כשאדם מכניס שכלו לבחינת שינה, על ידי לימוד פשט התורה, או על ידי מסע ומתן באמונה, צריך לשמור את האמונה שלא תיפגם. כי האמונה שוכנת בחושך במקומות החיצוניים שעלולים להזיק לה. כשבאדם באמת הוא יצא מהדבקות שלו, האור של הדבקות שהשכל הוא במנוחה, מנוחת המוחין, והוא עכשיו פעיל עם האמונה, אז גם צריך לשמור את האמונה, כי האמונה היא נמצאת ברגליים, במקומות הנמוכים. למשל במסע ומתן, לראות שהוא לא נכנס בכל מיני אמונות כוזביות, שלא לוקחים לו את התמימות, האמונה שלו, בתוך כל העולם הזה שאנחנו מכירים, את כל הקומבינות, ולא צריך להעריך, כל אחד מכיר את כל העולם הזה. מדינת השדים, רבנו אומר. אני צריך לשמור את האמונה, לעשות עיגול, כמו בסיפור עם החיגר. לעשות עיגול סביב עם האמונה, לשמור אותה, לחזק אותה, כדי שלא ינזק. סיבות ג' צריך להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה. להלביש את המלכות, היינו האמונה שלא ינקו ממנה, העקום והארצות שסביבותיה. וכשאדם עוסק במסע ומתן כל כך באמונה, כמו רב ספרה, הוא מקיים ודובר אמת בלבבו, זה הבחינה נעשה חשמל. היינו מלבוש סביב האמונה, ואזי אמא משחכת על בנהה, שלא ינקו ממנה. והיא אם לבינה תקרא, ובינה ליבה. אז פה רבנו נותן עצה פשוטה. אתה רוצה לשמור את האמונה שלך בתוך המסע ומתן, להמשיך לה מלבוש, בגד שישמור עליה. חשמל, הוא מביא פה את רב ספרה ודובר אמת בלבבו. צריך להיזהר, לדייק את הדיבור של האמת, להגיד דיבורים של אמת. וגם אם פה ושם נפלט לנו איזה דיבור של שקר או משהו לא מדויק, לעשות תשובה במקום, ושווה. למרות שזה לפעמים פוגע בכבוד, להגיד לא אמרתי את האמת, ואני אומר את האמת, או אדם חושב שהוא יגיד את האמת, הוא יפסיד. זה לא נכון. אין דבר יותר חזק. החותם של הקדוש ברוך הוא זה האמת. ובדברים האלה נמדדת עבודת השם. נכון, צריך באדם ללמוד ולדקדק בכל המצוות וכל העניינים האלה, אבל בסוף, כדי באמת להיות קיום ללימוד, לעמוד על המדרגה שלו, זה נמדד במצבים האלה בתוך החיים, שהוא נצמד לאמת, נצמד לאור של הקדוש ברוך הוא, ולא הולך על השקר, מסיר עיני השגחה. דובר שקרים לא ייקון כנגד עיניי. וזה מה ששומר על האמונה בתוך המסע ומתן. סעיף י"ד. חורבן האמונה מכונה חורבן ירושלים. סעיף ט"ו. מי שעושה מסע ומתן באמונה, הוא עושה טובה לחברו שמשורשו. כי המוחים של חברו מתחדשים ומתחזקים באמונה. כן, יש קשר. כל אחד קשור פה. אחד עם השני, ואחד שהמדרגת אמונה שלו, זה המדרגה שהמוחים של חבר שלו נמצאים בה, אז שהוא עכשיו עושה מסע ומתן באמונה, הוא מחדש לחברו את המוחין. סעיף ט' ז', כל ניצוצי הקדושה. כלומר ניצוצי החוכמה האלוקית שנפלה להוות את המציאות והתערבבה טוב ברע, ועלינו לברור ביניהם. זה עבודת השם, לקחת את התורה והמצוות, מה שהתורה מלמדת אותנו, להיפגש עם החיים ולהתחיל לברר טוב ורע, מה עיקר, מה תפל, מה אסור, מה מותר, מה האמת, מה שקר, מה טהור, מה טמא. כל הזמן, כל הזמן אנחנו הולכים נפגשים עם החיים ועושים ברורים לחוכמה האלוקית, מעלים חזרה את הניצוצות לאור אינסוף, הניצוצות שנפלו בשבירה. רבנו אומר שאין מקום שבן אדם ימצא שאין בו ימין ושמאל. כל מקום יש בירור, אפילו אם בן אדם הוא עושה עסקים, ואפילו אם הוא בתאוות ממון והוא משקר, ופתאום הוא מחליט קצת פחות לשקר, או קצת פחות ללכת על הכוכי ועוצים ידי, כל מיני דברים כאלה, זה גם עושה בירורים. כל דבר כזה זה מחזיר ניצוצות מהחוכמה האלוקית שהתפזרה. בגלל זה כל אחד יכול לעשות את העבודה הזאת, זה לא נשמע עבודה מורכבת. לקחת ניצוצות של קדושה ולברור אותם, וזה זה בפשוט. כל שאתה יותר נהיה, אם ניקח את זה לתורה שלנו, יותר מדבר אמיתי, אתה בורר את הניצוצות. ככל שאתה יותר הולך על אמונה, אתה בורר את הניצוצות. ככל שאתה מוצא יותר חסד, צדקה, הוא מעלה את הניצוצות. סעיף י"ז, יצר הרע מתגרה בעיקר בגדולים, כן? אפשר להבין אותו. במקום לעבוד קשה על הרבה קטנים, תפוס אחד גדול,
2: שהרבה אנשים תלויים בו.
1: וזהו, לקחת את כל החבילה. בגלל זה רבנו אמר גם לרבי נתן, אני חושב, לקרב, לך לקרב את הגדולים. אמרו לו, מי זה גדול? אמר לו, כפשוטו, עשיר גדול, חכם גדול, מעמד גדול, מפורסם גדול. לך על אחד כזה, תפסת. סעיף י' ח', כשמתייגעים המוחים, צריך לתת להם נייחה, כדי שלא יהיה בבחינת ריבוי אור, שגורם שבירת כלים. כי כשחושב הרבה בשכלו ואינו נותן לו נייחה, אז אין המוח שהוא כלי השכל יכול לקבל רוב אור השכל. ואז נתקלקל מוחו לגמרי, ויכול לצאת מדעתו, כן? אי אפשר בכוח להכניס למוח ידע ומידע עוד ועוד ועוד, בסוף המוח יכול להתפוצץ חס ושלום. צריך לתת לו מנוחה, לחדש את המוח, אפילו שהיום שעושים מבחן, אדם מתכונן, אומרים לו יום לפני זה, כמה שעות לפני, תן למוח רגוע, תן לו לעכל, תן לו לקלוט, אתה לא יכול לבוא לפוצץ אותו במידע, זה יזיק לך במבחן הדבר הזה. אחרי זה הוא לא ידע לשלוף את הנתון שמתאים לתשובה הרלוונטית. אותו דבר גם בלימוד התורה. אי אפשר כל היום לדחוף אור של תורה, בן אדם יכול להתפוצץ, או להיכנס לריבוי אור, כל מיני דברים שמוצאים את הנפש מהאיזון שלה. צריך להבין שהמוח יכול לתפוס, לתפוס, לתפוס, אבל עד שזה יורד באמת, נכנס לנו למדרגות הנמוכות, לנפש שלנו, לוקח זמן. צריך מנוחה, צריך נייחה, צריך לחדש אותה באמונה. אז עצה מעשית, כל אחד צריך שיהיה לו איזה בקר כזה, הרגשה פנימית, מתי הוא כבר מאמיס, מתי הוא מרגיש שהוא עכשיו זה נראה בלחץ, ויותר מדי בדוחף. תעזור, סגור את הספר, תעשה הפסקה, לך תאר קצת בשדות, ויערות, לעשות איזה סעודה, לאכול משהו, ללכת לנוח, להתעסק קצת בענייני העולם. זה דבר טוב, ביטולה של תורה היא קיומה, זה יחדש לך את המוחין, אתה מפעיל עכשיו רק אמונה, שכל רדום, ואז הנשמה גדלה ואפשר לקבל התחדשות בתורה. סעיף י"ט, כפי סוד מעשה בראשית שברא הקדוש ברוך הוא סידר הכל על מקומו, ועל פי הסדר האמיתי, סידר שיהיה לזה ממון כך וכך, ולזה כך וכך. הכל לפי סדר, מעשה בראשית. שהקדוש ברוך הוא ברא את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכל כבר היה מסודר פיקס, כל הבריאה הזאת. הרב אומר, למה יהיה להו איקס כסף ולמה יהיה להו איקס כסף? אנחנו אוהבים לתלות את הכל בסיבות. זה בגלל שהוא עצלן, זה בגלל שהוא חרוץ, זה בגלל שהוא חכם, זה בגלל שהוא טיפש. בגלל שהוא גר במקום כזה וכזה, כי הוא חבר שלו, כי הוא למד ככה וככה תארים, כל מיני סיבות. בוא זה מפרק את הכל. ככה הקדוש ברוך הוא החליט במעשה בראשית, קבל את זה באמונה. אם הוא החליט ככה, תאמין לי שהוא יודע למה זה מה שאתה מרוויח, ולמה זה מה שהוא מרוויח, ולמה זה מה שהיה. אל תנסה לחפש בזה סיבות. כפי סדר מעשה בראשית. ולקחת את זה על כל הדברים בחיים. למה הוא הביא לזה ככה חוכמה, וזה ככה חוכמה, ולמה לך הוא הביא את האישה הזאת, ולמה הוא הביא את הילד הזה, והאימא הזאת, והסבתא הזאת. יש פה תוכנית. מה התוכנית? איך היא בדיוק עובדת? לא יודעים. לא יודעים שהיא טובה. הוא טוב. והוא טוב. הוא טוב. חבל הזמן. הוא טוב. בעזרת השם שנזכה להיכנס לראש הזה, הכל היה כתוב על היד של המלך. כפי סדר מעשה בראשית, כך כמו שהוא סידר את השמש, בדיוק השמש, אם היא תהיה צנטים, תתקרב לכדור, צנטים תתרחק, או שנקפא פה או שנשרף פה. היא עומדת בול, והירח והגלקסיות, ואוף, אוף, זה איזה חוכמה, תחשב איזה חוכמה יש פה באדם, אנחנו בקושי מצליחים. לסדר את עצמנו, יש פה שכל. אז מה נשאר חוץ מהביטול והאמונה להתמסר אליו? להתמסר אליו, ללכת איתו על ריבונו של עולם. תוביל את העגלה. לפעמים אני מבין, לפעמים אני לא מבין, אני הולך עליך, מוביל את העגלה. לא עושה שרירים. בעזרת השם שנזכה, בשורות טובות.

שברחוב ישרה בתוך הלב רוח קרב אני תמיד יודע שיש לי חבר הולך לצד

0: またそれ。
1: Yeah, this is it, you know?

איבדת אותי לפני הצלקות, למה לא דיברנו? בתוך האלבומים זיכרונות קטנים, כמה התבגרנו.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, שמחים שאתם איתנו. השתבח שמו, אתם מכוונים ומקושרים לרדיו ברסלב, כל הנחל, הקול של הנחל נובע. מקור, חוכמה, שמחה, אמונה, ישועה, תקווה, והתחזקות אמיתית ונפלאה. זהו, ברוך השם, אשרינו, אשרינו, אשרינו, מטוב חלקינו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו, השתבח שמו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב. מקווה שתהנו, לפעמים סיפור קצר ולעניין, נוגע במקומות עמוקים חבויים ומשאיר הרבה הרבה רשמים טובים ומוסר השכל לחיים. אז כאמור, שאור עמנו לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה, לתולת מרובה וכל הישורות, ולהתראות ולהשתמע.

שוב אנחנו איתכם כאן ברדיו כל הנחל, מאזינים יקרים ונכבדים. נעבור לשמוע שיעור בסיפורי מעשיות מפי הרב זובבל ברוך. בעזרת השם יתברך שנתחזק ביחד לשמוע פירושים על סיפורי המעשיות הנפלאים של רבנו הקדוש, סיפורים שמחזקים את הנשמה ומקרבים את הגאולה. הרב זובבל הנפלא.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. רדיו ברסלב, אנחנו שוב איתכם בשעות הנעימות, בשעות השמחות, בשעות הקשות, תמיד איתכם. אז כל מי ששומע אותנו בקו, באפליקציות, באתר, בארץ ובחול, אתם מחוברים לתכלית, מחוברים לרבנו הקדוש, כל העולם מתהפך כבר, ואנחנו מחזיקים בחבל, בחבל הקדושה, בחבל של צדיק האמת, שיציל אותנו מהמים הסוערים האלה, ממש הצלת נפשות, כל מי שמחובר עכשיו איתנו. העולם הזה נראה לי השתגע לגמרי. אז באמת רציתי מפה למסור לכל אחד ואחת שנמצאים איתנו, שהיום באמת המצווה הכי גדולה, הצלת נפשות, לחבר אנשים קצת לתכלית. יש אנשים פה שבכלל לא יודעים, כולם מחוברים לערוצי התקשורת, רק רם כל היום, מה משדרים להם? איך אפשר לחיות ככה? ממש הצלת נפשות, לחבר אנשים לתכלית. אז כל מי שיכול, כל מי שיכולה לחבר עוד יהודי, יהודי אחד, הצלתם עולם ומלואו. כמה חסד. מי יכול לעזור לנו? מי נתן לנו כלים להתמודד עם המצבים האלה היום?

אז באמת יש לנו תוכנית מיוחדת היום, מי שרוצה שיצרף עוד אנשים, עוד כמה שניות אנחנו מתחילים. מצווה גדולה להפיץ סדת של רבנו, לחבר אנשים לצדיק יסוד עולם. חוץ מזה שהעניין של ההתקרבות לצדיק, חוץ מהעצם זה שהוא מחבר אותנו לתכלית, גם צריך הגנה, גם צריך ישועה. הצדיק נקרא איש מגן, מגן לכל החוסים בו. אז כל אחד שיכול לחבר עוד יהודי, עוד יהודייה, זה מצווה שאין לה שיעור, ממש הצלת נפשות. רבנו אומר שיש שלושה כיתות במקורבים אליי. שלושה כיתות יש במקורבים לרבנו. כיתה אחת באה לקבל שיריים, באה לקבל טובות של עולם הזה, באה לקבל ישועות. אנשים באים, הם מתקרבים לצדיקים. ברוך השם, עם ישראל צריך הרבה ישועות. למה הוא בא לצדיקים? רוצה ישועות, למה נוסעים לרומא? אנשים רוצים תיקון, רוצים ישועות. אבל זה נקרא השיריים של רבנו. רבנו לא היה מהצדיקים האלה שעושים מופתים ועושים ישועות. רבנו בא לקרב אנשים לתכלית, להודיע להם את האמת, לעזור להם בעולם הזה. אז יש כת אחת, כיתה אחת שבאה לקבל ישועות, ויש כיתה שנייה שהיא למעלה ממנה, שזה כיתה שבאה לקבל תורה מרבנו. באמת יש לרבנו תורות נפלאות, אנחנו רואים פה כמה אנחנו שומעים שיעורים בלי סוף, סיפורי מעשיות, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן. איפה? אי אפשר להתחיל בכלל. אז יש כיתה באמת שבאה לקבל תורה מרבנו, שבאמת התורה הזאת מושכת את האנשים, והם באמת מתעמקים בתורה של רבנו ואוהבים את התורה. אבל זה לא הכיתה שאפויים בליבי. רבנו אמר שיש כיתה שלישית שהיא הגדולה מכולם, שהם אפויים בליבי. מה זה להיות אפוי בלב של רבנו? איך אפשר להיות אפוי בלב של רבנו? איך אני יודע בכלל שאני אפוי בלב של רבנו? אז כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. אם אנחנו רבנו אפוי בלב שלנו, אז אנחנו גם אפויים בלב של רבנו. אם אנחנו אוהבים את הצדיק ואנחנו רוצים לעשות בשבילו ואנחנו רוצים להתקרב אליו בגלל שאנחנו אוהבים אותו, רוצים להפיץ את התורה שלו בגלל שאנחנו יודעים שזה האמת, שזה הצדיק יסוד עולם שיכול להושיע את עם ישראל, אם זה העניין שלנו שאנחנו מתקרבים לרבנו ורבנו נמצא בלב שלנו, אז אנחנו גם אפויים בלב של רבנו.

אז באמת מי לא רוצה להיות אפוי בלב של רבנו, איך זוכים לכך. כמובן, כמו שאמרנו, להפיץ את התורה שלו. רבנו אמר, אני לא באתי לעולם אלא לקרב נפשות ישראל להשם מדברך. רבנו לא בא לקרב אנשים לעצמו, לא מעניין אותו, אפילו אמר, תסתירו את הספרים שלי, רק תפיצו את הדיבורים שלי, תפיצו את התורה שלי. התורה הזאת זה התורה של המשיח, שהוא יקרב את עם ישראל עם התורה הזאת. זה התכלית של רבנו, זה מה שרבנו רוצה. מה אנחנו יכולים כבר לעשות בשביל רבנו? רבנו צריך משהו מאיתנו. אבל עצם זה שאנחנו מתייגים, עושים נפש, מפיצים את התורה שלו, לומדים, מקרבים עוד נפשות, עוד יהודי, עוד יהודיה, מקרבים אותה לצדיק יסוד עולם, אז אנחנו כביכול עושים טובה לרבנו. זה העניין, זה התכלית שלו. אז מעבר לכך, שאם בן אדם רוצה להיות אפוי בלב של רבנו, שרבנו יגיע לנו, כמובן שהוא ידאג לו וייתן לו אישיות וייתן לו הכל. אבל אם הוא באמת אוהב את הצדיק, אז זה אהבה שאינה תלויה בדבר. מה אני יכול לעשות בשבילך? מה אני יכול לעשות בשבילך, רבנו? לקרב עוד יהודי, להפיץ את התורה שלו. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אני בכלל לא מדבר על מה יצמח מזה ומה הטובות הנצחיות שיהיה לכל אחד מאיתנו, שאנחנו עוסקים בתכלית, מפיצים את התורה של הצדיק יסוד עולם. זה התכלית של כל העולמות כולם. רבי נתן אומר שהצדיק מהיר לבית המקדש. כן, הצדיק מהיר לבית המקדש. מה, בית המקדש עכשיו זה מהיר לעם ישראל? בית המקדש עכשיו זה התורה? ברוך השם, יש קורבנות, יש הכל. אבל מה מהיר לעם ישראל? מה נותן לעם ישראל להתקרב לקדוש ברוך הוא? הקורבנות שעכשיו מעלים על המזבח? התורה זה מה שמקרבת את עם ישראל להשם יתברך. ואיזה תורה? התורה של הצדיקים מלמדים אותנו. ואיזה צדיקים? הצדיק שנשלח לדור האחרון. שיודע מה מתאים לנו, מה אנחנו צריכים, מה יכול לקרב אותנו להשם יתברך, מה בכלל רצון השם יתברך. אנשים בכלל חיים עם רצון השם יתברך לפני 200 שנה, של אולי אנחנו צריכים לעשות סיגופים כל היום. אז באו צדיקים, גילו לנו, בא רבנו גילה לנו, מה זה תיקון הכללי, מה זה מעלה של רצון קטן, שנקודה של רצון קטן. לא משנה איפה אתה מונח. כן, אחי יקר, לא משנה איפה אתה מונח. אתה עכשיו בבית שוכב במיטה, אתם בדרך, את נמצאת במטבח. אתה נמצא באוטובוס, בסדר, אז תשים באוטובוס, אתה עכשיו שם את האוזנייה ושומע עכשיו מחובר לרדיו שלנו, אתה מחובר לרבנו, אז אתה מחובר לתכלית הכי גבוהה שיש בעולם הזה. הכי גבוהה שיש בעולם הזה, לא רוסיה, לא אמריקה, לא ביידן, לא יודע מה, שום דבר, הסינים, הכל לבל אבלים. יש את עם ישראל, יש את התורה, יש את הקדוש ברוך הוא ויש את הצדיק יסוד עולם. שעליו עומד כל העולם, אנחנו לא מבינים מה זה. חושבים בסדר, רבנו, נו, בסדר, רבנו. צדיק יסוד עולם. היסוד של העולם, כל העולם נברא בשביל זה, לצוות לזה, ככה הזוהר אומר. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, על מה? על היסוד של הצדיק. זה מחזיק את העולם, בסדר? כן, חידושים נפלאים. זה מה שמחזיק את העולם, לא עכשיו צהל, ולא עכשיו אמריקה, ולא הפצצות, ולא יביאו תחמושת, ולא יביאו תחמושת, ויגרסו את החרדים, ולא יגרסו את החרדים. רבנו עכשיו כל העולם עומד עליו, עומד על הדעת שלו, עומד על התורה שלו, עומד על כל יהודי שמחובר אליו. זה התכלית. מי שרוצה שיאמין בזה, בבקשה, אני מביא לכם את דברי התורה ואת דברי רבי נתן. מי שרוצה שיקבל.

ומעבר לכך שאנחנו כביכול עושים טובה לרבנו, אנחנו עושים טובה לעצמנו. מה יישאר לנו מכל העולם הזה? טובה לעצמנו, מה? מפיצים את התורה של רבנו, מלמדים את התורה של רבנו, מה? למי אנחנו עושים טובה? קודם כל אנחנו עושים טובה לעצמנו, אבל זה לא הכוונה שלנו. אנחנו באמת רוצים לעשות, לשרת את הצדיק ולהפיץ את האור שלו, ולעשות בשבילו, בגלל שאנחנו אוהבים אותו. ובאמת, אבל צריך לדעת, מה, רבנו פעם אחד מישהו ביקש ממנו שהוא רוצה לראות נשמה של איזה נפטר, רבנו לא רצה להראות לו, פעם אחד הוא הראה לו, הראה לו נשמה, הוא כמעט התעלף. אז הוא אמר לו, אתה רואה את הנשמה הזאת, זה אחד שהיה קצת עושה, מביא את הבגלי הצרופים לחסידים שלי, היה קצת דואג להם, עכשיו אני אעשה לו טובה נצחית. אז הוא רק הביא קצת בגלי לחסידים, ורבנו כבר עזר לו לנצח נצחים בעולם הבא, אז כל שכן וכל שכן מי שעכשיו מלמד את התורה של רבנו, ומפיץ את התורה של רבנו, והולך בדרך של רבנו, לא אמר שהוא שמחר את הבגלה, הוא היה חסיד שלו, כן? הוא רק נתן קצת בגלה לחסידים שלו. ואף על פי כן, רבנו לא נשאר חייב לאף אחד, ועשה לו טובה נצחית, ועשה לו תיקון בעולמות העליונים. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שאנחנו עושים טובה לעצמנו.

הבגלה הזה מזכיר לי עוד איזה סיפור עם אבי נתן. לא יודע, הבגלה הזה מככב בעניין של רבנו. בסופו של דבר נראה לי שאנחנו הבגלה עם כל מה שעובר עלינו, וכל הסיבובים שלנו ועליות וירידות. אנחנו הבגלה. אז פעם אחד רבי נתן ישב עם החסידים לפני שהוא התקרב לרבנו, ו... רצו לאכול, אז אמרו לרבי נתן, לא אמרו לרבי נתן, אמרו מי יכול ללך לקנות לנו קצת בגלה, אז רבי נתן אמר, אני אלך לקנה בגלה. אז רבי נתן הלך, וזה בדרך, מה, פתאום התחיל לחשוב, מה, בגלל זה אני באתי לעולם עכשיו, ללכת לקנות בגלה, זה התכלית שלי, מה יהיה איתי? רבי נתן חיפש, והלך לכל הצדיקים, וחיפש לי... חיפש קצת אור, הרגיש חיסרון בנשמה שלו, וכבר הוא הרגיש שמה, תראה לאן הגעתי, מה אני הולך עכשיו לקנות בגלה. ואז הוא הלך לבית מדרש, והתחיל לבכות ולקרוא תהילים, בכלל שכח מהבגלה, ואז רבנו, הוא חלם את החלום של רבנו, שכולם מכירים אותו, שהוא עלה בסולם ונפל, ואז בא אליו מישהו ואמר לו, אל תתייאש. אז זה הבגלה, זה הבגלה, הבגלה הזה, רבי נתן ורבנו כבר ראו מה יהיה עם כל העולם הזה, שאנחנו נהיה בגלה, וכל היום אנחנו רק מסתובבים סחור וסחור, עליות, ירידות, עודפים אחרי כל העניינים, לא יודעים אחרי מה, עשו אותנו בגלה כל העולם הזה.

טוב, אז אני לא באתי להוריד אתכם, אנחנו היום רוצים קצת לעסוק בתורה, בעניין הזה של רבנו. רבנו אומר, תנו לי את ליבכם והוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, ואף על פי שהיא דרך ישנה מכבר שהלכו באבותינו, אף על פי כן רבנו אומר, זה דרך חדשה לגמרי, הפחות שבה אנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול.

אז באמת המשפט הזה הוא משפט מורכב, משפט חזק, אני רוצה קצת לעסוק בו היום. מה זה הדרך החדשה שרבנו מוליך אותנו? מה? יש דרך התורה, דרך המצוות, מה עכשיו? באנו פה לגלות דברים חדשים בעולם, מה? והרבנו אומר שהיא דרך ישנה מכבר, שהלכו בה כבר אבותינו הקדושים, אף על פי כן היא דרך חדשה. אז באמת, מה זה הדרך הזאת שרבנו מוליך את האנשים שלו, כן? ועוד יותר מזה, הפחות שבאנשה, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול, מה, איפה אני? אני בן אדם פשוט, הפחות שבאנשה, רק התקרב עכשיו לרבנו, רבנו עכשיו מכניס אותו למסלול של צדיק, התפרק לגמרי, מה? אין לו כלים, אין לו כלום, בא עם כל הבלגן שלו, עכשיו נכנס לדרך של צדיקים, איך יכול להיות? איך רבנו אומר כזה דבר? מה זה הפחות שבאנשה, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול? הוליך אותי כפי הדרך שמתאימה לי, כפי מה שראוי לי, כפי הכלים שלי. זה ידוע שבן אדם אסור ללכת מעבר למדרגה שלו. אז מה זה שרבנו אומר? גם הוליך אותנו בדרך חדשה, גם הוליך אותנו בדרך של צדיק גדול. מה קורה איתנו? ובכלל איפה אני מרגיש? אני מרגיש שאני 20-30 שנה מרגיש בצדיק גדול, מרגיש עוד יותר גרוע מבתחילה. אז מה זה כל המשפט הזה, כל הדיבור הזה של רבנו? ורבנו בכלל, אין דבר כזה שהצדיק יגיד סתם דברים, איזו מילה לא במקום או מטאפורה. אין דבר כזה, כל מילה פה צריכה להיות שקולה, מדודה, פה, כל דבר פה מסתיר עניינים. אז אנחנו צריכים להבין את העניין הזה, מה רבנו מתכוון, מה הוא רומז לנו, מה הוא מלמד אותנו, ומה הוא מגלה לנו במשפט הגדול הזה.

אז באמת מה זה הדרך החדשה שרבנו מוליך אותנו? כל הדרך של רבנו, כל התורה שלו, זה דרך חדשה. חידוש כמוני לא היה בעולם. רבנו קנקן ישן שמלא חדש. מחזיר אותנו ליסודות, לבסיס, לדברים החשובים באמת שנשכחו מהעולם. נשכחו מהעולם, כן. כל העולם, לומדים, עוסקים בתורה, מצוות, הכל טוב ויפה, אבל היסודות נשכחו מהעולם. הרוח שרה חטפה את התינוק. איפה ההתבודדות? מה עם ההתחדשות? מה עם הפשיטות ותמימות? איפה השמחה בעבודת השם? מה עם מעלת הרצונות והכיסופים? כל הדברים האלה נשכחו מהעולם לצערנו. וזה מה שרבנו בא להחזיר לעולם, זה הדרך החדשה, ישנה מכבר, שהלכו באבותינו הקדושים. מה דוד המלך עשה? כל היום מתבודד, מה זה כל הספר התהילים? מה? אנחנו כל התפילות שלנו היום מיוסדות על הספר תהילים של דוד המלך. מה זה התפילות האלה? זה ההתבודדות של דוד המלך. מה הוא עבר? כמה פעמים הוא היה צריך להתחיל מחדש? כמה התחדשויות היה לו? כמה פשיטות ותמימות? כל הצדיקים, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה רבנו. שמחה בעבודת השם, כל מה שעבר עליו, אבל דוד המלך היה שמח. איפה הרצונות והכיסופים? לא היה יושן בלילה. קורא לו מנגן, שר להשם יתברך. אז מה זה שייך רק לדוד המלך? זה שייך רק לצדיקים? זה שייך לכל אחד מאיתנו, לכל יהודי. זה מה שרבנו בא להחזיר לעולם. זה הדרך החדשה שישנה מכבר. אבל זה עכשיו, צריך לחדש את הדרך הזאת. אנשים נפלו פה לשינה של 70 שנה. מי כבר מתבודד? מי כבר מעריך את הפשיטות והתמימות? בן אדם פשוט חושבים שהוא טיפש. מה זה התחדשות? איפה התחדשות? תלמד, תעשה, תקום, תלך, תבוא, תחזור, הכל, על מי מנוחות ינעלני. הוא מדבר כבר על הרצונות, על הכיסופים, על מי מחזיק עכשיו בזה? תן ללמוד תורה, תן לקיים את המצוות, לעשות את החגים, ללכת לבית כנסת, יש לי את הרב, תחזור הביתה, שלום על ישראל. איפה הרצונות שלך? איפה הכיסופים? איפה ההתבודדות? איפה החיבור לשם? אני לא מדבר על אחרים, אני מדבר על עצמי. החיים יכולים להכניס אותנו למסלול כזה, שאנחנו בכלל שוכחים מהתכלית. שוכחים מהדברים החשובים ביותר. מה, בשביל מה יש תורה? עוד ידיעות ועוד ידיעות, בסדר, אז תלמד את כל שולחן ערוך, ועוד עכשיו, ועוד... מה קורה? איפה אני בעולם? איכן אני בעולם? מעבדת בת מלך, המשנה למלכות. איכן אני בעולם? איפה בת מלך שלי? איפה?

איפה השמחה שלי? במצוות, בעבודת השם? איפה ההתחברות שלי לשם? מה יהיה איתי? איכן אני בעולם? רבנו לא נותן לאף אחד להירדם, הוא לא נותן לנו להירדם. כל פעם, תתחיל להיכנס עכשיו לשגרה, יורידו אותך מהר מאוד. תחשוב שכבר הגעת לאיזה מקום, רבנו יחזיר אותך לקרקע, תראה, תתחיל מחדש, תתחיל עם הכיסופים והרצונות מחדש, תתחיל עכשיו להתחדש, תנסה לקום, שבע יפול צדיק וקם, כן, בטח, דרך של צדיקים. דרך של צדיקים, אנשים חושבים צדיק, ישב עכשיו על הסטנדר, וכל היום ישב ולמד מהבוקר עד הלילה, זה מה שמספרים לנו. ככה לא נהיים צדיקים, ככה נהיים למדנים. ככה נהיים גאונים, אבל לא ככה נהיים צדיקים. יוסף הצדיק נהיה צדיק במצרים, בכלא, ירד למטה עד לתחתית התחתיות, ונהיה צדיק. דוד המלך לא ישב על הסטנדר כל היום, היה לו מלחמות כל החיים שלו, וירידות ונפילות, וקם והתחיל, זה צדיק. מה נעשה? הקדוש ברוך הוא מתפעל בסדר, ברוך השם, יש גאונים לעם ישראל ולמדמנים, מחזיקי התורה, השתבח הבורא, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רוצה נאמנות. תראה לי שאתה נאמן, אתה יכול להיות בן אדם הכי פשוט שבעולם, הכי כביכול רחוק מהשם יתברך, אבל אתה מחזיק מעמד, ואתה לא נכנע, ואתה לא מתייאש. אז אתה מראה נאמנות להשם יתברך. הקדוש ברוך הוא, מישהו יכול עכשיו, כן, הוא יכול להתפעל עכשיו, אני יכול עכשיו, מה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, מי יכול בכלל לעבוד אותו? רבי נתן אומר, אפילו מלאכים ושרפים לא יכולים להגיד שהם עובדים את השם יתברך. אז אני יכול להגיד עכשיו שאני עובד השם, כן, ממש, אני עכשיו, ברור שהקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח מכל פעולה של יהודי, והכל טוב ויפה, מכל נקודה טובה, מכל התגברות, מכל דבר שהוא מצליח לעשות. ברור שיש לשם יתברך נחת רוח עצומה. אבל מה השם יתברך רוצה? קודם כל הוא רוצה שתכוון את הלב שלך, שאני אכוון את הרצון שלי, שאני ארצה אותו, שאני יהיה מחובר אליו. מה יעזור עכשיו שאני אעבוד את השם יתברך וילמד תורה מהבוקר עד הלילה ואני לא יהיה מחובר? מי ירצה קשר כזה? מה אתה תרצה קשר עם הילדים שלך ש... או אפילו מעבד. עבד יעבוד אותך ויעשה בשבילך הכל, ובכלל לא יהיה מחובר אליך, לא יאהב אותך, לא כלום. מי צריך את הקשר הזה?

אז זה באמת העניין שרבנו אומר שאני מוליך את הפחות שבאנשיי בדרך של צדיק גדול. מה זה הדרך של הצדיקים? הדרך של הצדיקים זה דרך אחת, הוא מקוון לתכלית. הצדיק מקוון לתכלית, הוא לא אומר, לא יודע כלום, לא מבין כלום, הוא יש לו רק כיוון אחד, הוא רוצה להתקרב להשם יתברך, הוא רוצה להכיר את השם יתברך, הוא רוצה לעשות רצון השם יתברך. זה הדרך של הצדיק. מה זה הדרך של הצדיק? וכן, יש נפילות, יש ירידות, יש עליות בדרך, שבע יפול צדיק וקם. מה, הצדיק נהיה צדיק בגלל שהוא עכשיו, הוא היה גמר עכשיו את כל המסכתות? לא, הצדיק נהיה צדיק בגלל שהוא קם, אחרי כל נפילה הוא קם והמשיך והיה נאמן לשם יתברך ולא עזב אותו וכל הזמן רצה אותו. אז זה הדרך של הצדיקים, מה נעשה? אז רבנו, מי שמקורב לרבנו, אז הוא מוליך אותנו בדרך הזאת, לא תמיד זה נעים, לא תמיד הדרך קלה, אבל זה הדרך, מה נעשה? זה מה שרבנו אומר, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה. תתנו לי את הלב שלכם, שהלב שלכם תראו לי שהוא מקוון למקום הנכון. זה העיקר, תנו לי את הלב שלכם, שאני אראה שהלב שלכם מקוון למקום הנכון. אחרי זה כבר, אני כבר אבנה בניינים, תביאו לי מעשים, תביאו לי רצונות, תביאו לי מצוות, תביאו לי הכל. אבל קודם כל תביאו לי את הלב שלכם, תנו לי את לבכם. תראו לי שהלב שלכם מקוון למקום הנכון. זה מה שעיקר העניין של רבנו. זה מה שהוא נותן לאנשים שלו. זה מה שהוא כל הזמן הוא מכוון אותנו לתכלית. לא משנה איפה אתה נמצא, בין בעלייה, בין בירידה. אם עסק שמיים שם אתה, הציע שלו נקע. אם אתה עכשיו נמצא עכשיו באיזה מדרגה עליונה, וחושב כבר שני את המלאך, ואתה כבר הגעת למעלות והשגות עליון, תדע השם יתברך עוד רחוק. תחזיק עכשיו בדעת שלך שעדיין לא הגעת לשום דבר, תוריד פרופיל, תהיה עכשיו בשפלות, ותכוון את עצמך לשם יתברך, תראה מי זה השם יתברך, וגם ההפך, להציע שעון ינקע. אם אני עכשיו בתכלית השפל המדרגה, ואני חושב שאני נמצא מונח בשול תחתיות, אז הנה כאן, אני צריך לדעת שגם פה השם יתברך נמצא איתי. גם כאן יש לי איזה עבודה לעשות, גם פה אני יכול לעשות להשם יתברך נחת רוח. אז זה העניין, אז מי שבקי ברבנו אומר בדרכי התשובה, זה מן השם פשוטה לקבל שווים. זה התשובה האמיתית. מה זה תשובה אמיתית? להשיב את הדבר לשורשו, שבכל מקום שאני נמצא, אני מחובר לתכלית. הלב שלי מקוון. אז זה בעזרת השם עיקר העניין של רבנו, משהו, עיקר הדרך של רבנו. זה מה שרבנו רוצה באמת, את הלב שלנו שיהיה מקוון, שתמיד נדע שהשם יתברך איתנו בכל מקום, בכל מצב.

טוב, אז זה עניין אחד של הדרך המיוחדת שרבנו מוליך בה את האנשים שלו, אבל יש עוד עניין חשוב מאוד בדרך החדשה, מה שרבנו אומר, שאני מוליך אתכם בדרך החדשה, שבעצם רבנו מגלה לכל אחד מאיתנו את הדרך הפרטית והייחודית שלו בעולם. כן, לכל אחד יש דרך פרטית וייחודית שלו בעולם. זה לא, אני לא מדבר עכשיו על דרך התורה והמצוות. גם בתוך התורה, גם בתוך המצוות, גם בתוך עבודת השם. יש לי את הדרך הייחודית שלי, שובו אל הצרות שלכם, רבנו אומר. כל אחד יש לו את הנקודות הטובות שיש לו. אז אמרה, זה לא רק עכשיו אני אתבונן בעצמי ויחפש נקודות טובות בעצמי וישמח. אז אמרה זה לחפש מה הנקודות הייחודיות שיש לי, שאין לאף אחד אותם בעולם. אני יציר נברא שנבראתי, ויש רק אחד בעולם כזה יצור. אין אף אחד, הקדוש הוא לא ברא עוד כפיל אחד כמוני. אז אני צריך להתבונן, לחפש מה הנקודה הטובה שיש לי, מה הנקודה הייחודית שיש לי, מה השליחות שלי בעולם. מה אני עושה נחת לרוח להשם בדרך מה שאף אחד לא עושה לו בעולם? כל אחד יש לו את העניין שלו. ובן אדם צריך למצוא את הנקודה הזאת, את הדרך שלו בעולם. זה הבת מלך בעצם. זה הבת מלך שהמשנה למלכות חיפש אותה כל כך הרבה ימים ושנים, ועבר כל כך הרבה. שבן אדם יגיע לתכלית שלו ויבין שאני עכשיו ושאני בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם, אין עוד אף אחד בעולם. אחד היה אברהם, כל העולם מהעבר השני. אברהם העברי, והוא מהעבר השני. אברהם אבינו לא הסתכל על אף אחד. ואיפה אברהם אבינו נולד? איפה הוא נולד? הוא נולד בעולם החרדי, למד תורה. איפה הוא למד? למד את התורה של העבודה זרה. כן, של כל העבודות זרות שבעולם, של הפסלים. היה מוכר בזה של הפסלים, כן, זה התורה שהוא למד אברהם אבינו. אז מה עכשיו, אם הוא היה חי היום, אז מה, אני אלך בדרך חדשה, עכשיו אני אחפש את התכלית, אני אחפש את ה... אבל אברהם אבינו, ראינו, לא ויתר, חיפש, ביקש, אמר, לא יכול להיות. לא יכול להיות, צריך להיות פה משהו. אז יש אנשים כבר חושבים שכבר אנחנו מצאנו את התכלית והגענו, וכבר ברוך השם חזרנו בתשובה, ואנחנו בבית מדרש ולומדים תורה, ויש לנו את הרב שלנו. מה אתה משגע אותנו עכשיו עם הבת מלך? אנחנו נמצאים בתכלית. אומרים שאברהם אבינו כל הזמן חיפש, ביקש, התפלל, מה? אני כבר יודע את האמת, אני מצאתי את התכלית, גם בתוך רבנו צריך לבקש ולחפש.

את הנקודת הצדיק שיש בך, זה הדרך של רבנו. אז אנשים נוח להם להתבטא לצדיקים, להיות בתוך קהילה, להיעלם מהעולם. אני כלום. הרב שלי הוא הצדיק, הוא המשיח, ברוך השם, אני כלום. אני כמו כולם, אחד מתוך מספר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? זה מה שהשם יתברך רוצה? השם יתברך ברא את העולם בשביל כל יהודי ובשביל כל יהודיה, בשבילי נברא העולם. כל אחד יש לו נקודה פה בעולם הזה שהוא צריך לגלות אותה, שאף אחד לא יכול לגלות את הנקודה הזאת בעולם. וכל העולם לא יתקיים אם לא הנקודה שלך, כן. אז אתה חושב אני כלום, ומה אני כבר יכול לעשות, ומי אני, ומה אני, ממש תכלית השפלות והענבה. בסדר, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה מה שהוא רוצה, תנו עוז לאלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא בשבילך את העולם, אתה הבן שלו, ברא עכשיו יצירה שאין כמוה בכל העולמות כולם, לא היה מאז בריאת העולם, יש לך פה שליחות עכשיו שכל העולם תלוי בך, ואני עכשיו מי אני ומה אני ומה אני שווה. תודה רבה. אז זה עיקר העניין של רבנו, לגלות שכל אחד לגלות לו את הדרך הפרטית שלו, הדרך החדשה שלא הלך באדם מעולם. רואים בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למחולת יצא לחפש את הבת מלך. הוא הלך ימים, שנים, בשדות, ביערות, בערים, חיפש בכל המקומות. אז רבנו אומר, עד שהוא מצא שביל אחד מן הצד. מה זה השביל הזה מן הצד? השביל הזה מן הצד זה הדרך המיוחדת שלי. אני לא מדבר עכשיו שדרך שהיא מעבר מחוץ לתורה ולמצוות, שאף אחד לא יבין אותי לא נכון. בתוך התורה והמצוות, כל יהודי פשוט, רבנו אמר לו לזוז מהשולחן ערוך, שום דבר, שום פסיק אפילו. ללמוד תורה, הכל טוב ויפה. יש לנו דלת עמות של הלכה. אף אחד פה לא בא עכשיו לחדש חידושים אחרים בעולם. בלי התורה והמצוות, בלי הבסיס, אין שום התחלה בכלל ללכת בשום דרך. את הקדוש ברוך הוא לא מוצאים עכשיו בערי הימלאיה או במנזרים, כן? רבנו לא בא, חס ושלום, אמרתי, כל השרפים, את כל הספרים שתשרפו, אל תזוזו משולחן ארוך. אז זה פשוט שצריך ללמוד שולחן ארוך, וללמוד את התורה הקדושה, וללמוד את הפוסקים, וללמוד את הגמרה. פשוט. אבל זהו, נגמר הסיפור, גמרנו. תשאירו את עם ישראל רק עם זה, אז אנחנו רואים מה קורה, כמה אנשים איפה פורשים עכשיו לגמרי, בורחים מהדת בכלל. תגיד להם כל היום אסור ומותר ופוסקים וחוכמות ושכל וזה, ולא תיתן להם שום רוחניות ללב שלהם, אז אנחנו רואים מה קורה. רואים מה קורה, נחרב העולם, גם העולם של הקדושה לצערנו. אפשר ללמוד תורה, הכל טוב ויפה, קיים מצוות, מנותקים בכלל מהתכלית, הראש בכלל נמצא, איפה? בעולם הזה.

זה היה אברהם אבינו, אחד היה אברהם, לא הסתכל על אף אחד, לא הסתכל על בני העולם, שמונים אותו מעבודת השם, היה דבוק בתכלית, והקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסופו של דבר. אז כל אחד מאיתנו, אנחנו הבנים, אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים.

זה בעיקר העניין של רבנו, תאמין בעצמך, אפילו אמר את זה לרבי נתן. רבי נתן היה גדול עולם, רבנו אומר לו, אין לך אמונה בעצמך. אז מה אנחנו נגיד? היה גדול עולם, כל התורה, מה? ולא מאמין בעצמו. אז אנחנו שבאמת אנחנו על הפנים, כן? אז מה אנחנו נגיד? אז רבנו גם מצווה את כל אחד מאיתנו, כן? גם אתה צריך להאמין בעצמך, שאתה יקר וחשוב להשם יתברך, גם אני צריך להאמין בעצמי, שאני עושה נחת רוח להשם יתברך מה שאף אחד לא עשה לו, מימות עולם, ורק אני יכול לעשות לו את הנחת רוח הזאת. כן, צריך להאמין בעצמי, זה לא עכשיו גאווה. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת מכל יהודים, אה? כל אחד בשבילו זה בן יחיד, כל אחד זה יצירה נפלאה שאין אותה בעולם יותר. אז זה מה שרבנו בא, זה הדרך בעצם שרבנו בא, שאומר לנו, אנחנו, אני מוליך אתכם בדרך חדשה. זה לא שעכשיו יש לו חז ושלום משהו חדש מהתורה, אבל כל אחד יש לו את הדרך הייחודית שלו, יש לו את הדברים, את הנקודות הטובות שיש לו, יש לו את האוצרות שלו. ואת זה אנחנו צריכים בעצם לגלות לעולם ולגלות בעצמנו, קודם כל לגלות לעצמנו.

0: כן, אז באמת לא קלה את דרכנו, אבל ברוך השם שאנחנו מחוברים לצדיק יסוד עולם שהולך לפנינו, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם, ברוך השם. אז ברוך השם שאנחנו הולכים בדרך המיוחדת של רבנו, שאנחנו דבוקים בצדיק יסוד עולם. זה הזמן כאן גם להזכיר לכל אחד שרוצה לצרף עוד אנשים שיכולים להוריד את האפליקציה. מי שיש לו טלפון כשר, אני אתן עוד מעט גם את המספר של הקו שאפשר לשמוע את השידורים החיים פה ברדיו, להעביר לאנשים בעזרת השם, ושנזכה באמת ללכת בדרך של רבנו, להתחיל התחלה חדשה, פשיטות ותמימות, לשמוח.
1: עוד שדות פורחים יש לפנינו, עוד ערים גבוהים וצוננים.
0: מי שרוצה יכול להצטרף אלינו בשבוע הבא, באותו זמן, באותו מקום, אותו שעה, תעשו תזכורת בטלפון בעזרת השם.
1: בעינייך לפעמים כל...
0: אז מי שרוצה לרשום את המספר של הקו,
1: 03-7763-9866.
0: אז זהו, שמחתי להיות כאן איתכם, אני מקווה שהתחזקנו ביחד. נשתמע בו בשבוע הבא בעזרת השם, אם ירצה השם. בתוכנית אור בהירות הדרך. חזקו וימצאו, כל הברכות לכולם.
2: אור חדש מאיר, שומע את שיריי.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

איננה צעקה. ברוך שמו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. באמת כמו שאנחנו רואים בתורה הקדושה, מה שעבר על עם ישראל במצרים, כל הצרות, עד שהגיעו למצב כזה ויצעקו אל השם, איזה עומק יש לדברים האלה. מה שרבנו מביא על העניין הזה של הצעקה, השם יזכנו בעזרת השם, זה דיבורים טובים ומהירים מתורת רבנו הקדוש. כמה זה עניין גדול, מה אפשר לזכות, כמה זה עניין עמוק, עניין הצעקה, לצעוק לשם, כמה זה דבר, כמה סודות עמוקים, כמה ישועות, כמה הצלות יש בתוך העניין של הצעקה. באמת, מה שיכול לעזור לעם ישראל בדור הזה זה רק הצדיקי אמת. כי מה שהיה הוא שיהיה, זה גם משה תיבות משה, מה שהיה הוא שיהיה, זה עניין של משה, זה הצדיק האמת שמתגלגל בכל דור, יורד לעולם כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. אז בואו באמת נסתכל, נתבונן מה קרה במצרים שם. באמת אומר רבנו הקדוש ורבי נתן בליקוטי הלכות, שמצרים זה כל הגלויות באמת נקראים מצרים. מצרים על שם שמצרים לעם ישראל. כל הצרות, כל הצמצומים, כל האיסורים, כל ההרפתקאות, כל הניסיונות, כל ההסתרות שעוברים על כל אחד מעם ישראל בפרט ועל כל עם ישראל בכלל, כולם נקראים מצרים. ובפרט, בפרט, בפרט צרות הנפש. כבר גילו לנו צדיקי אמת שבאמת אין צרה כצרת הנפש, שאפילו אם האדם יהיה במצב הגשמי הכי גרוע, אם הוא באמת יהיה בחירות רוחנית, אם הוא באמת יהיה דבוק בשם יתברך, אם הוא באמת יהיה דבוק בתורה הקדושה, באמת יהיה דבוק בדרכי האמונה, בדרכי התפילה, בדרכי השמחה, בדרכי הצדיקים, אז ודאי שכל הצרות מתגמדות לגמרי. אז באמת רואים שעיקר הצרות זה צרות הנפש. אז באמת הנה עם ישראל במצרים משועבדים, עוברים כל מיני איסורים, עד שמגיע המצב כבר אין להם כוח יותר, די, עד מתי? ואז הם צועקים, פשוט צועקים להשם, ויצעקו אל השם. אומר הזוהר הקדוש, יש הרבה אופנים של תפילה, יש הרבה לשונות של תפילה, תפילה, תחינה, בקשה, שוואה, יש הרבה לשונות, אבל גדולה הצעקה, איך אומר הזוהר הקדוש, גדולה הצעקה יותר מכל לשונות התפילה. צעקה בלי מילים, שאדם צועק להשם יתברך, כך אומר הזוהר הקדוש, אז הצעקה הזאת מגיעה ממש ממש עד כיסא הכבוד, ממש עד כיסא הכבוד. ובאמת עם ישראל כאשר הגיעו למצב כזה, שפעמים אדם כבר אין לו, כבר לא יודע מה להגיד מרוב הרפתקאות מה שעוברים עליו, הוא כבר לא יודע מאיפה להתחיל, לאן לפנות, ואז הוא צועק להשם יתברך, הוא צועק מעומק הלב, וכל כל המצר שהוא נמצא בו יוצא לו באיזה צעקה כזאת גדולה שיוצאת מעומק הלב. זה מגיע ממש עד למעלה, עד כיסא הכבוד. כך אומר הזוהר הקדוש, שהצעקה היא מגיעה הכי גבוה מכל שונות התפילה. זה דבר עצום, דבר נורא, לצעוק אל השם. בפרט, כמה שהגלות יותר קשה, כמה שאדם עובר יותר ניסיונות, יותר קשיים, יותר איסורים, יותר מיצרים, יותר מצרים, יותר צריך לצעוק. באמת רבנו אומר, יש כמה סוגים של צעקה. יש צעקה בכל ממה דקה, שאדם אפילו בלי מילים, רק רבנו אומר, רק מצייר את הצעקה,
במחשבה, מדמיין במוח שלו, איך הוא צועק בקול גדול להשם, אוי, מעומק הלב, אפילו במחשבה, בלי שאף אחד ישמע. ודאי גם זה נקרא צעקה. כמה דברים עצומים, כמה תורות נפלאות שרבנו דיבר מעניין הצעקה הזאת. שגם צעקה, רבנו אומר שזה בחינת רעמים. וכמו שכמה שאמרו חז"ל, שלא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמומיות שבלב. אדם הולך ככה, פתאום הוא שומע איזה רעם כזה מהדהד בכל העולם, מסוף העולם עד סוף העולם, אז מיד זה מכניס בו איזה יראה, מיד זה מוציא לו את הגבות, את הגסות, את הגאווה, משבר לו קצת את הלב. זה שאמרו חז"ל, רעמים נבראו רק לפשט את הקמומיות שבלב, שאדם יש לו הקמומיות בלב, שאדם, אם אדם היה לו את הדעת האמיתית, אם היה לו את השכל האמיתי, את השכל הקדוש, הנכון, אז ודאי, הלב שלו היה ישר, היה דבוק בהשם יתברך, אבל יש הקמומיות כזאת בלב. הקמומיות שבלב זה שאדם, הלב שלו לא הולך ישר למעלה אל השם יתברך, שיש לו כל מיני אינטרסים, כל מיני פניות, כל מיני תאוות רעות, כל מיני מידות רעות, כל מיני הקמומיות שבלב. ואז שאדם פתאום שומע את הרעם, אפילו אדם עכשיו הולך, מתכנן כל מיני תוכניות, לעשות ככה, לעשות ככה, כל אחד כפי מה שנלכד בכל מיני שטוטים, ואז פתאום הוא שומע את הרעם, אז מכניס לו איזה פחד כזה, פתאום הוא מרגיש את העוצמה של, של, של, של השם יתברך בתוך הרעם. אז אומר רבנו הקדוש, שהצעקה, שאדם צועק להשם יתברך, אומר הצעקה, זה בחינת רעמים. כשאדם באמת זוכה לצעוק להשם יתברך, אז על ידי הצעקה באמת הרעמים נשמעים בתוך המוח שלו, נשמע כמו בחינה של הרעם, ואז מתפשטת הקומיות מליבו, זוכה ליישר את ליבו, וכמו שאנחנו יודעים, כמו שאומר דוד המלך, נשרה לב שמחה. באמת כשאדם זוכה שהלב שלו ישר, אז הוא זוכה לשמחה, לשמוח בהשם, לשמוח באמונתו, בתורתו, צדיקיו ומצוותיו. ויש אין ספור של דברים, אין ספור של, ספור של עומקים בתוך העניין של הצעקה. כמה זה הדבר הזה לצעוק להשם, כמה זה דבר עצום ונורא. אז באמת עם ישראל במצרים באמת מגיעים למצב כל כך קשה, עד שהם צועקים להשם יתברך. אומר רבי נתן בהלכות הלכות, שעיקר הצעקה, עיקר המצרים, עיקר המצרים, מה שעם ישראל סבלו במצרים, וגם היום מה שהיה הוא שיהיה, עיקר הצרה של האדם, צרת הנפש, זה עניין העלמת אור הצדיק. שהאור של הצדיק, שהוא הדעת של כל ישראל, הצדיק הוא הדעת של כל ישראל. אנחנו קוראים לתורה, תורת משה. תורת משה. כל התורה קיבלנו מהצדיק. דרך הצדיק. רואים באמת שעם ישראל צעקו לשם יתברך, בתל שבתם, עד האלוקים. אז מה עושה השם יתברך? השם יתברך מתגלה למשה רבנו, ושולח משה רבנו למצרים. להושיע את ישראל, וכל מה שכל הניסים וכל הנפלאות, עד שבאמת זוכים לצאת, לקבל את התורה. לא, כתוב בזוהר הקדוש, מי שחושב שהתורה זה רק סיפורי דברים, ודאי שזה לא רק סיפורי דברים, זה לא רק סיפור היסטורי, התורה היא בכל רגע ורגע, זה גם היסטוריה, זה גם היה, וזה גם הווה, זה גם יהיה, התורה היא נצחית, וכל דבר שכתוב בתורה, הוא מתקיים כל רגע ורגע. הצדיקי האמת מלמדים אותנו באמת איך לדרוש את התורה, איך לקשר את עצמנו עכשיו ברגע הזה אל התורה הקדושה. אז אומר רבי נתן שעיקר הצרה זה שנעלם אור הצדיק, שהוא הדעת, שהוא הדעת של כל עם ישראל. ואיך זוכים, כשנכנסים לכזו העלמה, כזו הסתרה,
איך זוכים, כמו שאומר רבנו, להוציא את המוחין מתעלומתם, איך זוכים לצאת מההסתרה ולהגיע אל הגילוי. אז ככה רבי נתן מסביר מה שאנחנו אומרים באנה בכוח גדולת ימיניך, שבתנו קבל ושמע צעקתנו ידי התעלומות. אומר רבי נתן, שמע צעקתנו יודע תעלומות, איך הוא דורש את זה? שעל ידי הצעקה מוצאים את המוחין מתעלומתם. על זה שאדם צועק להשם, צועק צעקה מעומק ליבו, כמו עם ישראל שצעקו, אז הוא זוכה שהמוחין מתגלה, מוחין מתגלה הדעת, יוצא מהעלם אל הגילוי. זה דבר עמוק מאוד, דבר עצום מאוד, מה שאפשר לזכות על ידי צעקה. וכמו שעם ישראל במצרים שצעקו לה' יתברך, ואז ה' יתברך שלח להם את משה רבנו שגאל אותם, כך גם עכשיו, היום, כשאנחנו נמצאים בעולם, בתוך כל ההסתרות, בתוך כל הניסיונות, מה שעובר על כל אחד, כפי שיודע ניגה לבבו, כשהיצר המסית את כל אחד מהאמת האמיתית של השם, מהקדושה, לחשוב על כל מיני מותרות, על כל מיני אבלים של העולם הזה, וכאילו שזה מה שייתן לו את השמחה, כאילו שזה מה שייתן לו את האושר בחיים, לבזבז פה עוד איזה, לקנות עוד איזה משהו, לרדוף אחרי עוד איזה תאווה של העולם הזה. כבר אמרו חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. באמת עיקר החיסרון זה רק חיסרון הדעת. כמו שאמרו חז"ל, דעת חסרת, מה קנית? אם אדם אין לו דעת, אז כל הקניינים שיהיה לו בעולם, זה אין, ממש אין לו כלום. אבל דעת קנית? מה חסרת? אם אדם זוכה לדעת, אז לא חסר לו שום דבר. אז הוא זוכה להבין ולדעת איך שמה שיש לו זה בדיוק מה שהוא צריך. המצב שבו הוא נמצא זה בדיוק המצב שממנו הוא צריך להתקרב לשם יתברך. בדיוק עם כל הניסיון שהוא עכשיו נמצא, עם כל המצב שהוא נמצא, עם כל הקשיים שהוא עכשיו עובר, עם המצב הכלכלי שהוא עובר, עם המצב הבריאותי שהוא עובר, כל אחד מה שעובר עליו. באמת מקבל את הדעת, אז באמת באמת אין לו שום חיסרון, וכל החסרונות הם חסרון הדעת. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על האדם, כל המצרים שעוברים על האדם, זה רק בשביל דבר אחד, שיצעק להשם. וכל מה שהשם יתברך, את אשר יואב השם יוכיח, שכל מה שהשם יתברך, מה שאמרו חז"ל, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, בדקו בייסורים. מה זאת אומרת? איזה מין חסד זה? אלא השם יתברך, רוצה לתת לנו את הדעת, רוצה להאיר לנו את האור של האמת, על ידי משה, על ידי הצדיק האמת שבדור, להאיר לנו איך שכל מראותינו הם לטובתנו, הכניס לנו את הדעת האמיתית, שנחיה חיים טובים בעולם. ואם אדם שקוע בבלי העולם הזה ולא מקשר עצמו אל הדעת האמיתי, אל האמונה האמיתית, אז באמת באמת מה קנית? דעת חסרת, מה קנית? באמת לא קנית שום דבר. גם שתקנה יותר בעולם הזה, ככה מתרחקים יותר מהאור של השם, כך מתרחקים יותר מהשמחה האמיתית, כך מתרחקים יותר מהצדיק האמת. עד שאפילו יש כאלה אחמנה לצלן שחולקים על כזה צדיק, שכל העניין שלו זה רק לרחם על עם ישראל, כל העניין שלו זה רק מסירות נפש אינסופית שיהיה טוב לכלל ישראל, שאין לו שום רצון לעצמו כלל, כל כולו רצון אחד קדוש וטהור לשם שמיים, זך ומצוחצח. ורק הקמומיות שיש בלב, רק התאוות עולם הזה, מה שאנשים רוצים אחרי התאוות ואחרי ההבלים, אז באמת זה גורם להם לחלוק על הצדיקים. כי הצדיק אומר לו, רגע, אתה לא הולך לכיוון הנכון, תסתכל רגע על השמיים, תעשה רגע חשבון נפש, דם מעין באת, לאן אתה הולך, רגע, שנייה, תעצור, תעשה רגע התבודדות, תדבר עם אבא,
תחשוב רגע לאן אתה הולך, מאיפה אתה בא, מה התכלית מכל התאוות של העולם הזה, איפה באמת נמצא הטוב האמיתי, איפה נמצא האור האמיתי, איפה נמצא השמחה האמיתית. תתעורר רגע, תעצור. אז מי שבאמת שטוף כל כך או כל כך רודף, הוא לא רוצה לשמוע, מה, לא רוצה לשמוע. כמו שכתוב, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. אם אדם שקוע בכל כך מיני עניינים, הוא לא רוצה לשמוע בכל הצדיק. ובאמת, כל הרצון של הצדיק זה רק להטיב לנו לנצח. ועוד משה רבנו, כל מה שהוא סבל, וכל מה שחשדו אותו, וכל מיני חשדות, ודברים שהוא היה קודש קודשים. אז ככה בכל דור ודור. השם יתברך שולח צדיקים אמיתיים, שהם באמת יודעים את הנגעים של הדור. שהם באמת יודעים איך לרפא את הדור. שהם באמת יודעים איך לנחם את הדור. ואך ורק בשביל זה הם ירדו לעולם הזה, אך ורק בשביל זה. כמו שאמר רבנו הקדוש, בפירוש, רבי נחמן, שכל ביאתו לעולם היה רק בשבילנו, בשביל הדור האחרון, בשביל הדור האחרון עד הגאולה. וראה את כל הנגעים של הדור, והכין לנו רפואות נפלאות, רפואות נצחיות, איך שבאמת נזכה בעומק הלב, בעומק הנשמה, לדבק בשם יתברך, עד שיפעילו את האנשים הפחותים ביותר, שנשלחו למקומות הגרועים ביותר, יש לו כזה כוח להעיר בנו כזה רצון לשם יתברך, כזה כיסופים אל הקדושה, אל התורה ואל האמונה, לאהוב את השם יתברך ממש עם כל הלב והנשמה, עד שבאמת לא רוצים שום דבר בעולם, רק את השם. ובאמת יש לו את הכוח הזה, הוא אמר רבנו הקדוש, באתי לעולם רק בשבילכם, אני בשבילי, אני לא צריך כלום. להעיר בנו את הדעת הזה, איך באמת, באמת שזוכים לאור של רבנו, לדעת של רבנו, מה שהוא מגלה בספריו הקדושים, כאלה תורות נפלאות, כזו אמונה שלמה, כזאת שמחה פנימית, אינסופית, כזה כוח של תפילה תמימה, שעולה עד כיסא הכבוד. וכמה שנדבר, נחל נובע ונובע ונובע ונובע מקור חוכמה ורפואה ואין סוף של טוב. אז באמת רבנו מלמד אותנו מה עשו עם ישראל במצרים ויצעקו אל השם. זה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על כל אחד, אדם באמת, תסתכל על האמת, אז הוא יראה, יש בורא עולם, הוא יתחיל לצעוק לשם. ראשי מתברך, יאיר לו את הדעת על ידי הצעקה, יוציא את המוחים מתעלומותם, יצא מהאלם, יצא מההסתרה, יתגלה לו כזה אור, יתגלה לו כזה טוב, יתגלה לו כזה אמונה שלמה, יתגלה לו כזה שמחה אמיתית, פנימית. וזה צעקה פשוטה, בתמימות ובפשיטות, לצעוק להשם, ויצעקו אל השם, בצר להם, צוקותיהם יושם. יקם שערה לדממה, ויחשוג עליהם. זה השערה של הגלים, של המים הזדונים, ששוטפים בעולם. כל אחד מטלטל בין הגלים, מגל אל גל, ואינו יודע לאן לפנות ואיך להושיע את עצמו.
איי, איי, איי, איי, איי, איי, ריבון העולמי, מלך מלכי המלכים, ריחם עלינו, כמו במצרים, שריחם עלינו, שלחנו את משה רבנו, ככה בכל דור ודור. הצדיק האמת מחזק אותנו לצעוק תמיד אל השם, לקיים את התורה, לחיות עם התורה עכשיו, פה. מצרים זה פה, אצל כל אחד, במיצר שלו. והצעקה היא צעקה. ומשה נמצא בכל דור ודור. ובאמת, לפעמים אדם יש לו כל כך הרבה קושיות, יש לו כל כך הרבה ספקות, כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה כיוונים שהוא לא יודע איפה הכיוון, הוא לא מאופס לכיוון אחד. באמת יהודי צריך להיות מאופס לכיוון אחד. ישראל לא תראות ישר, כן, ישר למעלה, ישר אל בורא עולם. להיות מאופס ישר אל בורא עולם, בכל דבר, בכל דרכי שדהו, בכל תנועה ותנועה, להתקשר עם השם, כל דבר שהוא עושה אומר רבנו. כל דבר שאדם עושה צריך לחשוב אם יש בזה כבוד השם בדבר הזה, אז יעשה אותו. אם אין בזה כבוד השם, אז לא יעשה את זה. כל דבר שאדם רוצה לעשות צריך לחשוב בעין האמת, מה הדבר הזה שעכשיו אני עומד לעשות, האם באמת זה רצון השם, האם באמת הדבר הזה שאני אעשה עכשיו באמת זה יקרב אותי לתכלית הנצחית, באמת זה יביא אותי לאושר האמיתי, באמת זה יביא אותי לשמחה האמיתית. אם כן, יעשה. אם לאו, לאו. ויצעק תמיד לשם, אורני השם דרכך, הלך בעמיתך, כמו דוד המלך. רבנו החדוש אומר, כל אחד ואחד מישראל. כל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק. יש בו נקודה של משה. כל אחד מעם ישראל. רבנו אומר שאסור לאדם להיות קטן בעיני עצמו, שאסור לאדם לחשוב אני, מי אני, מה אני, רק הצדיקים הגדולים, רק הם יודעים להתפלל, רק הם יודעים, רק הם רואים ניסים, רק הם יודעים להתחבר לבורא עולם. רבנו אומר זה לא נכון, ממש לא נכון. רבנו אומר כל יהודי, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, כל נשמה מישראל, כשפונים לשם יתברך מעומק הלב, מבקשים ממנו באמת עם אמונה, עם תמימות, זוכים גם לבכות קצת לפני השם יתברך. ודאי, ודאי שזה דבר נפלא מאוד, זה יכול לראות ניסים ונפלאות כל אחד ואחד. התפילה וההתבודדות, רבנו אמר, כל אחד צריך לעשות את זה, כל אחד, כל אחת, כל אחד מישראל, לפנות אל בורא עולם, לבקש במילים שלו, מהלב שלו, על כל מה שצריך. איי, איי, איי, איי, איי, מה אפשר לזכות על ידי תפילה? על ידי התבודדות שמשברים את הלב לפני השם, מדברים איתו. כמו שאומר רבנו, כדבר איש של רעהו, בפשיטות, בתמימות. כל אחד ואחד יראה ניסים, כל אחד ואחד יזכה להיות כזה צדיק גדול, כל אחד ואחד יזכה לכזו אמונה, כל אחד ואחד יזכה באמת לרצות רק את השם יתברך, כל אחד ואחד יזכה באמת שהאור השם יתברך ינוצץ בלבו, שהדעת של הצדיק

גם את העולם נתן בליבם שהעולם הזה באמת לשון העלם, שמקרבים את העלם הזה לתוך הלב, לתוך הלב, את העולם הזה לתוך הלב, שחושבים שהעולם הזה באמת זה ממשות, שהעולם הזה זה המטרה, ורוצים אחרי כל מיני מותרות, ורוצים נעשים כל מיני בעלי חובות סתם בשביל כל מיני דברים גשמיים שלא נותנים שום עושר, שום שמחה. באמת יש צרכים אמיתיים שאדם צריך. אנחנו לא אומרים שאדם, רבנו לא אומר שאדם לא צריך שיהיה לו קורת גג וכל מה שהוא צריך באמת. יש כל כך הרבה דברים שאדם לא צריך אותם באמת, והוא רץ אחריהם, מכניס את עצמו ללחץ ולחובות, ומתרחק עוד יותר מהשם יתברך, ועוד יותר מתרחק מהשמחה, וכמה שרודף אחרי עוד מה, עכשיו אני אעשה איזה מטבח כזה חדש, עכשיו אני אעשה איזה, אקנה איזה אוטו מפואר, עכשיו זה לא נותן כלום, ממש כלום, זה ממש כלום. רואים שכשאדם השיג את הדבר של העולם הזה, נדמה לו שאם הוא ישיג את זה לו איזה עושר ושמחה, מיד אחרי קצת זמן פתאום הוא רואה, לפעמים אפילו באותו רגע ממש, הוא מתחיל לרדוף אחרי הדבר הבא. נו, אז ראיתי פעם באחד הספרים הקדושים, שם אחד הצדיקים, מנהל תורי זה הרבי מנוברדוק, שאומר, למה דומה הדבר? אומר, זה כמו אדם שיושב תחת איזה ברז מים, וכל המים נשפחים עליו, והוא לוקח מגבת, מתנגב, בא חכם, אומר לו, שוטה שבעולם, הלו כמה שלא תנגב את המים מעליך, אז אתה יושב תחת הברז, עד שלא תסגור את הברז, אתה לא תתייבש. אותו דבר עם כל תאוות עולם הזה. נדמה לאדם, אני אקנה את הדבר הזה, אני אקנה את זה. יש לו כל מיני תוכניות איך להביא לעצמו איזה שמחה, איזה עושר. ודאי שתמיד שהיצר אומר לו, לא, זה, אתה ממש צריך את זה, זה טוב לחינוך, וזה טוב ככה, וזה טוב, צריך שיראו שיש לך כזה בית מפואר, אז באמת תכבדו אותך, ו... מלביש לו את הכל במצוות. זה כבר רבנו גילה שהיצר הוא חכם גדול והוא מלביש את עצמו במצוות כאילו שזה מצווה גדולה לרדוף אחרי המותרות, ממש לשם שמיים גדול. הוא אומר לו, זה ממש לשם שמיים.

גדול והוא מלביש את עצמו במצוות, כאילו שזה מצווה גדולה לרדוף אחרי המותרות, ממש לשם שמיים גדול. הוא אומר לו, זה ממש לשם שמיים. מרומי קרה זה שאדם השקע בכל מיני מחשבות רעות, בכל מיני כפירות, בכל מיני תאוות ומידות רעות, כל מיני רדיפת המותרות של העולם, והוא כמו שטוף, המוח שלו רודף ורודף מדבר לדבר, מדבר לדבר. אומר רבנו הקדוש שאין עצה לצאת מזה אלא רק על ידי צעקה, על ידי צעקה שאדם באמת צועק להשם, ריבונו של עולם, תציל אותי מכל המבול הזה, מכל הרדיפה הזאת, מכל השטותים האלו. לא באמת שהשם יתברך מאיר לאדם בהתבודדות, אחרי שאדם זוכה לצעוק כמה צעקות להשם יתברך, איזה אור יורד עליו, איזה שלוות הנפש, איזה מתיקות מתפשטת לו מהרגליים ועד לראש, כזאת שמחה פנימית, כזאת אמונה, כזה תמימות ופשיטות, כזה שמחה אמיתית, כזה שלוות נפש, מה שאדם לעולם לעולם לא ישיג את זה בעולם הזה, לעולם, זה לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה זה רק מעלים את האור של השם. צריך לדעת שכל מה שהתורה הקדושה אומרת, מה ששלמה המלך אומר, מה שכל הצדיקים אומרים בכל הדורות, זה האמת, אין שום אמת חוץ מזה. אין שום אמת חוץ מהתורה הקדושה, מצדיקי האמת. זה רק זה האמת, כל השאר זה שקר. וכבר רבנו הקדוש גילה בליקוטי מוהר"ן ששקר זה בחינת מים מלוכים. הוא כמו אדם שצמא, שנמצא בתוך מדבר, פתאום הוא מוצא איזה באר מים מלוכים, הוא שותה, הוא נעשה יותר צמא שהיה מקודם, הוא מת יותר מהר, הוא מתייבש יותר מהר. רבנו הקדוש אומר, השקר זה בחינת מים מלוכים. שכמו שאדם צמא, אם הוא ישתה מים מלוכים, לא רק שזה לא ירווה את סימונו, אלא עוד יותר הוא יהיה יותר, יותר, יתייבש יותר מהר ויהיה יותר צמא שהיה מקודם. אותו דבר זה עם כל השקרים של העולם הזה. שכמה שאדם יותר ירידוף אחרי העולם הזה, אחרי הכבוד המדומה, ושאר תאוות העולם הזה, אז הוא רק יהיה יותר צמא. שהמים המתוקים על נפש היפה, מים קרים על נפש היפה, מים המתוקים אמיתיים, זה אך ורק דברי התורה הקדושה, דברי הצדיקי אמת, שכל דבריהם דברי אלוקים חיים. ובאמת מי שרוצה לרחם על עצמו ועל משפחתו ועל כל עם ישראל, אז צריך לעצור רגע, כמו שאומר רבנו הקדוש על המשנה, אין לך אדם שאין לו שעה. אומר רבנו הקדוש, תעצור רגע, תעצור איזה שעה, תפנה את עצמך מהעניינים של העולם, שב רגע בשקט, אם זה בחדר, כל אחד לפי היכולת שלו, אם זה באיזה יער, אם זה באיזה מקום שקט, אם זה בבית הכנסת, אם זה מתחת לסמיכה אפילו, איך שלא יהיה, תתחיל לדבר עם בורא עולם, תגיד לשם יתברך, ריבונו של עולם, זכה אותי באמת אלא לרדוף אחרי מה שבאמת צריך לרדוף, זכה אותי לחשוף באמת למה שצריך לחשוף, שלא אבזבז את ימיי באבל אבלים כזה שאין בו ממש. ואדם יכול להיות בעולם הזה ולחיות חיים טובים, ויכול כבר להיות בעולם הבא כשהוא נמצא כבר בעולם הזה, אם אדם זוכה באמת ללכת בדרכי השם, בדרכי הצדיקים האמיתיים, אז כבר בעולם הזה זוכה לטעום טעם של גן עדן, כי הוא זוכה לכזו אמונה, הוא זוכה לכזה רוחניות, הוא זוכה לקשר את עצמו להשם.

באמת, בעומק הנשמה, ולהוריד את כל המסכים המבדילים בינו לבין בורא עולם, על ידי השיחה וההתבודדות, על ידי התורה והמצוות, על ידי האמונה. כשאדם מפסיק לרדוף אחרי תאוות העולם, מתחיל לרדוף אחרי השם יתברך, משתבח שמו לעד, אז הוא באמת זוכה להרגיש את העושר האמיתי, אז הוא באמת זוכה להרגיש בליבו את כל הטובות שבעולם. לעצור רגע מהמרוץ, ואז אדם ודאי יזכה, הרי השם יתברך ברא את כל העולם רק בשביל זה. שוב פעם אנחנו חוזרים על זה וחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם, אולי פעם אחת זה ייכנס ללב. כל מה שהשם ברא את העולם, כך אומרים כל הספרים הקדושים, זה רק למטרה אחת, שכל הברואים יזכו להתענג על אורו יתברך, על זיו שכינתו. זה התכנית של העולם, שזה נברא העולם. השם יתברך לא ברא את העולם הזה בשביל איסורים, בשביל סבל, רק בגלל שאנשים לא הולכים בדרך השם. אז הקדוש ברוך הוא חייב לתת לנו את כל האיסורים האלה, כדי ליישר את ליבנו אליו. אז חייבים להצטרף בתוך מצרים, כור ההיתוך. אז צריכים לסבול את כל האיסורים. תשב, אנוש עד דקה, ותאמר שוב, בני אדם. אמרו חז"ל, עד דכדוכה של נפש. הקדוש ברוך הוא מביא את האדם עד דכדוכה של נפש. אולי האדם יתעורר, הוא האדם ירים את הראש רגע למעלה, ויסתכל, ויפנה אל השם יתברך. וזה הרחמנות האמיתית. ויצעקו אל השם. מה שאדם יכול לזכות על ידי צעקה, לצעוק לפני בורא עולם, אבא, ריבונו של עולם, יצעק ויצעק. עד שיצאו המוחים מתעלומתם, שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. פתאום המוח שלו יתפתח, פתאום הוא ירגיש את האור של השם, הוא יצא מהעלמה, מההסתרה, מגלה על עבור הצדיק הרחמנות האין סוף, הרחמנות. זה מה שרבנו מלמד אותנו. רבנו מלמד אותנו דעת אלוקים, דעת אמיתית לקדושה, לא לרדוף אחרי העולם, לרדוף אחרי השם. זה בחינת האור של העתיד לבוא. מה כתוב לעתיד לבוא? אז ישליחו איש אלה כספו ואלה זהבו, לקרוא כולם בשם השם, ויבינו כולם שכל העולם הזה, כל האלילים, כל הכבוד המדומה, כל ההצלחות שמחפשים, כל העשירות, כל מה שיש בעולם הזה, זה עין ואפס. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה רק בתור אמצעי כדי לעשות רצון השם. אז צריכים המון בשביל לאכול, בשביל להתקיים, צריכים בית איפה לגור, לגדל משפחה, אבל לא בשביל לרדוף אחרי זה, זה לא התכלית. לא לעשות מהאמצעי מטרה. ההצלחה האמיתית זה רק הצלחת הנפש. חכם אמיתי זה רק מי שיודע באמת, אמרו חז"ל, זה החכם הרואה את הנולד, רואה את העתיד, רואה מה יהיה הלאה. חכם זה מי שחושב, אם אני עכשיו אעשה ככה, מה יהיה מזה? מה יצא לי מזה? לאן זה יביא אותי? אם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? ואם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? אשרי מי שזוכה לרדוף אחרי השם.
נרדפה לדעת את השם. משכני אחריך נרוצה, היי ריבונו של עולם, מישהו זוכר לרדוף אחרי השם יתברך? ואז הוא זוכר, הוא זוכר לכל הטובות שבעולם. והשם יתברך נמצא תמיד, בכל מקום, בכל שעה, לכל אחד. הוא מחכה. הוא מחכה שרק נפנה אליו. ושזוכים באמת לפנות לשם בהתחדשות, לא לחשוב, כבר פעם דיברתי עם השם, כבר פעם התפללתי, ורבנו מלמד אותנו, אין דבר כזה פעם, אף פעם לא היה פעם. יש לך רק את הרגע הזה, עכשיו, פה. ומי שחושב שהוא יודע משהו מהשם יתברך, הוא יודע מה זה תפילה, יודע, אז הוא לא יודע שום דבר. כי בכל עת וכל רגע, הקדוש ברוך הוא מחדש את מעשה בראשית. בכל עת ובכל רגע אפשר לטעום טעם חדש לגמרי בעבודת השם. בכל רגע שאדם באמת יסיח את דעתו מהעולם הזה ויפנה אל השם, כל רגע ורגע הוא יכול לזכות לאור חדש לגמרי לגמרי שעוד לא טעם אותו מעולם. והשם יתברך הוא אין סוף, וכל ענייני העולם הזה, כל ענייני העולם הזה הם גבולים, הם נגמרים. ואמרו חז"ל, רק לשמוע בכל הצדיקים, כל ימיו כצל עובר. איי איי איי איי, הנה עוד יום עובר, עוד שבוע עובר, עוד פעם אנחנו מדברים. השתבח שמו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איזה זכות, איזה זכות לדבר עם בורא עולם, לפנות אל בורא עולם. ויש כאלה חושבים התבודדות זה רק לברסלבים האלה המשוגעים, הם מדברים עם השם יתברך. הם הולכים ליערות, הולכים להרים. איי איי, זה רבנו הקדוש אמר, הרקנו לי את לבכם והוליכו אתכם בדרך חדשה שכבר הלכו באבותינו אברהם יצחק ויעקב. הרי הדרך הזאת של תפילה והתבודדות, זה כל אבותינו הקדושים הלכו בדרך הזאת, זה לא דבר שלא היה בעולם. ויצא והשכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, אמרו חז"ל שתיקן תפילת שחרית, היה עומד ומתפלל לפני בורא עולם. ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה יצא לסוח? יצא לסוח לדבר עם בורא עולם. אומר הרמב"ם הקדוש בהלכות תפילה, שלפני חורבן בית המקדש כולם היו עוסקים בתפילה, לא היה סידור תפילה. הסידור זה רק עזרה ובית דינו. סידור התפילה אחרי החורבן, כי כבר לא היה בית מקדש. אבל לפני כן מה היו עושים? ועבדתם את השם בלבבכם, עבודה שבלב זו תפילה. איך היו מתפללים? לא היה סידור, לא היה נוסח תפילה. אז כולם היו מדברים עם בורא עולם, כל אחד בזמן שלו. רק עובר לו זמן לעשות עבודה שבלב, לשפוך שיחו לפני בורא עולם, להגיד לו תודה על מה שצריך, לבקש על מה שחסר, לשבח את בורא עולם, לא חסר מה. אז באמת הדרך הזאת של תפילה, הדעת של תפילה, זה דבר נורא מאוד. אמרו חז"ל, קרום זלות לבני אדם, אלו דברים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. זה העניין של התפילה, שהיא ברומו של עולם. כבר גילו לנו הצדיקים האמיתיים, הרי הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש ורבנו הקדוש, כמה שצריכים להרבות בתפילה ותחנונים תמיד, או לפחות שאדם יקבע לו זה שעה ביום לשפוך ליבו לפני בורא עולם, שייתן בליבו, תן בליבנו אהבתך ויראתך, שיגיד את המילים של התפילה מעומק ליבו, יבקש מבורא עולם, ריבונו של עולם, זכה אותי לרדוף אחריך, זכה אותי באמת
להבין איפה העיקר ואיפה התפל. זכה אותי לדבק בטוב האמיתי, בטוב הנצחי, באור אין סוף שלך. זכה אותי לדבק בתורתך הקדושה. זכה אותי ללכת בדרכי צדיקיך האמיתיים. אז שם נמצא כל האוצר, מעיין מים חיים, מעיין המים החיים האמיתיים שכל העולם מחפש אותו. רבנו הקדוש גילה לנו שהדרך באמת להגיע אל הטוב הנצחי, הדרך באמת להגיע אל השמחה הפנימית, אל התענוג הרוחני הטהור והזך, זה רק על ידי שזוכים לתפילה אמיתית, להתפלל באמת לפני בורא עולם. ואז שאדם זוכה ללמוד משהו בתורה הקדושה, משהו בדברי הצדיקים האמיתיים, ואחר כך זוכה להתפלל על זה, אי ריבונו של עולם, זכה אותי מה שעכשיו למדתי באמת, שיכנס בתוך ליבי, בתוך דעתי, שזכה באמת לחיות, לחיות עם הדברים כל רגע מחדש, כל רגע מחדש. התחדשות. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, אנחנו אומרים בקריאת שמע, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום ויום, שאדם לא יחשוב, הבן הקדוש אמר אסור להיות זקן. מה זה זקן? זקן שמבחינת שהוא חושב שהוא כבר עשה את הכל, כבר מכיר את הכל. אפילו יכולים גם להיות זקן, הבן אמר לא חסיד זקן, לא צדיק זקן, גם זה לא טוב. זקן הכוונה לא בגיל, זקנה זה ברכה. מי שזוכל לדבק באשם יתברך, אמרו חז"ל, זקני תלמידי חכמים שמזדקנים מתיישבת עליהם דעתם. אדרבה, זוכים בסוף ימיהם לכל הטוב שבעולם, כמו שראינו כבר כמה זקנים בקדושה, איזה אור מאיר עליהם. לא זה הזקנה כזאת, רבנו אומר, זקנה שאדם חושב שדיינו, כבר ניסה כל מיני דברים, כבר למד, ונשאר בלי חיות, בלי התלהבות, בלי שמחה אמיתית, פנימית, בלי דבקות לשם יתברך, בלי להרגיש כל רגע מחדש את השם יתברך, להתלהב מהמצוות שלו, להתלהב מהתפילה, להתלהב, אתה יודע מה זה תפילה? איזה דבר גדול, לעמוד לפני בורא עולם? איי, איי, איי, איי, איי, מה היינו יודעים? איזה זכות זה לעמוד לפני בורא עולם, לשפוך לב לפניו? אז היינו, מה זה מתלהבים? השתבח שמו לעד, ריבונו של עולם, שאני זוכה לדבר איתך. היינו מדברים ומדברים. כמו שאומר רבנו הקדוש, השם יתברך חוזר לאדם בהתבודדות, אז ממש, לבחינת רוח הקודש, שולח לו כל מיני דיבורים שהוא לא חשב עליהם קודם. ואז יוצאים לו עוד דיבורים ועוד דיבורים, זה ממש אור אין סוף. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם, להתפלל לפני בורא עולם. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם. זוכים ללמוד איזה לימוד בתורה הקדושה, באמת לשם שמיים, עם כל השמחה ועם כל ההתלהבות שרבנו מלמד אותנו. אז איזה תענוג זה ללמוד תורה כזאת, תורה של דבקות, שאדם מלא רצונות רק לשם יתברך, כיסופים לשם יתברך, הוא דבוק בהשם. כל מה שהוא, ריבונו של עולם, אני צריך ללכת רגע לאיזה מקום, אני נוסע עכשיו לאיזה מקום, ריבונו של עולם תרחם עליי, שבדרך שאני נוסע שהכל יהיה בסדר. כל דבר מכין תפילה לפני זה, איך לדבר עם איזה, באיזה עניין, לעשות איזה עסק עם מישהו, תעזור לריבונו של עולם, שאם זה העסק הזה באמת הוא כרצונך, אז תן לי חוכמה, בינה ודעת,
איך באמת לנהל את העסק הזה נכון, ותן נסיעת הדשמיה, ותן בפה שלי את הדיבורים הנכונים שאני אדבר, שיתקבלו דבריי בלב של זה שאני הולך לעשות את העסק, ותן נסיעת הדשמיה שהכל יהיה ברכה ושהכל יהיה הצלחה. כל דבר שאדם הולך לעשות, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. ולא רק כשאדם פתאום עומד למות, גוסס את בית חולים, אז פתאום תופסים את התהילים, מתחילים להתפלל. אלא כל הזמן אדם צריך להתפלל, כל הזמן, כל יום ויום, כל דבר שהוא עושה, להכין תפילות על כל דבר. זה הדעת של רבנו, לעשות הכל עם תפילה. אפילו פעם אחת שתלמידו של רבי נתן, רבי נחמן מטוטשין, דפק איזה מסמר וקיבל מכה מהפטיש ביד, באצבע מהפטיש. אמר לו, רבי נתן, התפללת על זה לפני שדפקת את המסמר, התפללת על זה? גם על זה צריך להתפלל, ודאי. כל דבר שאדם עושה, אדם מדבר, ריבונו של עולם, זכה אותי, שהדברים יהיו דברי אמת, שיכנסו בלבבות של מי ששומע. כי מה התכלית? התכלית שהדברים יכנסו בלב, שנזכה באמת להתקרב לשם יתברך, שנזכה באמת להפנות את העיניים שלנו מהעולם הזה, להתדבק בטוב האמיתי שזה בנו לעולם, שיתדבק בשם. כל דבר תפילה, תפילה, תפילה, תפילה, תפילה. כל דבר שעושים, כל נושא ונושא, אם אדם יכין לעצמו תפילה על כל דבר, כל צרה שיש לו, אם זה שלום בית, נדבר עם השם, בונו של עולם, תרחם עלינו, תזכן אותנו שיהיה לנו שלום בבית, שכל אחד יראה את הטוב לשני, תציל אותנו שלא נחפש, שלא נראה תמיד את החסרונות, שלא נקפיד, שלא נכעס. חסר על מה? כל מה שחסר לאדם, אם יעשה מזה תפילה. חשבתי פעם סיפורי מעשיות על המעשה של החכם והתם. אז התם הקדוש, מהסיפורי מעשיות, התם הקדוש היה תמיד מלא שמחה, והיה עושה נעליים עם שלוש צוות. רבנו הקדוש אומר, הנעליים עם שלוש צוות זה העניין של התפילה. שלוש צוות זה גם מרמז על שלוש תפילות, יש בזה יסודות גדולים. אז מה היה כל כך שמח? הרי הנעל שלו הייתה מלאה חסרונות, הוא כל היום היה מתפלל, אבל היה לו מלא חסרונות, מה הוא היה כל כך שמח? אלא שהטעם הוא כל כך אהב להתפלל, בקושי היה לו אפילו זמן לאכול, הוא כל הזמן היה עסוק במלאכה. כל כך הוא אהב להתפלל לפני בורא עולם, שכל חיסרון שהוא ראה, הוא אמר, השתבח שמו, יש לי עוד משהו להגיד לשם. כל צרה שבאה לו, אמר, יש לי עוד משהו להגיד לשם. הוא כל כך אהב לדבר עם השם, כל כך האמין בהשם, כל כך שמח עם השם, שגם כל חיסרון שהוא ראה, הוא אמר, ברוך השם, הוא לא שם, אני יכול להתפלל עכשיו, לא שם, תרחם עליי, תשלים לי את החיסרון הזה. התחנן השם. כך הוא היה תמיד שמח. עם כל החסרונות, יש לו המון תפילות. אדרבה, מי שיותר חסרונות, יש יותר על מה להתפלל. ותפילה זה מן עולם הבא. תפילה זה דבקות להשם. תפילה זה אמונה, תפילה זה ניסים. אז ככה, עם ישראל צעקו למצרים, ויצעקו אל השם. ואז השם דבר שולח את משה. אבל צריך לשמוע בקול משה, צריך לשמוע בקולו. רבנו הקדוש אמר, כואב לי על שני סוגי אנשים. אחד זה אלה שעדיין לא זכו לדעת מה שאני, להאמין במה שאני מגלה, ואחד זה אלה שיודעים אבל לא, או לא עושים את מה שאני אומר. צריך לדעת שיש רבי כזה גדול, קוראים לו רבי נחמן מברסלב, שהשם יתברך הביא אותו אלינו לדור הזה במיוחד. והוא כבר אמר במפורש שיש לו את הכוח להביא את כל נשמה ונשמה שמתקרבת אליו אל התיקון השלם והמושלם והנצחי, והבטיח שיוציא את האדם אפילו מהשאול תחתיות ומתחתיו, ואמר שהוא הנהר המטהר מכל הכתמים,
שאין שום דבר בעולם שהוא לא יכול לתקן, שום חטא בעולם שהוא לא יכול למחוק אותו ולתקן אותו בתכלית התיקון, יהיה מה שיהיה. וכבר אמר, ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור. ועוד אין ספור של דיבורים ששום צדיק מעולם לא אמר דיבורים כאלה. ופעם אחת שהיו המתנגדים היו אומרים על רבנו הקדוש, או שהוא חס וחלילה הכי גרוע שבעולם אם הוא אומר דברים כאלה, או שהוא צדיק שעוד לא היה מעולם. כך היו המתנגדים כאלה שהיו אומרים. אז רבנו הקדוש היה אומר, באמת מה שאומרים זה נכון, אין אצלי אמצע, אין אצלי אמצע. או שאם מה שאני אומר זה נכון, אז לא היה כזה דבר מעולם, או חס ושלום, כלום. אבל אנחנו שאנחנו יודעים ומאמינים וזוכים גם להרגיש את האמת שבדבר רבנו הקדוש, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אז באמת שכבר השם יתברך הביא כזה צדיק לעולם והבטיח ואמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, אני רוצה להישאר ביניכם, מה לכם לדאוג מחר שאני הולך לפניכם? שמחו על כוחי הגדול שרבנו הקדוש נמצא איתנו, והוא יישאר איתנו עד הגאולה ואחרי הגאולה. הוא בא במיוחד בשבילנו, בשביל הדור הזה, והוא נמצא והוא חי וקיים, הוא בעצמו. וכל מי שעוסק בספריו הקדושים, ליקוטי מוהר"ן הקדוש, וכל ספרי רבנו הקדוש, סיפורי מעשיות הקדושים, וכל ספרי רבנו, כפי מה שזוכה להאמין בצדיק, כפי מה שזוכה לעסוק בספריו בתמימות ובפשיטות ובאמונה, אז אור הצדיק מתגלה לו, כמו שכתוב, פניו וחוכמתו של הצדיק נמצאים בתוך ספריו, מלובשים מוסתרים בתוך ספריו, בתוך אותיות הקדושות. וזוכה שהצדיק ילך לפניו בעולם הזה ובעולם הבא, וימינו בהשם ומשה עבדו. כבר ראינו שהגאולה הראשונה זה רק על ידי השם ועל ידי משה עבדו. גם הגאולה האחרונה, יש כאלה אומרים, אני רק השם יתברך, אני לא רץ אחרי צדיקים ואני לא זה. אז גם קורח אמר ככה אותו דבר, אני רק השם יתברך. למה תתנסו על קהל השם? כולם קדושים, כולנו ראינו את מעמד הסיני, לא צריכים את משה. אז אנחנו יודעים מה קרה לקורח. צריך לדעת מה שהיה הוא שיהיה, ובכל דור ודור. אי אפשר לזכות להתקרב לשם באמת, אי אפשר לצאת ממצרים בלי השם ומשה עבדו. רבנו הקדוש גילה שבדור האחרון הוא ניצוץ נשמת משה רבנו, שירד בדור האחרון לעזור לעם ישראל בגאולה האחרונה. הוא בעצמו, רבי נחמן מברסלב, שנמצא באומן, וכל מי שיבוא על קברו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה עבור נשמתו הקדושה, אז בוודאי, אפילו אם עצמו עוונותיו של האיש שהוא משאול תחתיות ומתחתיו יוציא אותו, וגילה את תיקון הכללי. ידוע כמה צדיקים ניסו לגלות את התיקון לפגם הזה שנפוץ בדור הזה, כמה צדיקים עליונים ניסו לגלות ולא עלתה בידם. ורבנו הקדוש זכה לגלות הסוד הזה, להוציא אותו מתעלומה. נגיד 10 מזמורי תהילים שם תיקון הכללי, שרבנו ידע שזה 10 מיני נגינה, שזה אמר שזה תיקון גמור, תיקון גמור. ואמר רבנו הקדוש, אני חזק בכל העניינים שלי, בפרט בעניין הזה, שמי שיגיד את התיקון הכללי, בוודאי, בוודאי שזה יתקן לו את כל הפגם. אנחנו צריכים להאמין בכוח של הצדיק, להשליך את שכלנו וחוכמתנו, לא להתחכם, ללכת בתמימות, הרי אנחנו בצרה גדולה, לא לרמות את עצמנו.

לקראתך, מצאתך יפה וכואבת במדבר החיים, מסעך מפרך.

לשמור על שלווה. שני חברים הלכו בדרך, כשלפתע הופיע מולם אדם שדיבר אליהם בביזיון וחוצפה. החבר הראשון התרגז ורצה להשיב לו, אך השני עצר אותו. הם המשיכו בדרכם, ולאחר מספר דקות של הליכה הופיע מולם כלב רחוב שהפיל לבוץ את החבר הראשון. שאל אותו השני, מדוע כעת אתה לא כועס? מדוע אתה מוותר לכלב? הרי הוא לכלך וביזה אותך. ענה הראשון, הוא לא בן אדם, זהו בסך הכל כלב, ואין מה להתבזות. ענה לו השני, יפה אמרת, כך צריך להתייחס לכל אדם, אשר מנסה בזדון להוציאך משלוותך, להביא אותך לידי כעס, ובכך להסיט אותך מדרכך. לשמור על שלווה. חסד של אמת. ימים ספורים לאחר פטירת אשתו של הרב שלמה, הלך הרב לקנות מצרכים במכולת. נדהם בעל החנות והורה לו להשאיר את הסלים בחנות והוא ידאג להביאם לביתו. השיבו הרב בחביבות, לסחוב את המצרכים מהמכולת אני יכול בעצמי, אבל אם אתה רוצה לעשות חסד, תלמד משניות לעילוי נשמת אשתי. אלפי חסדים אדם יכול לעשות בחייו, אולם רק חסד אחד נקרא חסד של אמת, חסד עם הנפטרים. לא עלינו, יש אנשים שעזבו את העולם עם שקים מעטים של מצוות, וגם כשעלו עם שקיהם, לא תמיד הם היו מלאים באוצרות נוצצים, לעתים הם היו חלודים ומעופשים. כשם שאנו עוזרים בחוץ, מסייעים, נותנים צדקה לעני, יש הזקוקים לעזרה שלנו הרבה יותר. הנפטרים לא עלינו. חסד ללא תמורה, ללא רצון לקבל, זהו חסד אמיתי. לעתים סומכים אנו על הבאים אחרינו שיעשו בשבילנו, אשרנו שנזכה לכך. אולם ראוי ורצוי לכל אדם לעשות לעצמו, למלא את שקו, ולא לחכות לאחרים שאולי ימלאו אותו. עשה למען גלמודים, תן מעונך ומזמנך לאחיות אחרים, אך אל תשכח לאחיות גם אותך. חסד של אמת. לחיות את האמת. איש עשיר אחד שלח את הבן שלו ללימודים גבוהים. הבן האינטליגנטי למד היטב במכללה וחזר הביתה. מה למדת במכללה? שאליו. אבא, למדתי הרבה דברים, תראה. אתה רואה את המנגו האלה? תגיד לי כמה יש. שני מנגו, ענה אב. עכשיו הוכיח לך שיש שלושה מנגו, אמר הבן. אוקיי, חכה, אמר האב הסקרן וקרא לאשתו להצטרף אליהם לראות את בנם מוכיח שיש שלושה מנגו. הבן השתמש בהיגיון היוצא דופן שלו ושכנע את כולם שיש שלושה מנגו. וכולם באמת האמינו שיש שלושה מנגו, ושהם רק רואים שניים. האב חשב לרגע ואמר, בסדר בן, אתה הוכחת את זה. ואז נתן מנגו אחד לאשתו. עכשיו, אמא שלך תאכל מנגו אחד, אמר, אני אוכל את השני, ואתה בני, תאכל את המנגו השלישי. לחיות את האמת.

מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה, השתבח שמו. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא, לעבור ביחד, לשמוע את הרב אהוד שדה, שמשמרי וחייהו. תודה רבה לכל המאזינים שאתם איתנו, איזה יופי, אנחנו שמחים שאתם אנחנו ביחד. אז זהו, בואו נעבור לשמוע ביחד תוכנית עם הרב אהוד שדה, שמשמור אתכם. נשתמע לאחר התוכנית, להתראות.

שלום שלום לכל החיילים, כל המפקדים, כל הרסרים, כל התותחנים, כל הצלחנים, כל המפוזרים בשטח. שלום שלום, נרטבתם מהגשם? ירד עליכם הגשם, היחידה המיוחדת, ללוחמה בעצמות, אחי ורעי. קדימה, קדימה, הולכים בתוך הגשם, בתוך השלג, בתוך החורף, בתוך הקיץ, כשחם, כשקר, לא משנה. העיקר אנחנו נלחמים בעצמות.

חבריי, שאנחנו יודעים שהמפקד הולך קדימה, הוא הולך בתוך הגשם, בתוך הבוץ, בתוך השלג, בתוך החום, בתנורים, במקומות הכי חמים שיש. זה המפקד שלנו שהוא הולך לפנינו, הוא הולך הלאה והלאה והלאה, הוא לא מסתכל על שום מניעה ועל שום דבר שיכול להילחם כנגדו, הוא רק הולך קדימה וקדימה. בוודאי גם אנחנו, החיילים, יכולים לזחול, לדשדש, קצת קדימה, קצת אחורה, קצת למעלה, קצת למטה, אבל זזים. קדימה, קדימה, היי! הופלה, עברנו את המכשול הזה.

תחזיקו בי, תחזיקו בי חזק, אומר רבי נחמן מברסלב. תחזיקו בי חזק בכל הכוח, אז בוודאי ודאי, ודאי ודאי, הוא יעביר אותנו על פני כל המכשולים, כל המחסומים, כל המניעות, כל הדברים הקשים שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו בחיים. הכל יעבור בקלות, במהרה. אמן. כן. אנחנו מחזיקים בספר הנפלא הזה שאספו בשבילנו חסידי ברסלב, משלים, סיפורים והחלומות, הכל הכל הכל של רבי נחמן מברסלב, ואנחנו נמצאים בחלק החלומות, בחלום ד'. מי יכול לגעת? מי יכול לגעת? אש שלהבת בוערת כאן עוברת. מי יכול לגעת בתוך הדיבורים האלה, בתוך הרעיונות האלה שנוגעים למעלה למעלה בשמי שמי קדם? מי יכול בכלל להתקרב לעניינים האלה? אף אחד לא יכול להתקרב לעניינים האלה, אף אחד לא יכול לגעת בעניינים האלה. אבל מכיוון שהמפקד אמר, אז החיילים עושים. אמר, אני רוצה שתלמדו את הספר שלי, אני רוצה שתלמדו בדברים שלי, אני רוצה שיהיה לכם קושיות, שיהיה לכם רעיונות בתוך העניינים שלי. ועוד יותר ויותר מזה, אמר לנו תלמידו הקדוש רבי נתן, אשרי מי שמחשבתו משוטטת בדבריו הקדושים. נו, אז אנחנו ניכנס באש ובמים, על החיים ועל המוות.

מה שסיפר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב קודם ראש השנה תו קוף סמך ת' סוף קיץ תו קוף סמך ח' ובאותו העת הביא לו השוחט מטפליק כיסא נפלאה, כיסא נפלאה שמגולף בתוכו צורות של ציפורים וחיות, והיופי של הכיסא הזו ממש כיסא נפלאה. וכשהביא את זה השוחט מטפליק, הביא את זה לרבנו רבי נחמן, אז הוא שאל אותו, כמה זמן לקח לך לעשות את זה? אז הוא אמר לו, חצי שעה ביום במשך חצי שנה. אז הוא אמר לו, רבי נחמן אמר לו, חשבת עליי חצי שעה ביום? והבינו מזה שזה דבר גדול לחשוב על רבי נחמן מברסלב חצי שעה ביום. יבא.

אנחנו מחפשים יחידה מיוחדת ללוחמה בעצמות, שלחה את כל קציני המודיעין שלה, את כל המרגלים שלה בכל העולם, בכל מקום, בכל קצוות תבל, כדי לחפש ולמצוא איזה נקודה אחת, איזה נקודת משען שממנה נוכל להרים את העולם קטן הזה, את העולם שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. והלכנו וחיפשנו בכל העולם ולא מצאנו, והנה אנחנו רק פותחים את העיניים על איזה סיפור קטן, סיפור קטן, מה קרה? השוחט הזה עשה כיסא לרבי שלו, זה הכל, עשה כיסא, עבד על זה חצי שעה ביום, כי כל שער היום הוא היה עסוק במלאכה שלו, בתור שוחט, שוחט, קצב, מוכר, עושה, הולך, קונה, לא היה לו זמן כל הזמן לעבוד, וגם שהוא גמר לעבוד, לפעמים הוא היה עייף, לא היה לו כוח, וכן על זה הדרך, כל אחד יודע מהחיים שלו. אבל בחצי שעה הזו הוא עשה את הכיסא, וכל זמן שהוא עשה את הכיסא הוא חשב, או, זה הכיסא אני עושה עכשיו לרבי נחמן מברסלב, וזה דבר גדול זה. והנה יש לנו מבין השורות האלה בפשטות, פשטי פשטות, רק תשב ותחשוב על רבי נחמן מברסלב רגע אחד, רגע אחד, חצי שעה זה דבר גדול. זה היה השוחט מטפליק, זה היה לפני 200 שנה, השוחט הזה, מי יודע איזה מדרגה היה לו, אבל אנחנו במדרגה שלנו, במקום שלנו, שאנחנו כבר 200 שנה אחרי, אם נחשוב 5 דקות, נפלא, נהדר, דבר גדול. מה תחשוב עליו? מה אתה יכול לחשוב על רבי נחמן מברסלב? מה יש לך לחשוב על רבי נחמן מברסלב, תגיד? אז אם אין לך מה לחשוב, יש ספר, על הספר הזה קוראים לו שבחי הר"ן, שבו אסף רבי נתן את כל, לא את כל השבחים, את מה שהוא היה יכול לאסוף מקצת מקצת שבחו של אדם, כי לך דומיה תהילה, שזה עיקר השבח, שאנחנו לא יודעים את השבח ואין לנו כוח לדעת בשבח הזה של הצדיק הזה. אבל פי כן, כמו שמתנצל רבי נתן שם בהתחלה, שהוא אסף את השבחים האלה, הוא אסף את השבחים האלה, והשבחים האלה ייתנו לנו מה לחשוב על הרבי הזה. אם בכלל נזכה לנסוע לאומן על ראש השנה, או על חנוכה, או סתם במשך ימות השנה, ערב ראש חודש, מתי שלא יהיה לך, ידידי היקר, קח, קנה כרטיס וטיסה. אתה רוצה לקנות גם לי? יאללה, אני נוסע איתך. הופה, קופצים על המטוס ונוסעים, נוסעים לשם. אחרי שתחזור ותקרא את הספר הזה בדרך הלוך ובדרך חזור, ודאי ודאי יהיה לך מה לחשוב על רבי נחמן מברסלב, יהיה לך מה לדבר מרבי נחמן מברסלב. וככל שאנחנו נתקשר יותר לעבודה שלו, לעניינים שלו, ככה יהיה לנו יותר מה לדבר. אבל גם המעט, החמש דקות לחשוב, רק לחשוב, כבר אנחנו זוכים לאיור תשובה, כבר אנחנו זוכים להתחזק ולדעת שיש מי שהולך לפנינו, יש מי שמראה לנו את הדרך לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו עושים וכמה אנחנו באמת שווים כל כך הרבה. כי כל אחד ואחד מישראל, כל נפש ונפש של איש ישראלי, הוא חקוק בכיסא הכבוד, ושמה מקום גבוה מאוד, מקום גבוה למעלה למעלה, מכל המלאכים, מכל השרפים, מכל הרלי הקודש, מהכל מהכל, שמה נמצא שורש נשמות ישראל. שורש נשמות ישראל זה גם שלי, גם שלך, וכשאנחנו מקשרים את עצמנו עם אותו אחד שהוא שורש נשמות ישראל, בוודאי זה לנו לטובה גדולה. 5 דקות ביום לחשוב, אפשר להחזיר את כל המרגלים ואת כל הקציני מודיעין להחזיר למקום, כי הכל בסדר, אנחנו כבר מצאנו. הנה הוא, הייתי הולך אליו, איך הייתי הולך אליו, ברגל הייתי הולך אליו, רק לחפש ולמצוא אותו.

אילו היה לי רבי כמו שלכם, קרדונר, ולנו יש רבי כמו שלנו. ממש ככה, יש לנו רבי כזה כמו שלנו, שנותן לנו כאלה עצות פשוטות, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול גם הוא לעשות אותם. לחשוב קצת על רבנו, בטח אם תפתח רדיו ברסלב, כמעט בכל שעה שיש שם תוכנית, שיעור, ודאי תוכל לחשוב על רבי כזה ולשמוע קצת מהרבי הזה. ואנחנו בחלום ד' מהספר משלים סיפורים וחלומות, שזה הכל אוסף מכל הספרים של רבי נחמן מברסלב ותלמידיו, וסמוך לזה סיפר זאת, סמוך לראש השנה תו קוף סמך תת. סמוך לזה סיפר זאת שראה במראה או בחלום שהביאו לו כיסא והיה אש סביבה, והלכו כל העולם אנשים, נשים וטף לראותה. וכשחזרו משם, אזי תכף נתקשרו זה עם זה ונעשה שידוכים ביניהם, וגם כל מנהיגי הדור כולם הלכו לראותה. ושאלתי כמה היא רחוקה ומפני מה תכף נעשו שידוכים, והלכתי והקפתי סביבם ללך שם.

ושמעתי שהולך ובא ראש השנה, והייתי מסופק אם לחזור, אם להתעכב שם, והייתי נבוך בדעתי, ואמרתי בליבי איך אשאר בכאן על ראש השנה, ואמרתי בדעתי לפי הגוף חלוש שיש לי, למה לי לחזור, והייתי שם.

ובאתי להכיסא וראיתי שם ראש השנה, ראש השנה ממש, וכן יום כיפור, יום כיפור ממש, וכן סוכות, סוכות ממש. גם שמעתי שהיו צועקים, חודשכם ומועדכם, שנאה נפשי, מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. וברכו כולם, עם כל מנהיגי הדור כולם ברכו.

וראיתי שם שהיה חקוק על הכיסא כל צורות של כל בורי עולם, וכל אחד היה חקוק עם בת זוגו אצלו. ובשביל זה נעשים תכף שידוכים, כי כל אחד מצא שם וראה בת זוגו. ומאחר שבימים הקודמים למדתי, נפל בדעתי שפסוק דניאל קורסיה שביבין דינור ראשי תיבות שודחן, כי על ידי הכיסא נעשים שידוכים, כנ"ל. גם קורסיה ראשי תיבות ראש השנה, יום כיפור, סוכות. ועל כן, בשמיני עצרת, ייחודה דמטרוניתה.

ושאלתי מה יהיה פרנסתי, ואמרו לי שאהיה שטחן, והאש הקיף סביבו.

נפלא שבעולם, נפלא שבנפלאים. והכי הכי אני אוהב את המקומות שלא מבינים. כי המקומות שלא מבינים הם כמו שיר, שהרבה פעמים אדם שומע שיר והוא לא יודע מה רצה המשורר, מה כתב המשורר, איך הוא בכלל חיבר את המילים, מאיפה הם הגיעו אל הראש. אבל השיר הזה, ספק יש בו דעת, ספק אין בו דעת. ומה התיקון ומה התועלת שהוא ייתן לנו. אבל כאן, כשאנחנו רק קוראים בדברים האלה, רק קוראים את הדברים האלה, כבר ודאי ודאי שיש לנו התקשרות נפלא ונהדר עם הצדיק הזה, שורש נשמות ישראל, השתבח שמו. עוד כל שכן שאנחנו אוחזים באותו מקום. לאחר שהביא לו השוחט מטפליק את הכיסא הזה, ואז הוא אמר שרק לחשוב עליו זה כבר טובה גדולה. ואם כן, בוודאי כשאנחנו קוראים את הדיבורים שלו, שזה עיקר הדעת שישאיר כאן בעולם את הדיבורים האלה. כי הרוח של הצדיק מרחפת על פני הספר שלו, ולכן כשאנחנו קוראים בספר של הצדיק, בוודאי שאנחנו מתקשרים עם הרוח של הצדיק. ואם כן, במקום שאנחנו לא מבינים, אין לנו שום הנאה אחרת אלא אותה הנאה שאנחנו נהנים שאנחנו מקושרים אל הצדיק. וזה בדיוק מה שאמרו לנו, זה דבר גדול. אז קדימה, להיות שמח, להיות שמח, שמח, שמח, שמח. הנה קראנו כמה מילים, עוד לא הבנו במילים האלה שום דבר, עוד אנחנו לא יכולים להגיד כלום, רק אנחנו יכולים להגיד וואו, איזה יופי, איזה דיבורים, היה כיסא והיה אש סביב הכיסא, איזה דברים נפלאים, והלכו כל העולם, אנשים, נשים וטף, לראות את הכיסא הזה. אף לב אפלה, ממש אף לב אפלה, אף לב אפלה. ולמה היו שידוחים? כי כל הצורות, כל הצורות של כל ברואי עולם, כל אחד היה חקוק עם בת זוגו אצלו, ובשביל זה נעשים תכף שידוחים. והרבנו העיד על עצמו שהוא השדכן, ועיקר השדכנות שהוא עושה זה השדכנות שבין כנסת ישראל לאביהם שבשמיים, זה השדכנות שבין כל אחד ואחד אל תוך ליבו, אל תוך עצמו, בעצמו. כי זה עיקר השדכנות, שאנחנו חיים כאן את העולם הזה כמו השוחט מטפליק, עובדים רוב היום ואחרי זה אנחנו עייפים, לא יודעים מה הולך איתנו, וגם אחר המחילה, סליחה וכפרה, אבל גם בזמן שלומדים תורה, אם אנחנו לא כל הזמן עובדים על אותו עניין הזה, לזכור על מה אנחנו לומדים, על מה אנחנו מתפללים, למה לנו כל העסק הזה, אז גם זה כמו יום עבודה. ברוך השם, הרבה הרבה יותר שכר יש למי שעוסק בתורה כל היום, מאשר למי שעוסק במחירת שולחנות, כיסאות, מסמרים וכו'. אבל פי כן, הניתוק מעצמנו זה ניתוק גדול מאוד, ואנחנו צריכים את השדכן הזה, את רבי נחמן מברסלב, כדי שיחזור ויחבר בין הגוף והנשמה, שזה כל תכלית בריאת העולם, לחבר בין גוף ונשמה, לחבר בין העולם הזה לעולם הבא. על מדעת את הדיר, שתהיה הנשמה שלנו מתחדשת בכל רגע ורגע ומתחזקת בכל רגע ורגע, ולכן חייבים להתקשר אל אותו אחד שהוא שורש נשמת ישראל, שהוא איש אשר רוח אלוקים בו, שהוא נותן רוח בתוך כל אחד ואחד מאיתנו.

כותב בהמשך רבי נתן, עיין כל זה בתורה, תיקו בחודש שופר ואיבן השם את הצלע, המדבר משורשי נשמות על משורשי נשמות הכלולים בכיסא, עיין שם היטב כל התורה בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן א', כי הוא פירוש על המעשה, כי זאת התורה נאמרה בראש השנה שאחר זה הסיפור, והדברים סתומים ונעלמים מאוד. גם חסר קצת, כי לא נכתב בשלמות. היה מלא. אתם מבינים את רבי נתן? רבי נתן מלמד אותנו איך ניגשים, איך ניגשים, איך ניגשים לכל עניין. תלך, תסתכל בתורה א' שמה, תלמד שמה. אבל תדע לך, תדע לך, הדברים סתומים ונעלמים מאוד. גם אחרי שלמדת, גם אחרי שראית, הדברים סתומים ונעלמים מאוד. וגם חסר קצת, כי לא נכתב בשלמות, זה עוד עניין. אז הוא כותב שמה, הוא כותב שמה, כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים, וזה התכלית והסוף של ישראל. כל אחד ואחד מאיתנו נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים. זאת אומרת שכל המלאכים, כל המלאכים, המלאכים אלה שאנחנו מדמיינים אותם, צחורי כנפיים וכולי וכולי, עפים בשמיים גבוהים, וכמה טוב להם שהם כל הזמן, כל הזמן עושים רצון בוראם, וכמה טוב להם שהם חיים כל הזמן בעולם רוחני, ואין להם לא דאגה של פרנסה ולא דאגה של עולם הבא. אין להם, כלי מסודרים כמו שאומרים. המלאכים האלה הם צריכים להיות המשרתים שלנו. אנחנו צריכים להיות מסוגלים שיהיה לנו ממשלה עליהם ולהשתמש בהם כמו שאנחנו רוצים, כל אחד ואחד לפי הצורך שלו בעבודת השם. אבל המלאכים בעצמם יש להם קנאה, יש להם קנאה באותו אחד, באותו אחד שרוצה להגיע למצב הזה. מי שיש לו ממשלה על המלאכים, המלאכים מקנאים בו. אני לא מבין מה זה קנאת המלאכים, אבל יש להם קנאה למלאכים, והם רוצים לדחוף אותו למטה. וכמו שנאמר, כמו שנאמר ברבי עקיבא, שרבי עקיבא עלה לאן שעלה ורצו לדחוף אותו, אבל לא נתנו לדחוף אותו. וכשמשה רבנו עלה לשמיים, או כמה סיפורים יש שם במדרש על המלאכים שביקשו להוריד אותו עוד למטה למטה, ואחד נתגלה לו כמו מדורה ענקית של אש מסוף העולם ועד סופו, וכן על זה הדרך. ומה העצה? העצה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אחוז בכיסא כבודי. מה זה אחוז בכיסא כבודי? אחוז בשורש נשמות ישראל, ששמה, שמה זה מה שיכול להגן אליך. כי שורש נשמות ישראל הוא הרבה הרבה יותר גבוה מהמלאכים, והכוח שלו הרבה הרבה יותר גדול מהכוח של המלאכים. ועם כל זה שהמלאכים נראו לו כנהר של אש, כמדורה ענקית של אש שבוערת על כל העולם כולו, אבל פי כן, אבל פי כן, נשמה אחת קטנה, קטנטונת, נשמה אחת קטנטונת של עם ישראל, הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר גדולה. עכשיו אני כבר שומע את כל הצעקות של כל המדוכאים, ואת כל הצעקות של כל הרחוקים. היי אבא, כן כן, אתה עורך דין דקטר עם החליפה והעניבה, כן כן, מה לך ולנשמות גבוהים? כן, אתה שמה שעכשיו פתחת את העיניים בכלל, ואתה שאתה בדיכאון אטומי, תגיד לי, מה לך ולשלוט על המלאכים? איפה אתה ולשלוט על המלאכים? מה נעשה? מה נעשה? יש חכמים יותר גדולים מאיתנו.
יש צדיקים הרבה הרבה יותר גבוהים מאיתנו, שעלו למעלה למעלה, וחיפשו וחיטטו בגנזיה דמלכה, באוצרות המלך, מלך מלכי המלכים, ומצאו שמה כאלה אוצרות נפלאים להחיות נשמות נפולים ונדכאים. כאלה, ולהודיע לך, ידידי היקר, הרחוק ביותר. אוי. אוי. עוד פעם אתה בוכה. עוד פעם אתה אומר שאתה לא יכול. עוד פעם אתה חושב שזה לא מדובר עליך. זה מדובר עליך. עליך, עליך, רק עליך זה מדובר. דווקא לך. עליך. זה מדובר עליך, ידידי היקר. איך שאתה נראה בדיוק. בדיוק ככה. אתה עכשיו בדרך שיהיה לך ממשלה על המלאכים. והממשלה הזו זה ממשלה כל כך רחבה, כל כך חזקה, שהיא תהיה. ומה לך לדאוג מזה שידחפו אותך? הרי עדיין לא התחלת. לא, לא. ידידי היקר, ברגע שאתה חושב רגע אחד מרבי נחמן מברסלב, אתה כבר התחלת את הדרך שלך שיהיה לך ממשלה על המלאכים. ואולי, אולי כבר יש לך איזה התחלה.

כן, כן, כן. כבר הזהירו אותנו כולם שליקוטי מוהר"ן זה ספר מאוד גבוה, והוא מלא סודות נפלאים ודברי קבלה ודברים גבוהים, ולכן אנשים קטנים כמונו לא צריכים ללמוד בו. ברוך השם, ברוך השם, אשרי לכל אלה שזכו להגיע להשגה הגדולה והנפלאה הזו, שהליקוטי מוהר"ן זה דבר גדול ונפלא. באמת, אשריכם, אשריכם אטום חלקכם, ומה נעים גורליכם שאתם מזהירים את עם ישראל. אבל אף על פי כן, יש לנו דרך קבלה מאבותינו, רבותינו, תלמידי רבנו, שיש דרך שבה לומדים את הליקוטי מוהר"ן בתור התחזקות, והדרך הזו היא סלולה לנו על ידי תלמידו רבי נתן, שהוא כולו התחזקות מלמעלה ועד למטה. ואפילו התורה הזו, שהיא בוודאי תורה גבוהה מאוד, הרי סוף סוף ממשלה על המלאכים, על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על משה רבנו, אנחנו מדברים על רבי עקיבא, אנשים כאלה בגודל הזה, על זה אנחנו מדברים. ואם כן, מה לנו ולהם? חוץ מזה שהם רבותינו ואבותינו, מה, איפה אנחנו מתקשרים אליהם בכלל? אבל זה בדיוק המקום שלנו, להתקשר אליהם. אנחנו צריכים לדבר את הדברים האלה, אנחנו צריכים לגלות את הכוח שבנשמה שלנו. כמו שאמר רבי נתן, אי אפשר לתת פשט על נפש של יהודי, אי אפשר להסביר מה זה הנפש הזה של היהודי הפשוט שביותר. והנה כאן אנחנו לא רואים פשט, אבל אנחנו רואים סוד. אנחנו רואים כיוון. הכיוון זה שהנפש שלנו, בדיכאון שלנו, במקומות הנמוכים שלנו, באחרית הימים, במקום שאנחנו מונחים עכשיו, שכולם מסביבנו מפחידים אותנו, הולכת להיות מלחמה איומה ונוראה. זה הולך להיות מצב גרוע שביותר, וכל ההפחדות שבעולם רק נוחתים לנו על הראש. ובאמת יש מיתון, ואנשים אליהם פרנסה, ומי שניגש לתורה הקדושה רואה כמה זה קשה להיכנס, ומי שנכנס לעבודת השם רוצה להתפלל קצת בכוח, גם את זה הוא רואה כמה קשה. וכל אחד ואחד במקום שלו רק רואה כמה קשה. תדע לך, אני באתי בתורה הזו, אומר רבי נחמן מברסלב, בוודאי לאנשים הגבוהים, המקובלים, הצדיקים, אני באתי ללמד אותם עניין גבוה, אבל לך באתי ללמד אותך עניין גבוה לא פחות, שהעניין הגבוה הזה אומר לך, אתה יכול, ואתה תנצח, ואתה תצליח. אל תסתכל לא ימינה ולא שמאלה, מה פלוני עשה, לאן אלמוני הגיע, לאיזה מדרגה הגיע כבר ראש הישיבה שלי, לאיזה מדרגה הגיע גדול הדור שבדורנו. זה לא שייך לנו. אנחנו צריכים לעשות את מה שמוטל עלינו. מה שמוטל עלינו, חיילים, עמוד, יופס, דוב, אופ. מה שמוטל עלינו זה להיות היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות. זאת אומרת, להילחם בעצבות בכל מקום שהיא. ואם אמרו לי שאני מנצח, בוודאי שהמלחמה היא הרבה יותר קלה. אני מנצח את העצבות, כי סך הכל גם מלאך המוות הוא סך הכל מלאך, וגם המלאך של העצבות הוא סך הכל מלאך, והנשמה שלי היא הרבה הרבה יותר גבוהה מהם, היא הרבה הרבה יותר חזקה מהם, ולכן בוודאי שאני מנצח אותה. אז מה, הם ניצחו איזה מערכה? זה רק מערכה? וכמה זמן המערכה הזו? חודש, שבוע, שנה, שנתיים, כל אחד לפי עניינו. אבל הם רק מנצחים במערכה. וגם בתוך הניצחון שלהם, שעכשיו אני בדיכאון וקשה לי, גם בתוך הניצחון שלהם עדיין בוודאי יש נקודות של אור, ועדיין בוודאי בנקודות קטנות אני מנצח, והנקודות הקטנות האלה הם סוללות דרך לאור גדול, אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. אבל על כל פנים הם סוללות אור גדול ונפלא. ואל תחשוב שהתבלבלת. אל תחשוב שהתבלבלת. אם דחפו אותך למטה, זה רק סימן לך שאתה התחלת להיות במלחמה.
ומי זה שמנצח? מי שמחזיק את המלחמה בידיים שלו. מי שעדיין נלחם, הוא זה שמנצח. ואם כן, בוא תצטרף כבר היום, צו גיוס. צו גיוס, אנחנו שולחים לך ליחידה המיוחדת, ללוחמה בעצמות, כדי שגם אתה, גם אתה תטעם קצת את הטעם הזה של הניצחון האמיתי. גם אתה תטעם קצת את זה, את היכולת לבוא ולהודות על הדברים הקטנים שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו בכל מיני רגעים. ברגע שאנחנו מצליחים להיות קשורים למפקד ואנחנו מחזיקים את עצמנו כל אחד בשטח שניתן לו, אנחנו בניצחון. ההפסד של החייל זה, כשהוא מתחיל להתבלבל והוא חושב שאולי המפקד טעה, אולי הוא שם אותי לא במקום הנכון. יכול להיות שאני צריך להיות מפקד גדוד, ובמקום זה הוא שם אותי רק בתוך חייל פשוט. זה ההתחלה, א' ב'. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כשאנחנו מאמינים שהמפקד שלנו לא טועה, כשאנחנו מאמינים שהמפקד שלנו שלח אותנו בדיוק למקום הזה, ואם אני נמצא בשאול תחתיות ומתחתיו, והמפקד שלח אותי לשם להילחם, כנראה שהמלחמה שלי חשובה. ולפעמים, אחי ורעי, מרגל אחד מאחורי קווי האויב, הוא יכול להציל צבא שלם. הוא יכול להציל מדינה שלמה. מפקד אחד. חייל אחד פשוט. שנמצא שם. ואפשר לתת לו הרבה תוארים לחייל הפשוט הזה. אפשר לתת לו סגן אלוף של כבוד, אפשר לתת לו דוקטור של כבוד. אבל מה זה משנה כל הכבוד הזה, אם העבודה שלו היא רק כאילו, אם העבודה שלו היא רק סתם? הרבה יותר שווה להיות חייל פשוט בשדה הקרב, כשהעבודה שלי היא באמת. וזה, נתחיל להגיד תודה רבה, ריבונו של עולם, ששמת אותנו במקום הנמוך הזה שאנחנו נמצאים בו. תודה רבה, ריבונו של עולם, שהחיית אותנו והבאת אותנו למקום הזה שאנחנו נלחמים בו, שעדיין, עדיין, עדיין יש לנו איזה מלחמה, עדיין, עדיין יש לנו איזושהי זעקה, ריבונו של עולם, גם אני רוצה איזה משהו קטן מהרוחניות, איזה משהו קטן מהשמחה, איזה משהו קטן מהממשלה על המלאכים. ברגע שאתה זועק את זה, אתה בעצמך ברגע הזה בורא מלאכים, ובוודאי ודאי הממשלה שלך על המלאכים האלה היא ממשלה. אז תמשיך הלאה. תתחזק, אופ, ותמשיך הלאה, הלאה, הלאה והלאה, להודות, להודות לקדוש ברוך הוא על מה שכן יש לנו. או, או, או, מודה אני לפניך מלך חי וקיים.

תודה רבה לישראל דגן, ותודה רבה, תודה רבה על כל החסדים, על כל הניסים, על כל הנפלאות, על כל מה שעובר עלינו בכל רגע, בשניות ובדקות. אז זהו זה, אנחנו כאן בסיפור הזה, הסיפור המדהים והנפלא הזה, מרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהוא אומר לנו שאנחנו בעצמנו בוראים מלאכים, ואנחנו בעצמנו יש לנו שליטה על המלאכים, ואנחנו חייבים להיות חזקים וגיבורים, לעמוד במלחמה הזו במקום שלנו, ולהיזהר מהקנאה של המלאכים שרוצים לדחוף אותנו למטה וגם מצליחים.

גם מצליחים. כי אנחנו כל כך חלשים שהם מצליחים. אבל איך אנחנו יכולים לנצל מזה? מהדחיפה הזו של המלאכים, מהקנאה הזו של המלאכים, שרוצים לדחוף אותנו למטה, על ידי שנקשר את עצמנו עם נשמות ישראל. ואיך מקשרים עצמנו עם נשמות ישראל? צריך לדע מקור כל הנשמות, ומקור חיותם, ומאיכן כל נשמה ונשמה מקבלת החיות שלה. איזה ידיעה, משהו. אני צריך להכיר את כל הנשמות, ולדעת מאיפה השורש של כל נשמה, ומאיפה היא מקבלת את החיות שלה. השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. תראו מה מצפים ממני, תראו מה מצפים מאיתנו, מכל אחד ואחד מאיתנו, שנדע את השורש של כל נשמה ונשמה. חייב להיות, חייב להיות שאנחנו משהו משהו. אם מצפים מאיתנו לכל כך הרבה, בוודאי אנחנו שווים משהו, לפחות מצפים, מצליחים, לא מצליחים, זה עוד עניין. אבל מצפים מאיתנו כזה דבר? חזק וברוך. יופי. אבל על כל פנים, רבנו עושה לנו פה הנחה. מה זה הנחה? והעיקר לידע כל מפורסמי הדור. כי אם אינו יכול לידע או לקשר עצמו בפרטיות עם כל נשמה ונשמה, צריך לקשר עצמו עם כל המפורסמים ומנהיגי הדור. כי כל נשמה של מנהיגי הדור, אחד ממנהיגי הדור, יש מתחתיה הרבה הרבה נשמות. כי יש אנשים שהם נשמה שכוללת הרבה נשמות תחתם. אבל כאן אנחנו נכנסים לבעיה. כי יש כאלה שזה מפורסמים, מפורסמים לצדיקים, והם באמת צדיקים. ויש כאלה שמפורסמים לצדיקים, והם לא כל כך, לא כל כך, לא כל כך, לא כל כך באמת. מה זה מפורסם של שקר? מה שמקובל בברסלב זה שהפרסום שלו הוא יותר ממה שהוא. כגון אחד שמפורסם שהוא יודע בעל פה את כל התלמוד ואת כל השולחן ערוך, ובאמת הוא לא יודע את כל זה. או כגון אחד שמפורסם שהוא יודע את כל כתבי רבנו הארי בעל פה, או מכוון את כל הכוונות בעל פה, הוא לא כזה. זה נקרא פרסום של שקר, שמפורסם יותר ממה שבאמת יש בו. זה נקרא פרסום של שקר. ויש אחד שהוא מפורסם של שקר, שהוא בכלל רמאי, שהוא אין תוכו כברו, שכל מה שהוא רוצה זה רק את הפרסום ואת הכבוד, ובאמת התורה זה לא העניין שלו, ועם ישראל זה לא בראש דאגותיו ומעיינותיו, כמו שראוי שיהיה בראש הדאגה של כל צדיק, צריך להיות עם ישראל, ככה קיבלנו ממשה רבנו. אז זה אנחנו צריכים לדעת את כל המפורסמים. צריכים לדעת את כל המפורסמים, ולדעת מביניהם את המפורסמים של שקר, והמפורסמים של באמת, וכל אחד ואחד כמה הוא מפורסם באמת, וכמה הוא מפורסם בשקר. אוי ובוי. סיבחתם אותנו, איך סיבחתם אותנו? מה אתם רוצים ממני? מה אני יכול לדעת? מי זה מפורסם של שקר? מי באמת? הרי כל אחד שהוא מפורסם, בוודאי הוא יודע תורה בהרבה הרבה הרבה יותר ממני. ואיך אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת מה זה מפורסם של שקר ומה זה מפורסם של אמת, ואיך נעשה את הבירור על זה, ומה לי להכניס את הראש שלי בצרה חולה זו? מה אני יכול לעשות בתוך זה? רק אני אתבלבל וירדיד ולא אגיד. טוב, בסדר, גם את זה, גם את זה, גם את זה, ברוך השם, לא מכריחים אותנו לעשות. ברוך השם, יש לנו את הדרך הכי פשוטה, הדרך הכי פשוטה לדעת שכל אחד ואחד מאיתנו חייב, חייב להתקשר לפוסקים שבדור. שיש את פוסקי ההלכה, שהם פוסקי ההלכה שבדור, שעל פי המתנהג עם ישראל. ובכל דור ודור, בכל דור ודור יש את הפוסקי ההלכה שלו. ואת הדרך שלנו, את הדרך שלנו ללכת בעניין הזה של עבודת השם, הדרך הזו היא מסורה לנו מרבי נחמן מברסלב ומהתלמידים הקיימים היום. וכל אחד ואחד צריך לקשר את עצמו אל הצדיק הזה, אל הצדיק הכולל
את כל הצדיקים, והכולל בוודאי וודאי את כל נשמות ישראל, וזה רבי נחמן מברסלב. אבל מכיוון שפטרו אותנו מכזו עבודה של להיכנס ולבקש ולהתקשר בכל צדיקי הדור, אנחנו חייבים לקחת את העבודה הזו של להתקשר לצדיק, לרבי נחמן מברסלב, צריכים לקחת את זה בכל הכוח, ממש בכל הכוח. ואז בוודאי ובוודאי שלא יוכלו לדחות אותנו משום מקום. אומר רבי נתן שזה באמת דבר גדול לקבל ברכה מכל צדיקי הדור. ואז ממילא כדאי ללכת, להכיר, לראות מה זה עבודת השם באופן כזה, מה זה עבודת השם באופן כזה, לקבל ברכה מהצדיק הזה, לקבל עוד ברכה מהצדיק הזה, ולעבוד בכל הכוח על העניין הזה של להתקשר לרבי נחמן מברסלב, שהוא כללות כל נשמות ישראל. ועל ידי זה, על ידי זה, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, שאנחנו נשמר ונזהר מכל מיני דחיפות של המלאכים. וגם כשיהיה לנו דחיפות של המלאכים, גם אז אנחנו נוכל להתגבר על הדחיפות האלה ולהילחם עם הדחיפות האלה. העבודה שיש לנו על מנת להכיר את צדיקי הדור ולדעת מי מהם הוא צדיק האמת, העבודה הזו עדיין היא נשארת. עדיין היא נשארת שאנחנו צריכים לעבוד ולבנות את בניין ירושלים, שהיא הלב של כל אחד ואחד מאיתנו, לבנות את בניין היראה, היראת שמיים שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. והיראת שמיים פירושה הפשוט הכי קרוב זה לחפש, לראות מה רצון השם יתברך ממני, מה הרצון שלי, שזה עיקר ההדרכה של רבי נחמן מברסלב היום, ועיקר העניין שאנחנו צריכים להתקשר אל המפקד הזה, אל רבי נחמן מברסלב, העיקר זה כדי לדעת מה רוצים ממני. זהו. אוי אוי אוי, כל כך צריך לצעוק את זה, כל כך צריך לבקש על זה, כל כך צריך לחפש את זה עוד ועוד ועוד ועוד, לחפש את העניין הזה, מה רוצים ממני. זה העיקר העניין של יראת שמיים. היראת שמיים של כל צדיקי הדור בכל הדורות כולם היה למצוא מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אז בוודאי יש את ההלכות בכללות שכולם צריכים לקום בבוקר ולברך ברכות השחר ולהניח תפילין ולהתפלל תפילת שחרית. יש את כל שולחן ערוך לכל אורך החיים של האדם, זה כללי מאוד. אבל מה הוא רוצה ממני? וכשאדם מתחיל לעלות על הנקודה הזו של מה הוא רוצה ממני בכל רגע ורגע מהחיים שלו, הוא מתחיל להיכנס לעניין הזה של היראת שמיים. והעניין הזה של היראת שמיים הוא כאן אצלנו, כשאנחנו זוכים לגעת זער פה, זער שם, קו לקו, צו לצו, מילה פה, מילה שם, נקודה כאן ועוד נקודה, ועל ידי זה להתקרב עוד קצת ועוד קצת לעצמנו, ולדעת לאט לאט בעניין שלנו מה זה מפורסם של שקר, מי זה שמוליך אותי בדרך הזו שאני אזכה להתקרב לעצמי ומי לא. זה בשבילי מספיק. אני צריך לדעת מי מוליך אותי לקיים את מצוות השמחה, להרגיש את נקודת האהבה לעם ישראל, ולדעת מה התפקיד שלי כאן בעולם הזה.

כמובן, החבריי, לא להתבלבל. אנחנו לא אומרים לא פירוש ולא הסבר ולא עניין, לא כלום. אנחנו מדברים על הרצפה, על הרצפה, על הקרקע, על הקרקע שממנה מתחילים ללכת, על הקרקע הזו שמורידים ומקצצים את כל הדמיונות. אף אחד לא ביקש מאיתנו להנהיג את הדור. ביקשו מאיתנו כן להנהיג, להשתדל להנהיג את עצמנו בדרך טובה. ולזה יש עזרים, עזרי מנהיגות. הוא פעם אחת דיבר מהמעשיות והזכיר אז עניין זה מקשר המעשה הזאת עם התורה הנ"ל, מקשר המעשה של התורה של הכיסא, של החלום עם הכיסא, עם התורה א'. כמה נורא ונפלא ונשגב מאוד העניין הזה למי שיש לו לב להבין. ואנחנו יש לנו על כל פנים רצון. ואז אמר, אם אין אתם שמחים, אין יודע מה לכם. מה, אתם לא שמחים? אני לא יודע מה יש לכם. כלומר שראוי לנו לשמוח על כל פנים מאוד תמיד, שזכינו לטעום אורות נוראות כאלו וכולי וכולי. והעיקר הדגש הוא על וכולי. מי שזכה אי פעם לגעת באיזה תורה, לגעת באיזה הרגשה של קרבה לצדיק, אשרה ואשרה חלקו, ראוי לו לשמח את עצמו כל ימי חייו. ואחר שסיפר המעשה הזאת אמר שאתם יכולים לומר עליה תורה כל ימי חייכם, וגער בנו על שאין לנו שמחים ואמר שראוי לנו לשמוח מאוד מאוד.

כן, כן, כן, כן. כן, כן, אחי וריי. זה הניגון, זה הנגן, וזה המפקד שהולך לפנינו. ובאמת, יש עוד הרבה הרבה לדבר ולספר מהחלום הזה, מהתורה הזו. כי באמת, ראש השנה הוא טובה גדולה, כי הוא מועד שהלבנה מתחסה בו, שעל זה נאמר, אביאו עליי כפרה, והוא טובה גדולה לעולם, כי על ידי זה אנו יכולים לבקש כפרה בראש השנה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא שם לנו את הסימן הזה בראש השנה, וכידוע שכל אחד ואחד מאיתנו עושה סימנים בראש השנה. איזה סימנים טובים, שיהיה סימן טוב. אז גם הקדוש ברוך הוא עשה סימן טוב בראש השנה. הוא חיסה את הלבנה, הוא חיסה את הלבנה, ועל הלבנה נאמר אביאו עליי כפרה. זאת אומרת שהראש השנה שלנו, יום הדין שלנו, הוא בדיוק באותו יום שהקדוש ברוך הוא כביכול מבקש סליחה על כביכול טעות שלו. ואם כן, ודאי ודאי גם אנחנו יכולים לבקש סליחה וכפרה ולהתחיל את הכל מההתחלה. ואם זה ככה בראש השנה, זה סימן לכל השנה. זה סימן שכל השנה כולה יש נקודה כזו שהקדוש ברוך הוא מחכה להתחלה החדשה שלנו. ואם התחלנו התחלה חדשה ובראנו מלאך חדש, ויש לנו ממשלה על אותו מלאך, בואו לא נתפלא על זה שדחפו אותנו, כי עדיין לא זכינו להחזיק במעקה הזה שזה הצדיק. אז נעלה וניפול, ונעלה וניפול, והעיקר והעיקר זה שנחזיק את עצמנו תמיד תמיד בשמחה גדולה מאוד, על שזכינו לזכות לשמוע כאלה דיבורים, כאלה סיפורים, כאלה חלומות, כאלה התחזקויות.

כן, אחרי, אנחנו נפרדים מהשטחן הגדול, קורסייש מבין דינור, שהכיסא שלו הוא מלא ניצוצים של אש, וכל אחד ואחד מאיתנו יפתח את הפה גדול גדול גדול, כדי להכניס לתוכו ניצוץ אחד מהאש הזו. להתראות, בהצלחה, אתם במקום הנכון, בדיוק, להתראות.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

0: הלו?
1: רק תיתן לי סימן, כל כך הרבה זמן אני מחכה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו כעת רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב אליעזר מלמד, פינת

שלום למאזינים. היום נעסוק בגניבת דעת בהזמנה לסעודה. לעתים קורה שמגיע אורח סמוך לשעת הסעודה, וכל רצונו היה רק לומר שלום, ואולי למסור איזה הודעה, או לברר דבר מה, וללכת אחר כך לאכול למקום אחר. אבל בעל הבית, שלא יודע את תוכניתו, מתחיל להזיע ולחוש אי נוחות. מצד אחד הוא סבור שהנימוס מחייב אותו להזמין את האורח להצטרף אליו לארוחת הצהריים, שאם לא כן, ייראה כקמצן. אבל מצד שני, אין לו חשק לתרוח כעת למען האורח. ובאמת, הוא קצת מתקמצן על האוכל הטעים שיש לו. ובמיוחד שהאורח הזה שבא בלי להודיע, לא חביב עליו כל כך. והשאלה מה לעשות? על פי ההלכה, עומדות בפניו שתי אפשרויות פשוטות. האחת, לא להזמין את האורח. שהרי אם יזמין את האורח, ימצא אומר אחד בפה ואחד בלב. בפה יזמין, ובתוך ליבו יתפלל שהאורח יסרב. וזה כמובן שקר, ועדיף שאם המארח אינו רוצה, שלא יזמין. ומן הסתם אפשר להסתדר גם בלעדיו. והאפשרות השנייה, כמובן, לשנות את ההרגשה, ולרצות בכנות שהאורח יאכל איתו, וכך להזמין אותו ביושר כשפיו וליבו שווים. גם בעת הארוחה יש להיזהר מאיסור גניבת דעת. למשל, אסור לומר לאורח, לכבודך פתחנו כעת את בקבוק היין, כאשר באמת ממילא רצו לפתוח אותו, או שהוא כבר היה פתוח. וכן אסור לומר על היין שהוא משובח מאוד כדי לזכות על ידי כך להכרת תודה מצד האורח, כאשר בפועל הגישו יין פשוט.

מעט גרגירים נותרו בידינו מתולדות חיי החסיד רבי עוזר מאומן, מראשוני מקורבי רבי נתן, עובד השם מופלג. רבי עוזר מאומן היה בתחילה מכת המתנגדים, אלו שהולכים הפך מידת החסידים, מתנגדים לחסידות, עד שרבי נתן שווה את ליבו ורבי עוזר נכנע כליל, וכך היה מעשה התקרבותו. לאחר שהדפיס מוהרנת את הספר ליקוטי מוהרן, הוא מכר את לוחות ההדפסה למדפיס, והמדפיס נתן לו בתמורה ספרים שונים, קשות וכו'. מוהרנת לקח את הספרים והעמידם למכירה בבית הכנסת המרכזי שבאומן, יחד עם ספרי רבנו. בית המכירה עמד רבי נתן ודיבר בענייני עבודת השם יתברך, ולא הביט אם שמים לב לדיבוריו או לא. היו כאלה ששחקו ממנו, תחשבו, אדם עומד, מוכר ספרים, מדבר עניינים בעבודת השם יתברך כאילו הוא מדבר לעצמו. היו כאלה ששחקו ממנו ולעגו לו בתנועותיהם מאחורי גבו, ועושים לו תנועות, צוחקים מאחורי גבו. ביניהם היה גם רבי עוזר. פעם אחת היתה רבי עוזר אוזנו לשמוע את דיבורי מוהרנת, ואט אט נכנסו הדברים אל ליבו, עד שהתלהב מאוד ונפל לרגלי רבי נתן ושאל אותו מהי תשובתו של אחד שדיבר על תלמיד חכם שמת, והתכוונו על רבנו, כי הוא היה מהמתנגדים, אז הוא דיבר על רבנו רבי נחמן. אמר לו מוהרנת את הדין המבואר בשולחן ערוך יורה דעה, שצריך לקחת 10 אנשים וללכת יחף לקבר הנפטר ולבקש ממנו מחילה. וכך עשה רבי עוזר, עמד על ציון רבנו ופייס אותו בבחייה ובצעקה גדולה על כל דבריו אשר דיבר מקודם. ומני אז התקרב למוהרנת והתקשר אליו בקשר אמיץ וחזק בל ינתק, ונהפך לאחד מגדולי תלמידיו כידוע. מספרים שכך התקרבו עוד אנשים לדרך רבנו. כאשר נודע דבר התקרבותו לבני משפחתו של רבי עוזר, שהיו מהחסידים החשובים והנכבדים שבעיר, רצו להרוג אותו נפש. כאשר שמע זאת אחד מאנשי שלומנו, תכף ומיד רץ והודיע לו. רבי עוזר ברח מיד לעיר הסמוכה וישב שם בין אנשי שלומנו עד שהתקררה חמתם של בני ביתו, ואז חזר לאומן. רבי עוזר נודע כאחד משרפי התלמידים של מוהרנת. גודל אהבתו ועוצם נאמנותו אליו לא ידעו גבולות. הוא עבד את השם במסירות נפש מתוך עניות ודחקות איומה, ומחמת עניותו הגדולה לא עלה בידו לזכור עגלה לנסוע למוהרנת. לכן הלך אליו ברגליו מביתו אשר באומן עד לברסלב, מרחק הליכה של כ-100 קילומטר. בדרך הליכתו נסע עמו סק עם ספרים, וככה סק בתורה לכל אורך הדרך. היה אומר, בכל פסיעה שאני הולך ומתקרב לעיר ברסלב, מתקרב אני למוח של העולם, שהוא מתכוון על רבי נתן כמובן. 100 קילומטר הליכה ברגל עם שק של ספרים כדי ללמוד גם בדרך. במוצאי שבת יצא מביתו, לקח עמו מעט לחם שיספיק לו לכל ימות השבוע, והלך מחוץ לעיר סמוך לנהר. שם ישב כל השבוע ממוצאי שבת קודש עד ערב שבת ועסק בתורה ובתפילה. בהתבודדות שלו הוא נהג גם לדבר לאיברים שלו. פעם שמעו אותו אומר לעצמו, איני איני, מה יותר שתביט כאן בעולם הזה? כן תיכנס בתוכך יותר התולעת לאחר מיטתך, ותשח אותך יותר ויותר. רחם על עצמך, סגור את עיניך מהבלי העולם הזה. וכך גם דיבר למוחו, לאוזנו, לפיו ולשאר איבריו. לאחר שנולד בנו, כפי הנראה היה זה רבי נחמן,
זה היה שם של הבן שלו, הוא צריך רבי עוזר לשהות בבית כדי לטפל ברך הנולד, מפני שזוגתו הייתה מוכרת לחמניות בשוק. למרות זאת, לא פסק רבי עוזר מהנהגותיו הקדושות בתורה ובתפילה בדבקות גדולה. פעם בליל שישי אחד, כשעדיין לא היה לו כלום להוצאות שבת הקרבה, עמד בעזרת אנשים והתבודד אחר חצות לילה כדרכו. באמצע תפילתו, בלבלו יצרו בדאגת צרכי השבת. והוא ניחם את עצמו. וכך אמר, ואם לעוזר אין כסף עבור הוצאות שבת, לעוזר עוד יהיה צורכי שבת. והמשיך בתפילתו הלאה. וכך חזר הדבר כמה פעמים. כל פעם מטריד אותו שאין לו צרכי שבת, והוא מעודד את עצמו. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. באותה שעה עבר סמוך לבית הכנסת בעל המאפייה, ושמע כל תפילה נעימה הבוקעת מעזרת אנשים. הוא איתה אוזנו לשמוע, ושמע את המשפט הזה. ואם לעוזר אין לשבת, לעוזר יהיה על שבת. התרגש האופה, הלך חזרה למאפייה והביא לו שפע של חלות טריות לשבת. פעם אחת הפליגו אנשי שלומנו במעלתו של רבי עוזר ואמרו לפני מוהרנת, רבי עוזר ירא. השיב מוהרנת ז"ל, לא כך קיבלתי מרבנו ז"ל, העיקר להיות בשמחה ולהיות גם ירא. כששיבחו פעם אנשי שלומנו בפני מוהרנת אדם גדול שצריך להגיע לעיר ויודע 1,000 דפי גמרא בעל פה, כך אומרים לרבי נתן שאמור להגיע לעיר עם מישהו שיודע 1,000 דפי גמרא בעל פה. ענה להם רבי נתן ואמר, רבי עוזר יכול לצעוק 1,000 פעמים ריבונו של עולם. מרוב דבקותו ואמונתו במוהרנת ראה לנכון שכל תלמידי רבנו זל צריכים להתקרב לרבי נתן. פעם אחת הרעיב רבי עוזר עוז בנפשו והלך לרבי נפתלי תלמיד רבנו זל והתחיל לדבר על ליבו שיכניע עצמו למוהרנת ויישא אליו לשבתות. כשנודע הדבר לרבי נתן הצטער עד מאוד והפתיר. בני ובן הרב שמואל אייזיק זל כבר עשו פירוד, וכן הוא הרב עוזר רוצה לעשות בני ובן הרב נפתלי, אבל זה דבר שאי אפשר. בבקשה ממך ריבונו של עולם, אומר רבי נתן, כחהו מן העולם. וכן היה רבי עוזר מאומן לא הוציא שנתו ונתמן בבית החיים באומן. ועליו אמר רבי אברהם בר נחמן שהתלהבותו הייתה בבחינת הריסה, בבחינת הציץ ומת, שגם אותו קורא רבנו זל בליקוטי מוהר"ן בשם עובד השם. לאחר פטירתו העיד עליו מוהרנת שהתקיים בו בשלמות מאמר חז"ל על הכתוב, אם נבלת וכו', כל המנבל עצמו על דברי תורה וכו'. לאחר פטירתו של רבי עוזר התבטא רבי נחמן מטולשין לפני מוהרנת ואמר, רבי עוזר כבר בוודאי נמצא בעולם הבא אצל רבנו. נענה מוהרנת ואמר, וכי כל כך מהר אפשר להיות מעולם הזה השפל אצל רבנו? רבי עוזר התברך בבן יחיד בשם רבי נחמן, ולא היו כמה בנים ובנות, נפשות יקרות מאוד ואצילות נפש. ביתו ינטה דרה בטפליק וניהלה בית הכנסת אורחים. רבי נחמן דידן נפטר ונקבר בטפליק. רבי נחמן התייתם מאביו בהיותו נער, ומוהרנה שהיה כבר זקן לקחו וגידלו בביתו, והוא היה סמוך לרבי נתן בעת הסתלקותו. כששיבחו פעם אחת אנשי שלומנו בפני מוהרנת אחד באומרם שיש לו הדרת פנים מופלגת, ענה להם מוהרנת ואמר, השחור שלי יש לו הדרת פנים יותר יפה. מי זה השחור שלי? רבי נחמן, הבן של רבי עוזר, שלא הייתה לו עדיין הדרת פנים, אולם היה עובד השם מופלג מאוד כידוע. אמנם סיום די טרגי,
רבי עוזר, ברצונו הטוב לקרב ולגרום לרבי נפתלי הגדול להיכנע כלפי מוהרנת. בעצם יכל לעשות פירוד בין רבי נפתלי לבין רבי נתן. מזה חשש רבי נתן, וביקש מהשם שיקח אותו מן העולם, שלא יהיה פירוד כמו שהיה בין רבי נתן לבין רבי שמואל אייזיק. על אף על פי כן העיד עליו דברים גדולים אחרי פטירתו רבי עוזר מאומן.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה עם כל צוות רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. המשך הזנה הרבה וכמו שאומרים עם זאת השם שגם לתועלת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים נלווה אתכם את היום הזה שהרואה אמנו יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

אז אנחנו נמצאים עוד פעם על רגל אחת, תורה ט' בחלק ראשון שנקראת תאומות יחסיומו, סעיף ה'. אומר רבנו, יעקב אבינו עליו השלום, היה יודע להעלות תפילת כל אחד דרך השער המיוחד לו. דהיינו להעלות כל אחד לשורש נשמתו, למלאך והמזל שלו. כן? זאת אומרת, יש פה יסוד שאמרנו אותו כבר קודם, בשיעורים הקודמים, שכל תפילה שאדם מתפלל בצורה אמיתית, אז היא עבר מהשכינה. זאת אומרת, כל תפילה מגלה את הקדוש ברוך הוא באופן מסוים. כל אחד לפי הגוון המיוחד לו, כל אחד יש לו נפש שונה, יש לו איזה מעלות מיוחדות. התפילה שלו מגלה את הקדוש ברוך הוא בצורה מיוחדת. וצריך את הצדיק הדור, שדרכו עולות כל התפילות, והוא יודע להכניס כל תפילה ותפילה למקומה, שתפעל את הפעולה המתאימה לה, רצויה לה. אז יעקב אבינו הוא השורש של 12 השבטים, הרי שבטי ישראל הם בניו, ולכל שבט ושבט יש את נוסח התפילה המיוחד לו, ויעקב אבינו יודע לקבל את כל התפילות של כל ה-12 שבטים, ולהכניס את כל תפילה למקומה, שתפעל את הפעולה הרצויה לה. ופה הרב מסביר שצריך להעלות כל אחד לשורש נשמתו. זאת אומרת, שאתה מתפלל תפילה אמיתית, אתה גם בעצמך מתחבר לשורש הנשמה שלך. הצדיק עושה את זה, אתה מתחבר למקור העליון שממנו אתה יונק חיות. כן? ואמרנו את זה, כשנפש מישראל יונקת חיות, אז לא רק אתה יונק חיות, לא רק הנפש שלך יונקת חיות, אלא כל חלק הבריאה שתלוי בך יונק חיות. כי כל אחד מישראל, מקטון ועד גדול, יש איזשהו חלק מסוים מהבריאה, בדומם, צומע, חי, מדבר, שניזון על ידך, דרכך. אז שאתה מושך חיות לנפש שלך, אתה מזין את כל חלק הבריאה שתלוי בך. כולו יונק דרכך. כן? אז זה, צריך להבין, יש פה מבנה. יש פה מבנה ברוחניות. כן? סדר של השתלשלות השפע מהקדוש ברוך הוא, מאור אינסוף למציאות, וגם הסדר שבו המיין הנוקבין זה נקרא, ההתעוררות שלנו, העבודה שלנו מלמטה, עבודת התחתונים, עולה ועושה נחת אוכל לקדוש ברוך הוא, יש לה גם סדר עלייה, כן? הסדר הזה, הוא נקרא אילן הנשמות. זאת אומרת, רבנו אומר בתורה קפה, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, שאין שתי נשמות שוות. לעולם אף פעם אין שתי נשמות שוות. כל נשמה היא מיוחדת ויש לה מיקום מסוים בתוך הכללות של עם ישראל, וזו למעלה מזו, זו למעלה מזו. כל אחד יש לו נשמה מעליו שדרכה הוא יונק את החיות שלו, ויש לו נשמות מתחתיו שמקבלות את החיות שלהן דרכו. עכשיו, אני מקבל את החיות שלי דרך נשמה שמעליי, והיא מקבלת דרך הנשמה שמעליה, וכו' וכו', עד הנשמות של הצדיקים הגדולים ביותר, שהם מקבלים מנשמת צדיק יסוד עולם, שהוא רק אחד, כן? זה לא, יש נשמת צדיק יסוד עולם שהוא צדיק אחד בדור, עכשיו הצדיקים, יש כמה צדיקים תחתיו שיונקים ממנו, והם מעבירים לשת תחתיהם וכו', והצדיק יסוד עולם הוא יונק ישירות מהקדוש ברוך הוא, גם יונק מאור אינסוף. ואז בעצם השפע משתלשל כמו באילן, כמו בעץ. הוא משתלשל, כל אחד הוא שורש ביחס לאלה שיוצאים ממנו. נכון? תסתכלו בעץ, יש גזע אחד, הגזע יונק מהקרקע דרך השורשים, אבל הגזע הוא יחיד. עכשיו הגזע מעביר לכמה ענפים גדולים שיוצאים ממנו ככה, ענפים שמנים, 3-4 ענפים גדולים, השפע שעובר לגזע מתחלק אליהם. עכשיו כל אחד מהענפים הגדולים האלה יוצאים ממנו ענפים קטנים יותר. נכון? אז הענף הזה הוא שורש ביחס לענפים הקטנים שיוצאים ממנו, ביחס אליהם הוא נחשב שורשם. עכשיו כל אחד מהענפים הקטנים האלה, יש ענפים עוד יותר קטנים שיוצאים ממנו. אז הענף הזה הוא שורש ביחס לקטנים שיוצאים ממנו, עד הענפים הדקים שבנוף האילן, שבכותרת שלו, שהם מחלקים לעלים ולפירות ולפרחים. אז אותו דבר, זה המבנה של אילן הנשמות של עם ישראל. השפע נמשך מהאינסוף, מהקדוש ברוך הוא, לנשמע צדיק יסוד עולם, ושם זה הולך ומתחלק ומתפרט, מתפרט עד לנשמות, נקרא לזה הקטנות ביותר שבתחתית האילן. עכשיו, ששפע עולה מלמטה למעלה, כן, זאת אומרת, התפילות שלנו, הנחת, הקדושה שעולה מהמצוות שלנו, מלימוד התורה, הוא גם כן עולה באילן בסדר הפוך, כן? אני מתפלל והתפילה עוברת דרך השורש שלי, לשורש מעלה וכולי, עד שמגיעה לנשמת צדיק יסוד עולם, שהוא מכניס כל תפילה ותפילה למקומה, מה שנקרא, בונה את קומת השכינה. אתם מבינים? אז זה המבנה.
בין אם אדם יודע או לא יודע, או איך שהוא עומד בהרגשה שלו ביחס לזה. ככה זה עובד, ככה זה בנוי. סעיף וב. יש שלושה חלקי עולם. כלומר, שלוש מדרגות בהשתלשלות השפע אל העולם. באופן כללי, בכללות. יעקב אבינו היה משפיע בתפילתו חיות לשלושה חלקים אלו. עולם המלאכים, הכוכבים ועולם השפל. יעקב אבינו באופן כללי הוא הצדיק הדור, אז הוא עושה את העבודה בגדול. אבל כל אחד מאיתנו שמתפלל תפילה אמיתית, הוא גם כן שותף לזה. אנחנו בתפילה שלנו, כמו שאמרנו, ממשיכים חיות, כל אחד לפי הרמה שלו, לשלושת חלקי הבריאה. זאת אומרת, ההשתלשלות היא בשלוש מדרגות. יש את עולם המלאכים, אתה מתפלל, ואז על פי התפילות שלך, המלאכים מקבלים פקודות מה להוציא לפועל. מה זה המלאכים? מלאכים, רבנו אומר בתורה סמך א', בחלק שונה של כותור הרן בעוד ג', רבנו אומר שהמלאכים הם שכליים. כל דבר בבריאה מתנהג על פי שכל. כל דבר יש בו חוכמה. למה הוא בנוי ככה? למה זה הצבע שלו? למה זה ההנהגות שלו? נכון? כל דבר, יש חוקים, כללים, איך הוא מתנהל. אז החוכמה האלוקית שמנהיגה כל פרט ופרט, זה המנח שלו, שמנהיג אותו. עכשיו, כל המלאכים, כל השכליים שמפעילים את כל חלקי הבריאה, מתנהגים על פי התפילות שלנו. זאת, אתה מתפלל, איך דברים יוצאים לפועל? אתה מתפלל, אז המלאכים, השכליים שמפעילים כל פרט ובריאה, הם מקבלים פקודה. עכשיו אתה צריך להתנהג אחרת, עכשיו אתה צריך להפעיל את הפריט הזה שאתה ממונה עליו אחרת, לפי התפילה שנתן שמחה להתפלל. אז אתה צריך להפעיל את הדברים אחרת, כן? לדוגמה, יהושע בן נון. היה לו מלחמה מול יושבי הארץ, זה היה בדיוק ביום שישי. עוד מעט נכנסת שבת. עוד לא הסימו את האויבים, עוד לא ניצחו את האויב, עוד מעט נכנסת שבת. אז יהושע בן נון מתפלל, אומר, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. אז המלאך, השכל שממונה על השמש, נכון, השמש יש שכל שמפעיל אותה, קובע מה יהיה מחזור הסיבוב שלה, בדיוק מה, נכון, איך היא תתנהג, איפה היא תעמוד בשמיים בכל זמן נתון, יש לזה הנהגה. אז פתאום הצדיק מתפלל, אומר, שמש בגבעון דום, אז המלאך, השכל שמפעיל את השמש, פתאום היא מתנהג אחרת, אומר לה, תעצרי. פתאום היא עומדת. כמה זמן היא עומדת, כמה מה שצריך, יש מחלוקת, 12 שעות, 24 שעות, אבל לא משנה, בקיצור, בתפילה שלה, בתפילה שלו, של יהושע, אז המלאך, השכל שמונה על השמש, קיבל פקודה, עצור, תעצור את השמש, נגמור את המלחמה, נצלח את האויבים, נלך הביתה, נטבול במקווה, נתקלח כבוד שבת, נלבש בגדים נקיים, ואז את יכולה להמשיך לנסוע, אז תחזרי למתכון הרגיל, כן? אז הנה דוגמה, איך התפילה, היא משנה את המלאכים שמפעילים את הבריאה. אבל אמרנו, המלאכים זה רק הצעד הראשון בהשתלשלות של השפע. יש שלושה צעדים. אז בואו נראה. הצעד הראשון זה עולם המלאכים. עכשיו השפע נמשך מעולם המלאכים לכוכבים. מערכת הכוכבים והמזלות. זה מערכת שמתווכת את השפע מהמדרגות העליונות, מעולם המלאכים, מתווכת אותו למטה לכיוון עולם העשייה. ויש את עולם השפל. עולם השפל זה עולם העשייה הגשמי שבו אנחנו נמצאים. שהוא היעד, הוא התכלית של השפע, השפע מיועד להגיע לפה, כן? אז זה סדר ההשתלשלות. איך כל זה קורה? כל ההשתלשלות של השפע מדרגה לדרגה, מאיפה זה מתחיל? מהתפילות שלנו, של עם ישראל, ועמך כולם צדיקים, כן? אז התפילות של עם ישראל מנהיגות את כל המהלך הבריאה. מי זה משתלשל, מי הפקודות שהמלאכים מקבלים, דרך הכוכבים, עד לעולם השפל. מלאך, אז הנה, זה כתוב מה שאמרנו בעל פה, מלאך הוא השכל הממונה על כוכב, כן? אמרנו, הכוכבים עושים השפעה על עולם העשייה. אנחנו יודעים לדוגמה, אתן דוגמה, שהירח, מצב העמידה של הירח, הקרבה והריחוק שלו מכדור הארץ, ואולי עוד איזה פרמטרים שאני לא מודע אליהם, היא משפיעה על גאות ושפל. אנחנו פה, בתוך עולם העשייה, הגאות והשפל בים, המפלס הים עולה ויורד על פי הירח. כן? זאת אומרת, השלטון, ההנהגה האלוקית שמנהיגה את המפלס המים, היא עוברת, היא משתלשלת דרך הירח. אז כל מלאך ומלאך, זאת אומרת, כל שכל, יש לו איזה כוכב, איזה מערכת מזלות שהוא ממונה עליה, והוא מעביר לה את השפע, ודרך אותו כוכב, אותה מזלות, השפע נמשך לעולם העשייה, לעולם השפל. זה ההשתלשלות. עולם המלאכים, הכוכבים, ואז עולם השפל, עולם העשייה הגשמי. אז מלאך הוא השכל הממונה על כוכב, ממנו נמשך ויורד השפע אל הכוכב, ומהכוכב אל עולם השפל.
ומאיפה מתחילה כל השרשרת? למה המלאך מתנהג ככה או אחרת? על פי תפילות ישראל, על פי התפילות שלנו. התפילות של עם ישראל מנהיגות את כל הבריאה. אז מה חסר לנו בשביל שנראה את זה? שנאמין בזה. יש פה מלכוד אבל קטן. מצד אחד זה מלכוד, מצד שני זה יכול להיות מאוד משמח. אתה לא איך תיקח את זה. אתה צריך להאמין בתפילה שלך שהיא פועלת. מה הכוונה? שהשם שומע אותי, השם אוהב אותי, השם יכול לתת למה שאני מבקש, השם רוצה לתת למה שאני מבקש. כמובן בסוגריים, אלא אם כן זה לא לטובתי. אם אתה מבקש משהו שיזיק לך, אז הוא לא יזיק לך. והוא שומע את התפילות שלי, והוא יעשה מה שאני מבקש. וזה החלק הכי קשה. אדם יכול להאמין, כן, תפילות פועלות, תפילה יש לכוח. התפילות של הצדיקים, של הגדולים, אבל אני... מי אני, מה אני, מי חיי? אז... מה? נכון, אם קיבלת אז אין שאלה, אז ראית שזה פועל. אבל הרבה פעמים... נכון, נכון, ודאי. אם אדם מתפלל באמת והוא רואה שהוא נענה, אז מחזק לו את האמונה, הוא אומר, הנה, השם שומע אותי. אבל לפעמים יש מגבלה שאדם אומר, טוב, את זה אני יכול לבקש, שהשם ישלח לי 1,000 שקל. אבל מה, השם יכול לשלוח לי גם דברים גדולים? מה, הוא יכול לשלוח לי גם בית? או אם הרופאים אמרו לו שיש לו איזה חס וחלילה, איזה מחלה, שזה לא משתנה או משהו כזה, יש להם כל מיני מילים מפחידות, אז הוא לא מתפלל על זה אפילו. הרופאים אמרו לו, חס ושלום, אין מה לעשות. מה זאת אומרת? לכם אין מה לעשות. בשכל שלכם הקטן אין מה לעשות, אבל בשכל אין סוף, בחוכמת אין סוף, אצל הקדוש ברוך הוא, ודאי שיש לו מה לעשות, כל בידו. הוא ברא אותך מטיפה סרוחה. אז עכשיו שאתה כבר קיים, זה בעיה בשביל לעשות שיפוץ, רק שיפוץ, לא צריך לברום בן אדם קומפלט. אתה כבר נמצא, לעשות ככה שיפוץ, אני אומר במחאות, וחצי בדיחותה. אז הוא לא מתפלל. למה? כי עוד פעם, מידת האמונה היא מוגבלת, כאילו את זה השם מסוגל לעשות, או את זה הוא יעשה לי, אבל זה כאילו כבר נראה יותר מדי. לא אין שום דבר יותר מדי. אם אתה מאמין, הכל אפשרי. תראו רבנו איזה דברים הוא התפלל, רבנו רבי נחמן, הוא התפלל לומר, אני רוצה לראות את האבות. אני רוצה לראות את אברהם, יצחק ויעקב. מי מאיתנו חושב לעשות דבר כזה? אפשר לראות את האבות? לא, הוא מתפלל, הוא קיבל את זה. אני רוצה מעמד הר סיני פרטי. אני רוצה, כמו שמשה רבנו קיבל את התורה בנבואה, אני רוצה לחוות את מעמד הר סיני מחדש. הוא התפלל את זה וקיבל את זה. אנחנו לא חושבים אפילו שזה אפשרי, לא נראה לנו מה זה, זה מעשי, כן? אבל הקדוש ברוך הוא הכל יכול לעשות. אז למה הוא לא עושה? כי אתה לא מבקש, או לא מבקש באמת. יכול להיות שאתה מבקש, אבל אתה סתם אומר את זה, כי אתה לא רציני, אתה במאה, צריך להגיד, אז אני אומר, אני יודע, לא נעים. אומרים שתאמין שהתפילה שלך פועלת, אז אתה תראה שהיא עושה נפלאות, כל אחד מישראל. ואני מזכיר לכם מה שכבר אמרתי כל כך הרבה פעמים, אבל זה לא יספיק להגיד את זה, לא יספיקו כל אורות אלי נוויות. תפילה לא תלויה בזכויות. הכיבול של התפילה לא תלויה בזה שאני אצדיק קודם ואז השם ישמע אותי. לא, לא. יש כמה וכמה מדרשי חז"ל שאפילו הרשע, אם הוא סומך על השם, הוא מדבר איתו באמת מעומק הלב, בתמימות, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו ומקבל אותה. הוא לא ייתן לך משהו שיזיק לך, כמובן. אבל הוא שומע אותך והוא מקבל את התפילה, היא לא תלויה בזכויות. אתם מבינים? כי אחרת זה המלכוד. אתה לא יכול לצאת מהלופ שלך. אם אני צריך בשביל, אני בשביל להיות צדיק, אני צריך להתפלל שהשם יעשה אותי צדיק. אני צריך שהשם יעזור להיות צדיק. אבל התפילה שלי לא מתקבלת כי אני לא צדיק. אז זהו, אז אתה נעול, אתה סגור. חס ושלום, לא. זה צריך לזכור. סעיף זין. אומר רבנו, כשנופלים לאיזה חושך, מה זה חושך? מה זה מצב של חושך במוח? לבלבולים ומניעות, צרות ויסורים. לפעמים אדם מרוב בלבולים, מרוב צער שעובר עליו, הוא לא זוכר איך קוראים לו, הוא פותח את הספר, הוא לא מצליח לקרוא. כולו במוחין דקטנות, כל העולם נראה לו היום ונורא, הוא לא יודע איך הוא יעבור את היום. לא בעוד השרון זה לא קרה, נכון? בעוד השרון אין את זה, כולם שמחים פה והכל הולך לכולם פה חלק. אבל קראתם בטח בספרים שיש אנשים שעובר עליהם מצבים כאלה, נכון? אתה קצת מכיר, יפה החיוך שלך. קרה לכם פעם, בלבולים במוח, חושך, מניעות, הכל. זה קרה. אז כשנופלים לאיזה חושך, לבלבולים, מניעות, צרות, איסורים, היה אפשר לצאת משם על ידי הפתחים שיש בחושך עצמו. אך בחושך לא רואים את הפתחים. תראו, תבינו. מה קורה? אדם נמצא במקום מואר, נכון? אז הוא רואה איזה דלת, הולך, נכנס לדלת, פתאום פופ, מוצא את עצמו בתוך איזה חדר חשוך, נפל לתוך איזה מקום חשוך. עכשיו הוא נמצא בחושך,
הוא אומר, וואי, חשוך, מה קורה, איך יופי, איפה יוצאים, איפה עד... אי אפשר לצאת מפה. אז מה נגיד לו? נגיד לו, למה אפשר לצאת מפה? הרי יש דלת שדרכה נכנסת, נכון? מאותה דלת שנכנסת לחושך, תחזור אחורה, תצא חזרה לאור. רק מה הבעיה? כשאתה נמצא בחושך, הכל חשוך, אני לא רואה את הדלת. כשנכנסתי, נכנסתי, ראיתי מאיפה אני נכנס. עכשיו שאני נמצא בחושך, יש לבן אדם ערפל בתוך המוח, אני לא מוצא את הפתח, מאיפה נכנס? לא מוצא את הפתח לצאת, כי חשוך, נכון? אז מה עושים? מה עושים? צריך פנס, נכון? אני צריך משהו שידליק לי איזה אור קטן בחושך, שאני אראה את הפתח שדרכו נכנסתי, ואני אוכל לצאת חזרה. אז מה הפנס? אז אומר רבנו, אבל על ידי אמת, אמת, שאדם מדבר דיבורי אמת בעת שהוא בחושך, מתגלים לו הפתחים איך לצאת משם. כי אמת היא אורו של הקדוש ברוך הוא, שמאיר את החושך. תגיד דיבור אחד של אמת. דיבור אחד אמיתי מעומק הלב, השם תעזור לי. אדוני, יושיע, המלך יעננו ויום קורנו, רק השם הושיע, תעזור לי. כי אמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עצם האמת. ברגע שתגיד דיבור אמיתי, פתאום יפתח לך במוח, החושך הוא במוח, פתח לך פנס, פתאום תראה, טק, זה מה שאני צריך לעשות בשביל לצאת מפה. פתאום תאיר לך העצה, פתאום תאיר לך פתרון. דיבור אמיתי. וזה לא דווקא, תביא איזה דיבור מאיזה ספר. צריך משהו שיוצא לך מהלב, מה אתה מרגיש עכשיו? מה אתה מרגיש עכשיו, אמיתי, השם, אתה יודע מה אני מרגיש עכשיו? שלא בא לי להתפלל. איך אתה אומר את זה להשם? זאת האמת, אני לא בא להתפלל עכשיו. אבל אתה אומר את האמת, אז השם איתך והוא יאיר לך, ופתאום עכשיו יבוא לך להתפלל, כי אמרת דיבור אמיתי, אפילו אם הוא לא דיבור נעים כל כך, הוא לא דיבור יפה. השם, תראה מה עובר עליי, איזה מחשבות רצות לי בראש של איזה תאוות, של שיגונות, איזה מחשבות עובדות לי בראש, רוצים שאני אעשה כל מיני דברים, תציל אותי, אני לא מצליח, היצר רוצה לשגע אותי, תעזור לי. אני לא אומר לו עכשיו, לא, אני לא רוצה את זה, כי כרגע אני מרגיש שאני רק כן רוצה את זה. אמר לו, השם, תראה, כולי בוער לאיזה שטות, עובר לי בראש איזה מחשבה, לדון מישהו לקף חובה, תציל אותי, תעזור לי. הוא בולע אותי עוד מה, תעזור לי, זה אמיתי. אתה אומר את הכאב שלך. אז השם, אמרת דיבור של אמת, טק, השם מאיר לך, ופתאום אתה מוצא את הדלת שממנה נכנסת לחושך, הופ, אתה יוצא חזרה אל האור. פתאום נפתח לך במוח, פתאום נפתח לך בלב. אז בעזרת השם, שנזכה לדבר הרבה דיבורים של אמת עם הקדוש ברוך הוא, אפילו קטנים, אפילו להגיד, רבנו אומר, אפילו תגיד בהתבודדות, אין לך מה להגיד להשם, תגיד רק, אבא, אבא, תחזור על דיבור אחד אפילו 1,000 פעמים, השם תעזור לי. השם, אני צריך עזרה, השם תעזור לי. אפילו דיבור אחד, תחזור עליו עוד פעם, דיבור של אמת, הוא יפתח לך את כל הפתחים, שנזכה להיות אמיתיים, שנזכה לשמור ולעשות כמו שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים, שיהיה להצלחת כל עם ישראל ברוחניות וגשמיות, אין לי רצון ונאמר אמן.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב, אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

אם היינו יודעים שיש לנו את התורה, רק לשמוח בתורה, היינו רואים שזה ממלא את כל החסרונות. למה אנשים בצער? למה העולם בצער? זה אומר מזיווג, אולי השם לא נתן לי. הוא אומר בנים, טוב להוא יש לי אין. זה כל אחד מנסה להיות בצער מחסרונות. כל העולם מלא חסרונות, מלא צרות. אם אנחנו יודעים שהתכלית, השורש של הכל, התורה זה אורייתא, הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה, בראת העולם, התורה זה למעלה מהכל, הראש של האדם צריך להיות עסוק בתוך התורה, שלא יעניין אותו שום דבר מהעולם, לא יעניין אותו כלום, כלום, רק התורה. להגיע אדם למדרגה כזאת שהוא ישמח בתורה, שהוא יהיה דבוק בתורה, שלא יעניין אותו משום דבר מכל העולם הזה, רק לשקוע בתוך התורה, תדעו לכם, העולם הזה לא שווה הנחה אחת אפילו, להתבלבל ממנו, להתבעל, אל תישברו משום דבר, אל תיתנו למחשבות רעות לטרוד אתכם, להתייסר בנפש מרפואה, מבעיות, תשמחו קודם כל, תשמחו שעשה אותנו מזרע ישראל, תשמחו בתורה הקדושה, שיש לנו את התורה, יש לנו את האותיות התורה, יש לנו לאן לברוח, יש לנו לברוח לתוך התורה, יש לנו את השם יתברך, יש לנו את התורה הזה, למעלה מהכל, מה יש לעולם? לגויים אסור לקנות בהם, מה יש להם? אין להם שום דבר, או לאבל וריק, אין להם שום דבר. אנחנו, השם נתן לנו

0: נשים לב למלא חסרונות, אבל אם היו שקועים בתורה ולומדים תורה, לא מעניין אותם כלום, כי כל העולם הזה הבל. מה יש ללכת אחריו? ומה יש ללכת אחרי העולם הזה? מה שווה? אין מה לעשות. רק לשמוח בתורה, ללמוד תורה, לדעת שזה שורש כל השמחה, כל ההשפעות, זה התכלית, זה המתנה הכי גדולה, זה הדבר הנעלה ביותר. שאדם יזכה לזה, להתפלל על זה, לרצות את זה ולשמוח בזה, וזה ישועה להכל, ובזכות זה גם יהיה ישועות. לכם השפעות טובות, חיים טובים.
1: אני יכול לשאול שאלה על זה, הרב, בבקשה, ברשותך?
0: חבר.
1: הגמרא אומרת בשבת, ראיתי דף ל"ג שרבי שמעון יצא מהמערה, הסתכל על אדם שחורש וזורע, נתן בו עיניו, הפך אותו גל עצמות. הרי על מה הוא הפך אותו? על זה שבעצם הוא עסק, הוא ידע מה התכלית שזה התורה, וזה עוסק בחיי העולם הזה. אז למה באמת שהוא הרג אותו, אז יצא בת קול וכעסה עליו?
0: קודם כל, הם בדף למדי עמוד ב', נכון?
1: אני עוקר
0: הרים,
1: אני לא
0: אזין להם. הרים, שנייה. הגמרא אומרת על רבי ישמעאל ורבי שמעון, שהרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידן.
1: נכון.
0: ולמה?
1: שאלה מדהימה, באמת למה?
0: למה? בלכאורה זה כמו שאתה אומר. אז מה כל כך יש לבוא בטרוניה על אותו אדם, שבאמת לא זכה להגיע לאותה דרגה של רבי שמעון, ועסק בחיי שעה, נכון, שהעולם הזה, אבל מה? אתמול גם דיברתי על זה, גם כשאר הקושייה, תמיד שלמדנו על הנגינה, גם שאל שאלה על בר כפרה, על הקפדה שהיה לו וכל זה. בסדר, לא משנה, נתתי לו תירוץ על זה, למדנו את זה, ו... הסברתי לו את זה גם פי מהר"ל מפראג, וזה מי שראיתם אתמול, נכון? אתמול דיברנו על זה. לא משנה, זה נושא אחר בכלל, זה לא קשור. שגם הסברתי שנתן בו עיניו, הכוונה שהצדיקים נותנים בת עיניהם בשביל שיגלה את הצמיות שלו, את הפנימיות שלו, כאילו הצדיקים לא באמת חד ושלום אחדים. וגם אם התגלגל עליו למיטה, זה שם ברוך הוא גלגל אותו, ואז הוא הקפיד עליו, ובגלל זה, כאילו הוא התחייב כבר מיטה מקודם לכן, ואז התגלגל אותו אחד, ובגלל זה כאילו, נגזר עליו להסתלק, כאילו, שלא רבי שם. לכן פרו היה מזומן כבר למכות, והשם ברוך הוא זימן אותו, הם הגיע לו מכות, וזימן, זה גם אחרי נפרה מברך. לא משנה, אבל אני אומר, מה הכוונה באמת עם רבי שמעון ורבי שמעון? באמת, לבוא, להגיע לתכלית הזאת של התורה, רבי שמעון זכה להגיע למתיקות של התורה, לתכלית שבתורה. ולא כל אחד זוכה לפעמים, כי מתור, יש גם בתורה, יש את הסודות של התורה. הקבלה, הסודות, הפנימיות. יש גם לדעת בארץ דרכך. לומדים הלכות נטילת ידיים, הלכות סעודה. לומדים ענייני הגשמיות של לחיות בתוך העולם הזה. כשאנחנו מזכירים את עצמנו שאנחנו נמצאים בעולם. זה המשמעות של ה... אבל התורה רוצה להגיד לנו שגם בן אדם שנמצא בארציות, נכון? אבל גם את הארציות אתה צריך לקשר לשם. אז לכן כמו שרבי ישמעאל הוא עשה, רבי ישמעאל לקח גם את מנהג דרך ארץ. גם מנהג המלאכה, גם ענייני הארציות, מה שנקרא, גם הדרך של רבי ישמעאל, גם יבוא הגדול שבגדולים, יגיע לדרגתו. זה לא דבר שעכשיו לבוא להגיד שזה הבעל בית, כן? פשוט לסלול דרך, שגם הדרך הזאת היא צריכה לבוא ולגרום שתהיה לה עלייה. המשמעות, רבי שמעון אומר, מה הוא אומר? מה השורש הפנימיות בזה? רבי שמעון אומר, הכל אלוקות. להיות כל כולך באלוקות. לא להתעסק עם העולם הזה, אל תיגע בו, תרחף מעליו, זה דעת רבי שמעון. רבי ישמעאל אומר, תראה, תהיה בעולם, תיגע בו ותעלה אותו. רבי שמעון אומר, אל תיגע בו, אל תיגע, תהיה פרוי, קדוש, פרוש, אל תיגע בו בעולם הזה, כי כל מגע איתו לא תצליח לצאת ממנו במגע איתו, הוא יבלבל אותך. עכשיו, אנשים ניסו ללכת כמו רבי שמעון, בסוף נופלים מהכל, לא יכולים. אבל כמו רבי ישמעאל זה יותר, מה העניין הזה של מלאכה? למה צריכים את זה? למה צריך לדבר עם בני אדם? למה צריך תפילה במניין גם? מעבר למעלות ולמדרגות ונקדשתי והדרגה הזאת. אלא שיהיה לנו לפקח את הדעת, שנדבר עם הבריאות. אנשים לא התבטלו במציאות מגדולת השם. הראו גדולת השם, לא יוכלו לחיות יותר. לא יוכלו לחיות. נזכה לגילוי כמו משה רבנו שהוא היה במעמד הר סיני. לא יוכלו לחיות. שזה, בתורה, יש לנו את ה... צריכים לדעת איך ללכת כל פעם לפי הזמן. ואיפה השם עושה לנו את זה? בזמנים, במועדים. יום כיפור עושה לנו צום. תהיו כמו מלאכים עכשיו. עכשיו אתם מלאכים. עכשיו כולכם כמו רבי שמעון. לא נוגע.

בעולם, לא נוגעים. ופה אנחנו כמו רבי ישמעאל, פורים כיפורים, יום פורים. שמחה, נוגעים בעולם, שותים יין, עושים סעודה, כן אנחנו נוגעים. אז תשאל העולם היום, מה הם יותר מעדיפים, פורים או כיפורים? פורים, כמו רבי ישמעאל, יום הכיפורים, כרבי שמעון. קשה להם להגיע לדרגה כזאת של פרישות ולפרוש מעולם. לכן, צריך לדעת תמיד איך לקרב את התורה. איך להתבונן בה, איך לקרב, אבל לדעת שהתורה זה הכל, כי כל העולם הזה זה אבל, אבלים, אחד גדול, אסור ללכת אחריו. תדבקו בשם יתברך, תרימו עיניים לשמיים, תתפללו, תשמחו בכל אות בתורה, בכל ספר קדוש שלומדים, לשמוח בכל ספר, לשמוח בכל אותיות התורה, בכל פסוק, בכל ממרה, בכל ברכה שזוכים להגיד להשם יתברך, איזה מתנה הזאת, איזה מתנה שזוכים להרים את העיניים לשמיים, להלל את שם השם יתברך, להלל את שמו הגדול, לזמר לפניו, להודות לשמו, לספר לבני שם יתבונן, איזה מתנה זאת, לשמוח בתורה הקדושה ולדעת, זה התכלית, וזה העיקר של כל העיקרים, ויהי רצון ששם יתברך יזכה אותנו, נהיה בשמחה רק מהתורה הקדושה, ולא נתבהל משום דבר.

לילה הופעות, אצטדיונים, בורח, אלכוהול ושקר.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הסנדלר ואני. יוסף היה סנדלר עני קשה יום. הוא לא הצליח להרוויח מספיק לפרנסת המשפחה. יום אחד הגיע לסנדלריה עני, רעב ועייף, שהיו לו מספר מטבעות בודד בכיסו. יוסף הזמין את העני לביתו, הגיש לו אוכל ושתייה וגם ארח אותו ללינה בלילה. בבוקר העני הודע ליוסף על החסד שעשה איתו, ואף סיפר לו שהוא ברח לאחר שנרדף על ידי השלטונות בארצו. יוסף חש חמלה והחליט לתת לעני את כל הכסף שהיה ברשותו. העני היה חסר מילים, והבטיח שהוא ישלם הכל בחזרה. העני נסע לעיר אחרת ומצא עבודה. הוא עבד קשה והצליח להשתקם. לרגע הוא לא שכח את יוסף וטוב ליבו. לאחר ימים רבים, האיש העני צבר ממון והגיע לביתו של יוסף, והביא עמו מתנה יקרה. בתחילה רציתי להחזיר לך את הכסף שהלוות לי. הכסף הזה שינה את חיי, והוא לימד אותי את החשיבות של הנתינה, אמר העני. החלטתי להשתמש בכסף לעזור לאחרים בדיוק כפי שאתה עזרת לי. יוסף היה מאושר מהמעשה האצילי. הנתינה שלו הביאה תועלת לאחר, עושר וסיפוק לאדם אחד, וכעת היא מתגלגלת וממשיכה להשפיע לטובה על אנשים נוספים בעולם. הסנדלר ועני.

כוחו של אמון. ילדה קטנה ואביה חצו יחד גשר שנתלה מעל נהר סוער. האבא חשש מעט. הוא ביקש מביתו הקטנה שתוחס בידו שחלילה לא תיפול הנהר. לא, אבא, אמרה הילדה, תחזיק אתה את שלי. מה ההבדל? שאל האב בפליאה. או, יש הבדל גדול, אמרה. אם אני אחזיק את היד שלך ומשהו יקרה לי, יש סיכוי שאני ארפה את האחיזה מהיד שלך. אבל אם אתה תחזיק את היד שלי, אני יודעת שלבטח, שלא משנה מה יקרה, אתה לעולם, אבל לעולם, לא תרפה את האחיזה מהיד שלי. כוחו של אמון.

את האמת לא ניתן להכחיש. חתן אחד נעלם מביתו מיד לאחר שבע הברכות והשאיר את אשתו עגונה. לאחר מספר שנים הגיע לעיר בחור שהיה דומה מאוד לחתן. שמע את הסיפור ואמר שהוא הבעל של אותה עגונה. ידע הבחור כי אביה עשיר גדול ורצה ליהנות מאושרו. הגיע הבחור לבית הדין, נתן סימנים, היכן ומתי הייתה החתונה ועוד סימנים ידועים. בית הדין והאישה היו בספק אם אכן זהו הבחור. מצד אחד דבריו מדויקים, מצד שני מראהו היה מעט שונה. הם ניגשו אל הגאון מווילנה, סיפרו לו את הדבר וזה הציע להם כיצד לברר את האמת. בשבת תביאו את הבחור לבית הכנסת ותאמרו שישב במקום שלו, אותו מקום שישב לפני העלמו. שבת נכנסה וכולם הגיעו לבית הכנסת. אמרו לבחור שישב במקומו והוא לא ידע היכן. אז הבינו שהבחור רימה אותם. לאחר חקירה התברר שאותו בחור פגש את החתן האמיתי, איים על חייו וסחט ממנו כל הפרטים על ימי חייו. אמר להם הגאון מווילנה, רמאי דרכו לחשוב על כל דבר, רק לא על דברים שבקדושה. כל דבר אפשר להחליף, להמיר בדבר אחר. לכל דבר גשמי יש תחליף, לכל עובד או מנהל יש מחליף, אבל להחליף את האמת לא ניתן. אמת יש רק אחת, אם ננסה להמיר אותה בדבר הדומה לה, היא כבר לא תהיה אמת. יש הרבה דתות, הרבה תורות וכתות, הרבה בלבולים סובבים בעולם. כל כת יכולה להפריך את השנייה, כל תורה יכולה לגבור על תורה אחרת, אך אף אחד לא יכול להפריך או להתכחש לתורת אלוקים, שהרי ממנה קמו כל התורות, היא היסוד, היא הבסיס, באמצעותה, אומרים חז"ל, נברא העולם. אם נפנים שהתורה שלנו היא לא עוד סיפור מעשיות, היא האמת, היא הדרך, היא תורת הבורא, שום אדם או דבר לא יוכלו להזיז אותנו ממנה, היא תשתקע בנו לאורך כל חיינו, היא תנתב אותנו אל מידות טובות, ערכים, ובסופו של יום תמליץ עלינו טוב לפני מלך מלכי המלכים. את האמת לא ניתן להכחיש.

0: של זן החפה.
1: זה פשוט אור מלמעלה, זה פלא גדול.
0: תבין, שזה, כל הדבר הזה, זה מעל הזמן.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתקופה

שלום לכל המאזינים האהובים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתכבדים להזמין את הרב אברהם ציון שליטה, אשר יעביר לנו שיעור מהספר משיבת נפש לרבנו, שיעור מחזק לכל הנפשות היפות והיגיעות שבדורנו. ספר משיבת נפש מפי הרב אברהם ציון שליטה, בבקשה.

עצות ישרות, אות התבודדות. אומר רבי נתן, כשבא לפרש שיחתו לפני השם יתברך, ואינו יכול לפתוח פיו כלל, קורה. כשאנחנו הולכים להתבודדות, שרבנו אמר שזו מעלה גדולה ועליונה מעל הכל, ואי אפשר לעבור את כל הגלים של החיים בלי שתהיה לאדם שעה התבודדות כל יום. שעה ממש לצאת לאיזה מקום שלא יפריעו לו, שיוכל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפרש לפניו את שיחתו על כל מה שעובר עליו, מה הוא צריך, הודיה לקדוש ברוך הוא. כל זה נותן כלים לאדם לעבור את הגשר של החיים, את הגשר צר מאוד הזה. אז אומר רבי נתן, לפעמים קורה, כשבא לפרש שיחתו לפני השם יתברך, רוצה לדבר, אינו יכול לפתוח פיו כלל. אף על פי כן, הוא צריך להתחזק, לבקש רחמים על זה בעצמו. שיסייעו מלמעלה ויאמצו את כוחו. שיהיה יכול לבקש רחמים. זה שהוא בא ואין לו מה לדבר, מזה בעצמו יעשה תפילה. ידבר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי כוח, תן לי מילים, תן לי לפרש לפניך את כל מה שעובר עליי, לספר לפניך הכל. תן לי כוח לזה. תן לי כוח לבקש ממך רחמים עליי, על עם ישראל, על כל העולם. מזה בעצמו יעשה תפילה. וגם אם גם את זה הוא לא יכול להגיד, שב בפגישה ואל תדבר. לפעמים גם כן נפגשים, שני חברים יושבים ומעבירים את הזמן וכלום, ככה יושבים. גם זה טוב. עצם זה שאתה בא לפגישה עם הקדוש ברוך הוא, יושב לפניו, אתה תרגיש את ההערה הזאת אחרי זמן, צריך להתאמן הרבה על הנושא הזה של התבודדות. פתאום תרגיש שאתה עטוף. באיזה אור, באיזה כוח, ככה שעוטף אותך, כוח של רחמים, של אהבה. גם זה נותן כוחות לאדם לעבור את המסלול הקשה הזה של החיים.

על ידי אמירת תהילים ושיחה בינו לבין קונו. גם אמירת תהילים זה התבודדות, שאנחנו אומרים את הדברים שדוד המלך אמר בהתבודדויות שלו. כי דוד המלך נזרק מבית הוריו ובילה את ימיו במדבר בתור העצון, ועבר עליו הרבה משברים וגלים, ואין משבר שעובר בחיים על איזה אדם בעולם או איזה מקרה שעובר ולא עבר על דוד המלך, ואת הכל הוא כתב בתהילים. כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך המילים של דוד, לדבר אותם על עצמו. אז אומר רבי נתן, על ידי אמירת תהילים, כמובן אפשר וצריך גם לקרוא את התפילות של רבי נתן. רבי נתן כתב ספר לקרוא את התפילות, שגם שם בספר הזה כל אחד יוכל למצוא את עצמו. אז אומר רבי נתן, על ידי אמירת תהילים ושיחה בינו לבין קונו, על ידי זה יכולים לפרש שיחתו על הכל ולבקש להשם יתברך על זה בעצמו, שנוכל לבקשו השיבנו השם אליך באמת, כי זה התכלית, זה המקום הכי טוב שאדם יכול להיות בכל הנצח נצחים, גם בעולם הזה וגם לנצח נצחים. המקום הכי טוב זה להיות אצל השם יתברך. אז לבקש את זה, השיבנו השם אליך באמת, כבר פה בעולם הזה, שנהיה כבר קרובים אליך, מחוברים אליך, חושבים עליך, מאמינים בך, אוהבים אותך. זה הדבקות בהשם יתברך. כל הדברים האלה הם עושים את הדבקות, האמונה, האהבה. אז לבקשו השיבנו השם אליך באמת, עד שזה בעצמו יהיה נחשב להתעוררות שלנו, פינת התערות הדלתתה, התערות מלמטה. ועל ידי זה יומשך עלינו הערה גדולה לתשובה גם מלמעלה, פינת שובו אליי ואשובה עליכם. כן, על ידי ההתעוררות הזאת שאנחנו מתעוררים מלמטה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תימשך עלינו הערה גדולה של תשובה, להתחבר אל השם יתברך. גם על ידי זה זוכים לקבל הערה מהעצות הקדושות והתמימות הנמשכים מהתנוצצות משיח, שזה פינת הערת שער החמישים דקדושה. כן, על ידי התבודדות אדם יכול לקבל עצות קדושות ותמימות. לתוך המוח יזרקו לו עצות, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך המוח, דרך הלב, ולצדיקים גם דרך הפה שלהם, כמו שאריזל אומר, שהדיבורים של משה רבנו שדיבר בהר סיני את התורה, זה היו דיבורים של הקדוש ברוך הוא. על ידי זה זוכים להערה מהעצות הקדושות שנמשכים מהתנוצצות משיח. משיח זה הגאולה. אז מה זה גאולה? גאולת הנפש. הנפש שלנו שנמצאת בגלות, בתוך העצבות, בתוך הדאגות, היא צריכה להיגאל משם. אז המשיח, הוא עושה את זה, הוא עושה את העבודה הזאת, גואל לנו את הנפש. אז ייכנסו לאדם עצות לתוך המוח שלו, עצות שבאים ניצוצות של המשיח, שזה פינה תארת שער החמישים דקדושה, שעל ידי זה יכולים לעלות מכל הנפילות והירידות שבעולם, ולהינצל מתאוות ותרדות הממון והפרנסה, שזה מה שמפיל את האדם בעיקר, זה מה שמפיל את האדם לעצבות, הדאגות של הממון והפרנסה. זה הכללה של אדם הראשון, בזעת הפך תאכל להם. הכללה היא לא הייתה לעבודה, לעבוד זה יכול להיות נעים וזה יכול להיות טוב, לא על זה מדובר, אלא עבודה עם תאוות ממון. זה עושה את המרירות של החיים, מרה שהורה, עצבות. אבל כשאדם מתפרנס בכבוד, ברגיל, בלי תאוות ממון, זה דבר, זה מצווה. וצריך להאמין ולדע באמת שהפרנסה נמשכת רק מאיתו יתברך. ואז בן אדם יותר רגוע, פחות משתולל ורץ לחפש את הפרנסה.
ולהתחזק בביטחון בהשם יתברך באמת. כל זה זוכים על ידי ההתבודדות לקבל הערות כאלה. אמרו רבותינו ז"ל, ועיני לאה רכות, שהייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו. כן, רחל ולאה היו מיועדות ליעקב ועשיו, ולאה עיני היו רכות מרוב בכי, שהייתה בוכה שהיא לא תיפול בחלקו של עשיו. אומר רבי נתן, זה רמז על כנסת ישראל, שכל אחד מישראל הוא בחינת לאה, הוא צריך לפקוד כל כך כמו לאה, שלא ייפול בחלקו של הסמך מם, שהוא בחינת עשיו. כן, שלא ייפול לתוך הרע שיש בעולם, לתוך התאוות, לתוך המידות הרעות, כי אלה הדברים שעושים לאדם את הגיהנום. הגיהנום הוא לא מחוץ לאדם, בחוץ הכל סטטי, הכל יפה ובעיתו. כל הצער שלנו נובע מזה שאנחנו נופלים בחלקו של עשיו. בתוך הדמיונות שלנו אנחנו בונים סרטים על כל מיני דברים, על כל מיני פגמים, ואנחנו מאמינים למה שאנחנו חושבים, ואז אנחנו נכנסים לעצבות, לדיכאון, הנפש גולה לתוך ידיו של עשיו.

בעת שאיש ישראלי נכנס להתפלל תפילתו ושיחתו לפני השם יתברך, שיזכה להתקרב אליו ולקיים תורתו ומצוותיו, ורוצה לעשות מהתורה תפילה, מכל מה שהוא למד, למד על כל מיני דברים, על כל מיני תיקונים שצריך לעשות, כל מיני מדרגות שאדם יכול להשיג, אז הוא רוצה לעשות מהתורה הזאת תפילה, לבקש להגיע למדרגות האלה שהוא למד, אבל עדיין אין מילה בלשונו לדבר, כי עדיין אינו יודע דרכי וסימני התורה, ואינו יודע איך לדבר ולסוח ולהתפלל. במצב הזה התורה בעצמה מרחמת על איש הישראלי הזה המתפלל, ומוסרת לו סימנים של התורה כדי שיוכל לעשות מהתורה תפילה, כדי שיהיו נולדים מזה מעשים טובים, וזה בחינת הדיבורים הנשפעים לאדם בעת שנכנס להתבודד ולפרס שיחתו לפני השם יתברך, שבתחילה אינו יודע שום דיבור לדבר. כשהוא חזק בדעתו הוא מתחזק את עצמו, אף על פי כן מתחזק לדבר, אז על פי רוב באים לו דיבורים בסוף שלא עלה על דעתו שידבר אותם, ואלו הדיבורים נשלחים לו מן השמיים.

צריך כל אדם להתחזק בכל פעם בתפילה ותחנונים והתבודדות וצעקה להשם יתברך, להיות כל הזמן קשור עם הקדוש ברוך הוא בדיבור. חוץ מהשעה הזאת התבודדות שרבנו אמר, גם במשך כל היום איפה שמזדמן לך דבר עם הקדוש ברוך הוא. להתחזק בכל פעם בתפילה ותחנונים והתבודדות וצעקה להשם יתברך, יהיה איך שיהיה, אפילו אם יעבור עליו מה, כי אפילו אם רואה שאינו פועל חס ושלום בתפילתו, ועד רבה, הוא רואה שהוא מתפלל ומבקש ומבקש, ולהפך, הרע מתגבר עליו ביותר, אף על פי כן ידע ויאמין שפועל הרבה בתפילתו וצעקתו. כי על כל פנים, צעקתו ותפילתו היא פינת מחאה, המבואר בדין חזקת קרקעות, שכל זמן שהוא מוחה, אז אין חזקת המחזיק מועלת כלום. כמו כן לעניין זה, גם כן, כי קדושת כל אחד מישראל הוא פינת קדושת ארץ ישראל. וכשהרע מתגבר על האדם בתאוות ומידות רעות, זה בחינת שרוצים לגרשו חס ושלום, מסתפח בנחלת השם, שהוא ארץ ישראל. וכל מה שחותר לשוב לקדושתו, אין מניחים אותו מעוצם התגרות שמתגרים בו, והוא אינו מתגבר כנגדם כראוי. ועל כן כשמתגבר אף על פי כן בתפילה וצעקה להשם יתברך, אז לא יוכלו לגרשו ולכבוש חלקו בארץ ישראל. תמיד הוא יהיה קשור לקדוש ברוך הוא, אפילו שהתפילות שלו עדיין לא פועלות, והוא ממשיך להישאר בכל המצבים הרעים שהוא נמצא בהם, חס ושלום. אבל עדיין לא יכולים לסלק אותו, לגרש אותו מארץ ישראל, מקדושת ארץ ישראל, מהדבקות בקדוש ברוך הוא באמונה, בשום אופן. כי תפילתו וצעקתו לכבוש חלקו בארץ ישראל, כי תפילתו וצעקתו הוא פינת מחאה, שעל ידי זה אין יכולה הסיטרא אחרא להזיק בנחלתו, חס ושלום, זאת אומרת נחלת השם, הדבקות בהשם, בשום אופן. כן, חזקה מועלת כשיש מחאה כנגדה. כן,

צריך האדם להרבות בתפילה מאוד מאוד כל ימי חייו. ואפילו כשרואה שמתפלל הרבה ואינו נענה, והתאבות והבלבולים מתגברים עליו בכל פעם ביותר, אף על פי כן אל יתאה, אל יתאה שתפילותיו הם להריק חס ושלום. רק ידע ויאמין שאין שום דיבור נאבד לעולם, וכל תפילה ושיחה בינו לבין קונו עושה רושם. והצדיקי האמת מלקטים כל אל התפילות והשיחות, ובונים מהם בניינים נפלאים, פינת בניין המשכן, בניין האמונה. וצריך כל אחד להתחזק הרבה בתפילה ושיחה תמיד, יהיה איך שיהיה, עד אשר על ידי ריבוי התפילות יהיה נשלם הבניין בשלמות, בניין האמונה שלו. ואז יקמרו רחמה ויתברך, ויקרב אותו בשלמות, וישוב אל השם ורחמיו. אך אף על פי כן, כשיהיה לו איזה ישועה, אל יתאה שעל ידי תפילותיו ומעשיו הטובים פעל זאת, רק ידע שהכל רק בחסדו יתברך. ואף על פי שאנחנו יודעים שאי אפשר לנו לפעול הישועה השלמה בתפילה לבד כנל, אף על פי כן אנו צריכים לעשות את שלנו, להרבות בתפילה בכל כוחנו. ואז יקמרו רחמיו יתברך, ויעשה בחסדו ויושענו בקרוב למען שמו. וגם זה בכלל מה שמבואר במקום אחר, שצריכים בתפילה להיות כולל על השערה ולא יחתי. היינו שלא יטעה לימין או לשמאל. היינו שלא יטעה חס ושלום שהתפילות הם לריק, מחמת שזה כמה שצועקים ואינם נושעים, שזה פינת נוטה לשמאל. וכן אל יטעה לומר מה לנו להרבות לתפילה, מאחר שעיקר הישועה הוא רק בחסדו לבד. אם כן נסמוך רק על חסדו, שזה פינת נוטה לימין שלא כראוי. כי באמת צריכים להרבות בתפילה מאוד תמיד, ולדע אף על פי כן האמת שאין אנו כדאי לפעול בתפילתנו כי אם בהסדו. ואף על פי כן אנו צריכים לעשות את שלנו, להרבות בתפילה תמיד, והשם יתברך יעשה את שלו וימשיך עלינו הסדו למענו, ויושענו מהרה למען שמו.

ישראל על ידי תפילתם מעוררים רחמה מתברך מעט מעט בכל פעם, עד שבמהרה יתעורר כביכול משנתו בפינת ויקץ כי ישן השם ויגלנו במהרה. כי באמת אין שינה לפניו יתברך, כמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. רק שמחמת מידת הדין הוא יתברך כביכול כמסתיר פנים מאיתנו, עד שנדמה כי ישן חס ושלום. אנחנו לא קולטים אותו, אז נדמה לנו שהוא לא איתנו, הוא ישן. ואנו מחויבים להתפלל ולצעוק אליו יתברך תמיד, ולעורר רחמיו יתברך, כמו שמעוררים מהשינה כביכול, פינת אורה למדישן השם, עד אשר על ידי ריבוי התפילות יתעורר כביכול בשלמות, וישוב אלינו ברחמנו.

רבי נתן מביא דוגמה. בני אדם מתאים את עצמם, והם אומרים, כל בן אדם, כך הוא אומר על עצמו, שהנפש שלו היא לא קדושה משורשה, בגלל שהוא נולד ככה, נולד להורים כאלה וכו', במקום כזה, אז הוא לא יכול להיות איש צדיק, הוא לא יכול להתקרב, להיות איש קשר, להתקרב להשם ידבר כמו שאר הצדיקים. כמרגלה בפומה דנה, שכמו שמורגל אצל האנשים לומר, כשמספרים להם על איזה צדיק או איש קשר וירא באמת, הוא מתחיל להתעורר בהם ירורי תשובה, גם כן, גם הם רוצים להיות ככה, להתקרב להשם יתברך. כי כל ישראל מלאים מחשבות של ירורי תשובה והתקרבות להשם יתברך תמיד. זה מוטבע בנפש היהודי. תמיד רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. אך אחר כך, תכף אומרים לעצמם, מי יכול להידמות לזה איש הצדיק, אני יכול להיות כמוהו, הוא היה נשמה קדושה מנעוריו. כאילו צדקת הצדיקים כשרים הוא רק מצד הנשמה הקדושה שיש להם. ככה חושבים שהצדקות שלהם זה בגלל שהם נולדו ככה, אשר באמת אינו כן. כי עיקר צדקת הצדיק על ידי הגיעתו וטרחתו ועבודתו יתברך כמה וכמה ימים ושנים הרבה. גם עבר עליו כל מיני איסורים ובלבולים וכל הנפילות שבעולם עברו על הצדיקים, אבל הם לא נשברו. קמו ופתחו דף חדש, כל פעם דף חדש. כל פעם הוא התחזק בכל פעם ולא הניח את עצמו ליפול בשום אופן. ליפול, כמובן נפילת הדעת, לא ליפול בדעתו לייאוש. והרבה בתפילה ותחנונים עד שזכה למה שזכה. וכל אדם יכול להיות כמותם. כבחירה חופשית, כמאמר רזל, כתר שם טוב מונח וכל מי שרוצה יוכל לקחת אותו. ובאמת עניין הטעות הזה שסוברים שנפשם אינה קדושה משורשה ומחמת זה אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים, כל זה נמשך מפינת החלי התמורות, שמשם פינת החילוף שנחלפה בין מלך לבין עבד. כן, זה הטעות הזאת, זה התחלופה שרבנו סיפר בסיפורי מעשיות על בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שם ילדת החליפה בין הולדות, את בן המלך שמה אצל השפחה ואת בן השפחה שנולד באותו יום שמה אצל השפחה, ובן המלך גדל אצל השפחה ובן העבד גדל אצל המלכה. אז ככה אנחנו מרגישים שאנחנו בני מלכים, אבל אנחנו רואים שבפועל אנחנו חיים לא של בן מלך, מלא סבל ואיסורים. אז איך עלי התמורות? אז מחמת זה שקרה לו החילוף הזה לבן מלך, הוא נפל למקום שנפל והלך בדרכים לא טובים, בגלל שהוא התייאש, התחיל לזרוק את עצמו לכל מיני מקומות לא טובים, אחרי שגירשו אותו מהמדינה. עד שהיה מסופק בעצמו אם הוא בן מלך או בן עבד, הוא בעצמו כבר התבלבל. כמו כן הוא בכל אדם, הרחוק מהשם יתברך. בפרט בתוקף סוף הגלות המר הזה, שהתגבר הבא על דבר מאוד מאוד, עד שכמה בני אדם מייאשים עצמם, כאילו נפשם אינה מסוגלת כלל לעבודת השם, וכל זה הוא רק פיתוי היצר. ולמה הם אומרים את זה? בגלל שהם רואים שהחיים שוברים עליהם, זה לא חיים של בן מלך. אבל באמת, אתה בן מלך, רק מחמת החילוף שהמיילדת עשתה את התחלופה בין המלך ובין השפחה, אז עובר עלינו המצב הזה שאנחנו חיים כמו, לא כמו בני מלכים. כי באמת צריך אדם לדע ולהאמין שנפש כל אחד מישראל גבוה ויקרה מאוד מאוד, וכולם הם בני מלכים ויכולים לזכות למדרגות גבוהות וקדושות מאוד מאוד כמו כל הצדיקים והקשרים. כי גם עליהם עברו מחשבות והלישות הדעת כאלה וכאלה, גם לצדיקים עבר דמיונות כאלה שאולי אני לא שווה ואני לא בן מלך, כי כמה אני מתאמץ ולא מצליח לזוז. אך היו משכילים לבלי נניח להטעות אותם, והתגברו והתחזקו מאוד עד שזכו למה שזכו אשרי להם. זה פינת והגבל ליבו בדרכי השם, חזקו את הלב שלהם ללכת בדרכי השם.

כמו שהאדם צריך לעמוד בניסיון, לבלי ללך אחר תאוותיו ביתר או באיסור חס ושלום, כמו כן צריך להתחזק לעמוד בניסיון, אם כבר נכשל. כן, כמו שצריך לעמוד בניסיון, וגם אם הוא נפל, עכשיו הוא צריך לעמוד בניסיון החדש, שלא להישבר מהנפילה. כמו כן, צריך להתחזק לעמוד בניסיון אם כבר נכשל חז ושלום ועבר עליו מה שעבר, לבעל ייפול את זה לגמרי חז ושלום. כי זה הטבע של אדם, אם הוא נפל איזה נפילה, אז הוא מצחיל כבר לדרדר את עצמו עד הסוף למטה. לא, נפלת נפילה אחת, תזכור יש לך דברים שכבר תפסת אותם, אתה עומד בהם, אתה המשיך לשמור עליהם. כי מה שנמצאים הרבה בני אדם שנופלים בדעתם, זה, נפילה בדעת זה הדבר הכי קשה. כל הנפילות שעוברים עלינו זה הכל מהשמיים. תיקון שאדם צריך לעבור, זה מה שעובר עליו. רק שלא ייפול בדעתו לייאוש. שאחרי כל הנפילות אין מצב שהוא יקום, והוא חושב שהוא הנשמה שלו לא קדושה, וכל מיני דמיונות שעוברים לנו בראש, לשבור אותנו. לא להתייחס אליהם, לדעת שזה הכל מעשה הבא לדבר. זה היצר הרע, המחשבות הרעות של האדם, מנסים להפיל אותו עד הסוף. אז הניסיון, צריך לעמוד בניסיון אחרי הנפילה. נפלת, קום ואל תישבר. כי מה שנמצאים הרבה בני אדם שנופלים בדעתם ואומרים שאי אפשר להם ללך בדרך הישר עוד, זה רק מהמת אהבתם ויצרה מרה, שמבקשים טוענה ועלילה לפרוש מאחורי המקום חז ושלום, כדי שיוכלו ללך אחרי תאוותיהם הרעות חז ושלום. כי הטוענות והעלילות שהבעל דבר מוצא בכל אדם, רבו מספור. כן, הדמיונות האלה. כל אחד מוצא עלילות מיוחדות, זה הכל עובר לנו בראש. רובם על ידי חסרון פרנסה ומניעות המונעים וכו'. פעל פי כן, כל אחד מישראל נפשו מראה לו מאוד על זה. למה? כי הנפש שלו בא מקדושה, מתארה, מהקדוש ברוך הוא. ומתגעגעת לשוב לקדוש ברוך הוא. אז הנפשו מראה לו מאוד כשהוא מרגיש שהוא עושה דברים שהם נגד הקדוש ברוך הוא, והוא מתרחק עם הקדוש ברוך הוא, ויודע שיצטרך לתן דין מחשבון, ועל כן מתגבר בו הטוב בכל פעם ומתעורר לשוב להשם יתברך. אך בשום דבר אינו מוצא לעצמו עלילה ופטור, ופטור כל כך כמו על ידי התחבונה הנעל של הבעל דבר, שמפילו בדעתו, אז זאת החבולה הכי רצינית שלו, של היצר הרע, מפיל אותו בדעת בכל פעם, ומראה לו כאילו אפס תקווה, אין צ'אנס, לא תצא ממצבך. זה נפילה בדעת, וזה הדבר הכי מסוכן. צריך לדעת, קרה מה שקרה, תעמוד בניסיון עכשיו, ותקום, ותתחיל דף חדש. כי למה הוא מתייאש? כי רואה בעיניו שכבר חתר כמה פעמים לשוב להשם יתברך ונפל אחר כך, כל אחד כפי מה שנפל, וכן היה כמה פעמים בלי מספר, ועל כן הוא פטור כבר בעיני עצמו מלחתור עוד חתירות לשוב להשם יתברך. זה הכל המחשבות של היצר הרע. אבל באמת כל הרעיונים והמחשבות של נפילות כאלה הם רק מעשה בעל דבר, היצר רע, שמוצא לו עלילה לפרוש מאחורי המקום. כי באמת אין שום ייאוש בעולם כלל. וכל אדם צריך שיעבור עליו הרבה, קודם שזוכה להיכנס אל הקדושה. זאת אומרת, זה מסלול שחייב לעבור על האדם, שלא יחשוב שזה איזה טעות שקרה פה בבריאה, איזה משהו, אלא זה המסלול. ככה צריך לעבור על כל אדם ואדם, עד שהוא מקבל את התיקון שלו, וזוכה להיכנס לשערי קדושה. ומי לנו גדול מאדם הראשון, שפרש משתו ושב בתשובה שלמה 130 שנה. ודייקה, בכל אלו 130 שנה באו חומות וחיממו אותו, והאלו לנפילות הרבה פגמים לאדם הראשון, בזמן הזה שהוא פרש משתו. ובוודאי נחלשה דעתו מאוד מזה בכל פעם. ובוודאי הרב עליו הבעל דבר ורצה להפילו בדעתו לגמרי בכל פעם. אבל הוא התגבר כנגדו בכל עת, ולא הניח דרכי תשובתו שעסק בהם, עד שזכה בסוף 130 שנה להוליד את שט, שממנו הושתת העולם, ויצאו ממנו האבות, משה ומשיח. ואדם הראשון בעצמו היה גם כן כל ימיו צדיק וחסיד, ונפטר בשם טוב.
אף על פי שעדיין צריכים לתקן הפגם שלו בכל דור ודור. כן, הטעות שלו, של אדם הראשון, השתרשה בתולדות שלו. אנחנו, כל אחד מאיתנו קיבל איזה מידה רעה, איזה תאווה רעה, משהו דבוק באדם, שזה הוא קיבל מאדם הראשון, בתורשה מאדם הראשון, על ידי החטא של אדם הראשון, וכל אחד מאיתנו צריך לתקן את אותו חלק שנתנו לו לתקן. ועל פי כן, אם לא היה מתגבר ומתחזק בעצמו לתקן מה שתיקן, אדם הראשון, בוודאי היה קשה מאוד התיקון ביותר, גם לצדיקים הבאים אחריו. אם הוא לא עשה, את רוב התיקון הוא עשה, אם לא, אז לנו היה התיקונים עוד יותר קשים. כמו כן, הוא ממש בכל אדם גם עכשיו. כי זהו עיקר הניסיון שלו. שיתחזק את עצמו בכל הירידות שבעולם, רחמנא ליצלן. בכל אשר עליו. וירגיל את עצמו בכל יום להתחיל מחדש. וידמה בדעתו כאילו נולד היום. מה שהיה אתמול, שכח. זה היה אתמול, זה היה אדם אחר. נולדת מחדש. ואז מה שיזכה לתקן בעצמו על ידי תשובתו השלמה, בוודאי מה טוב. ומה שלא יזכה לגמור התיקון, יהיה בטוח בכוח וזכות הצדיקים הקדושים, שיש להם כוח להפוך הכל לטובה. ובלבד שלא יתייאש את עצמו מלצפות ולקוות להשם בכיווי אחר כיווי, ולהרבות בצעקה ובקשה ותחנונים לפניו יתברך, כי עם השם החסד והרבה עמו פדות.

0: כל הבלבולים של כל אדם שמתאווה לכל התאוות, ואבל פי כן רוצה לדע ולהבין הכל בשכלו המגושם, ובכל פעם קשה לו כמה קושיות על השם יתברך בעל הצדיקים. כן, יש מצב כזה שחז ושלום יש לנו טענות, קושיות על הקדוש ברוך הוא, למה הוא מתנהג ככה, למה הוא מעביר ככה את החיים, כל מיני קושיות ובלבולים על הקדוש ברוך הוא. ואפילו אם קשה לו קושיות על עצמו, גם זה אינו טוב. כן, קושיות על עצמו, למה אני לא מצליח, למה לא הולך לי, וכל מיני דברים כאלה ששוברים את האדם, גם זה לא טוב, כי גם זה מעשה הבעל דבר, היצר הרע, שמחליש דעתו על ידי הקושיות, שקשה לו על עצמו. איך אתה רוצה להתפלל בכוונה והתלהבות, ולא בשעה הקודמת עשית כך וכך, כך עובר לו מחשבות בראש, וכיוצא בזה בלבולים הרבה בלי שיעור. וכל זה נמשך מזוהמת הנחש שמבלבל דעת האדם, כן? למה ראשון, בהנחש הטיל זוהמה בהווה, והזוהמה הזאת זה הדמיונות, וזה השתרש בנו מהאימא הראשונה שלנו, הווה, בכל אדם. וזה מבלבל דעת האדם שרוצה להבין הכל, כי באמת אין לנו יודעים כלל. ואפילו שלמה המלך עליו השלום אמר, כי בער אנוכי מאיש, ולא בינת אדם לי. וכן בתהילים נאמר, ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך. מכל שכן, אלף אלפים וריבי רבבות קל וחומר, אנשים פשוטים בפרט בדורות הללו. והכלל, שאין האדם יודע כלל, רק צריך להתחיל בכל פעם מחדש בעבודת השם. אחרי כל נפילה, לקום, לפתוח דף חדש, זה המסלול. נפילה ועלייה, נפילה ועלייה. וכל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך, עשה. ואז טוב לך לעולם. וסוף כל סוף תגיע לתכלית הטוב הנצחי, בזה ובעולם הבא.
1: אהבה גדולה, אהבה של געגועים אותי עוטפת ומלטפת. לא עוד ריגוש, לא עוד תחושה.

הקיבוצים השיירה עוברת מי אני ומני אותה גברת בשינוי אדרת החיים הם גן של משחקים פורח רק תבין מי אתה לא סתם אורח אהבה גדולה אהבה של געגועים אותי עוטפת ומלטפת לא עוד ריגוש לא עוד תחושה

בכל יום ויום שולח השם יתברך ישועות חדשות להציל את האדם מהסטרא הרע המתגברת עליו בכל יום. וזה פינת בשרו מיום ליום ישועתו. וכן בתפילת 18 אומרים, ועל ניסיך שבכל יום עמנו וכו'. כמאמר רבותינו ז"ל, בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו להורגו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. אז זה כבר נס, שכל יום מתגבר עלינו מחשבות רעות, והקדוש ברוך הוא מציל אותנו לא ליפול לכל מיני מקומות לא טובים. נמצא שבכל יום ויום נעשים עם האדם עניינים חדשים לגמרי, הקדוש ברוך הוא עוזרו ומושיע בכל יום. על כן אין לאדם לבלבל את עצמו מכלל מיום לחברו. אל תחשוב על מחר ולא על אתמול. מה שהיה היה, מה שיהיה מחר אתה לא יכול לשלוט על זה. מה שיש לך באותו רגע, זה, בזה תתעסק. תחשוב רק על מה שעומד לפניך באותו רגע. כי מי יודע כמה גדלה הישועה החדשה שהשם יתברך ישלח לך ביום האחר, אם יזכה להתגבר ולהתחיל מחדש בכל פעם.

צריך האדם להזק את עצמו, להתקרב לשם יתברך תמיד, מכל מה שיעבור עליו, בגוף, נפש וממון. כי יש מי שמטעה את עצמו שאינו יכול להתקרב לשם יתברך, מהמת ריבוי האיסורים והתלאות ודחקות הפרנסה שעובר עליו. ככה הוא חושב, איך אני יכול להתחיל לדבר עם השם, איך אני יכול להתחיל ללמוד תורה, איך אני יכול להתחיל להיות בסדר, הרי עובר עליי איסורים, תלאות, דחקות, פרנסה, בלבולים, שלום בית, צרות, מה לא? איך אני יכול? כל זה הטעיה של היצר הרע. ואם מסתכל בעין האמת, יראה שכל האיסורים העוברים עליו הם בחסד גדול, ולא באו עליו לרחק אותו על ידי זה מהשם יתברך חס ושלום. רק אדרבה, לקרב אותו ביותר, לעורר אותו בתשובה, ולבדותו על ידי זה מעונשים קשים. רחמנא ליצלן, אז באים כל מיני בלבולים ואיסורים, רק בשביל הצלה, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. כשעובר על האדם איזה משהו, אז יש לו סיבה לבוא לדבר. ובפרט שבתוך הצרה והאיסורים בעצמם יכולים למצוא בהם הרבה הרחבות. כמו שאמר דוד המלך, בצר הרחבת לי. כן, גם כשעובר על האדם איזה חז ושלום, איזה צרה, תמיד יחשוב, ברוך השם, שזה רק זה ולא יותר מזה. נמצא הרחבה מתוך הצרה. וכן יש מי שמטעה את עצמו שאינו יכול להתקרב להשם יתברך מחמת עוצם ריבוי פגמיו שנתרחק על אדם מאוד מהשם יתברך. זה גם כן עצה של היצר הרע להפיל את האדם, חוץ מזה שאומר לו שיש עובר עליך איסורים וכו', עונשים וכל מה עובר עליך, אז איך אתה יכול בכלל לבוא לקדוש ברוך הוא? אז יש יצר רע אחר שגם אומר לו, אתה גם עבריין ואתה עושה ככה, איך אתה יכול לבוא לדבר עם השם יתברך? הפגמים האלה, על ידם התרחקת מהשם יתברך. הוא כבר מבואר בדברנו הרבה פעמים, שאסור לאדם לייאש עצמו חס ושלום, כי אפילו אם הוא כמו שהוא, אף על פי כן עדיין יכול לחטוף תורה ומצוות במצב שלו, ולזכות לחלק טוב לעולם הבא. וצריך להזק את עצמו מאוד בנקודות טובות שמוצא בעצמו עדיין, תחפש במה אתה טוב, אל תדגיש לעצמך במה אתה רע, תחפש במה אתה טוב, ואת זה תעמיד לך מול העיניים, וידע ויאמין, כי עדיין יש לו תקווה לשוב לשם יתברך באמת. ואם יאמר, האמת שהאיסורים בחסדים גדולים, וגם יש בי נקודות טובות עדיין, אף על פי כן מה אעשה? שריבוי הפגמים והקלקולים גברו עליו כל כך, עד שקשה לו לי לסבול גם מעט האיסורים, וכן עוצם הקטנות והחלישות הדעת שיש בליבי מריבוי פגמיי וקלקוליי. כן, גם אם את זה אומר האדם על עצמו, אף על פי כן, על ידי שיחזק את עצמו ויסתכל על החסדים והרחבות, וכן על הנקודות טובות, על ידי זה יוכל על כל פנים לחזק לבבו, לשפוך שיחו ותפילתו לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים הרבה, עד שיושיעו השם יתברך בשלמות ויציל אותו מכל האיסורים, וימהל לו על כל עוונותיו ויזכהו לתשובה שלמה.

על ידי שאדם מרגיל את עצמו להרבות באמירת תהילים ושירות ותשבחות להשם יתברך, וכן על ידי שמרגיל את עצמו להחיות את עצמו על ידי זה ניגון וזמרה לשם שמיים. אדם צריך להחיות את עצמו, לא צריך לצפות שמישהו יחיה אותו, הוא צריך להחיות את עצמו, והחיות זה השמחה. אז על ידי שהוא מרגיל את עצמו בתהילים ושירות להשם יתברך, ועל ידי שמרגיל את עצמו איזה ניגון שיהיה בפיו, כי הניגון יש לו כוח גדול לעורר את הלב להמשיכו אחר השם יתברך, על ידי זה זוכה להינצל משכחת התורה, וזוכה לראות אור התורה בשלמות, בבחינת סם חיים. כי עיקר השכחה, עיקר השכחה על ידי תאוות ניאוף, שהוא תאוות נשים חז ושלום, שהוא לשון שכחה. כי ברגע שהמוח של האדם דבוק בתאווה הזאת, זה תופס אותו 24 שעות ביממה, את המוח שלו זה תופס, ובכל מצב ובכל מקום שהוא יהיה זה רודף אותו, וזה משכיח לו את הקדוש ברוך הוא, משכיח לו את התכלית, משכיח לו מה הוא עושה בעולם, והוא תפוס כל הזמן סביב העניין הזה. כי שמירת הברית הוא פינת סיטרא דדוכא, צד הזכר, זכר לשון זיכרון.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כמה שבן אדם מתפעל יותר מהתורה, מה קורה בשמיים? ככה יותר מתפעלים ממנו, נכון? מה קורה? שאדם מעריך את התורה, הוא מעריך את התורה, מבין שזה הדבר הכי חשוב בעולם, אז מה קורה כנגד זה מהשמיים? גם הקדוש ברוך הוא מקשיב למה שהוא אומר. אדם שצריך להתחיל לדעת, רוצים למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת לעשות כל מה שיהיה מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. להיות תמיד נאמן לקדוש ברוך הוא, לתורה שלו, למצוות שלו, לדעת שזה הדבר הכי חשוב בעולם. זה הגחלת האחרונה שנשארה לנו מזמן בית המקדש. ואנחנו צריכים תמיד לראות, לחפש את הקדוש ברוך הוא מכל מקום. עכשיו זה התשובה, יום הכיפורים יקרב, וביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך. תבקש מהמקום שאתה נמצא בו. איפה? תחפש את הקדוש ברוך הוא תמיד, תראה אותו, תמצא את הקדוש ברוך הוא, תחפש אותו בכל מקום, וביקשת משם את אדוני אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך. תראה, לבקש מהקדוש ברוך הוא בכל הלב, ואז אתה תמצא אותו בכל מקום. אבל מה? צריך תמיד לזכור, תחפש את הקדוש ברוך הוא. יש כאלה מחפשים אותו רק בבית כנסת, נמצאים בבית כנסת, ומדרש יש להם קדושה, יראת שמיים, ויש כאלה הפוך. יוצאים מהבית הכנסת, הם רצים לקדוש ברוך הוא. הולכים לבית מדרש, רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. זה שיביתי אדוני לנגדי תמיד. אדם לא מתבהל מכל מה שהוא רואה בעולם. יש הרבה גויים שעושים נגד השם. עושים, הולכים בתי עבודה זרה. אז מה אדם יגיד לעצמו, אני הולך אחרי הגויים? לא. הוא יודע לעצמו, זה שקר, הגויים זה לא, הדרך שלהם זה לא נכון, אני לא עובד עבודה זרה. אני מאמין רק באחד. אז כולם גויים. ושווים מהקדוש ברוך הוא לנו. עכשיו יש לי עוד כאן דבר מאוד יפה, שכתוב במסרת ברכות בדף במחלת עמוד א', שמחלוקת אביי ורבא, איך היה תלקוט שבריחו. יש כזה סוד עמוק מאוד גדול, לראות איפה באמת יש גילוי, אפשר לראות את זה בפנימיות, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה, איפה רואים את הקדוש ברוך הוא. אז אביי אומר, בשמיים, צא לשמיים, תקרא לשמיים, תראה גילוי אלוקות. רבא מה אומר? תקרא לתקרה, פה. מכאן, זאת אומרת, החילוק בין אביי לרבא, שאביי אומר בשמיים, רבא אומר, פה תראה את הגילוי, פה ממש כאן, תחפש את הקדוש ברוך הוא בתקרה, תראה את העיניים, תראה את הקדוש ברוך הוא. מה הרמז? פה זה בדיוק מה שאמרת. יש אחד שמחפש לראות את הקדוש ברוך הוא במקום שהוא נמצא בו. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בבית כנסת, בבית מדרש, תקרא על התקרה, רואה את הקדוש ברוך הוא. אבל אביי אומר, תראה לשמיים, תחפש את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן תחפש את השמיים. תסתכל לשמיים, כל הזמן תחפש את הקדוש ברוך הוא. אל תהיה כמו אלו שהולכים ומאבדים את הזמן ואת החיים שלהם ואת כל מה שעובר עליהם, על אבלי עולם הזה. תחפש את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, יש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם מגיע לדרגות האלה, לדרגות הזה הוא עולה ועולה ועולה ועולה כל הזמן. לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא כאילו אדם מגיע לדרגת כבר עבדתי, זהו, לא צריך לעבוד יותר. כאלה חושבים, עבדתי את הקדוש ברוך הוא, לא צריך לעבוד יותר. אני עכשיו לומד תורה, יודע תורה, אני יודע, לא. אתה עובד, ועובד, ועובד, ועובד, ועובד, ועובד, ועובד, ועובד, ועוד מדרגות, ועוד מדרגות, ועוד מדרגות, ועוד מדרגות. מי היה ככה? דוד המלך. דוד המלך, תראו את הדיבור של התמידים של דוד. סוד התשובה שעשה דוד המלך. כל הזמן חיפש את הקדוש ברוך הוא. ראיתם פעם מישהו כל כך תלותי בקדוש ברוך הוא כמו דוד המלך? לא מפסיק לבקש, הוא עני אני ואני אני, אמר לי בי. שיום פני פני דבר, אל תעשר פניך ממני, אל תעזבני, אל תעזבני אדוני, אל תרק ממני, חוש על עזרתי אדוני. כל הזמן מבקש דוד המלך תפילות ובקשות ועוד בקשות ועוד תפילות. הקדוש ברוך הוא פשוט משגע אותו, לא מפסיק לשגע את הקדוש ברוך הוא. כל הזמן מתפלל ומטריח על השמיים. כמו שלמדנו, אתם זוכרים ירושלמי פרק תשיעי הלכה לברוכות, שבשר ודם אשכח פלן אחד דמתר לקד ומתחלן. בשר ודם כל פעם רוצה לשפוך את המקום שהם מטריחים עליו. כל פעם שאתה מטריח עליו יותר מדבר, ותעשה את דוד המלך היה. כל הזמן דוד המלך מטריח על הקדוש ברוך הוא, כל מה אנחנו חושב על התכלית. הוא יודע שיש מי שמנהל את העולם הזה. יש מלך שמשפיל, מרים, מרומם, מוריש, מאשים, יש רק הקדוש ברוך הוא. אבל דוד המלך פרק מכל השגרון של העולם. ובגלל זה דוד המלך רדפו אותו. למה רדפו את דוד המלך? כי מרוב שהוא עלה ועלה ונתעלה כל הזמן בקדוש ברוך הוא, אז כבר השטן משתגע, מה הוא כל הזמן רוצה לעלות הכי גבוה? אתה צריך ל... מה עושים איתו? דוד המלך היה מגלה גילוי אלוקות, גילה ניגונים נפלאים בעולם, גילה פרק מזמורים כאלו שעד היום אנחנו ניזונים מהמזמורים האלו. תסתכלו את המזמורי הטילים שאנחנו רואים. ולכן זה שבא לרמז לאדם, אל תיבהל מכל מה שעובר עליך, כל הרודפים, זה טרידות הפרנסה, זה דברים קשים, האיסורים שלך, הצרות שלך רודפים אותך, הפתות שלך רודפים אותך, אנשים רואים רודפים אותך, החובות שלך רודפים אותך, כל מיני צער, הפתקאות רודפים אותך, כל מיני דברים שעוברים עליך, בין בגשמות, בין ברוחניות,
1: תברח מזה.
0: מה זה?
2: אני
0: באתי לספר
2: על
0: דס
2: של
0: מה ששודח
2: הוא
0: בשם. נה, לך? עודו לאדוני הכיתוב?
3: גיל עולם חסדו! עודו
0: לאדוני הכיתוב?
3: גיל עולם חסדו! עודו לאדוני הכיתוב? גיל עולם
2: חסדו! אני רואה שאתה דרך לידה עם בשר חום הלאויים. ועוד השנה בשרנו בפציטי שלא רואים כלום. מקווה שבעזרת השם באמת, הקטע אותנו, זה הקטע הרבה גם. אני מאמין שאלוהים עשה איתנו חסר.
0: הקדוש ברוך הוא ימשיך לעשות איתנו חסר.
4: שבע 26.
2: ואני במיוחד להגיד לך.
0: תודה רבה.
2: גם אני חלמתי אותך בבוקר ובאתי לך. אני חלמתי אותך בבוקר ומגיע אליי הביתה. באור לא נדלק, אבל אחרי זה נדלק נוסף.
0: מרגש אותנו, כבודו. אתה מרגש אותנו. עודו לאדוני כי טוב?
3: כי לעולם חסדו!
0: איך השם שלך, כבודו?
2: דואן
0: אברהם. אברהם בן?
2: אברהם בן סיום, אברהם.
0: אתם מפחדות שאתה לך ישועות מהשמיים.
3: אמן! אמן!
0: בשמחה.
3: אמן!
0: ישועות וניסים לכלות.
3: אמן!
0: זה רק בשמחה תמיד.
3: אמן!
0: יעלה לשמוע הגדול של מלך ועוצר המלכים הקדוש ברוך הוא.
2: הבת שלי חולת סרטן, תן לי, היום יש לה פנציטי גם, היום יש לה סיטי. תן לי שגם ברכה, שגם היא תצא מזה ותהיה בריאה. באמת.
0: יהיה רק שיהיה לך ניסים ונפלאות.
3: אמן!
0: בצורות טובות.
3: אמן!
0: תצא מהכל.
3: אמן!
2: שחף חיה בת שרון רגינה. ידעו בשבילה והחוצה שלה. היא אחרי שנה, היא אחרי שנה כבר צ'חולים. צריכה לעבור בקרוב, השתלה כמו החצר.
0: זה מרגיש את זה. חולצה קטנה ותמודה. זה דובי.
2: זה שגם לא יהיה בשורות טובות.
3: אמן.
0: אמן. ואלה ישועות מהשמיים.
3: אמן.
0: הכל יסתדר לטובה.
3: אמן.
0: אין את הדובי הזה. ובעזרת השם, תתאים לו את זה, שיהיה לה רפואה שלמה.
3: אמן.
0: אמן. אמן. החיים טובים.
3: אמן.
0: הרגשת אותה.
3: אמן.
0: הרגשת פה את כולנו.
5: תודה רבה. אני
0: אשכח את כולם.
2: תגש
0: סרטן, בוא תעשו אותנו בצורות טובות, אנחנו רוצים גם לשמוע ממך עוד אולי

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: תורה קפי על רגל אחת, סעיף כן,
2: קו ג',
1: סעיף קו ג', קו ג', הנה פתחנו. כדי להכניע את המדמה שלפני המדרגה הבאה שעולה אליה, צריך שיעורר את ליבו לשמחה של מצווה. אמרנו, המדמה זה החלק שיש בו את העניינים של התאוות, את החלק של הרצונות הבעייתיים, ואי אפשר לעבור אלא דרך המדמה. רבנו אומר בתורה הזאת, לעלות מהמדמה אל השכל. השכל עטוף בקליפה, בסעיף א' הוא כתב, המכונה כוח המדמה, והמדרגה הנמוכה של השכל, וצריך כל אחד להוציא את עצמו המדמה לעלות אל השכל. התחיל לנהל את החיים בלי המדמה, אלא עם השכל. כי כוח המדמה מתבטא בתאוות הלב, בסדר? אז עכשיו, אחרי שעברנו כמה סעיפים, ראינו, אמרנו איזה סעיף? למה זה ברח לי? הנה כן. כדי להכניע את המדמה שלפני המדרגה הבאה שעולה אליה, את הדמיונות האלה של המדרגה, צריך שעורר את ליבו לשמחה של מצווה. עכשיו אמרנו, אתה עובר בתוך התאוות, הכל אין מה לעשות, אבל עצה. אז רבנו אומר עצה, צריך שעורר את ליבו לשמחה של מצווה. לעשות את ה... מצוות בשמחה, לעורר את הלב, לרצות אתה קם בבוקר, רוצה ללכת תפילין, תואר את עצמך, ברוך השם, אני קם בבוקר, השתבח שמו, עכשיו אנחנו ללכת תפילין, בית כנסת. כלומר, שישמח שזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, להתקרב לו לצדיקים. אז שמחה של מצווה, אבל פה הרב מסביר, שישמח שזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, ולהתקרב אליו ולצדיקים, זה נקרא שמחה של מצווה. הלא כל מצוותיך האמונה, כל המצוות באים לקרב אותך לקדוש ברוך הוא. צריך להכניס בך בלב את השמחה הזאת, וזה יפרק את המדמה. לפני שאתה עולה למדרגה הבאה, כי יש לה בן אדם תעבוד בעניינים, וזה חוסם אותו. שמחה של מצווה. קו ד', על ידי שמחה שיהיו סומכים ידיהם על הקורבן, היו, כשהיה בית המקדש, היו עושים שמחה על הקורבנות. על ידי שמחה שיהיו סומכים ידיהם על הקורבן, נמשכים כל החטאים על הבהמה. זה מה שעושה שם הכהן, מוריד את הידיים על ה... בהמה, שם אותה, ובמהלך הזה, מה הוא עושה? תראה איזה דבר יפה. מוריד שם כל החטאים על הבהמה. זה, הוא כאילו סומך, מעביר את זה. אל הבהמה, את כל החטאים. פילי פלאות, קף אי. ככה בינם המשתחרר, אתה מבין? קף אי. כל החטאים באים מכוח המדמה, כמו שראינו בהתחלה, שזה הקליפה הזאת, שמחסת השכל. מדרגה שיחה נמוכה של השכל. כל החטאים באים מכוח המדמה. משם האדם איפה הוא? מה המדמה? זה החטאים. לכן, הקורבן בא מהבהמות. בהמה יש להם דמה חזק. לכן הקורבן בא מהבהמות, שיש להם רק כוח מדמה. בהמה היא עובדת את המדמה. לכן הקורבנות באים מהמדמה, להכניע את המדמה הזה. וכל החטאים נמשכים לתוך הבהמה, מובט לקורבן. והמדמה נכנע על ידי השחיטה. שהיה עושה הכהן את השחיטה, עכשיו זה נקרא הכנעת המדמה, כי כל החטאים באים אצל הבהמה, יש להם דמה, ראית את הבהמות לפעמים, איך הם לראות, כשיש להם דמה על משהו, וואו. אם הוא רוצה עכשיו להגיע לאיזה כיוון, לא משנה מה יש בדרך. ממשיכה דוח, גם אם היא צריכה להתקע בקיר. גם בני אדם יש הרבה, שהמדמה נתפס לו, שום דבר, הוא הולך עם הראש בקיר, והוא הולך מריב עם כל העולם, הוא לא קולט שזה מדמה. אז צריך ללכת לבית מקדש, שהם באים, ועושים שם את הקורבן, שוחטים את המדמה, את הדמיון שיש לה, מה זה מדמה? מדמה דמיון. השם יעזור, לאט לאט לעלות אל השכל. קוו, בזה טועים החסידים הרבה, שהם פתאום נדמה להם שנפלו מעבודת השם. תראה איזה דיבור רבנו מביא פה, בזה טועים החסידים הרבה. זאת אומרת, אחד הנפילות שיש לאדם במוח, זה הדמיון. פתאום נדמה להם שנפלו מעבודת השם. זה מדמה. ובאמת אין זו נפילה כלל. רק מחמת צריכים לעלות ממדרגה למדרגה, ולפני כל מדרגה מתעוררים הדמיונות, התאוות, המניעות, הבלבולים מחדש, לכן נדמה להם שהם נפלו. זה מה רבנו, תראה איזה חיזוק מגלה לנו. טועים בזה החסידים הרבה. מה זה חסדים? זה כל המשתעסק בעבודת השם של רבנו. נופל עליו פתאום עצבות, נפילה, מה קרה לי, איך הגעתי למקום הזה? הוא לא קולט ששם עוברים. אין מה לעשות. זה רק מניעות ובלבול מחדש, לכן נדמה להם שנפלו, בשביל להעלות מדרגה. לפני כל מדרגה. זאת אומרת שבן אדם במצב הזה, הוא צריך לדעת, לזכור את הדברים האלה, הוא צריך להבין, כרגע עושים לי טובה. זה לא שאין לך, זה לא שלא יהיה לך במוח, זה לא יקרה שלא, אין מצב שלא יעבור עליך הסיפור הזה. אין מצב, על כל אחד, אמרנו, כל הזמן שדיברנו תורה קפה, יעקב אבינו עבר עליו את הדבר הזה. והשכב במקום, היה לו נפילת המוחין, עד בו השמש, קיבל זעזוע המוח שירד לכל התאוות, בשביל להרים אותו מדרגה. עובר, רק פה רבן נותן עצות, לעשות את זה בשמחה, לקשר את עצמך אותם לקדוש ברוך הוא, כמו הסעיף הקודם, ולדעת, לא לטעות שזה נפילה, כי נפלו מזה מעבודת השם, שבנה פתאום ירד למקום הזה, הוא נבעל, הוא יכול ללכת עכשיו להגיד, שמה זהו, אני, זה אני ככה. לא, טעות. זה חלק מהסיפור שיעבור, אם תרצה או לא תרצה, רק תמצא את החיזוקים האלה של רבנו, ומשם לעלות חזרה אל השכל. כל מדרגה יש בה לצאת מהאדמה לעלות השכל, זה עד אין סוף. מה שאומר בהתחלת התורה פה. קו זין, יש לנו זמן? כן, יש. קו זין, אתה רואה, מדמה לפעמים מתאה גם בדקות. תקרא.
2: המדמה הוא לבוש השכל. כשהמדמה אינו מבואר ונקי, ראינו כשהוא עדיין מעורב טוב ורע, הוא מלביש על השכל ומסתיר אותו. ואז אין השכל שהוא הנשמה יכול להעיר אל האדם, אל התודעה שלו. את ההשגות שהוא מסית תמיד, לאן המחסום.
1: כן, מחסום במוח. אבל הוא אומר פה, המדמה זה הלבוש של השכל. זאת אומרת, אין מה לעשות, השכל יש לו לבוש. כמו הנשמה, כן. אז עכשיו המדמה, אם הוא אינו מבורא ונקי, הוא צריך לעשות את ה... אי אפשר בלי המדמה בסופו של דבר. הוא חלק שמקשר. בלי המדמה אין לנו עבודה. אבל צריך המדמה הזה, אם הוא לא מבורא ונקי, היינו כשעדיין מעורב אותו ורע, המדמה עדיין לא מנקי, אז מה הוא עושה? הלוא הוא לבוש של השכל, הוא המשרת של השכל עכשיו, לתת לו, תשמע, בוא תראה את זה, בוא תראה את זה, בוא תפרש את זה, כאילו. שאלה איך הוא מגיש את זה. איך הוא מגיש את האוכל לשכל, איך הוא מגיש את העולם הזה לתוך השכל שממנו אנחנו צריכים להתנהג. אז הוא אומר, הוא מלביש על השכל, הוא מסתיר אותו. כשהוא מעורב ויש בו טוב ורע, ההלבשות עכשיו מסתירים את השכל. ואז אין השכל, זאת אומרת, הנשמה שלנו לא יכולה להעיר. שהוא הנשמה יכול להעיר לאדם. עכשיו השכל צריך להעיר לאדם, לפנימיות שלנו, אחרי שאנחנו קיבלנו את ה... מהעולם את כל זה ראינו, יש הגשה אל השכל. עכשיו אם הוא מולבש ומוסתר בכל מיני תאוות, אז הוא לא יכול להעיר, לא יכול לראות. ואז הוא אומר הנשמה, ואז אין השכל שהוא הנשמה יכול להעיר אל האדם אל התודעה שלו. את ההשגות שהוא משיג תמיד. יש לו הסתרה. הלבוש הזה עכשיו עשה לו בעיה. את זה צריך להזיז את הלבוש הזה. ועד שהמדמה הוא מבורר ונקי, פתאום רואים השגות הלקות. השכל מתחיל להבין, התודעה שלו מקבלת ריגושים אחרים, הבנות אחרים. תראה, זה, הרב אומר תמיד, מה זה אלקות? זה חוויה רוחנית שבלב. אי אפשר להסביר את זה. אי אפשר להסביר מה זה השגה. איך אמר שמה רבנו, הוא מביא את ה... באות א', דבר, אתה ידעתי. עכשיו רק כל אחד לפי הזמן שלו, כל אחד מן דמשאר בליבה. מה, איך אפשר להסביר השגות כאלה? אבל רבנו מגלה לך פה, יש, אתה יכול לקבל עכשיו השגות רוחניות אחרות לגמרי. כשהמדמה מבורר, זה פתאום ראייה אחרת לחיים. אדם יוצא, אתה רואה את האנשים שמחים. רבנו אמר, הסתכלו לכם, ירצו לחזור בתשובה. למה? יהיה לך, המסכים האלה של המדמה ירדו, תנקה את כל הדמיונות של כל העולם הזה, ואתה שד באלקות. זה ראש אחר, זה... אנחנו כל פעם קובלים את זה קצת ככה, מרגישים את זה. בתפילות, בהתבדדות, בחיים, לאט לאט ככל שאתה לומד, אתה מתקבל, מתחיל להרגיש את החוויות האלה, זה משנה את האדם. למה חסידי ברסלב מבסוטים, צוחקים, שמחים? זה לא סתם. לא היה דבר כזה בעולם, לא היה מאז אדם הראשון, לא היה דבר כזה. עד שבא רבנו בעולם, תראה, יש אנשים, אתה רואה אותם באמת שלהם, כל הזמן הלב שלהם בוער, שמחים. אתה רואה על הפנים, יש אנשים שמסתכל, אתה אומר, בוא נשמע, ורבנו אמר שזה מה שתקן את העולם. כי הוא אמר פה, איך מכנים את המדמה? יעוררת ליבו לשמחה של מצווה. מבסוט מכל מה שהוא עושה. ועכשיו מה קורה? כל מדרגה שאתה עובר את הדמיונות האלה ואתה עובר אותה בשמחה, השמחה שבאה אחרי זה, אי אפשר לתאר אותה בכלל. בן אדם לא הולך בה על הרצפה. הוא אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה. אתם תלכו פה על הקרקע, אבל עם הראש בעולם הבא. משה איש האלוקים. אתם תהיו פה דורכים על הקרקע, אבל המוח שלכם טס. בעזרת השם, נזכה ונצליח, אמן.

0: הרגל אחד תורה ט' זין. י' זין? י' זין, נכון. והם מריקים שקיהם. פסוק, והם מריקים שקיהם. והנה איש צרור כספו בשקו. והיו צרורות כספיהם אמא ואביהם. והיראו ואמר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם. יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תיקחו. עליי היו כולנה. אז זה פסוק בבראשית, רבנו שם מביא תורה שלמה על זה. עכשיו אנחנו קוראים את זה בעל רגל אחת. א', יראת השם ואהבתו הן שתי מדרגות שאי אפשר להשיגן אלא על ידי צדיקי הדור שמגלים את היראה והאהבה. לא אוהב את השם, יראת השם זה שתי מדרגות שאנחנו רוצים להשיג. שים לב, בכל הזה, כל הזה אנחנו עושים לשם ייחוד, זה יראה ואהבה, לעשות חיבור ביניהם. אי אפשר להשיג את זה רק על ידי צדיקי הדור. הם עצמם יודעים ומגלים, והם אלה שילמדו אותך מה זה יראה, מה זה אהבה. לנו יש יראות שלפעמים אנחנו יודעים מה הם בכלל, יראות נפולות, אהבות בכיוון לא נכון. לחבר את היראה ואהבה לאהבת השם ויראת השם, זה צדיק. צריך לדעת איך עושים את זה. הוא יגלה לנו איך עושים את זה. זה על ידם. ב' כל דבר וכל פרט מפרטי הבריאה. הנה עכשיו הוא פה מתחיל לעשות לך פירוט כיוון שיהיה לך קצת הבנה מה זה, על מה מדובר. כל דבר וכל פרט בפרטי הבריאה, ראינו את זה גם בתורות קודמות, יש בו הרצון של הקדוש ברוך הוא. אין, הקדוש ברוך הוא לומר מלוא כל הארץ כבודו, אין מלך ולא עם. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, הוא רוצה שיגלו אותו. אם לא מי שיגלה אותו אין כלום בעולם. גם פרטי הבריאה הקדוש ברוך הוא שם את הפרטים האלה, אין סוף הזה של הפרטים שאתה רואה אותם, בכולם הוא נמצא. בכל פרט מהבריאה יש רצון, וזה רצון הקדוש ברוך הוא שתגלה אותו בפרט הזה, כי הוא רצה של הדבר הזה תהיה תמונה זאת ותכונות אלו וכו', בשביל שאתה תראה את זה בסופו של דבר. אז רצון השם נמצא בכל פרט של הבריאה, שבפרט הזה זה מה שנותן לו הרצון השם שיראה ככה ויראה ככה. זה יהיה לו צורת הרי, זה צירת כה, זה רצון השם שזה ייראה ככה. ואתה לאט לאט אני מסתכל בשכל של כל דבר, אתה תגלה את השם בסיפור הזה, את רצון השם שהיה פה. זה חיבור. ג' טוב, יש בזה עוד פרטים, זה צריך להיות יותר בעזרת השם שייתן לנו דעת הבנה. ג' הצדיק מחפש בכל דבר שבעולם לדעת רצון השם. אז יופי, עכשיו אמרנו בכל פרט יש את רצון השם. מה, למה הוא עשה את זה דווקא ככה? רצונו שזה ככה יראה הסיפור, וככה יראה הרי, וככה יראה הנמר, וככה יראה כל דבר בריאה. הצדיק מחפש כל דבר שבעולם לדעת את רצון השם, להבין מה הוא רוצה ולהתקרב על ידי זה. כמו למשל מפני מה הרי, הנה, מפני מה הרי אלו הכוח שיש לו והצורה שיש לו, למה השם רצה את זה דווקא, והטבע המסוים שיש לו, ומפני מה היתוש יש לו טבע אחר, צורה אחרת והנהגה אחרת. הצדיק מחפש, תראה באיזה חוכמות הוא עוסק בכל דבר, למה השם עשה את זה ככה דווקא, בטבע הזה, בצורה הזאת. דרך זה הוא יודע איך לעבוד את השם, איך להכיר אותו. ד' כל פרט מפרטי הבריאה. יש פה איזה דבר שיש לקדוש ברוך הוא התפארות. הנה, אז עכשיו, למה הצדיק מחפש? בסעיף הזה אתה מתחיל לחוץ קישור. כל פרט מפרטי הבריאה, שיש שם רצון עשיר, השם אמרנו, יש בו איזה דבר שיש לקדוש ברוך הוא התפארות ממנו, אם ביופיו ואם בצורתו, אם בחוכמה תמונה בו. זה התפארות. עכשיו תתפאר בדבר הזה, אם תכונותיו הנפלאות וכולי, כי המוצר מפאר את יוצרו. אין אדם שעכשיו הולך לייצר, כך תנגר, כך כל אחד שמתעסק, אחד שעושה יהלומים, מה שלא תרצה, מסגר, כל המקצועות שיש בעולם, כל אחד רוצה שהוא עושה לך איזה מוצר, שאתה בא אליו, הוא מתפאר במוצר, תראה מה עשיתי. אז כל פרט בבריאה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בזה, ביופי, בצורה, בחוכמה תמונה בו. זה נקרא התפארות, יש לו התפארות שם. כי המוצר מפאר את יוצרו. מה אתה אומר?
1: כמה סעיפים שזה
0: דבר עליהם. אצלך, תקרא.
1: הצדיק על ידי שמחפש ומגלה את ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא, בכלל ובפרט, בפרטי פרטות, בכל איבר ותנועה של כל אחד ואחד מישראל. על ידי זה יודע את הרצונות שהיו לקדוש ברוך הוא בכל דבר שברא, בכלל ובפרט. מכל העולם נברא בשביל ישראל, ישראל נבראו כדי שיפרו את השם.
0: יפה, תסביר.
1: צדיק כשהוא ידי שמחפש בכל דבר ודבר.
0: בישראל הוא רואה את זה.
1: בישראל הוא רואה את זה.
0: זאת אומרת, אתה יכול להשוות את זה עכשיו.
1: כל תנועה של כל אחד מישראל, ככה הוא מגלה את הרצון.
0: התפארות של השם. ישראל אשר בך התפאר. דרך ההסתכלות הצדיק רואה במה השם התפאר בישראל. ואז הוא יכול לראות את זה גם בבריאה. להבין איך לעשות קישורים. יש עוד סעיף שם?
1: כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל, כי ישראל עלה במחשבה תחילה. ראינו שהשם יתברך צפה ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל, ובשביל זה ברא את כל העולם. נמצא שכל העולם כולו נברא רק בשביל ההתפארות שהתפאר בישראל.
0: יפה. יפה. נו, תן לסבר גם.
1: מה יש להסביר פה? זה מבורר.
0: איזה סעיף הגענו אצלי? אצלי אין את הסעיפים האלה, הלאה.
1: עוד אחד, אפילו בנענוע של הפירות של אחד מישראל.
0: הנה, עכשיו אני אגיד לך מה זה אפילו התפארות שבישראל.
1: יכול להיות בזה חן גדול שמפאר את יוצרו הקדוש ברוך הוא.
0: יפה מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתפאר, הוא ברא את העולם בשביל ישראל. ישראל הם הפאר הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. במה הם הפאר הכי גדול של הקדוש ברוך הוא? הם יגלו אותו. הם יגלו אותו, וכולם יסתכלו על ישראל שאנחנו נפיץ את התורה, יפוצו מעניינת לך חוץ, אנחנו רוצים לגלות את הקדוש ברוך הוא. אז כל תנועה ותנועה שאתה תעשה או עושה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בתנועות האלה. אבל זה מה שאומר, אפילו מנהל עושה עם הפאה, ככה רבנו אומר, יהיה בה איזה כל כך חן וכל כך... מה זה חן? אדם מסתכל על אדם כזה, פתאום מעניינו של האפה שלו, יעשה לו איזה מין הרגשה, ירד לו לאיזה משהו כזה, אומר, וואו, תראה איזה בריאה הקדוש ברוך הוא עשה פה, איזה אדם נחמד, איזה יופי יש בו. הקדוש ברוך הוא בזה מתפאר. יכול להיות בזה חן גדול שמפאר את הקדוש ברוך הוא. אז כל הבריאה כולה נבראה בשביל ההתפארות שהקדוש ברוך הוא מתפאר. וזה קורה דרך ההתפארות בישראל. למטרה אבל. הגילוי הלקוט, וו. כל העולם כולו. קראת את זה? לא נברא אלא בשביל ישראל. כי ישראל עלה במחשבה תחילה. דהיינו, שהשם יתברך קראנו את זה. צפה התפארות והשעשועים שיקבל מישראל. עצוב, עצוב, לא אותו, אנחנו לא באותו ספר כנראה. אז נקרא את זה עוד פעם, לא נורא. כל העולם כולו לא נברא לבשביל ישראל, כי ישראל עלה במחשבה תחילה. היינו אצל הקדוש ברוך הוא במחשבה תחילה. אז כל העולם נברא בשביל ישראל. דהיינו שהשם יתברך צפה ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל. דרכנו יהיה התפארות לקדוש ברוך הוא, ראה את זה הקדוש ברוך הוא. ובשביל זה ברא את כל העולם. בשביל ההתפארות שיראה בישראל. נמצא שכל העולם כולו נברא רק בשביל ההתפארות שיתפאר בישראל. לכן עם ישראל, בלי עם ישראל, אין כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה דרך עם ישראל שזה יקרה. עוד זין, הצדיק הידע שמחפש ומגלה את ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא בכלל ולפרט בפרטי הפרטות, בכל איבר ותנועה של כל אחד ואחד מישראל, על ידי זה יודע את הרצונות שהיו לקדוש ברוך הוא בכל דבר שברא. בכלל הוא יפרט, כי העולם נברא בשביל ישראל, וישראל נבראו כדי שיפרו אותו יתברך. גם את זה דיברנו. אז טוב, זהו, עד לכאן. צריך להיות מרוצים שהקדוש ברוך הוא שלו יתפארות בישראל, ואנחנו הגילוי של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יודע את הרצונות שהיו לקדוש ברוך הוא בכל דבר שברא. בכלל הוא יפרט, כי כל העולם נברא בשביל ישראל.

על רגל אחת, תורה י"ג, סעיף נ"ו, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אומר פה רבנו, אף על פי שהעשירות הוא שורש הנפשות, שורש כל הרצונות, האדם למעלה מהעשירות שלו. אבל מקודם אמרנו בתורה הזאת שהעשירות היא שורש הנפשות, שורש כל הרצונות, נמצאת בעשירות. זה נראה כאילו אותו דבר, כל הנפשות מושרשות בממון, בסעיף מ"ז הוא אמר. אז עכשיו, נכון, אבל האדם למעלה מהעשירות שלו. למה? כי העשירות תחת יד האדם. זאת אומרת, ברעיון, בנפש היא נמצאת מהשורש של העשירות, אבל האדם, מהות האדם היא למעלה מזה. למה? כי העשירות עצמה, תכלס, היא ביד האדם, הוא פועל איתה. עכשיו, תראה מה זה אדם. למה זה נקרא מעל? אומר פה כי עיקר האדם, מה שנקרא אדם, זה הדעת. אדם עיקר נקרא אדם רק מסיבה אחת, שיש לו דעת. אתם קרויים אדם ואין האומות העולם קרויים אדם. איך כתוב שמה? אנחנו אומרים חוכמה בגויים, תאמין. חוכמה, עניינים, יודע לעשות חיבורים, יודע, הכל טוב ויפה. דעת אין להם. מה זה דעת? דעת זה עיקר האדם. וידעת היום ושבות עליך כי השם האלוקים, לדעת שיש את הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הכל, זה נקרא דעת, אלוקות, אין להם את זה. אז עיקר האדם הוא הדעת, והדעת הוא למעלה משורש הנפשות שהוא השירות. אז הנה האדם זה הדעת, והדעת תמיד היא מלמעלה יותר גבוה משורש השירות. נון זין, כי זה כלל, דבר מושך עצמו לשורשו, כל דבר מושך את עצמו לשורש שלו, רוצה להגיע למקור שלו. וכל המלאכות שאנו עושים, הכל הוא בשביל ברורים. מה זה ברורים? אנחנו רוצים להוציא משם להגיע לשורש. כי על ידי המלאכות והמסע ומתן שעושים, על ידי זה מבארים ומעלים הנפשות לשורשם בבחינת מן וממשיכים תורה. זאת אומרת, אדם עושה מלאכה, מסע ומתן, הוא עושה ברור, זה לכאן, זה לשם. מסע ומתן זה נקרא. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה מברר למי זה שייך, כמה זה שייך, כמה משלם, כמה זה שווה. עושים ברורים. כל אחד לוקח לעצמו את המקום הנכון של הנפש שנמצאת שם, את הרצון שם, ומעלים את זה לשורש. מבחינת מן, וממשיכים תורה. אמר המעתיק, עכשיו הוא מסביר קצת שנהיה לנו הבנה במושג מה זה מן. מן ראשי תיבות, מים נוקבים. בשפת הקבלה, מים נוקבים. כביכול, מה שהנקבה הורגת אל הזכר, ובזה היא מעוררת אותו. זה נקרא מים נוקבים. מים של הנקבה, כאילו, שהיא מעוררת הזכר, לייחוד, להתייחד עם ההוא, להשפיע עליה. אז אנחנו מעלים מן. מה זאת אומרת? כאילו מעלים את זה לקדוש ברוך הוא בשביל לקבל ייחוד, שיהיה רצון לייחוד. והנמשל, הרגש שלנו לקדוש ברוך הוא, אומר, גורמת לו להתייחד עמנו ולהשפיע בנו שפעו. פשוט, תראה איזה דבר יפה. כשאדם מעורר את הרצון של השני לתת לו, זה נקרא מעלה לו מן. והנמשל זה אנחנו, השכינה, שמעורר את הקדוש ברוך הוא לזיווג. הכל עובד אותו דבר, זה במה שיש פה למטה, יש למעלה. במעשה, ככה זה עובד ברוחניות. נונחת. כל המצוות והמעשים טובים שהאדם עושה, הכל על ידי בחינת לבושים שיש לו מאבי ואימו כמובה. המצוות שאדם עושה, לבושים שקיבל מאבי ואימו. וכשחותר חס ושלום, אז היה עובד לבושו. אדם עושה חטא, הלבישו אותך עכשיו עם מצוות, עם עניינים, עם תורה. עכשיו הלבושים האלה חטאתה, הורדת אפשרת הלבוש. ברגע שאדם מפשיטים לו את הלבוש, התורה הזאת לא נמצאת אצלו, היא לא שלו. אז זה נקרא לבושים. עכשיו, אומר ככה, כל המצוות מעשי טובים אמרנו הכל ידי לבושים. וכשחוטא עובד הלבוש, ואז אין, הבן אדם מתלבש בגדים אחרים, צועים מידות רעות. קיבלת מידות לקום, לעשות דברים טובים, בעזרת השם שזוכה. תכף הוא יגיד גם כמה, איך זה הולך הפוך. אבל בעיקרון זהו, קיבלת לבוש. קלקלת אותו, הוא ירד ממך. אוטומטית, מתלבש עליו, זה או זה, זה כנגד זה עשה השם. אין, אתה מכניס כוס. אתה מכניס מים לכוס, יוצא האוויר. והפוך. לבשת בגדים נעים, טוב. חטאת, בגדים צועים. שלא נדע מצרות. נונטט, הצדיק המקרב נפשות, הוא מתלבש בנפשם. הצדיק שמקרב נפשות, הוא מתלבש בנפשם.
כי הם בנפשם של השומעים, של מי שיתקרב אליו. כי הם נעשים לבושי יקר אצלו. צדיק מקרב את הנפש, הוא מתלבש עכשיו במה? בנפשות האלה. וזהו בעצמו כבודו. השם מלאך גאות לבש, כבוד השם, תראה מה זה הופך להיות פה, לפי מה שאני מבין ברעיון, הקדוש ברוך הוא מתלבש, עיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא שהוא מתלבש עכשיו בעם ישראל. תראו איזה יופי. אז הצדיק מתלבש בנפש של אלה שהוא קירב אותם, והם נעים הלבושים שלו, לבוש יקר אצלו, הכבוד שלו. וזהו בעצמו הכבוד, כבודו, כי עיקר הכבוד על ידי המלבושים. וכשזוכה שיהיה לו לבושים מנפשות ישראל, שקרבן לעבודתו יתברך, אין כבוד גדול מזה. כי נפשות ישראל הם כבודו יתברך. השתבח שמולד. תראה מה זה, אין דבר גדול מזה, שהוא מתלבש בנפשות ישראל. שהוא מקרב, תראה מה זה לקרב אנשים. זה מהלך הכי גדול שיש בעולם. רבנו אמר, כולם יתקרבו אליי בסוף, לתורה שלו, ואז הוא מתלבש. לכן אמר, כל אחד שבא אליי, אני לוקח אותו, הוא לוקח את הנפש, אז הוא מתלבש בה, והוא עושה איתה, זה כבוד השם לעולם. מה זה כבוד השם? מתגלה הקדוש ברוך הוא לעולם. אנחנו באות סמך, סמך. על ידי הצדקה משברים את אהבת ממון. זה תחילת התורה הזאת שהוא הדגמת, שאומר, על ידי השגחה, אנחנו שוברים את אהבת הממון. על ידי צדקה. נכון? הוא אומר ככה. מי שרוצה למשוך השגחה, בואו נראה כבר את ההתחלה שיהיה לנו ככה מה... כדי להיכנס תחת כנפי ההשגחה, הוא אמר את זה בסעיף א', הוא להמשיך על עצמו השגחה שלמה, כלומר שירגיש שהוא מושגח בכל דבר, צריך לשבר את אהבת ממון ושבירתה על ידי צדקה, זה כלל. אז הוא אומר פה בסעיף הזה, על ידי צדקה משברים את אהבת ממון. ועל ידי זה נמשך חסד, לראות חסד לעולם. ועל ידי זה נמשך הדעת והשכל, מי השכל חסד בעולם, עולם חסד ייבנה. על ידי זה נמשך דעת ושכל, ועל ידי השכל הזה הוא יכול לקחת ולקבץ הנפשות הבאים לשמוע תורתו. ירד שכל העולם, שברו את אהבת ממון, אפשר לשמוע, עכשיו ירדו הקליפות מהמוח של השומע, אפשר לשמוע, ואז אפשר לשמוע תורתו, ולעלותם, עכשיו הוא לוקח את הרצון אמרנו, שהוא לוקח מים נוגבים, מה אמרנו מים נוגבים? זה ה... זוכר? ההתעוררות של הנקבה. עכשיו, אחרי שנשברו את אהבת ממון, ועכשיו שנמשך דעת ושכל, עכשיו אפשר להעלות את זה. עכשיו הוא חוקח את הרצון של האדם, לכן כשאתה מתקרב לצדיק, הפעולות האלה קוראים לזה ממילא, שהתקרבת אליו, נתת צדקה, התקרבת לצדיק, הוא לוקח עכשיו את הרצון שלך, והוא מעלה את זה למעלה, מים נוגבים, ואז הוא עושה ייחוד של השכינה ממש, וכשהשכינה מזדווקת עם קודשה ביריחו, יורד שפע לעולם. זה העבודה שלנו, לעשות את הדבר הזה. בעזרת השם נעשה ונצליח.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלה.

בעניין טומאה וטהרה ששייך רק אצל בני ישראל, מסביר האור החיים הקדוש בפרשת חוקת. חכמינו הקדושים אומרים, אדם כימות באוהל, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. דווקא אתם שקוראים אדם בני ישראל, קיבלו את התורה הקדושה, דווקא הם יש אצלם דיני טומאה וטהרה, מה שאין כן הגויים. מסביר האור החיים הקדוש שקדושת עם ישראל כל כך גדולה, שבחייהם וגם אחרי 120 אחרי הסתלקותם, טומאה רוצה להידבק בהם. כל כך גדולה נשמה של היהודי, שבחייו כל הזמן הטומאות, הטומאה רוצה להידבק בו ולנהוג ממנו, וחב שלום כשהוא נפטר גם הטומאה מתלבשת, ולכן מי שנטמא בטמא מת רק אפר פרה מתאר אותו. כל כך גדולה הקדושה ליהודי מכוח התורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ובא סיפור בספר מעיין השבוע שהיה עם ספרו של האור החיים הקדוש בעיר אדום לפני כ-150 שנה. רב העיר היה נכדו של הנודע ביהודה הגאון רבי יהושע לנדו. פעם אחת הוא קיבל הוראה להתייצב לפני המושל, המושל הרוסי שבוורשה, שם היה המון המלוכה. רבי יהושע מאוד נבהל ונפחד, ידע מה הולך לקרוא, ואלה בדמיונו, מי יודע איזה גזרה חדשה גוזרים עלינו, כי בזמנם משכילים, אחרי שהרוסים כבשו את פולין, התחברו לרוסים וניסו כל הזמן לעצר צעדי היהודים, ועזרו גזרו נגד היהודים, נגד התורה הקדושה. אז חשב רבי יהושע, מי יודע איזה גזרה הם הולכים לגזור עלינו. כשהגיע מועד הפגישה, נפרד רבי יהושע מבני ביתו, לקח איתו את הטלית, התפילין שלו, גם תכריכים, אמר, מי יודע אם הוא יחזור משם. אולי זה, יש איזה עלילה נגדו, אולי יוצאו אותו להורג. כשהגיע, הגיע לארמון המושל, נכנס לחדר הקבלה, והמתין שם, לתדמתו, הוא רואה עוד שני רבנים חשובים, רבני פולין, שגם הם הוזמנו לפגישה, והם לא יודעים בעבור מה. ככל שהזמן עבר, רבי יהושע ללכת, ענה וענה בחדר, שקוע בשרפיו, לא יודע על מה קורה פה. פתע הוא מבחין בספר שמונח על המדף, ספר שנראה ספר קודש. סגרנותו התעוררה, ולקח את הספר לידיו, והוא רואה שזה חומש עם פירוש של האור החיים הקדוש, ואז הוא התפלא מה לחומש בארמון של המושל הרוסי, הגוי. ואז הוא פתח את הספר, הוא ראה שמקופל דף. איפה מקופל הדף? בפרשת השבוע, פרשת חוקת, ובעניין הזה של המשל שהאור החיים הקדוש אומר שיהודי נמשל לחבית מלאה דבש וגוי לחבית מלאה זבל, ולכן כשיהודי נפטר באים אליו כל הטומאה רוצה לדבק בו. ואז הבין רבי יהושע למה קראו לו, וביקש מהרבנים שהם יתנו לו לנהל את הדו-שיח עם המושל ולא יתערבו. הרבנים הסכימו ועוד סמכו ש ירד מהם האחריות. הדלת נפתחה והמשה נכנס אל החדר, וקבוצה של משכילים נפתה אותו. ביניהם היה מומר ששמו היה יחזקאל הנה, שהוא כבר הספיק לעשות הרבה גזרות על היהודים וגרם שיסתפו שולחן ערוך חושן משפט, שבו כתוב שעבדת גוי מותרת רק במקרה שיש חילול השם צריך להחזיר, ובגלל זה גרם לשרפת חלק חושן משפט. נכנסו לחדר, מיד המושל ניגש לעניין ואמר להם, אתם היהודים לומדים חומש עם כל מיני פירושים, נכון? אמרו לו כן. אמר להם כן, יש לנו פירוש רש"י, רמב"ן, אבן עזרא, ספורנו, יקר, אור החיים הקדוש. הנה המשכילים נצצו ברישות, חיכו לקטע שהמושל יתפוס את הרב היהודי. המשיך המושל ושאל את הרב, בדבריהם קדושים בעיניכם, מקובלים, מוסכמים עליכם? ענה לו הרב, קדושים כן, אבל מקובלים ומוסכמים, תלוי במה. מה שנוגע לפסקי הלכה הם מקובלים, בלי שום ערעור, ומה שנוגע לדרוש ורעיונות, יש רשות לכל יהודי לדרוש רעיונות בפירוש הפסוקים.

דין, ואין לומר שהרעיונות מחייבים, כי 70 פנים לתורה, כל אחד יכול לתת דרשות. כך אמר הרב מרדום, המשכילים זעמו וחכו שיניהם בזעם, ואחד מהם רץ וניגש את הספר אור החיים שהיה מונח שם, פתח אותו, ואיפה בפירוש הזה של אור החיים, אמר לו, איך תסביר מה שכתוב כאן? ואז המושל נעמד על עומדו ואמר לו, מה אתה רוצה מהרב יהודי? הרי שמעת מה שהרב אמר, שזה רעיון בלבד וזה לא מחייב אותם. ואז פנה המושל אל היהודים, אל הרבנים, והתנצל ואמר, סליחה להטרדה, גם אותי הטרידו לשווא. ואז המשכילים נחלמו והרבנים יצאו לשלום. כשיצאו בחוץ, שאלו הרבנים את הרב מרדו, מה קרה כאן? ואז סיפר להם שאירע פה נס. משכילים זממו לגזור גזרה שיסרקו את החומש עם כל הפירושים שלו. ואז הם הפנו את המושל, את פירוש אור החיים הקדוש, שמסביר למה דווקא הטומאה שייכת ביהודי ולא בגוי. משל לאדם, היה לו חבית של דבש וחבית של זבל, הוא הוציא אותה החוצה. חבית של הדבש מתמלאה מיד בפרושים, ביתושים, מלא, אבל החבית של הזבל, אף על פי שהיה לה יתושים, היה מעט, לא כמו בחבית של הדבש, ככה יהודי שכולו קודש, הטומאה מנסה לדבק בו. אותו גויים, אותם משכילים הראו את זה למושל ורצו שהמושל יגזור. יוצאים מהרבנים הודעה שהדברים האלה מחייבים אותם לגזור גזרה, לשרוף את החומש עם כל הפירושים, פירוש אור החיים הקדוש. והקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס שהם עשו קיפול בדף ושכחו ליישר את הדף, ואז ראיתי על מה הם זוממים, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו בחסדו והקדים רפואה למכה.

כידוע, נהוג בכל תפוצות ישראל, עוד מתקופת הגאונים, שמהשבת שאחר חג הפסח, מתחילים לקרוא בכל שבת, אחרי מנחה, פרק עם מסכת אבות. יש נוהגים לקרוא את זה בכמה מחזורים, עד ראש השנה. המנהג המפורסם, זה לקרוא כל פרק משבת עד סוף ימי ספירת העומר, עד חג השבועות. רבא אומר על מסכת אבות, כל מי שרוצה להיות חסיד, שיתעסק במילי דאבות, ששם החכמים למדים אותנו כל אחד לפי עניינו, לפי התכונה שנמשך אליה, הראה לנו דרך בהתנהגות, בדרך ארץ, לפי התורה הקדושה. ראשית, למה נקראת המסכת פרקי אבות? יש בזה הרבה פירושים. אחד הפירושים, במסכת הזאת, חכמינו הקדושים למדים אותנו דרך ארץ, במידות טובות, ואמרו חז"ל, כולם מלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. חז"ל מלמדים אותנו בפרקי אבות את הדרך לקבלת התורה, לזכות, לקבל את התורה בנועם, שיהיה לנו מידות טובות. לכן זה נקראת, המסכת הזו נקראת מסכת אבות. למה קוראים מסכת אבות דווקא בימים אלו, ימי ספירת העומר, לפני חג השבועות, לפני חג מתן תורה? בספר מדרש שמואל על מסכת אבות אומר, משום שבימים אלו היו ימים טובים, מזמן תענוגות בני אדם, כי המזג אוויר מתחיל להתחמם, יוצאים מהבתים, נוסעים לטיולים, הכל מתחיל לפרוח. לכן, כדי שאדם לא ישכח את הקדוש ברוך הוא מרוב טובה, תקנו חכמנו לומר דברי מוסר ויראת השם, כדי להשיב את ליבו של האדם לעבודת הבורא יתברך, שלא ישכח את הקדוש ברוך הוא. הם הביאו אותם, שבעצרת, בחג השבועות, ניתנה התורה. והלומד תורה צריך קודם לדעת את דרך לימודה, ואיך יתנהג באחר לימודה. לכן תקנו ללמוד מסכת אבות קודם מתן תורה, כדי שיהיה כל אחד מישראל מוכן לקבל את התורה בלב שלם, ולהתנהג בה כדת וכשורה. שיאמרו, אשריו שהוא בן תורה, אשרי הוריו ורבותיו שלימדו תורה, שהוא יקדש את שם השם. רבנו אלשיך הקדוש כותב שימים אלו נתייחדו לדורות להציל את ישראל ולסעדם בתיקון נפשם וליבם לשמיים עד בו יום חג השבועות שניבו ניתנה התורה והוא יום רצון וצריך הכשר וטהרה לקודשו בימי הליבון האלה ועל כן הניגו קדמוננו להגות בימי הליבון ההם ספרי משלי ומסכת אבות זה הסיבה שקוראים מסכת אבות לבוא לחג השבועות טהור, לקבל בו את התורה. ועוד אפשר להוסיף, למה נקרא מסכת אבות, ולמה קוראים את זה דווקא בימים אלו? להזכירנו שאף פי שאנחנו רואים בדורות האחרונים, חידושים נפלאים, בגשמיות, ברוחניות, עלינו לזכור שאנחנו כננסים הרוכבים על גבי הענקים, שהכל נמשך מאבותינו הקדושים, שהיו חכמים, והורידו את החוכמה לעולם, ואנחנו צריכים לדבוק, בדרך הזאת, שהנחילו לנו אבותינו את האמונה הקדושה בקדוש ברוך הוא, את ההתנהגות על פי דרך התורה והמצוות כמו שמראים לנו בפרקי אבות. ולמה פרקי אבות פותחת במילים משה קיבל תורה מסיני? ללמדנו שאף על פי שאנחנו רואים המסכת הזאת שהיא לא מדברת מהלכות, מה אסור, מה מותר, אלא רק בעניינים של התנהגו בדרך ארץ, איך להתנהג, שלך שכן טוב, שלך חבר טוב, וכו' וכו'. למה אותנו שלא נחשוב, הרי גם הגויים יש להם הנהגות ונימוסים משלהם, ומה החידוש במסכת הזאת שחכמים, הם מלמדים אותנו דרך ארץ, דברי נימוסים, הנהגות, אלא למדנו ולהודיענו, שגם ההנהגות שלנו, גם בעניינים שלא נראים הלכה, הכל ניתן למשה בסיני, ובהכל אדם מקיים מצווה. כל מה שיהודי עושה בכל הליכותיו, אפילו מחשבתו, הוא מקיים מצווה, כשהוא חושב על הקדוש ברוך הוא. זה לא דומה לחוקות הגויים, לנימוסים שהגויים המציאו לעצמה. כי גם דברים שהגויים מתנהגים מצד רחמנות ודרך הנימוס, והיושר לפי דעתם, כשמגיע להם זמן שנדמה להם שלפי דעתם לעשות עוולה זה דבר טוב,
פתאום שוכחים את הנימוס, שוכחים את היושר, כמו שראינו בשואה הארורה, שאותם עמים שנחשבו נאורים, נשים מתורבתים, מנומסים, פתאום שכחו את הכל, שכחו את הנימוס, נהגו באכזריות, ברגע שנדמה להם שהעולם יהיה יותר טוב, אם הוא יהיה נקי מהאנשים שלא הולכים ונראים כמותם, אז הם רצחו והרגו והכל בשם הצדק והחסד, שהעולם פה יהיה יותר יפה. זה החוקות הגויים, זה הנימוסים של הגויים, שברגע שלא מתאים להם, ברגע שלא נראה להם, פתאום שכחו את כל הנימוס. והתורתנו, תורת אמת, כל דרכי הדרכי נועם, בכל נתיבותי השלום, כל הנימוסים שחזם מלמדים אותנו בפרקי האבות, הכל זה משה קיבל תורה מסיני, זה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ולמה שמתחילים ללמוד מסכת אבות בכל פרק, מותחים במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ללמדנו שמה שחזם מלמדים אותנו בפרקי האבות, דרכי ההתנהגות, וכל מה שחזם מלמדים אותנו, זה נוגע לכל ישראל באשר הוא שם, לכל יהודי ויהודי, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שכל ישראל יש להם חלק בתורה. כמו שאומר רבנו בשיחות הרן הענווה, אחרי שרבנו העריך ואמר כמה עבודה יש לאדם בעולם הזה, שצריך לגמור בכל שנה את השס עם הריף והראש, וארבעת חלקי שולחן ערוך הגדולים עם המפרשים. אחרי שרבנו אמר כמה עבודה יש לאדם בעולם הזה, הוא אמר לבל יהיה נבעל מזה, שזיה שצריכים ללמוד כל כך בכל יום, כי גם אם אינו זוכר ללמוד כל כך, אבל פיקם הוא יכול להיות ישקשר באמת. ואמר שיכולים להיות ישקשר אפילו אם אינו יכול ללמוד כלל, ואפילו צדיק יכולים להיות אבל פי שאינו למדה כלל, ואפילו איש פשוט לגמרי יכול להיות איש כשר וצדיק גמור. ולא עליך המלאכה לגמור, ואתה בן חורין להיבטל ממנה. ללמד אותנו, לחזק אותנו, שהתורה שייכת לכלל עם ישראל, לכל יהודי ויהודי, כל אחד, לפי עניינו וחלקו בתורה הקדושה.

זה אלי וענווהו. אומר המדרש במחילתא דרבי ישמעאל, רבי אליעזר אומר, מניין אתה אומר שראתה שפחה לים, מה שלא ראוי שהיה ויחזקאל, שנאמר וביד הנביאים אדמה, נכתיב, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים. ביד הנביאים אדמה זה רק לשון דמיון, זה נבואה פחותה יותר. משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה, ועליו צפירה מקיפתו וגיבורים מימינו ומשמאלו וחילותם מלפניו ולמאחריו. והיו הכל שואלים איזה הוא המלך, כי הוא היה מוקף מהגיבורים, אז לא זיהו אותו מפני שהוא בשר ודם כמותם. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, לא הוצרח אחד מהם לשאול איזה הוא המלך, אלא כיוון שראו הכירו, והתפתחו כולן פן ואמרו זה אלי וענווהו, הם זכו לראות את הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש שמות רבה, אמר בברכיה, בואו ראה כמה גדולים יורדי הים. המדרש מראה שגדולת יורדי הים כביכול יותר גדולה ממשה רבנו. משה רבנו כמה להתחבט ולהתחנן לפני המקום, עד שראה את הדמות שנאמר, הרי נא את כבודך. ביקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נא את כבודך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תוכל לראות פניי. ובסוף הראה לו בסימן, שנאמר, והיה בעבור כבודי וראית את החורה, ופניי לא יראו. חזל אומרים שהראה לו קשר של תפילין. החיות הנושאות את הכיסא, כביכול את כיסא הכבוד, עניין מכירות את הדמות. ובשעה שמגיע הזמנה לומר שירה, הן אומרות, באיזה מקום הוא, הן אנו יודעות, אם כאן הוא, אם מקום אחר הוא. אלא בכל מקום שהוא, ברוך כבוד השם מקומו, לכן אומרים ברוך כבוד השם מקומו, כי הם לא יודעים איפה הוא. ועולה הים, היה כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר, זה אלי וענווהו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לישראל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בעולם הזה אמרתם לפניי פעם אחת זה אלי, אבל לעתיד לבוא אתם אומרים אותו דבר שתי פעמים, שנאמר ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה כבינו לו ויושיענו, זה השם כבינו לו ונגיד לה ונשמחה בישועתו. רואים מפה את הגדולה של עם ישראל כשיצאו ממצרים, אחרי קריאת ים סוף, שזכו לראות את הקדוש ברוך הוא, והכל היה בתמימות, שאפילו ילד קטן, בתמימות ראה את הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אומר במעשה חכם ותם, שהתם הקדוש, על ידי שהוא הלך בתמימות, הוא זכה לראות את המלך, אבל החכם עם כל החוכמות שלו אמר, איפה המלך? שהיה פוגש אנשים מהם אליהם, ראיתם את המלך? יש בכלל מלך? כי הכל הלך בחוכמות, אבל התם הקדוש הלך בפשיטות, זכה לראות את המלך. מסופר על רבי נתן, שפעם הכופרים, מצח הנחש שהיו באומן, דובר, אירש ולנדו, שהיו מצח הנחש ממש, היו מעוז הכפירה. אז פעם התחילו להתווכח עם רבי נתן על מציאות השם. אז רבי נתן קם וצעק, מה אתם רוצים ממני? והראה את השם, ראיתי את השם ממש.

0: בפרשת משפטים, הזוהר הקדוש לפסוק ואלה המשפטים אומר, אילן אינון סידורין דגלגולה, דינין דנשמטין דידנו כל אחד אחד לקבל עונשי. אלה המשפטים אשר עושים לפניהם, זה סידורי הגלגולים, דיני הנשמות, כל אחד נידונת, כל אחד ואחד נידון, לקבל את העונש שלה לפי העונש שלה. אנחנו רואים בפרשת משפטים שהתורה הקדושה מאמרת אותנו כל דין ודין מדויק, דיני עבדים, דיני ממונות, מפורט, מפורט, כל הדינים. התורה אומרת לנו שם, אנחנו רואים הפרשה הזאת, פרשת משפטים, איך התורה מחזק אותנו שנבין ונדע שאין לנו שום הבנה בהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, אנחנו רואים דברים שלא מובן לנו, שלא נערר אחר מידותיו יתברך. התורה אומרת, מכה איש ומת מות יומד, ואשר לא צדה, והאלוהים מינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה, אדם שחי בשלום לא עלינו הרג בשוגג, אז צריך לברוח לעיר מקלט. התורה אומרת, והאלוהים מינה לידו, שהקדוש ברוך הוא זימן לידו, ולמה? אומר רש"י, למה תצא זאת מלפניו, שהקדוש ברוך הוא יזמין לא עלינו לאדם שיהרוג מישהו אחר בשוגג. אומר רש"י, הוא שאמר דוד, כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע. משל הקדמוני זה התורה הקדושה שהיא משל הקדוש ברוך הוא. מה זה קדמוני? שהקדוש ברוך הוא קדמונו של עולם. ואיכן אמרה תורה מרשעים יצא רשע, והאלוהים, אומר רש"י, והאלוהים מינה לידו. במה כתוב מדבר? משני בני אדם, אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד, ולא היו עדים בדבר שיעידו. אז זה שהרג מזיד הוא לא נהרג כי לא היה עדים, וזה שהרג בשוגג הוא לא גלה. והקדוש ברוך הוא מה עושה? מזמנה לפונדק אחד. זה שהרג עם מזיד יושב תחת הסולם. וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל על זה שהרג עם מזיד והורגו. אז זה שהרג עם מזיד הוא יושב למטה מתחת הסולם. וזה שהרג שוגג הוא עולה לסולם ונופל על זה שהרג עם מזיד והורג אותו. והיו שם שני עדים. ומעידים עליו ומחייבים אותו לגלות. נמצא זה שהרג בשוגג עולה וזה שהרג עם מזיד נהרג. הקדוש ברוך הוא סובב שכל אחד יקבל את עונשו. ובהמשך התורה אומרת, לא תישא שם עכשיו, אתה שתתך עם רשע להיות את חמאס, שהדין יהיה דין אמת, לא תהיה אחרי רבים לרעות, אחרי רבים לעתות, ודר לא תדע בריבו. כשאתה רואה אני, אל תשנה את הדין מהרחמנות שלך, כי אתה רואה שהוא אני והוא מסכן, ולא תתה משפט אביונך בריבו, אתה רואה שהוא אביון, אל תתה את המשפט לטובתו. מדבק שקר תרחק ונקי וצדיק אל תערוק כי לא אצדיק רשע. אומר הקדוש ברוך הוא אני לא אציק את הרשע. מי שבאמת חייב צריך לשלם, הקדוש ברוך הוא יסובב שהוא ישלם. וזה אומר הזוהר, זה סוד הגלגול ואין למשפטים שנדע שהכל הכל מונהג. נדע הקדוש ברוך הוא בכל דין ודין שיש בעם ישראל. מסופר על המגיד ממזריץ', רבי דוב בר ממזריץ', תלמידו הגדול של הבעל שם טוב הקדוש, שעליו נאמר על ידי רבי שלמה מלוצק. הוא אומר, פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש ממש, הבעל שם טוב זיכרונו לברכה, לימד אותו, לימד המגיד ממזריץ', שיחת עופות ושיחת כלים, וגם למד איתו סודות, שמרות הקדושים וייחודים, היה ממש העביר לו את חוכמתו, הבעל שם טוב הקדוש. ובאחד מביקוריו של המגיד אצל הבעל שם טוב הקדוש, פתח המגיד את ספר הזוהר בפרשת משפטים, והתחיל להקריא את הדברים שהזוהר אומר, ואין למשפטים אשר תשים לפניהם, אילן, אינון, סידורין, דגלגולה, דינית דנשמטים, זה סדר הגלגולים של דיני הנשמות. תמה המגיד, מה העניין גלגולי הנשמות עם אלה המשפטים? מה הקשר בין גלגולי הנשמות לדיני ממונות? אמר בעל שם טוב הקדוש, אני מקבל על עצמי לגלות לך את הסוד הזה, רק עוד חזון למועד, תמתין, כשיגיע הזמן אני אלמד אותך. כך אמר בעל שם טוב הקדוש למגיד. אחרי תקופה מסוימת, קרא הבעל שם טוב למגיד ואמר לו, אני מצווה לך לנסוע לאיזה נהר ותסתתר שם בין השיחים, בין הקני סוף שם ותביט על שפת הנהר ואני מזהיר אותך, אומר הבעל שם טוב למגיד, שלא תתערב במה שנעשה מסביב, אל תוציא מילה מפיך, אלא תביט ותתעזר בשתיקה. מהרה יצא המגיד לדרכו כפי ציוויו של הבעל שם טוב הקדוש, התייעץ איך מגיעים לנהר הזה והחל לנסוע לשם לבדו בלי שום מלווה. וכשהגיע לנהר העמיד את הסוסים והעגלה הרחק משפת הנהר ונעמד בין קני הסוף הגבוהים, ראה שהוא מוסווה ככה, לא רואים אותו, ושם עמד בחיקה. המים זרמו לאיתם בנהר, השמיים היו נקיים מבהירים, והיה שקט מוחלט, ולפתע נפרד ממה, הוא רואה שמגיע פרש, אביר, רחוב על סוס, הוא עצר ליד שפת הנהר, ומיד הוריד את בגדיו, קפץ לנהר, טבל בנהר, שתה ממי הנהר, ומיהר לדרכו, ודהר במהרה ועזב את המקום. ובמגיד מביט על ההתנהגות של אותו אביר, והוא רואה שהוא השאיר את הענק שלו על שפת הנהר, והענק היה מלא בכסף, ומגיד רואה את זה ולא מתערב, ממתין, לא עברו דקות ארוכות, והנה המגיד רואה שמעבר השני מגיע מרכבה רתומה לשני סוסים, שמגיעה, שנהוגה ידי עגלון כפרי, והמרכבה נסעה באיטיות, ככה עם כל הכובד שהיה עליה. אולם לפתע עצרה המרכבה מסמוך לארנק ששכב שם על הארץ. הנוסע ירד מהעגלה לזמן קצר, הוא הביט ימין, שמאל, אנה ואנה, ראה שאין איש, מאיר וגחן אל עבר הארנק, ירימו, הכניסו לכיסו בחיפזון. אחר עלה הנוסע למרכבתו והמשיך בדרכו בכיוון השני, לא לכיוון שנסע הפרש, האביר. מהמגיד עומד שם ומשקיף, רואה מה שקורה מההתחלה, שמגיע אביר, משוכח שם ארנק, ומגיע כפרי ולוקח את הארנק. והנה הופרד ממה בשלישית, והפעם מגיע למקום איזה אלך עני לבוש קרעים, שבידו שק בלה ומקל נדודים. עיפותו של האלך נקרא על פניו, כשראה את הנהר למרגלותיו, פנה לפוש מעט עם מסעו הקשה, הוריד את שקו מעליו, הניח אותו בצד, ופנה לשתות מלוא לוגמה ממימי הנהר הצוננים. לאחר מכן נשכב לנוח מעט, חילץ את עצמותיו, ונרדם. שנתו לא אחז זמן רב, שכן על המקום חזר והגיע הפרש האביר, כי על פניו סימני בעלה, ומהירות דילג הפרש של המקום בו עצר קודם לכן כדי לשתות ממימי הנהר, והחל לטור אחר עבדתו. אולם, אחרי שחיפושיו עלו בתוהו, ניגש אל ההלך הישן, אל העני הזה, והעיר אותו בצעקות רמות, אחזר לי את הארנק האבוד, אחזר לי את הארנק האבוד, צעק הפרה של ההלך המסכן. אולם, ההלך העני הכחיש כל קשר לגניבה, אמר לו, לא ראיתי שום דבר, איזה ארנק, חמתו של, של הפרה שגעתה בו, וכל הסברים שהסביר לו העני, שהוא הגיע עכשיו, הוא לא ראה שום ארנק, הוא לא נתקל בשום ארנק, והוא סתם חושד בו, כל ההסברים לא התקבלו על ליבו של הפרש, אחרי שהוא חיטט בכיסיו של ההלך, והפך לו את השק, התמלא האכזבה שהוא לא מצא את הענק האבוד, ושפך את חמתו על ראשו של העני, והחל להפליא בו את מכותיו, על לא עוול בכפו. המחזה כולו היה לנגד עיניו של המגיד הנידם, והוא נאלץ להתאפק בכוחות אדירים, כדי שלא לצאת ממקום מחבואו, על מנת לעמוד לימין צדקו של העני. ואז המגיד רואה את כל זה, מתאפק בסבלנות, עולה לסוס שלו, המרכבה וחוזר לבעל שם טוב הקדוש, מגיע לבעל שם טוב הקדוש, אומר לו הבעל שם טוב הקדוש, בוא אני אספר לך מה שראית. בגלגול הקודם היו הפרש ובעל המרכבה שני בעלי דינים, היה להם סכסוך ממוני. הפרש האביר ובעל המרכבה שלקח את הענק היו שני בעלי דין, והאלך העני שראית בגלגול הקודם הוא היה שופט, היה דיין, והוא קיבל שוחד מידי הפרש, והוא הבט את הדין לטובת הפרש, ולכן משמיים הורידו את שלושתם שוב בגלגול, והפרש איבד את הענק שלו, כדי להחזיר לבעל המרכבה העני, לבעל המרכבה את הממון שלו. והעני שקיבל את המכות, זה אותו עני שהיה דיין שדן דין שקר, שקיבל שוחד, ועל זה הוא קיבל מכות על השוחד שנטע, בליבות הדין שעשה. פה למדים שכל דין שנפסק על דעת, פי התורה הקדושה, לפעמים הוא נראה משולל היגיון, הלב, התמלא רחמים, שמסכן העני הזה הפסיד, מדינו, ולדעת, ואלה המשפטים, זה סדר, גלגולי הנשמות, ואנחנו לא מבינים שום דבר.
1: אך אף על פי כן, שדין צריך להיות דין אמת, ויקוב הדין את הער, דין זה דין, משפט זה משפט, הלכה זה הלכה, אף על פי כן הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא שדנו בדין תורה, גמרא שואלת, אלא דיין עדי מגיסה לדיינו שידונו דיני גזלנים, לא דין תורה, מה זה לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה? אלא אימה
0: תאמר שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפני משורת הדין, לא עשו לפני משורת הדין. ראינו אצל הדיינים האמיתיים, הצדיקי האמת, שתמיד, גם שדרנו דין תורה, רצו ששני הצדדים ייצאו בשמחה שקיבלו עליהם את הדין. צדיקים האמיתיים, גם כשהיו דנים דין אמת, היו מתנהגים ברחמנות, כמו שכתוב אצל דוד המלך, והיה דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. הגמרא אומרת, מה זה משפט וצדקה? הגמרא אומרת שדוד המלך ידע את הדין, זיכה את הזכאי וחייב את החייב, וראה שנתחייב עני ממון ושילם לו מתוך ביתו, היה לוקח כסף מכיסו והיה נותן לעני המרחם עליו, נותן לו צדקה, על פי הדין העני היה חייב. דוד המלך היה נותן ככה מהצד לעני צדקה, זה משפט וצדקה. משפט לזה, יש היה לאותו עשיר שזכה בדין, הוא צדקה לזה. משפט לזה שהחזיר לו ממון, מה שהם אגלו על פי דין, הוא צדקה לזה ששילם לו מתוך ביתו. ככה היו הצדיקים האמיתיים, היו עושים צדקה מכספם. ומסופר על הבבא סאלי הקדוש, שכל כך הייתה לו רחמנות, שאחרי פטירת אביו רבי מסעוד, ואחרי שמת אחיו רבי דוד השם במקום דומו, הוא היה למנהיג העם בתפלילת במרוקו, וישב על מדין, ודן בדיני תורה סבוכים, ולא חסך עמה לרדת לעומק הדין, שלהוציא דין אמת לעמיתו, וכך הוא היה בורר את הדינים, דיני ממונות, לסביעות רצון שני הצדדים, היה מפשר בסכסוכי שכנים, משכין שלום בית. אז היה מקיים בפשיטות את הפסוק, ודל לא תהדר בריבו, גם כשהיה מגיע אדם שהוא מלל, אני אביון, הוא היה דן את הדין והיה עיניו זולגות דמעות, אבל הדין היה דין אמת, יקוב הדין את האר, אף על פי שיש רחמנות גדולה על אותו אני, אבל זה הדין. ופעם אחת בא לפניו, לפניו הבבא סאלי הקדוש, איזה אדם עשיר, בעל בעמיו, וטבע לדין על מנה אחת שהייתה נהיה מרודה, שהיא לא משמת לו את החוף שלה. בא על מנה בעיניים ריקות, לפני הבבא סאלי, בעיניים דומעות, שהיא ענייה וביתה ריקם, אין לה פרוטה לפרוטה, והעשיר תובע אותה בבית הדין אצל הבבא סאלי, תובע את מה שמגיע לו. הבבא סאלי שמע את דברי הבעל דין, וראה שהצדק איתו, ואכן האלמנה צריכה לשלם לו. אז באמת הוא הוציא פסק דין שחייב את האלמנה לשלם את החוב. אבל הבבא סאלי שפסק את הדין התחיל לבכות, ודמעות זלגו מעיניו, וככה בוכה, יורדו דמעות על חייו. ואותו עשיר שראה את זה, אז הבבא סאלי פסק את הדין לחייב את האלמנה, כסף שבאמת היא חייבת להשאיר, ובוכה, והעשיר רואה את זה, אבל ליבו קר, הלב שלו אטום, וככה הבבא סאלי הסתכל עליו עם העיניים שלו לתוך עיני העשיר, וככה רמז לו, הרי אתה בכלל לא זקוק לפרוטות של האלמנה הזאת, אתה עשיר מאוד גדול, רק התביעה שלך כאן תרנית להראות שבאמת היא חייבת לך, ובאמת הדין איתך. ככה בשם טוב הבבא סאלי בוכה ומסתכל עליו, ראה העשיר והבין עד איפה הדברים מגיעים, ראה את הדמעות של הבבא סאלי הקדוש, שמוכיח אותו בתוכחה אילמת, רק בבחיות, הוא פחד מהקפדתו של הבבא סאלי, והודיע במקום כי הוא מוחה על החוב, ופני שלושתם נערו משמחה, גם האלמנה שנפטרה מהחוב, גם העשיר זכה לקיים את המצווה, וגם הבבא סאלי שזכה לרחם על אלמנה. אז רואים מכל זה, קודם כל, שדין תורה צריך להיות דין אמת, וזה סוד הגלגולים, אנחנו לא מבינים שום דבר, מה קורה בעולם הזה, צריך להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, ומצד שני, לעשות חסד, וללכת לפנים משורת הדין.

0: הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: אנחנו ממשיכים ללמוד את המעשה משיבת הקבצנים של רבנו נחמן מברסלב, וזה המפגש הרביעי שלנו, ואנחנו נמצאים ביום השני מהסיפור. את שאר החלקים הקודמים, ההקדמה והיום הראשון, אפשר לראות באתר שלי, אתר נקודה טובה, ושם אפשר למצוא את השיעורים על המעשה משיבת הקבצנים, וגם שאר סיפורי המעשיות שכבר למדנו כאן בנהרדעא, וכמובן עוד הרבה שיעורים נוספים. אחרי שלמדנו ביום הראשון על המפגש עם הקבצן העיוור, אנחנו מגיעים ביום השני למפגש עם הקבצן החירש. וכזכור לכולם, וכפי שמכירים את הסיפור, הסיפור הזה מספר על שני ילדים, ילד וילדה, שהיו פליטים באיזה בריחה, ונעבדו, והיו לבד באיזה יער, ולא היה להם מה לאכול, ואז הגיעו אליהם שבעה קבצנים בעלי מום, שכל אחד מהם נתן להם לחם לאכול, הם רצו לבוא איתו, אבל הוא לא הסכים שהם יבואו איתו, ואחר כך הם יצאו מן היער, והתחברו עם קבוצה של קבצנים גדולה, ועברו איתם מעיר לעיר, וכך הם התפרנסו. ואז עלה בדעת הקבצנים שהם יחתנו אותם, את הילד ואת הילדה, ועשו להם חתונה, הלכו לעיר המלך, שאז היה חגיגה גדולה של היום הולדת של המלך, ויש שם הרבה שיריים של אוכל, מהאוכל הזה עשו את החתונה, חפרו בור באדמה, כיסו אותו בקנים וזבל, ככה מספר רבנו, וזאת הייתה החופה או האולם, ועשו להם חתונה גדולה, והייתה שם שמחה גדולה. ואז, ביום הראשון משבעת ימי המשתה של החתן והכלה, שבע ברכות, מה שאנחנו קוראים היום, הם התגעגעו איך הם יצליחו להביא לכאן את הקבצן העיוור, שהיה הקבצן הראשון שהגיע אליהם ביער. ובתוך כך שהם התגעגעו, הוא הגיע ואמר הנני, ואומר להם כך, כשפגשתי אתכם ביער, ברכתי אתכם שתהיו כמוני. עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה לדרשה. והסברנו בפעם שעברה, מתנה לדרשה זה היה המנהג שהחתן היה אומר דרשה בחתונה, וכשהיו נותנים לו מתנות, כמו שנהוג לתת לחתן וקהלה מתנות, זה היה נקרא מתנה לדרשה. כך אמר להם הקבצן העיוור. ראינו ונראה בהמשך הסיפור בכל הימים, שקודם כל יש געגוע גדול, שמתגעגעים ובוכים איך הם יוכלו להמשיך לכאן את הקבצן, אחד משבעת הקבצנים, ואז הוא פתאום מגיע ואומר להם, ביער ברכתי אתכם, עכשיו נותן לכם למתנה, ואז כדי להוכיח שהוא יכול לתת להם את המתנה הנפלאה שהוא נותן להם, הוא מספר להם סיפורים, וכך כל הסיפור הזה, המעשה משיבת הקבצנים, מורכב מהמון המון סיפורי משנה שהקבצנים מספרים. ביום הראשון ראינו שהקבצן העיוור ברך אותם בחיים ארוכים, ודיבר שם על העניין של הזיכרון, של העלייה מעל הזמן, שזה החיים הארוכים. היום, ביום השני, אנחנו נראה את הקבצן החירש שברך אותם בחיים טובים. היום השני הוא עמוס בנושאים, אבל אנחנו נתרכז בשלושה דברים. קודם כל, הנושא של קול וחיסרון. הנושא השני זה הקלקול של הטעם והריח והמראה על ידי מידות רעות, כפי שנראה במדינה שהקבצן החירש הציל אותה. והנושא השלישי זה העניין של הגנני, או הגנן של הגן, שזה בעצם הצדיק האמת, הצדיקים יחידי הדורות. ויצא לנו בהשגחה פרטית, שאנחנו עכשיו מדברים, אוסרים את השיחה הזאת, בהילולה של הארי הקדוש, רבנו יצחק בן שלמה, לוריה, שהארי הקדוש, כידוע, היה גדול המקובלים, אבי המקובלים, והיום חל יום ההילולה שלו, בוודאי כעת יש בצפת על ציונו הקדוש אלפי אנשים שבאים שם להתפלל, אז אנחנו נדבר על הנושא הזה של יחידי הדורות, וכמובן נדבר גם על הארי הקדוש, נראה את זה גם מדברי רבנו. אם כן, אומר רבנו כך, ביום השני של שבעת ימי המשתה, חזרו וזכרו הזוג הזה את הבטלר השני, היינו החירש, שהחיה אותם ונתן להם לחם. והיו בוכים ומתגעגעים, איך לוקחים לכאן את אותו הבטלר החירש שהחיה אותנו כנ"ל. כפי שהסברנו בפעמים הקודמות, בטלר ביידיש פירושו קבצן, שזה פירוש המילה היא מבקש, זה נקרא בטלר. כמו שבאנגלית, to beg זה להתחנן, ובגר זה קבצן. כי הקבצן הוא מבקש מאנשים נדבות. והעניין העמוק כאן, כפי שרבי נתן כותב, רבי אברהם בן רבי נחמן, שכל מה שהצדיקים האלה, העליונים האלה, שהם מסומלים בשבעת הקבצנים בסיפור, הם מלמדים את האדם תמיד להישאר להיות אדם מבקש, להיות אדם מחפש. אם כן, הם מתגעגעים ובוכים איך לוקחים לכאן, כלומר ממשיכים לכאן, את הבטלר החירש שהחיה אותנו ביער שנתן להם לחם. בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, והנה הוא בא. שזה שוב, צריך בכל פעם להזכיר לעצמנו, שרבנו מלמד אותנו כאן תורה שלמה, שאם האדם לומד להיות אדם מתגעגע, בתוך שהיו מתגעגעים, והנה הוא בא. כי הדרך להמשיך אל האדם את ההערה של הצדיקים, זה בעצם על ידי געגועים. ואמר, הנני, ונפל עליהם, ונשק אותם, כלומר חיבק ונשק אותם, ואמר להם, עתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני, כי בתחילה ברכתי אתכם בזה. ועתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה. וכפי שהסברנו בפעם שעברה, הסיבה שביער הם קיבלו רק ברכה, אבל עכשיו בחתונה הם מקבלים מתנה, חסידי ברסלב אמרו שהכוונה היא שהדרך היחידה לקבל באמת מהצדיק זה רק באמת אחרי שהאדם נשוי, כי אז יש את החיבור של שני חלקי הנשמה שלו, ואז הוא באמת יכול להיכנס לתוך עבודת השם, אז עכשיו הוא נותן להם במתנה גמורה. אומר להם הקבצן, ואתם סוברים שאני חירש? אין אני חירש כלל, רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום, ששמע החיסרון שלהם. כי כל הקולות כולם הם מין חסרונות, כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו, ואפילו כל השמחות שבעולם, כולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. ואצלי כל העולם כולו אינו עולה לכלום, שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון, ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של עשירות, וחיים טובים שלו הוא שהיה אוכל לחם ושותה מים, וסיפר להם. כלומר, ההסבר הזה על העניין של החיים טובים, שאוכל לחם ומים, ההסבר יבוא בתוך הסיפור שנגיע. יש לנו כאן את הנושא הראשון בכל העניין של היום השני במעשה. העניין של הכל והחיסרון. רבנו לא חוזר בהמשך הסיפור על היום השני, הוא לא חוזר על העניין של הקולות. כמובן הקשר הוא שהוא נראה חירש, כלומר הוא לא יכול לשמוע קולות. אבל הוא אומר להם, אין אני חירש כלל. רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי כלום שישמע החיסרון שלהם. בעקבות הרעיון העמוק שמובא כאן בקטע שקראנו, יש משפט מאוד ידוע של מאיר אריאל, זכרונו לברכה, בשיר שלו, אדם צועק את שחסר לו. יש להניח שהוא לקח את הרעיון הזה מכאן. מה אומר פה רבנו? רבנו אומר כי כל הקולות כולם הם מין חסרונות. כי כל אחד צועק על חסרונו. יש בדיחה יהודועה מפורסמת על ילד שלא דיבר עד גיל 5, וכמובן כולם היו מאוד מודאגים וניסו לפתור את הבעיה. היום אחד הוא אמר לאמא שלו, אמא, השוקו קר. כמובן, האמא כולה בהתרגשות עצומה, כמעט מתעלפת. אחרי שנרגעו כולם, אמרו לו, למה לא דיברת עד היום? אמר להם, עד היום הכל היה בסדר. כלומר, רבנו מלמד אותנו כאן שהחיסרון גורם לדיבור. אנשים מדברים כי חסר להם. אדם שמדבר לעצמו לצורך העניין, חסר לו קול לשמוע באוזניים. אדם שמדבר עם זולתו, זה תמיד כדי למלא איזה חיסרון. או לבקש משהו, או לשאול משהו, או למלא חיסרון פנימי בנפש, עכשיו בא לו, איך אומרים, לפטפט. כל הדיבורים בעולם, כל הקולות בעולם, כולם באים מן החיסרון, לא רק הקולות של בני האדם, גם הקולות של החיות. הכל בא למלא ולבטא איזשהו חיסרון. אבל לא רק העניין של הבקשות והצעקות, כי רבנו אומר, כל אחד ואחד צועק על חסרונו. אלא, ואפילו כל השמחות שבעולם כולם, הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. זאת אומרת, אפילו כשהאדם שמח, הוא שמח על חיסרון שנתמלא. יוצא מזה שהמניע לכל הדברים בעולם, לכל הקולות בעולם, זה החיסרון. אומר הקבצן החרש, אני, אין לי שום חיסרון, ולכן כל העולם כולו, על כל החסרונות שיש בו, כלומר החסרונות של כל מיליארדי האנשים, וגם של החיות, כל החסרונות האלה אינם עולים אצלי לכלום, כי אצלי אין לי שום חיסרון, אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון, וממילא אני נראה כאילו אני חרש. כלומר, הקולות של החיסרון, שאלה הקולות שיש בעולם, הקולות האלה הם לא עולים אצלו לכלום. כלומר, אין לו שום חיבור עם מושג החיסרון, כי הוא אדם שחי חיים טובים, חיים מושלמים. ולכן, הוא נראה חרש. על כל הנושא הזה, רבי נתן כתב הלכה מאוד מאוד מופלאה בספר ליקוטי הלכות. כמדומני שזה המקום היחידי שבו הוא מדבר בליקוטי הלכות על היום השני של המעשה משיבת הקבצנים, יש שם דרוש שהוא ממש לימוד יסודי, לימוד חובה לכל מי שמתעניין בכלל בתורה של רבנו, בתורה של רבי נתן, ובכלל לחיים ולעבודת השם. וההלכה הזאת נמצאת בחלק אבן העזר בליקוטי הלכות, בהלכות פריאה ורבייה ג', הלכה ג', ושם רבי נתן לוקח רעיון שנמצא בספרי המדע של זמנו, שזה היה בעיקר ספר שנקרא ספר הברית, שנכתב בתקופת רבנו, ורבנו גם היה לומד בו ואפילו מצטט ממנו בליקוטי מוהר"ן. הספר הזה מחולק חצי, הוא מסביר את כל מדעי הטבע על פי מה שהיה ידוע אז באותה תקופה, החצי השני הוא מדבר על עבודת השם, זה מעין הקדמה לספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל. ושם הוא מסביר את מדע האקוסטיקה, מדע הקול, כפי שהיה בזמנו. רבי נתן לוקח את הרעיון הזה, ונכנס ממנו לדרוש מפליא ביותר, ובמיוחד מי שרוצה ללמוד את זה, זה דבר בעיתו מה טוב, מפני שרבי נתן מסביר שם לעומק, את כל סוד בריאת העולם, סוד הצמצום, כפי שמבואר בכתבי הארי הקדוש, שזה מובא בתחילת ספר עץ חיים, שכתב רבי חיים ויטל על פי תורת הארי הקדוש, ורבי נתן מסביר את הכל שם, את הכל בכף, על פי הכל בקוף. והוא מסביר שם כך, כל קול בעולם מחולק לשלושה חלקים. יש קול ישר, יש קול חוזר, ויש קול מורכב. קול ישר זה פירוש הקול המקורי, כאשר אני מדבר עכשיו, מתרי הקול שלי מייצרים קול ישר. אבל כדי לשמוע את הקול שאני מדבר, צריך שיהיה לו הד, שזה נקרא הקול חוזר. כלומר, הקולות, גלי הקול, פוגעים בחפצים ומחזירים את הקול. גם אנחנו שומעים את הקול שלנו, מפני שהראש שלנו, הגולגולת שלנו, משמשת כמעין תיבת תהודה, כפי שיש בכלי נגינה, בפסנתר או בגיטרה וכן בשאר הכלים. כדי שיהיה אפשר לשמוע את הקולות, צריך שיהיה תהודה של הקול. התהודה, ההד הזה, נקרא בלשונו של רבי נתן, קול חוזר. אבל זה לא מספיק. ההד לבד לא מספיק. הקול שאנחנו שומעים הוא הקול המורכב. הוא מורכב מקול ישר ומקול חוזר. על פי הרעיון הזה, על פי היסוד הזה, רבי נתן מסביר הכל. את בריאת העולם, את התורה, את החיים, את עבודת השם, כמעט כל דבר, דברים נפלאים מאוד מאוד, ממש מומלץ לכל אחד ללמוד את המאמר הזה, כמובן שכאן אי אפשר להאריך בזה. אבל אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך ההלכה הזאת. רבי נתן מספר בליקוטי הלכות איך הגיע בכלל האירוע שרבנו סיפר את המעשה שאנחנו לומדים כרגע, את היום השני משיבת הקבצנים.

כך היה, שהייתי עומד לפני הדרת קודשו, ובתחילה קודם סעודת הצהריים דיברתי עמו מעניין המעשה הנוראה הזאת שסיפר ביום שבת קודש הקדום, עד סיום הסיפור של הבטלר הראשון שהוא העיוור. אשר אנוכי לא הייתי בעת הסיפור הזה. אחר כך ביום רביעי הסמוך דיברתי עמו מעניין הנורא והנפלא הזה, ושמעתי מפיו הקדוש שהוא חפץ ומשתוקק להיטיב עמנו טובה נצחית, לספר לנו שאר המעשה. וקלטה נפשי לשומעה, אך בתוך כך בא המשרת ואמר הגיע עת לאכול והלכתי משם. עד אחר כך בין הארבעים חזרתי ועמדתי לפניו, ודיברתי עמו עוד כמה עניינים מסיפורי העולם, וסיפרתי לו כמה מעשיות מברדיצ'וב. הזכרנו את זה בחלק הראשון של השיחות שלנו, ברדיצ'וב הייתה עיר גדולה יחסית לשאר העיירות שם באוקראינה, והיא הייתה עיר של מסחר. והיה שם יריד ושוק והרבה אנשים עשירים, אנשי עסקים וכן הלאה. רבי נתן ביקר שם, עכשיו הוא חזר וסיפר לרבנו סיפורים משם. ובתוך דבריי עניתי ואמרתי לפניו מעניין האיסורים והחסרונות שיש לכל הנגידים והגבירים הגדולים, שכולם מלאים דאגות וחסר להם תמיד. וכן כל החכמים והמחקרים, כל חוכמתם חסרה תמיד, ואינם יודעים שום דבר בשלמות כידוע להם בעצמם. ועל העניינים כאלו אמרתי לפניו, מקרא הזה, פסוק מקהלת, גם את העולם נתן בליבה מבלי אשר ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוקים מראש ועד סוף. וזה בקהלת פרק ג' ורשי מבאר שם, העולם, כתוב שם בפסוק, בלי וב, כמו העלם. אומר רשי, העולם אותיות העלם, שזה העניין של כל העניין של העולם, שהוא כולו בבחינת תעלומה, כלומר דבר חסר, דבר שעדיין לא התגלה. ענה רבנו זל ואמר, הלא זהו עניין המעשה שלנו, ושאל תכף, היכן אנו עומדים במעשה? ושבתי לו ברעדה אצל הסיפור של יום השני. ענה ואמר, ביום השני וכולי, וסיפר את כל המעשה של היום השני שהוא מעניין החירש, אשרי אוזניים שכך שומעות, רבי נתן כמובן מעריך כאן על גודל העמקות והקדושה הנוראה של המעשה הזה. אם כן, כל הסיפור של היום השני שאנחנו עוסקים בו כרגע, השתלשל מזה שרבי נתן סיפר לרבנו על החסרונות של הגבירים הגדולים בברדיצ'ו. כלומר, הנושא הזה שאנחנו לא שמים אליו לב תמיד, שאם לדוגמה ניקח אדם רגיל כמונו, אם היו אומרים לו, מה היית עושה עם מיליון דולר או 10 מיליון דולר, זה נראה לו שכל החסרונות שלו התמלאו ברגע. יותר לא צריך כלום. אבל ראה זה פלא שכל האנשים שיש להם באמת כזה סכום של כסף, הם עדיין כולם בחסרונות. הם לא מפסיקים לנסות לעשות עוד כסף, וגם להם יש דאגות, פה הם מסתכסכים עם הבנקאי, פה יש להם בעיה באיזה עסק שלא הולך להם כמו שצריך, אם הם מפסידים קצת כסף שהוא כטיפה בים, לעומת מה שיש להם, זה אצלם אירוע דרמטי מאוד, רואים שאפילו שיש להם הרבה, זה לא ממלא להם את החיסרון בשום מצב, ולעומת זאת יכול להיות אדם, אני, שאין לו כסף, אבל הוא חי בשלמות וחי חיים טובים, ורבנו מדגיש מאוד את הנקודה הזאת, רואים את זה גם במעשה מהחכם וטעם שלמדנו כאן ביחד, ומאוד מהמעשה מביטחון, ומאוד כמה שיחות של רבנו, העניין הזה שהמלאות הפנימית למלא את החיסרון, זה לא תלוי בעניינים של כסף ושל גשמיות, כפי שרואים בעינינו אצל בני אדם. אם כן יוצא מצב, שבעקבות זה שרבי נתן דיבר עם רבנו על החסרונות שיש אפילו לעשירים הגדולים, והחסרונות שיש בחוכמה אפילו לחכמים הגדולים, שהם לא יודעים שום דבר בשלמות, מתוך השיחות האלה רבנו אמר, הלא על זה אנחנו מדברים בסיפור. איפה אנחנו עומדים בסיפור? רבי נתן אמר לו, ביום השני, ואז רבנו התחיל לספר את הסיפור. הנקודה הזאת, של מילוי החסרונות, הוא יסוד מוסד בכל המעשה הזה, שרבנו בא להסב את תשומת ליבנו, למלאות ולחיסרון. שהרי כל שבעת הקבצנים הם בעלי מום, הם נראים כאילו הם החיסרון בהתגלמותו, וכל אחד מהם בא ואומר לחתן ולכלה ולאורחים, שאר הקבצנים הפשוטים שהיו שם,

אתם חושבים שאני בעל מום? אני לא בעל מום בכלל, הפוך, אני זכיתי לשלמות הכי גמורה. והעניין הזה, זה דבר שהוא סובב על דברים הרבה יותר עמוקים בתוך תורת רבנו, כי הרי גם כל תורת ההתחזקות של רבנו, זה מצב כזה שהאדם מבין שמה שנראה כלפי חוץ כחיסרון, הוא בעצם לטובה. וכאן בעולם הזה אין טובה גמורה. ולכן גם דבר שנראה חסר כאן בעולם הזה, שזה יכול להיות געגועים של אדם לדברים, זה יכול להיות נפילות של אדם, ירידות בעבודת השם, רבנו מסביר תמיד שהירידה היא צורך עלייה, שהחיסרון בעצמו יש בתוכו את המלאות, וכפי התורה של רבנו על חיפוש נקודות טובות, תורה ריש פי בית, שהיא גם בדיוק מדברת על זה, שגם אם אדם רואה את עצמו מלא פגמים, הוא צריך לחפש נקודה טובה שבכל זאת יש בו, וגם אם היא בעצמה מלאה פגמים, הוא צריך לחפש את הנקודה הטובה שבתוך הנקודה הטובה, כלומר, עד לרמה המיקרוסקופית, אם אפשר להגיד ככה, אם יש נקודה טובה, ובוודאי יש, היא כבר משליחה על הכל. ואם האדם רואה אותה, הוא מעלה את כל כולו, וגם אנשים אחרים, מכף חובה לכף זכות. זאת אומרת, העניין של מלאות וחיסרון זה תורה עמוקה מאוד אצל רבנו, וכאן היא באה לידי ביטוי בעניין הזה. אם כן, אומר להם החרש, אני לא יכול להיכנס באוזני החיסרון של העולם. העולם, הכוונה, בני אדם. ביידיש, כשרוצים להגיד הציבור, בני אדם, אומרים העולם. לדוגמה, אם היית באיזה מקום והיו שם המון אנשים, אז אומרים בעברית שדיברו בזמן רבנו, היה שם עולם גדול. זה הכוונה כאן. אז כאשר הוא אומר, כל העולם אינו עולה לכלום, שיכנסו באוזני החיסרון שלהם. של מי? של העולם. של שאר בני אדם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון, ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של עשירות. ורבנו מאיר כאן, וחיים טובים שלו הוא שהיה אוכל לחם ושותה מים, כפי שאמרנו, נראה בהמשך למה הכוונה. ועכשיו הוא מספר להם את הסיפור על המדינה שיש בה עשירות. כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים. פעם אחת נתקבצו, והתחיל כל אחד להתפאר עם חיים טובים שלו. איך הוא חי חיים טובים. וכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים טובים שלו. ועניתי ואמרתי להם, אומר הקבצן החרש, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מחיים טובים שלכם. והראיה, כי אם אתם חיים חיים טובים, הראה אם תוכלו להושיע את מדינה פלונית. תלמידו של רבי נתן, רבי נחמן מצ'רין, הרב מצ'רין, מגדולי המחברים בתולדות חסידות ברסלב, כתב ספר עם זה המעשיות. ושם הוא מסביר שהמדינה הזאת שיש בה עשירות גדול ויש להם אוצרות גדולים, זה מדובר על צדיקים גדולים ונוראים. אותם צדיקים שזכו שהם חיים חיים טובים על פי תורה ועבודת השם, ויש להם אוצרות גדולים של תורה ואמונה וכל הדברים הטובים. אם כן, החרש מדבר עם הצדיקים, ואומר להם, כל אחד מהם מתפאר עם החיים טובים שלו לצורך העניין. כלומר באמת, עד כמה התורה, עבודת השם, האמונה, הקדושה, כל הדברים שקשורים בזה, עד כמה הוא באמת זכה לחיים טובים. והוא אומר להם, אני חי חיים טובים שהם יותר טובים מהחיים הטובים שלכם. אתם רוצים ראיה, הוכחה? בבקשה. אני אספר לכם סיפור על מדינה פלונית. וזה כבר הסיפור השני, זה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. החרש מספר לילד ולילדה, לחתן ולכלה, שיש לו חיים טובים, והוא הולך לתת אותם במתנה. כדי להסביר להם, הוא מספר להם סיפור שהיה במדינה שהייתה בה עשירות גדולה, ויש להם אוצרות גדולים. ועכשיו, בתוך הסיפור הזה, הוא מסביר לאותם צדיקים, לאותם אנשים עשירים, שיש להם אוצרות, שהם חיים חיים טובים, מספר להם סיפור, בתוך סיפור, על מדינה מסוימת. היות שיש מדינה שהיה להם גן, והיה באותו הגן פירות, שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם, גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם.
גם היו שם כל מיני מראה, כל הגוונים וכל הקווייתים, פרחים שבעולם. הכל היה שם באותו הגן. זה גן מושלם. זה גן שיש בו את כל הטעמים שבעולם בפירות, יש בו את כל הריחות הנפלאים בעולם, אבל אין שם רק צמחי מאכל, כמו פירות, שיש בהם את כל הטעמים והריחות. אלא גם בגן יש מראה נפלא, שיש שם את כל הפרחים שבעולם, את כל הצבעים ואת כל הגוונים. גן מופלא. והיה על הגן גנני אחד. גנני, מה שאנחנו קוראים היום, גנן. כלומר, האדם שאחראי על גידולי הגן, על תיקון הגן, על החזקת הגן. והיו בני אותה המדינה חיים, חיים טובים, על ידי אותו הגן. ונאבד שם הגנני. יום אחד קרה שם אסון. הגנן של הגן נעלם. וכל מה שהיה שם באותו הגן, בוודאי מוכרח להיות קלה ונפסד, מאחר שאין שם הממונה, דהיינו הגנני. אבל אף על פי כן, היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן. המדינה הזאת זה העולם כולו. המדינה הזאת זה המין האנושי. המדינה הזאת זה עם ישראל. הם קיבלו גן עדן. וממונה על הגן הזה הגנני, שעל פי כל מה שקיבלנו על הסיפור הזה, הכוונה כאן לצדיק האמת. יש את המושג של יחידי הדורות. יש מסורות כאלה בכל עם ישראל, חלק מהם כבר התקבלו בשלמותן, חלק עדיין לא אצלנו בחסידות ברסלב, יש לנו שיחה מרבנו, שרבנו דיבר על חמשת יחידי הדורות. זה מתחיל כמובן במשה רבנו, שהוא, כפי שחזל אמרו, נשמת משיח, וכשכתוב בתורה לפני בריאת העולם, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אמרו חזל במדרש, זו רוחו של משיח. אותה נשמה גדולה שכל העולם נברא רק לחבר את כל בני העולם אל אותו נשמה של הצדיק, נשמת משה משיח, כפי שכתוב במפורש בגמרא, לא נברא כל העולם אלא לצוות לזה. לצוות משום צוות. אז הייתה את ההופעה של משה רבנו כמובן שקיבל תורה מסיני, והיא בעצמה הנשמה הזאת באה בהופעה שנייה על ידי רבי שמעון בר יוחאי, ואחרי כן היא באה בהופעה שלישית על ידי רבנו הארי הקדוש, רבי יצחק בן שלמה, ואחרי כן היא באה על ידי רבנו ישראל בן אליעזר הבעל שם טוב הקדוש, ואחרי כן על ידי רבנו רבי נחמן בן פייגה בן צמחה. חמשת יחידי הדורות האלה, ללא הצדיקים היחידים שהיו בכל הדורות, בוודאי שלא, שהרי בין משה רבנו לבין רבי שמעון בר יוחאי, היו את כל הנביאים וכל המלאכים, דוד המלך לדוגמה. וכמובן בין משה רבנו לרשב"י, אז כך זה גם בין רשב"י לאריז"ל, היו כל התנאים וכל האמוראים. הכוונה כאן של הנשמה הזאת, כשהיא הופיעה חמש פעמים בעולם, יש לה תפקיד מיוחד, והוא להוריד תורה חדשה לעולם, שתחיה מחדש את בני העולם, ותקרב אותם לקדוש ברוך הוא. אז זה הדבר המיוחד. כמובן משה רבנו הוריד, קיבל תורה מסיני. רשב"י הקדוש גילה את פנימיות תורת משה, בספר הזוהר הקדוש. הארי הקדוש גילה את פנימיות תורת רשב"י, את פנימיות הזוהר, כפי שהיום, כל הדרך שלנו ללמוד זוהר בכלל, זה רק על פי הסודות שגילה הארי הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש גילה את פנימיות תורת הארי הקדוש. לרבנו, רבי נחמן מברסלב, גילה את פנימיות תורת הבעל שם טוב. כלומר, יש פה מצב שהצדיק מגיע, אותה נשמה קדושה שהיא מופיעה בעולם, היא באה לגלות תורה. היא לא באה לפסול את התורות הקודמות חס ושלום, אלא לגלות את הפנימיות שיש בהם. כמובן זאת מעלה פשוטה שעל פי עינינו אנחנו יכולים לראות, גילוי תורה חדשה ומיוחדת. עוד דבר שמשותף לכל הצדיקים האלה, כל חמשת הצדיקים האלה, זה שהייתה להם מחלוקת גדולה מאוד. על משה רבנו לא צריך להאריך, כל ראשי הסנהדראות, כל ראשי השבטים, כל חכמי עם ישראל חלקו עליו במחלוקת קורח. כן, זה ידוע ומפורסם. הזוהר הקדוש שהתגלה, הייתה עליו מחלוקת עצומה.
היו כאלה מגדולי ישראל, או שלא האמינו באמיתותו, שזה סודות שגילה רבי שמעון בר יוחאי, או שטענו שאסור לגלות את הסודות האלה. זה סיפור שלקח כמה שנים טובות, אולי כמעט 100-200 שנה, עד שהזוהר הקדוש, לאחר שהוא התגלה, התקבל בעם ישראל על כל חלקיו. כאשר התגלתה תורת הארי הקדוש, הייתה על זה מחלוקת גדולה אצל המקובלים, מפני שהארי הקדוש גילה קבלה שהייתה שלב נוסף, גילוי חדש, על הקבלה שהיה לפניו בצפת, רבי משה קורדוברו, הרמק, שגם יום פטירתו היה לפני שבוע ומשהו, בכ"ג תמוז, והרמק, שכל מקובלי צפת היו תלמידיו, הוא גילה קבלה מסוג מסוים, הארי הקדוש הוסיף עליה מדרגה, והיו רבים מהמקובלים בארץ ישראל ובכל העולם, שלא היו מוכנים לקבל את התורה החדשה כאילו של הארי הקדוש. הייתה מחלוקת גדולה, ויש לנו הדים למחלוקת הזאת בספרי גדולי ישראל מאותה תקופה. עד שלקח זמן, ותורת האריזה התקבלה גם אצל כל חלקי עם ישראל, חסידים ומתנגדים, ספרדים ואשכנזים וכולם. ואז הגיע בעל שם טוב הקדוש, שזה בוודאי ידוע לכולם, שהייתה מחלוקת עצומה על תורת הבעל שם טוב הקדוש, חרמות, ונוצר מצב שהחלק הלא חסידי אצל יהודי אשכנז קוראים להם עד היום המתנגדים. המתנגדים למה? לתורת הבעל שם טוב. עד שלקח זמן, והיום תורת הבעל שם טוב, גם אצל אלה שהם לא חסידים, היא התקבלה כיסוד מוסד בתורת ישראל, בהשקפת התורה. ואז הגיע רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, וגם עליו הייתה מחלוקת עצומה וגדולה, ואפשר להגיד שהמחלוקת הזאת שקטה קצת, אולי רק ב-30-40 שנה האחרונות, וגם זה עוד לא מושלם, ובעוד שעם ישראל, כולו קיבל את תורת משה ותורת רשב"י ותורת הארי ז"ל וגם את תורת הבעל שם טוב, יש עדיין עבודה עם תורת רבנו. זה סיכום קצר של מה שמקובל אצלנו חסידי ברסלב, ככה אנחנו קיבלנו את העניין. זה מופיע בכלל התשיעי מחי הכללים שיש בהתחלת ספר ביאור הליקוטים של רבי אברהם בן רבי נחמן, הוא מעריך בזה יותר. היסוד של זה, המקור של זה, זה בספר חיי מוהר"ן. בסימן ריש עין תת, כותב רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו, שאמר, מן רבי שמעון בר יוחאי שהיה חידוש כמפורסם, היה העולם שקט עד הארי ז"ל. היינו שמרבי שמעון בר יוחאי עד הארי ז"ל, לא נתגלו חדשות כמו שנתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי. עד שבא הארי ז"ל, שהיה חידוש כמפורסם, והוא גילה חדשות לגמרי, שלא נמצא מי שיגלה חדשות כאלה עד הרשב"י. ומן הארי ז"ל עד הבעל שם טוב היה גם כן העולם שקט בלי חידוש. עד שבא הבעל שם טוב ז"ל, שהיה חידוש נפלא וגילה חדשות. ומן הבעל שם טוב ז"ל עד עתה היה גם כן העולם שקט בלי חידוש כזה. והיה העולם מתנהג רק על פי ההתגלות שגילה הבעל שם טוב ז"ל עד הנה. עד שבאתי אנוכי, אומר רבנו. ועתה אני מתחיל לגלות חדשות נפלאות לגמרי. אם כן, אנחנו לא יכולים פה להרחיב יותר בנושא הזה, במסגרת הזמן שיש לנו ללמוד את היום השני מסיפורי מעשיות, אבל הנקודה שמאוד חשוב להסתכל ולראות שרבנו מדבר על זה שההתגלות 5 פעמים של אותה נשמה, נשמת משה משיח, עד שבוא משיח צדקנו, שהוא יהיה גולת הכותרת של כל ההתגלויות שהיו עד אליו, זה עניין של חדשות נפלאות. מה זה חדשות? תורה חדשה. גילויים חדשים בתורה, אבל אין מדובר פה רק באיזה גילוי של רעיונות. החדשות פה הן שעל ידי גילוי אותה תורה נפלאה של הצדיק, יחידי הדורות, הוא מביא תיקון לכל נשמות ישראל שנמצאים באותו דור. כלומר, דרך תורתו, דרך עצותיו, דרך עצם נשמתו, הוא תקוות כל הדורות. הוא תקוות הנשמות, בין אלה שמכירים אותו, שמעו עליו, לומדים את תורתו, ובין אלה שלא יודעים ולא לומדים ומתכחשים. אבל כפי שנראה עוד מעט בסיפור, אחת הבעיות הגדולות זה אלה שמזלזלים באותו גנן
לאותו צדיק אמת, שתפקידו לטפל בגן הזה, שהוא כל נשמות ישראל, עם כל הטוב והמעלה העצומה שיש בה, והם קוראים לו משוגע, ומכים אותו. כלומר, ההתנגדות לצדיקים היא הבעיה. יכול להיות אדם שהוא לא חסיד של הצדיק הזה, אבל צריך מאוד להיזהר, לא לזלזל בכבוד הצדיק ולהרחיק ממנו אנשים. אם זה משה רבנו, ואם זה רשב"י, או אריז"ל, או בעל שם טוב או רבנו הקדוש. כך אנחנו מאמינים. וכפי שאנחנו מכירים, שרבי נתן במכתבים שלו לבן שלו, הוא מדי פעם שרוצה להתחזק או לחזק אותו, הוא אומר לו, אשרינו שאנחנו לא קוראים את הספרים של רבנו, לא קוראים אותם לחתיכות הכוונה. כלומר, רבי נתן, ההתחזקות שלו, זכיתי שלא להיות מתנגד על הצדיק האמת. זה כבר התחזקות עצומה. כי אדם בקלי קלות יכול להיות להפוך למתנגד על הצדיק האמת, על צדיק הדור שיש באותה תקופה. אם כן, מספר הקבצן החירש לאותם עשירים, הייתה מדינה, היה שם גן, היו שם פירות, היה שם את כל הטעמים שבעולם, את כל הריחות שבעולם, את כל המראות הנפלאים שבעולם, אבל הגנן שהיה אחראי על תחזוקת הגן נאבד. ואז הכל קלה ונפסד. הכל התקלקל בגן הזה. אבל עדיין היה אפשר לחיות מהספיחים. מה זה ספיחים? אנחנו מתקרבים לשנת השמיטה. כולנו יודעים, ספיחים בלשון חז"ל, זה פירוש ירקות ופירות שגדלים מעצמם, בלי טיפול. אנחנו יודעים, גם ניקח שדה ונזניח אותו, לא נשקה אותו, לא נטפל בו, לא נעשב אותו. עדיין גדלים ספיחים מעצמם. זה נקרא ספיחים פה. כלומר, עדיין עוד היה מה לאכול, כי היו פירות שגדלו, למרות שאין גנן שיתפל בגן. אבל אז קרה אסון נוסף. הוא בא עליהם מלך אכזר על אותה המדינה, ולא היה יכול לעשות להם דבר. כלומר, הוא לא יכל לפגוע בהם ספציפית, לקחת להם את האוכל שלהם מהגן המוזנח, אבל שעדיין מגדל ספיחים. והלך וקלקל את החיים טובים של המדינה שהיה להם מן הגן. ולא שקלקל את הגן, רק שהשאיר שם באותה המדינה שלוש כתות עבדים, וציווה עליהם שיעשו מה שפקד עליהם. ועל ידי זה קלקלו את הטעם, שעל ידי מה שעשו שם, כל מי שירצה לטעום איזה טעם יהיה טעם נבלה. לכן קלקלו את הריח, שכל הריחות יהיה להם ריח חלבנה. וכן קלקלו את המראה, שהחשיכו את העיניים, כאילו יש שם עננים ועבים, הכל על ידי מה שעשו שם, כאשר ציווה אליהם מלך האכזר כנען. זה האסון השני. המלך האכזר זה היצר הרע. היצר הרע מגיע והוא רוצה לקלקל את החיים טובים שיש לאנשים, שאפילו אם נאבד, כמו שהיה במשך כל התקופה שתיארנו, במשך 3,000 שנה, היו 5 הופעות של נשמת משה משיח. כמובן שביניהם היה הפרש לפעמים של אלפי שנים, לפעמים של מאות שנים. יש תקופה שהגנן נאבד. כל התודעה והידיעה שיש מושג כזה של נשמת משה משיח, שהיא אמורה לטפל בגן הנפלא של החיים הטובים של נשמות ישראל, ולהביא להם את כל התיקונים שבעולם, התודעה והידיעה על הגנן הזה נעלמת. הוא נאבד, אבל עדיין יש ספיחים. המלך האכזר, היצר הרע, לא יכול לקלקל את החיים טובים בעצם קלקול הפירות, בגלל שזה גן עדן בעצמו. הרב מצ'רין מביא לנו דבר מרעיש בספר הזוהר, בפרשת תרומה, בדף קוף סמך וב, עמוד ב'. הזוהר הקדוש אומר שבגן עדן היה גנן. וכשהגנן הזה נאבד, נהיה נזק לגן עדן. אי אפשר להרחיב פה את כל העניין, עם כל מה שהזוהר הקדוש מדבר, מומלץ לכל אחד להסתכל, הוא אומר, זה המקור למשל הזה שרבנו מביא כאן, שיש את הגן הזה. המילה אנחנו מבינים, זה גן עדן. הגן עדן הזה, השלמות הזאת של הטעם והריח והמראה, החיים הטובים, החיים הטובים על פי תורה, על פי קדושה, היצר רע לא יכול לפגוע בספיחים, הוא לא יכול לפגוע בזה שבני ישראל יאכלו מפירות אותו הגן. מה הוא כן יכול לקלקל? את הטעם ואת הריח ואת המראה. בטעם עצמו הוא לא יכול לפגוע בטעם שיש בפירות,
אבל הוא יכול לגרום לאנשים שכאשר הם אוכלים את הפירות הטובים, הם טועמים בזה טעם רע מאוד. הוא יכול לקלקל להם שכאשר הם מריחים את הריחות הטובים, הם יריחו אותם כריחות רעים. אותו דבר עם המראה, הוא שם להם עננים מול העיניים, ואז הם לא יכולים לראות את המראות. כלומר, היצר הרע לא יכול לפגוע בתורה, באמונה, בקדושה. הוא יכול לפגוע בתהליך הקליטה והחישה של האדם את הריחות הטובים שבתורה. ואז יכול להיות מצב שהאדם תואם, מריח, רואה את התורה הקדושה עם כל מה שכלול בה, וזה נראה לו לא טעים, לא מריח טוב, הוא לא רואה כלום. את זה המלך האכזר יכל לקלקל. על ידי מה? נראה את זה בהמשך. הוא השאיר שלוש קבוצות של עבדים שלו באותה מדינה, והם עשו מה שעשו, על ידי זה התקלקל לכל בני המדינה הטעם, הריח והמראה של הפורות הטובים שהם החיים שלהם. זה מה שמספר הקבצן החירש לאותם עשירים במדינה, לצדיקים הגדולים שהיו במדינה של השירות. עכשיו הוא מסיים ואומר, ואתה, אם אתם חיים חיים טובים, אראה אם תוכלו להושיע אותם. ואני אומר לכם, כל זה דברי החירש הנ"ל, שאם לא תושיעו אותם, יוכלו הקלקולים הנ"ל של אותו המדינה להזיק לכם גם כן. יחסי הגומלין בין הצדיקים ועובדי השם לבין כל העולם שמסביבם. אנחנו נראה עוד מעט מיד, מה זה הטעם, הריח והמראה. אבל קודם כל, אומר החירש לאותם עשירים, לאותם צדיקים, תדעו לכם, אם אתם לא תושיעו את בני העולם, שהם תקועים במצב לא פשוט, הגנני נאבד, הגן התקלקל, קלה ונפסד, יישארו ספיחים, אבל המלך האכזר קלקל את אפשרות הקבלה, הטעימה, ההערכה, הראייה של החיים הטובים שיש בגן. אם אתם לא תושיעו אותם, זה יגיע גם אליכם. זאת אומרת, יש כאן אחריות הדדית. שהצדיקים צריכים לעזור לאנשים שהם עדיין אינם צדיקים. זה מה שאומר החירש לעשירים. והלכו העשירים הנ"ל אל אותו המדינה, וגם אני הלכתי עמהם, מספר החירש. כלומר, הם השתכנעו מדבריו, הולכים לתקן את המדינה שהגן שלה קלה ונפסד, והמלך האכזר גרם שאי אפשר כבר לטעום, להריח ולראות את החיים הטובים. וגם בדרך הילוחם, היו חיים גם כן, כל אחד ואחד, חיים טובים שלו, כי היו להם אוצרות. כשבאו סמוך למדינה, לאותה המדינה עם הגן, התחיל להתקלקל גם אצלם הטעם ושאר הדברים, והרגישו בעצמם שנתקלקל אצלם. ואמרתי להם, אם אתה שעדיין לא נכנסתם אצלם, כבר נתקלקל אצלכם הטעם וכו', ואיך יהיה אם תיכנסו לשם? ומכל שכן איך תוכלו להושיע אותם, ולקחתי לחם שלי ומים שלי ונתתי להם, לאותם צדיקים. והרגישו בלחם ובמים שלי כל הטעמים וכל הריחות, ונתתקן מה שנתקלקל אצלם. הקבצן החירש, יש לו לחם ומים, שהם כמו המן שירד במדבר. בלחם יש את כל הטעמים שבעולם. ובמים יש את כל הטעמים שבעולם, ויש גם את כל הריחות שבעולם. וזה יכול להיות מרמז על תורתו של הקבצן החירש. הוא יש לו תיקון גמור, כי אפילו הצדיקים, שיש להם חיים טובים, כי יש להם אוצרות גדולים, כאשר הם מתקרבים לאותה מדינה שבה חיים הטובים התקלקלו, תכף נראה במה, זה מתחיל להשפיע גם אליהם, הם מתחילים לאבד את הטעם, את הריח, את המראה, אבל הוא יש לו לחם ומים, שאתם זוכרים שהוא, רבנו דיבר על זה בתחילת ההתגלות של החפצן החירש, יש לו לחם ומים כאלה שהם יכולים לתקן הכל. ובני המדינה הנ"ל, היינו המדינה שהיה שם הגן, התחילו לפקח על תיקון המדינה שנתקלקל אצלם הטעם. וכולו כנען, ונתיישבו. היות שיש מדינה של עשירות, היינו אותה המדינה עצמה הנ"ל, תכף נסביר, ונראה להם שהגנני שלהם שנאבד, שעל ידו היה להם חיים טובים, הוא משורש אחד עם אותם בני המדינה של עשירות, שיש להם גם כן חיים טובים. על כן, הייתה הצטם לשלוח אל אותו המדינה של עשירות, ובוודאי יושיעו אותם. כלומר, אותה מדינה שיש בה תגן,
שהם נמצאים במצב מאוד קשה, שהתקלקל הטעם, הריח והמראה, הם ישבו וחשבו, מה עושים? איך אנחנו מתקנים את המצב שלנו? ואז הם אמרו לעצמם, הרי הכל התחיל שנאבד לנו הגנני. ויש איזו מדינה ששמענו עליה, המדינה של השירות, ששם יש להם חיים טובים. נראה להם שהגנני הוא מאותו שורש של אותה מדינה. אז אנחנו נשלח שליחים אל אותה מדינה, שהם יושיעו אותם. עכשיו יוצא מצב, שמצד אחד, הקבצן החירש, עם המדינה של השירות, הולכים לכיוון המדינה עם הגן כדי להושיע אותם. ומצד שני, בלי שהם יודעים, המדינה של מגן שולחים שליחים אל המדינה של השירות. והם נפגשים בדרך. ועוד פעם, הדרך שהרב מיטשלין מסביר, שהרעיון הוא פה שאותם צדיקים שיש להם חיים טובים ושלמות גמורה, הם הבינו שהם חייבים לעזור, להושיע ולתקן את המדינה של שאר בני העולם שנפלו לקלקול הטעם והריח והמראה. והם בדרך אליהם. והאנשים שהתקלקל להם הטעם, הריח והמראה, מבינים שצריך לפנות לצדיקים שאולי הם יחזירו לנו את טעם החיים, את ריח החיים, את מראה החיים. והלכו השלוחים ופגעו בהם. היינו שהשלוחים פגעו, פגעו פירושו, נפגשו, בבני אותו המדינה עצמה של השירות, כי הם היו רוצים ללכת סם כנת. ושאלו את השלוחים, לאן אתם הולכים? השיבו, אנחנו הולכים אל אותו המדינה של השירות שיושיעו אותנו. ענו ואמרו, אנחנו בעצמנו מבני אותה המדינה של השירות, ואנו הולכים אצלכם. אמרתי אני להם, היינו החירש שמספר כל זה, אמר להם, אלא אתם צריכים אליי, כי אתם לא תוכלו ללך לשם להושיע להם כנן, על כן אתם תישארו כאן, ואני אלך עם השלוחים להושיע להם, והלכתי עמהם. קבצן החירש אומר לצדיקים מהמדינה של השירות, אתם תשארו פה, הרי אתם יודעים שאתם לא יכולים להושיע אותם, רק התקרבתם אליהם, גם לכם התקלקל הטעם והריח והמראה, תנו לי, אני מטפל בזה. והלך אל אותה המדינה של הגן. עכשיו הוא מספר, ויש לזה משמעות גדולה, לכל אחד ואחד מאיתנו, ממש דרוש של מוסר וחסידות לכולנו, כל אחד בעצמו והחברה שאנחנו חיים בה, שבה רבנו מסביר לנו, דרך הקבצן החירש, מה הבעיות שלנו? מדוע טעם החיים והריח של החיים והמראה של החיים כבר לא תואמים בזה כלום? ואז יוצא מצב, ואולי זה קשור לתחילת הסיפור עם העניין של החסרונות, שכולם חסרים. אנחנו חיים בתקופה שמבחינה גשמית, מאז בריאת העולם, אנשים לא חיו חיים נוחים כמו שאנחנו חיים. ובפער עצום, בפער עצום. ומצד שני, כולם חסרים. השמחה לא שולטת ברחובות, הפוך. החיסרון, הדיכאון, העצבות. ארגון הבריאות העולמי הודיע שתוך כמה שנים, סיבת המוות הראשונה בעולם, באנושות, זה לא יהיה מחלות הידועות לנו, אלא הדיכאון. התרופות נגד דיכאון, לא צריך לספר, זה הפך להיות דבר שכיח ביותר, אם זה תרופות, אם זה סמים, אם זה כל מיני דרכים לברוח מהחיסרון הפנימי. מה קרה כאן? האוכל הוא הכי נפלא בעולם ויש הכל ולא תואמים את הטעם, ולכן כל הזמן רוצים עוד ועוד ועוד ועוד. זאת ההתקדמות במרכאות של האנושות, שהיא לא מפסיקים להמציא כל הזמן עוד כל מיני דברים שאולי אולי יסבו לנו עונג, שאולי נוכל לחיות חיים טובים. והפתרון לא נמצא. אנשים חיים בתוך שפע גשמי, מרופדים מכל הכיוונים, ולא מרגישים שהם חיים חיים טובים. עכשיו רבנו מסביר לנו, דרך הסיפור של הקבצן החירש, את שלוש הסיבות לעניין הזה. ונכנסתי במדינה באיזה עיר, ובאתי וראיתי שבאים אנשים ואומרים איזה דבר על הצע, שקוראים ורטיל, כלומר בדיחה. ואחר כך מתקבצים עליהם עוד איזה בני אדם, עד שנעשה איזה קיבוץ, ואומרים איזה דברי הלצות. והם מחייכים ושוחקים. והיטיתי אוזן ושמעתי שהם מדברים ניבול פה. וזה אומר דברי ניבול פה, וזה אומר בדקות יותר, וזה שוחק, וזה יש לו הנאה וכיוצא. הסיבה הראשונה, דיבורים של ניבול פה.
הלצות של ניבול פה. יש שיחה מרבנו שמובד בשיח שרפי קודש, חלק ב', סימן י' ג', אמר רבנו, אתם צריכים מאוד להיזהר כשאתם אומרים בדיחות, כי להגיד בדיחה מותר רק אם מקיימים שלושה תנאים. תנאי ראשון, להיזהר מלפגוע בכבוד השני. אסור לספר בדיחות שפוגעות באדם אחר. תנאי שני, לא לספר בדיחות לכבוד עצמו. כלומר, לספר בדיחות כדי להראות כמה הוא מצחיק ושנון וחכם ובדרן. התנאי השלישי, בלי ניבול פה. אז רבנו, אחרי שהוא אמר את זה, ואתם מבינים שזה מאוד מצמצם את אפשרויות סיפורי הבדיחה, אמר רבנו, עכשיו לכו תספרו בדיחות. ומסופר על אחד מגדולי חסידי ברסלב בזמן רבי נתן, שהיה עובד השם גדול, אבל הוא היה אומר הרבה בדיחות כל הזמן. ורבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו של רבי נתן, היה אוהב ללכת ללמוד ממנו. רבי נתן אמר לו כך, שלא ללמוד אצלו אני לא יכול להגיד לך. בכל זאת, יהודי גדול, אבל אל תיפול לבדיחות שלו. הרעיון הזה של להיות אחד שכל הזמן מתלוצץ, זה סכנה גדולה. כי צריך לקיים את שלושת התנאים בבדיחות, וזה לא פשוט. וכמובן, העיקר הוא העניין של ניבול פה. בספר המידות של רבנו יש אות סימן מיוחד על ניבול פה. זה אצל רבנו דבר מאוד יסודי, וצריך להתרחק אלינו כמתחווה קשת. אבל זה מאוד קשה, זה שכולנו יודעים. בתרבות האמריקאית שאנחנו כל כך מושפעים ממנה, ניבול פה זה חלק בלתי נפרד מהדיבור. יש לאמריקאים את מה שנקרא the F word, המילה שמתחילה ב-F, שיש לה עשרות שימושים באנגלית שהם שונים אחד מהשני, וכל מי שאי פעם שמע סרט אמריקאי לצורך העניין, או שמע אמריקאים מדברים, יודע שהם חוזרים את זה בכל מילה, הכל בנוי על ניבול פה. אבל האמריקאים הם לא היחידים, גם אצלנו בתרבות הישראלית, הקללות הגסות, ניבול פה הפך להיות חלק בלתי נפרד מהשיח של הסלנג. אולי מפני שאנחנו כך רגילים לזה, הרופאים לא שומעים את זה. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. ואיזה תועלת יש בניבול פה. חז"ל מאוד מאוד הקפידו בעניין הזה. בגמרא כתוב, הכל יודעים למה כלה נכנסה לחופתה. אבל כל מי שמנבל את פיו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה. אדם קיבל גזר דין בשמיים 70 שנה של שקט, שלווה והצלחה וברכה. הוא מנבל את פיו, קוראים לו את הגזר דין הזה. וכפי שהקבצן החרש יסביר בהמשך, זה מה שקלקל להם את הטעם, הניבול פה בדיבור. הדבר השני, אחר כך הלכתי לאלן לעיר אחרת, וראיתי ששני בני אדם מריבים זה עם זה, מחמת איזה מסע ומתן, הם רבו בגלל איזה עניין של מסחר, והלכו אל הבית דין לדין, ופסק להם הבית דין, זה זכאי וזה חייב, ויצאו מן הבית דין, אחר כך חזרו ונתקוטטו זה עם זה, ואמרו שאינם רוצים זה בית הדין, רק הם רוצים בית דין אחר, ובחרו להם בית דין אחר, כי מאחר שהם מרוצים על אותו הבית דין שבחרו להם, יכולים לדון בפניהם. ודנו לפני אותו הבית דין, אחר כך חזרו ונתקוטטו, אחד מאלו עם אחר, ובחרו להם בית דין אחר, וכך היו מריבים ומתקוטטים שם, ובחרו להם כמה בתי דינים, עד שכל העיר הייתה מלאה מבתי דינים, והסתכלתי שזה מחמת שאין שם אמת. ואתה זה מתי דין ונושא פנים לזה, אחר כך חברו נושא פנים לו, כי הם מקבלים שוחד ואין בהם אמת. זה הנושא השני המרכזי, הוא קלקל את המראה. מה קורה שם? משפטיזציה מוחלטת של המציאות. יש בדיחה ידועה שאחרי מלחמת העולם השנייה, שהאמריקאים ניצחו את יפן בניצחון טוטלי וכל יפן הייתה מרוסקת, בנו תוכנית שיקום, ותוך כמה שנים יפן הייתה לה כלכלה יותר חזקה מאמריקה שניצחה אותה. אמר איזה אמריקאי ליפני, איך עשיתם את זה? אנחנו יותר רבים מכם, יותר גדולים מכם, יותר עשירים מכם, וגם ניצחנו אתכם, ועכשיו אתם יותר חזקים מאיתנו בכלכלה, איך זה יכול להיות? אמר לו היפני, בזמן שאנחנו הכשרנו מהנדסים, אתם הכשרתם עורכי דין. וזה בדיוק המהלך של התרבות האמריקאית שחלחל גם אלינו, כפי שאמר אחד מהשופטים בבגץ, מלוא כל הארץ משפט, הכל שפיט.
ממילא ניתה משפטיזציה של כל המציאות ושל החיים, שאם אתה רוצה לזכור איזה משרד קטן, 2 מטר על 2 מטר, אז צריך חוזה של כמה עמודים, ולכל דבר צריך עורך דין. וזה קורה כי אנשים רבים ומתקוטטים זה עם זה, כי אין אמת. אתם מקבלים שוחד. ולכן בגלל חוסר היושר בחברה, חוסר הצדק בחברה, נוצר מצב שהכל צריך, כל העיר נהייתה מלאה בתי דינים, כולם נהיו עורכי דינים, וכולם רצים ללמוד עריכת דין, כמו שאנחנו יודעים. זה הנושא השני. הנושא הראשון, ניבול פה בדיבור. הנושא השני, חוסר אמת ויושר וקבלת שוחד. וזה קלקל את המראה. ואז הוא מדבר על הנושא השלישי והאחרון, שזה הסיבות. לקלקול שהיה שם. אחר כך ראיתי שהם מלאים ניאוף ממש. יש שם ניאוף הרבה, עד שנעשה כהתר אצלם. ואמרתי להם שבשביל זה נתקלקל אצלם הטעם והריח והמראה. כי זה המלך האכזר, השאיר אצלם 3 כיתות עבדים הנ"ל, שהיו הולכים ומקלקלים את המדינה, שהיו הולכים ומדברים ביניהם ניבול פה, נכנסו ניבול פה בתוך המדינה, ועל ידי ניבול פה נתקלקל הטעם, שכל הטעמים, טעם נבלה, לכן הם הכניסו שוחד במדינה, ועל ידי זה נחשכו העיניים ונתקלקל המראה, כי כמו שהתורה אומרת, השוחד יעבר עיני חכמים. לכן הם הכניסו ניאוף במדינה, ועל ידי זה נתקלקל הריח. רבי נתן מאיר פה, לעיין במקום אחר בדברנו, שעל ידי ניאוף נפגם הריח, בסוף תורה ב' בלקוטי מוהר"ן. אם כן, מה עשה המלך האכזר? הוא השאיר 3 כתות עבדים במדינה. הם היו כמו מרגלים, שתולים כאלה, סמויים. וכל קבוצה עסקה בקלקול אחר. קבוצה אחת התחילה לדבר הרבה ניבול פה והשפיעה על כל המדינה. הקבוצה השנייה התחילה לתת שוחד ולקלקל את כל מערכת הצדק בין בני האדם, וזה השפיע על כל המדינה. והקבוצה השלישית עסקה בניאוף, וזה השפיע על כל המדינה. אנחנו רואים ששלוש הסיבות שאומר רבנו, שבעולם שאנחנו חיים בו, זאת המדינה הזאת, למרות שיש פה גן עדן, ואפילו שהגנני נאבד, עדיין אפשר לאכול מהספיחים ולחיות חיים טובים כאן בעולם הזה, אבל היצר הרע, יש לו את השתולים שלו, שממלאים את האוויר מסביבנו, את התרבות מסביבנו, את החברה מסביבנו, בניבול פה, שוחד וניאוף. וזה משפיע על כולם. ואז אין טעם, אין ריח, אין מראה. אי אפשר ליהנות מהחיים הטובים שיש בתוך הגן. ועכשיו מסיים אחרי שציפורו ואומר לבני המדינה, אני מגלה לכם סוד צבאי, אתם קולקלתם על ידי 3 כתות של מרגלים סמויים של המלך האכזר, שהכניסו לכם ניבול פה, ניאוף ושוחד. אז מה אתם צריכים לעשות? הנה תוכנית הפעולה. על כן תראו לתקן את המדינה 3 עבירות אלו, ולחפש אחרי האנשים הנ"ל ולגרשם. ואז כשתתקנו 3 עבירות אלו, לא די שיתתקן הטעם והמראה והריח, כי אם גם הגנני שנאבד יוכל גם כן להימצא. כלומר, לגלות מחדש את הצדיק האמת כאן בעולם הזה, שיודע לתחזק את הגן עדן הזה של התורה, של הקדושה, של האמונה, שעל ידי זה אפשר לזכות לחיים טובים באמת, לגלות אותו תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. שכאשר האדם יעשה ביאור חמץ פנימי אצלו, וישתדל גם לנסות לתקן אנשים אחרים, לבטל את העניין של ניבול פה, של הניאוף ושל השוחד, כלומר להכניס יושר בעולם, להכניס קדושה בעולם, על ידי זה הגנני בעצמו יתגלה, חוץ מזה שאתם תתחילו סוף סוף להרגיש טעם, ריח ולראות מראה. ועשו כן, והתחילו לתקן את המדינה 3 עבירות אלו, וחיפשו אחרי האנשים הנ"ל, והיו תופסים את איזה אדם ושואלים אותו, מאיכן באת לכאן? כי הרי הוא שתול עבד של המלך האכזר, והוא לא בן המדינה. עד שנתבררו אצלם האנשים של המלך האכזר הנ"ל, וגירשו אותם, ותקנו את המדינה מעבירות הנ"ל. יפה. אז הם תקנו, התחילו להרגיש טעם, ריח, מראה, הכל נהדר. זה עדיין הספיחים של הגן. איפה הגנני? בתוך כך נעשה רעש. אפשר אף על פי כן
זה המשוגע שהולך ואומר שהוא הגנני, וכל אחד מחזיק אותו למשוגע, וזורקים אחריו אבנים, או מגרשים אותו, אפשר אף על פי כן, אולי הוא הגנני באמת. והלכו והביאו אותו לפניהם, היינו לפני אלו שישבו ותקנו את המדינה, וגם הוא, היינו אחרי שמספר כל זה, היה שם, ואמרתי, בוודאי זהו הגנני באמת. נמצא שנתעדכן על ידו המדינה הזאת. צריך לשים לב פה לשני דברים. דבר ראשון, הגנני לא נאבד, הוא נשאר במדינה. פשוט לא הכירו בו. ולא רק זה, אלא היו, קראו לו משוגע, וזרקו עליו אבנים, והם גרשים אותו מכל מקום. הדבר השני שצריך לשים לב, שהוא בעצמו ממשיך להגיד, אני הגנני. הוא לא ירד למחתרת. הוא אומר לאנשים, אני הגנני. אבל בגלל שהתקלקל שם הטעם והריח והמראה, זה מין מעגל קסמים כזה, בגלל שהוא נאבד, התקלקל שם הכל. המלך האכזר הביא את העבדים, קלקלו הכל טוטלית לגמרי. הספיחים היו, אבל לא טעמו אותם, ולא הצליחו להריח אותם, ולא לראות אותם. יצא מצב אצלהם שאותו גנני, שהוא בעצם הגנן, שיכול לתקן את הגן ולפתור להם את כל הבעיות, הוא אומר שהוא הגנני, ואף אחד לא מאמין לו. חושבים שהוא משוגע, זורקים עליו אבנים, מגרשים אותו. זה כמובן סמל לכל העניין שבא צדיק האמת, ויש עליו מחלוקת עצומה, ואומרים עליו או על האנשים שלו שהוא משוגע, רחמנא ליצלן, או שאנשים שלו משוגעים, או שאומרים לו בכלל, עזוב אותך, כל המהלך הזה זה שיגעון אחד גמור, וזורקים עליו אבנים ומגרשים אותו, כפי שעשו בפועל ממש לרבי נתן, זרקו עליו אבנים וניסו להרוג אותו, וגירשו אותו, והלשינו עליו, להכניס אותו לכלא, כל המחלוקת הנוראה הזאת שרבי נתן סבל, וככה זה המשיך במשך המון שנים. רבנו נפטר לפני 210 שנים, לפחות 150 שנה, אם לא יותר מהתקופה הזאת, הייתה על חסידות ברסלב מחלוקת עצומה, שממש פגעו בפועל בחסידי ברסלב. המחלוקת שהייתה על רבי נתן, שיש לנו עניין חשוב שאסור לדבר עליה יותר מדי, כדי לא לקטרג על עם ישראל, אבל צריך לדעת שאחד מגדולי הדור באותה תקופה הוציא כתב חרם על חסידות ברסלב, הוא בעצמו היה אדמו"ר, וכתב שם מצווה להומם, לרודפם ולאבדם. ככה הוא כתב, בפסק, וקיימו את זה. ולקח זמן עד שהמחלוקת הזאת נשקטה. אם כן, הכל פה רומז, יש להניח, לעניין הזה. הוא הולך ואומר, אני הגנני, אני יכול לרפא אתכם, אני יכול לתקן את הגן, אבל אף אחד לא מקשיב לו, חושבים שהוא משוגע ומגרשים אותו. עכשיו, שהם גירשו את עבדי המלך האכזר, שהם גירשו את היצר הרע מתוכם, ותקנו את העניין של הדיבור בניבול פה, ושל הניעוף במעשה, ושל השוחד וחוסר האמת והיושר, עכשיו הוא התגלה. והקבצן החירש היה שם כדי להגיד להם, כן, זה הגנני. מסכם הקבצן החירש. נמצא שיש לי הסכמה מאותה המדינה של השירות, שאני חי חיים טובים. כי אני תיקנתי את המדינה הנ"ל, כלומר את המדינה עם הגן, כנ"ל. שהכל התחיל, אחרי שאומר לאותם עשירים שיש להם חיים טובים, אני חי חיים יותר טובים מכם. מה הראיה שלי? אתם יכולים לתקן את המדינה שהתקלקל לה הטעם והריח והמראה? הם רק התקרבו, הם התחילו בעצמם להתקלקל. אמר להם, עזבו, תשארו פה, אני אתקן אותם. הוא באמת הגיע ותיקן את המדינה. אם כן, המדינה של השירות, בעלי החיים טובים, מסכימים שהחיים טובים שלו זה מעל החיים טובים שלהם. יש לו לחם ומים, שיכולים לתקן גם עולם מוכה בנעוף, בשחיתות, בניבול פה, שמזיקים אפילו לצדיקים אם הם מתקרבים. הוא יכול לתקן את העולם מכל מה שקורה בו. הוא יכול למלא את החסרונות של כל בני העולם. אם כן, הוא אומר, יש לי הסכמה שאני חי חיים טובים. ועתה אני נותן לכם במתנה את החיים טובים שלי. ונעשה שם שמחה גדולה וכדבר הבא מאוד, איפה זה שם? באולם החתונה של הילד והילדה. וכן כל הבטלר זנל כולם חזרו ובאו על החתונה, כלומר, יש פה הקדמה, שראינו את היום הראשון על העיוור, את היום השני על החירש, גם בימים הבאים
מגיעים שאר הקבצנים, ונתנו במתנה לדרשה, מה שבתחילה ברכו אותם שיהיו כמותם, ועכשיו נתנו זאת במתנה לדרשה, ורבנו מסכם כאן את שני הימים שהספקנו ללמוד מתוך שישה, שהרי הקבצן השביעי רבנו לא סיפר בסופו של דבר את הסיפור עליו, יש שישה ימים, ועכשיו גמרנו את היום השני, ואומר רבנו, הראשון נתן להם במתנה חיים ארוכים, והשני נתן להם במתנה חיים טובים. אם כן נסכם, שביום הקדוש הזה, היי אב, שזה הילול התארי הקדוש, דיברנו קצת על קצה המזלג כפי ערכנו, על גודל החשיבות העצומה של המושג של יחידי הדורות, של הצדיקים האמיתיים, שוודאי יש עניין גדול ללמוד את תורתם ולהיות בקיאים בה וללכת לפיה, אבל גם מי שלא זוכה לזה, עדיין עצם ההתקשרות והאמונה והאהבה שיש לו לאותם צדיקים יחידי הדורות, ונגיד בסוגריים על פי רבי נתן, ואפילו עצם זה שהוא לא מתנגד עליהם, אפילו זה נותן תיקון לאנשים שחיים בדורות האלה. זכינו כבר שהתגלו חמשת יחידי הדורות, ובתקופה הזאת שאנחנו מצויים בתשעת הימים, שברון חודש אב לתשעה באב, בוודאי וודאי שצריך לעורר בנו מחדש את העניין הזה, אנחנו לא מספרים פה על חמשת יחידי הדורות שהגיעו פעם, איזה סיפור מהעבר, אפילו שהשאירו לנו את תורתם הקדושה, אלא העיניים שלנו נשואות לעתיד, שאנחנו מחכים שיתגלה משיח צדקנו, שהוא בעצמו נשמת משה משיח, לכל המעלות שנאמרו על כל הצדיקים האמיתיים בדורות הקודמים, ממשה רבנו והלאה, וכל היתרונות העצומים, הכל אנחנו נזכה לראות אותו בעינינו, ולזכות לכל התיקונים האלה בפועל ממש, בקשר עם משיח צדקנו. אם כן, כל העניין הזה, גם של הילולת הארי הקדוש, צריך לעורר בנו את החשק לזכות, לפגוש בנשמת משה משיח. ובביאור הליקוטים בכלל התשיעי, כפי שהזכרתי קודם, הוא כותב שם חמשת יחידי הדורות, למה? הוא אומר, בכל מקום בתורת רבנו, שהוא מדבר על צדיק, הוא מדבר על חמשת יחידי הדורות. כפי שהסברנו. הוא אומר, אבל בפרט הוא מדבר על משיח צדקנו. אדם, בן תמותה, ילוד אישה, הוא לא צריך לרדת מהשמיים, צריך להתגלות בעולם, ובכוח אישיותו, ומלכותו, ותורתו, כפי שהרמב״ם פוסק, שהמשיח צריך להיות הוגה בתורה כדוד אביו, התלמיד חכם הכי גדול שיש בדור, בכל הדורות. ברגע שהוא מתגלה, זוכים בפועל לכל התיקונים האלה. לכן, ספר ליקוטי מוהר"ן אומר לנו רבי אברהם בן רבי נחמן, זה בעצם ספר הכנה למשיח. כי כל מה שכתוב על הצדיק בליקוטי מוהר"ן, וכתוב הרבה, זה הכל בעצם על משיח צדקנו, שיתגלה במהרה בימינו, ושיהיה לכולם ערב טוב.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתא. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב וכל הנחל.

חיזוק בנושא ככל אשר ירוחם. בזמן מלחמת קוריאה הדרומית וקוריאה הצפונית, החליטה ארצות הברית להתערב וגייסה אלפי חיילים. בין המגויסים היו גם בחורים יהודים. אחד מהם היה ראובן גולדברג. כשראובן קיבל את צו הגיוס, ידע שממלחמה כזו יהיה קשה לחזור בשלום. ולכן הוא נסע אל רבי מלובביץ' כדי לקבל ברכה. נכנס ראובן אל הרבי ועיניו זרחו. הוא קיבל מהרב אמונה, ביטחון ואת ברכת הדרך

בן זכר את הבטחתו לרבי והמשיך לשמור בדבקות על דרכו הרוחנית ובעיקר הקפיד על נטילת ידיים. לאחר חודש של קרבות הוכרזה הפסקת אש. מחנהו של ראובן היה מבודד. המזון והמים כמעט נגמרו והאספקה איחרה להגיע. את מעט הלחם שנשאר ראובן לא היה יכול לאכול. הוא היה צריך ליטול את ידיו. כל הזמן התהד במוחו משפטו של הרבי, הקפד על נטילת ידיים. אך שעת מלחמה ופיקוח נפש היה. האם גם לזה התכוון רבי? חשב לעצמו. בשארית כוחותיו יצא ראובן מהמחנה ושם פעמיו לכפר נטוש לחפש מעט מים לנטילה. שם מצא באר מים, מילא את הכלי, נטל את ידיו ואכל את פרוסת הלחם הנמצאת בחיקו. לפתע שמע מטוסים חגים באוויר והדי פיצוץ מחרישי אוזניים. הוא רץ אל המחנה, אך המחנה הושמד כליל. כל חבריו נספו. ראובן נותר לבדו, ובבכי קורע אמר על חבריו קדיש. אז, רק אז, הוא הבין את מאמרו של הרבי, הקפד על נטילת ידיים בכל מצב. דברי חכמים הם צינור לפיו של בורא עולם. אם בורא עולם היה מדבר איתך, ודאי היית מקשיב, כך גם פיותיהם של חכמנו. לא רק לשמוע, אלא גם לקיים. אדם לא יודע כמה מצווה אחת, כמה שמיעה בכל חכם יכולה להשפיע על עתידו. גם כשנראה לך שהרב לא מבין, לא בקי או חלילה מדבר הבלים, תדע ותזכור תמיד, ראייתו צופה לרחוק. תשמע את דבריו, תחקוק אותם על ליבך. אל תסור מהם ימין ושמאל, ובעזרת השם אתה תראה לבטח ישועות. יום טוב ובשורות טובות.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 2006, פרופסור תומאס סילי מאוניברסיטת קורנל פרסם תוצאות של מחקר בן עשור על שאלה אחת. איך נחיל של 10,000 דבורים מחליט לאן לעבור? בלי מנהיגה, בלי הצבעה, בלי דמוקרטיה, ובכל זאת, כמעט תמיד צודק. סילי גילה מנגנון מבריק. כמה מאות דבורות צופות יוצאות לסיור, כל אחת לכיוון אחר. כשהן חוזרות, הן רוקדות את ריקוד הוגגל, ריקוד שמתאר את המיקום שמצאו. ככל שהמקום טוב יותר, הריקוד נמרץ יותר, ארוך יותר, משכנע יותר. ועכשיו תקשיבו טוב. כשדבורה רואה ריקוד של דבורה אחרת, היא לא צועקת, אני צודקת. היא טסה לבדוק את המקום בעצמה. אם הוא טוב, היא חוזרת ורוקדת גם. אם לא, היא נשארת בשקט. הריקודים החלשים נעלמים מעצמם. הריקוד החזק מתפשט. וכשמספיק דבורות מסכימות, כל הנחיל זז יחד למקום הנכון. סילי הוכיח שההחלטה הזאת תוצר של מחלוקת ובדיקה הדדית, לא של קונצנזוס וכניעה, מניבה את התוצאות הטובות ביותר. שום דבורה אחת לא חכמה מספיק, אבל הנחיל כולו חכם יותר מכל אחת מהן. חברים, אנחנו חיים בעולם הפוך לזה. כל אחד רוקד חזק יותר, צועק חזק יותר ברשתות, בטוח שהדעה שלו היא האמת, ולא טס לבדוק את המקום של מישהו אחר. ואנחנו נשארים בודדים, עם החוכמה הזעירה שלנו לבד מול עולם שלם של החלטות. תקועים, מבולבלים ומשוכנעים שאם רק נשמיע חזק יותר, נמצא את האמת. אלפי שנים לפני סילי, חזל גילו את חוכמת הנחיל. במשנה, פרקי אבות, שואל בן זומה, איזה הוא חכם? התשובה לא מי שיודע הכי הרבה, לא מי שצודק, אלא הלומד מכל אדם. תקשיבו לעומק, החוכמה היהודית אינה קניין יחידני, היא תכונה של נחיל. החכם האמיתי לא רוקד חזק יותר, הוא טס לבדוק את הריקוד של השני. ובגמרא, מסכת תענית כתוב, אמר רבי חנינה, הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. זאת הסיבה שלימוד יהודי הוא בחברותה. שמחלוקת בית הלל ובית שמאי לא ביטלה את האמת, אלא בנתה אותה. שתפילה היא במניין, כי ביהדות האמת אינה דעה, היא נחיל. היא נבנית רק כשעשרה אנשים שמוכנים לבדוק זה את זה, מתאחדים. אז בפעם הבאה שנהיה בטוחים שאנחנו צודקים, שכולם טועים, שאין מה לשמוע מאחרים, נעצור. נזכור את הדבורה שטסה לבדוק. לא נרקוד חזק יותר. נטוס ונקשיב.

שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לשיחה בענייני דיומא מפי הרב רמי פדלון. שיחה על פי הקדמות של רבנו הקדוש, שיחה מחזקת של אמונה ושמחה מפי הרב רמי פדלון, בבקשה.

שלום לכולם, אז הנה כל הנחל, בעזרת השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא יורד לנו שפע של קדושה וטהרה, דעת מהנחל נובע מכוח חוכמה רבנו הקדוש, שאנחנו תמיד מזכירים, שזכינו בדור הזה, זכינו וכולנו צריכים להיות שמחים, להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, תודה על כל מה שנתת, שהורדת לנו בדור הזה, צדיק יסוד עולם, שמוריד לנו דעת, אחים יקרים, דעת, קנית, מה חסר, אתה רואים חזל. אם אתה מצליח לקבל דעת, לא חסר לאדם כלום. והדעת הזאת, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא פתח את השפע. נחל נובע מכוח חוכמה. הקדוש ברוך הוא מוריד לנו שפע של דעת אמיתית, דרך צדיק, שהוא נקרא צדיק יסוד עולם, שעליו מושתת העולם. צדיקי האמת, מהם יורד השפע לעולם. אז אנחנו בדור כזה, שנראה, דור העקב, וכמה מדברים על הדור שהוא יורד והוא למטה והכל מדברים, נכון, אבל באמת לאמיתה זה הדור שיש לו זכות עצומה שלא היו בכל הדורות. רבנו אמר, אני חידוש כמוני לא היה בעולם כלל, נער מתאר מכל הכתמים. הרבה דיבורים שרבנו אמר לעולם שכולם אמת ולכולם וכולנו יכולים לזכות למקום הזה, ולהגיע לנקודה שרבנו רצה. אמרנו כמה פעמים, רבנו אמר, אתם יכולים להיות כמוני ממש. פשוט צריך לפתוח את הלב, לפתוח את הלב, לפתוח את הדעת, ללכת ולשמוע. רבנו אמר, איפה שיש שני אנשים מדברים, תורה, מהאנשיי, תכניסו את האוזן לשמוע. ככה האדם שלא יקשיב לכלום, צריך לסגור את העיניים, את האוזניים, לא לראות. לאחז היא באה אלמה, אבל אם תראה מישהו שמדבר, דיבורים כאלה, פתח את האוזניים, פתח את העיניים, רוץ. רוץ על העניין. כזה הזמן עכשיו, זה עקבה דמשיך, עכשיו רואים, הקדוש ברוך הוא עובד, פועל. רואים בחוש מה הולך בעולם, איזה עניינים, איזה דברים, הכל זז, הקדוש ברוך הוא פועל. וזה הזמן, זמן הבירור. מי להשם אליי? מי שיש לו שכל, ילך על הקטע הזה. יש עכשיו זמן, מופצים ספרים, ברוך השם, עכשיו גם יצא גם ספר חדש, השתבח שמו של מורנו ורבינו רבי אברהם ציון, על רגל אחת, ואני יכול לקחת שם לטעום מהספר הזה, לטעום חידושים, מהליקוטי מורן, מליקוטי הלכות, זה פנינים יקרים, שאם אדם יהיה לו דעת, ירצה לקבל דעת, שם יקבל דעת, זה לפרש דברי רבינו, וזה מה אנחנו משתדלים לעשות, בעזרת השם, שכל אחד ואחת מאיתנו יקבל את הדעת הקדושה הזאת, וזה מה שיביא את הגאולה. גאולה פרטית, גאולה כללית, שכולם מחכים. אז דיברנו בשבועות האחרונים הרבה בעניין תיקון המידות. כמה צריך האדם לתקן את המידות. בלי זה אין כלום. אז הבאנו שם, רבנו אומר בתורה כף א', בעלות את הנרות, רבנו מביא שם שהפנים של האדם, האוזניים, החותם, העיניים, הפה, כמה צריך לקדש אותם בשביל שיהיה לנו תיקון המידות. אם לא יהיה לנו שמירה על הפנים, שמירה על האוזניים, על העיניים, על האף, על הפה, כל מה שדיברנו, לא ירד לנו שפע אלוקי. אי אפשר לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא. והזכרנו שהעיניים חשובות, כל המידות צריך לתקן. אבל יש משהו בראייה הרוחנית. הזכרנו, אם אתם זוכרים, בפרשת המרגלים, שלח, שהמרגלים טעו, שהם הגיעו לארץ ישראל ודיברו על הכניסה לארץ, ואמרו שארץ אוכלת ישביה. רבנו מביא מה זה ארץ אוכלת ישביה, הם לא פרשו נכון, מה, אבל זה מה שהם ראו, ראו קוברים מתים, אז למה אתם, למה קוראים לזה לשון הרע, הוציאו דיבה רע על הארץ, כי זה מה שהם ראו, תלוי מה פירשתם, אתם ראיתם כזה דבר ונכון, וקוברים מתים והכל, אבל קצת אם היה לכם עיניים קדושות, מה שאמרנו שם זה התיקון של העיניים, אם היינו מתקנים את המידות, קצת יותר לעומק, קצת עובדים יותר, על העיניים הרוחניות, תיקון המידות זה בשורש, העיניים זה גם כן נכון, אבל זה עדיין עיניים חיצוניות, התיקון של העיניים צריך להיות בתוך המוח, אדם יכול לנסות לשמור את העיניים, נכון שצריך לעשות שמירת העיניים באופן הפשוט והרגיל, אבל האדם יכול לשים עם עצמו גם סמיכה על הראש, אם הוא רוצה, ששוקלת 10 קילו, מכוסה ב4 כפלים של צבע שחור על העיניים, ואם בתוך המוח שלו, אין, לא מתוקן המוח, עיני השכל שלו, הוא יראה מראות מבחינתו יותר יפים, מה שאתה לא תראה עם עיניים סגורות. כי הכל תלוי בתוך המוח של האדם, אז הוא אומר כולן במחשבה מתברן, הכל בתוך המוח של האדם. צריך לתקן את המוח. וזה נקרא עיני השכל.
רבינו קורא לדבר הזה, העיניים שלנו צריכים לעיני השכל, המוח, מה הוא רואה, מה הוא מפרש. כי בחוץ הכל נראה אותו דבר. הכל תלוי בפירוש שלך. לכן בתורה ולקוטי מהר"ן רבינו צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. כל דבר שאתה רואה בעולם, זה לא רק החיצוניות שלו, יש לו פנימה. אתה צריך לחדור עם העיניים פנימה, לראות את השכל. ומה השכל של כל דבר רבינו מגלה שם? פשוט. השכל של כל דבר זה האלקות שיש בו, הקדוש ברוך הוא, החוכמה שנמצאת בכל דבר, וכולם בחוכמה עשית, אז הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו אומרים בעולם, חוכמה, אז הנה זה השם. צריך להתחיל להתבונן ולהסתכל בכל דבר בעיני השכל. לשנות את המשקפיים, את הראייה שלנו. הגיע הזמן. אנחנו נראה בעזרת השם, כך שאנחנו עוסקים בעניין הזה של גם תיקון העיניים, תראו, התורה שלנו, תורה נפלאה, כתוב על יעקב אבינו, יעקב אבינו הוא נקרא תורה, תיתן אמת ליעקב, התורה נקראת גם אמת, אז התורה הייתה של יעקב אבינו, ויעקב אבינו כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף, מה זה תולדות יעקב יוסף? יש את יעקב ויוסף, התורה הייתה צריכה לעבור דרך יוסף הצדיק, כי התורה של יעקב אבינו הייתה תורה עצומה גדולה, היה צריך להכניס אותה לתוך כלי יסוד, זה צמצום, לקבל את השכל, את הדעת, דרך יסוד. אז אנחנו יודעים שהיסוד השני שנקרא יוסף, יוסף הצדיק, מה היה כל כך צדיק ביוסף, שקראנו לו יסוד, הוא שמר את היסוד, שמר את העיניים. יוסף עשה עבודה, ניסה בכל כוחו לשמור את עצמו, לכן קוראים לו יוסף הצדיק. ועל הצדיק הזה עוברים מלחמות גדולות, ודרכם הוא, דרך המלחמות האלה, ואם הוא מנצח אותם, הוא עושה את התיקון של העולם, ועליו יוכל, עליו הושתת העולם, יוסף, הצדיק האמת, עליו בונים את הבניין. אבל הצדיק הזה, תדעו לכם, בשביל להיות צדיק, וכל אחד יש בו בחינת, ועמך כולם צדיקים, עוברים ניסיונות. לכן ישלח יעקב דווקא למצרים, לנפילה, למקומות הנמוכים. זה מה שעובר עלינו. שולחים אותנו למלחמה, לקרב. קשה, זה העולם, זה מה יש. כל אחד בסוף, העולם יש בו בחינה של מצרים. מה תעשה שם? אז רואים את יוסף מה שעבר מצרים, כמה הוא נלחם בגיל 17, מה הוא לא עבר עליו. אבל יוסף הצדיק, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. צריך לשמור על העיניים, שיהיה להם עין רעה. והצדיק יש לו עין טובה. זה היופי, זה המשיח. צריך שיהיה ודוד יפה עיניים, צריך שיהיה לנו עיניים טובות. עיניים טובות זה לפרש ולראות אחרת. זה נקרא עיניים טובות. ורבנו היה לו העין הטובה, העין הטובה הכי גדולה שיש בעולם. מה זאת אומרת? נפתח לו הדעת כזה, עיני השכל, שהוא אהב כל אחד ואחד בתכלית בשורש, כי הוא ראה בכל אחד את הניצוץ האלוקי שיש בו. זה היה הכוח של רבנו. לכן הוא אמר, אני יכול ללמד זכות על מי שעבר על כל התורה כולה, רבי נתן, 800 פעם. מי יכול לעבור על כל התורה כולה 800 פעם? הוא יכול למד עליו זכות, למצוא בו נקודה טובה. אני רואה בך משהו טוב עוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו בעינינו. זה תלוי בתיקון המוחין שלנו, עיני השכל, איך מסתכלים על העולם. אז אם עוברים, מה שעוברים, עדיין צריך לראות בזה טוב. אבל אצל יוסף ראינו שהוא נשלח שם לבית פרעו שם, למקומות הכי נמוכים בעולם. ותראו שמה נתנו לו את כל התפקידים בעולם, ובסופו של דבר באה שמה אשת פוטיפר ורצתה לקחת אותו, אנחנו נחזור שמה כל הסיפור, ומה אמר ליוסף? לא, הוא רק, הכל הוא נתן לי, עם הלחם אשר, הכל יש לי, את רוצה שגם אותך אני אקח ממנו? תראו מה זה עין טובה, בן אדם יודע לזכור, עשו לו חסד, עובד, קיבל, מגוי, אבל הגוי נתן לו מקום ותפקיד טוב, את רוצה שאני אבגוד בו? תראו מה זה מידות, מה זה עין טובה? הסתכל אפילו על גוי, בעין טובה נתן לי, אני לא אבגוד, אני לא אעשה הפוך. שמר על עצמו ולא ויתר. ומזה הוא התקדם, ועוד נפילה והתקדם. נפילה, רבינו אומר, כל טיפה, כפית, של אדם שצריך, איך אמרנו שם, יש שתי כפיות התחזקות, עד כל טיפת התעוררות. הנה, אפילו קשה להתחזק לפעמים. על כל התעוררות שיש לאדם, צריך שניים התחזקות. אז תראו כמה שיוסף התחזק, בעין טובה, ולהסתכל על דברים נכון. והוא לא ויתר על המחשבות הנכונות, שהכניס אותו לבית הסוהר, מה הוא עבר שם? הוא פגש את פרעו, מה הוא אמר לו? חז"ל מספרים לנו, אנחנו רואים שם כתוב, כל אשר יוסף עושה השם מצליח בידו. יש לו הצלחה גדולה, ראו אותו, הגוי ראה אותו מצליח. מה אומר שם רש"י?
למה הוא כל כך מצליח? כי שם השם שגור בפיו. זה ההצלחה שלו. הוא הולך ולדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל דבר ועניין. לא יודע מה עובר עליו, איך, מה עושים, בא לקדוש ברוך הוא, מרים את עיניו לשמיים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה עושה לו את ההצלחה. וזה השמירה שיש לאדם. אנחנו יודעים שצריך להיות עם שמירה. אדם צריך שעטוף באלוקות. איך הוא יעטוף את עצמו באלוקות? יוסף הצדיק ידע שיש רק פתרון אחד. לאלוקים פתרונים. אין לי שום, כל דבר שרוצה לדעת, אין לי שום עניין מעצמי. אני הולך לקדוש ברוך הוא. אני מרים את, את העיניים לשמיים, מסתכל לשם, מבקש ממנו את הפתרון. אדם שעובד על המידות האלה, לריצה לקדוש ברוך הוא, מסתכל רק על הדברים הטובים, ויודע לראות בעין נכונה, הוא בסוף יכול להביא אותנו למציאות של יציאה ממצרים, יציאה מהגלות. כולנו רוצים לצאת מהגלות. די, כשל כוח הסבל. רוצים לעבוד את השם בתמימות פשיטות. אבל קשה ונופלים, נכון, אבל צריך לקום ולהתחזק. פשוט לקחת את עצמנו באמת ולהגיד, זהו, אנחנו רוצים לעבוד את השם ברצינות. אז מה עושים? שומעים את העצות של הצדיקים. אמרנו, דוד יפה עיניים. מתחילים ללמד זכות. לראות את עצמך עם החבר שלך באותה מדרגה. להשוות את המידות. אני לא יותר ממנו, וגאווה, ומה אנו ומה חיינו. אדם צריך לראות, להסתכל בעין אחרת, להחליף קצת די מספיק. שאנו כל הזמן מדמה איזה דמיון של גאווה, כוחי ועוצם ידי, ואני ואני. זה נקרא עין רע, זה הסתכלות לא נכונה. תסתכל רק על עצמי. אל תסתכל על עצמך. תסתכל על אחרים. תסתכל על העולם. תוציא טוב. זה כל העניין, רצה הקדוש ברוך הוא להטיב לבריאותיו, לעשות טוב. איך אתה יכול לעשות טוב לעולם אם אתה מסתכל בעין רעה? קשה מאוד הדבר הזה. קשה מאוד. המידות שלנו צריכים לתקן אותם. אז אנחנו בעזרת השם, היום נראה דבר פלא. תראו כמה העיניים חשובות. אמרנו, צריך את עיני השכל להשתמש בהם. לתקן אותם. עד כדי כך שהם יהיו מתוקנות ותראה רק אלקות. אבל רואים פתאום בעולם הפתעות. בפרשת קורח כתוב שקורח חולק על משה. נכון? ויקח קורח בן יצהר בן קהת, כל אני אקרא לכם בפנים, ויקומו לפני משה אנשים לישראל, הולכים כולם חולקים על משה רבנו. שואלים חזל, מה קרה לקורח? מה יש לך עכשיו לחלוק על משה? על מה העניין הזה? הוא אומר, המדרש מביא רש"י, אינו התעתו. העין שלו לא ראתה נכון. איזה עין לא ראתה נכון? בפלא עצום. לא העין הגשמית הרגילה. אינו התעתו. רוח הקודש יכול להיות לאדם, והוא יכול להיות בטעות. עד כדי כך. כמה אדם צריך להיות זהיר. הוא ראה שושלת גדולה יוצא ממנו שמואל הנביא. הוא מבין ששמואל הנביא מדרגה כנגד משה ואהרון. עד כדי כך הוא נמצא במקום כזה גבוה. שניים. שמואל נמצא במדרגה גבוהה כמו אהרון ומשה. משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו. מדרגה עצומה. וזה הנכד שלי. זה מהשושלת שלי. הנה תראה מה יוצא ממני. מה הוא טעה או לא טעה? יוצא ממני. נו אז מה זה אומר לך? שעכשיו אני אהפוך את זה לדבר טוב. בוא נראה את התוצאה. שאתה הולך לשפוט משהו בעולם שלך. אפילו ברוח הקודש. הנה עיניים. דיברנו עיניים עיני השכל. עיניים רוחניות. תבדוק עוד יותר גם בתוך המוחין של האדם צריך ברורים. יש לנו בתוך המוח סכנה, יש לנו לבן הארמי שמתחבא שם, המלא, כל מיני דברים אפילו בעיני השכל, במקומות העמוקים של המחשבה. אז איך אני אדע לברר? אתה צריך להגיד לעצמך, ידידי יקר, בוא נעשה בדיקה, באיזה עיניים אני רואה, אפילו ברוך הקודש, העיניים האלה הם עיניים נקיות. מה מראות לי? מה התוצאה של זה? מחלוקת. אם התוצאה של זה מחלוקת, משהו משובש, משהו לא בסדר, למה אתה חולק? ועל מי? על מי? אז יש לך רעיון נפלא, יש לך איזו חוכמה שראית, תוצאות, והנה אני רואה, יוצא ממני שמואל. יפה מאוד. אבל תיכנס לעומק, כי אנחנו דיברנו רק על העיניים הגשמיות, שרואים, ואמרנו שיש מדרגה יותר גבוה של עיניים, עיני השכל, ובתוך השכל יש סכנה, צריך ללכת יותר לעומק לשורש. אם בשורש אתה בודק את עצמך, צריך להיות בביטול לקדוש ברוך הוא. מי מדבר ממך? הגאווה, הכבוד,
חז"ל אומרים, הקנאה, שנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה כורח. הנה, היית כזה תלמיד חכם, עצום, עשיר, לא חסר לך כלום, ותראה איזה שושלת עומדת לצאת ממך, וכל זה מביא אותך לחלוק על צדיק האמת. כי אם היית קצת יותר חוקר לעומק בתוך השכל, ובודק מי מדבר ממך, מי מדבר מהשכל שלך, מה קורה פה? היית רואה שיש פה איזושהי אי-הבנה, משהו פה, ואדם צריך לדעת לעשות את זה, להביא את זה לשולחן. פעם מורנו ורבינו רבי אברהם ציון הסביר, יש בתפילין שלוש ראשים וארבע ראשים. אתם יודעים, יש שין של שלוש, שין של ארבע. אז יש הרבה הסברים, אבל השין הרביעית זה שם, יש פה עוד חלק על השין רביעית. מה זה? אז יש לנו חוכמה בינה דעת. זה השכל, השלוש האלה שיש בשין, אבל יש עוד שכל רביעי, אומר הרב שם שהוא צריך להיות שכל שנמצא מחוץ לקופסה, מחוץ למוח שלך, לבדוק אותך. שכל חיצוני שצריך איתו לבדוק מי מדבר ממך, מישהו שישגיח עליך. אתה יכול לעשות את זה לעצמך. צא רגע, איך אמר לאברהם אבינו, קדוש ברוך הוא, צא מההצטגננות שלך, צא רגע קצת מעצמך ותסתכל. הבית תנאי השמיים מעורר, תעלה למקום יותר גבוה, ומשם תסתכל על המציאות, עכשיו תשפוט את המקרה. אם נקורח חשבת, יש לך ראיות נכונות, כמה שלא יהיו, יש לך את שמואל, ויש לך עכשיו את עם ישראל מולך, ויש את משה רבנו. מי הולך להנהיג? מה מוביל אותך? אתה כמו ירובעם בן נבט, מי בראש? זה מה שמעניין אותך, אתה רוצה להנהיג את ישראל רק בשביל התפקיד? להיות הראש של המדינה, של הראש של בני ישראל, על חשבון משה רבנו, על חשבון עם ישראל, צד הגאווה שלך. את זה תבדוק. אם היית בודק לעומק, היית יודע שאתה חולק על צדיק האמת. למה? כי אתה בעצמך היית במצרים, ואתה בעצמך היית במדבר, ושמעת את כל הנושא, ואתה מכיר את הסיפור של צדיק האמת. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תגאל את עם ישראל, תהיה ראש בני ישראל, אמר לקדוש ברוך הוא, וחז"ל מביאים במדרש, שישה ימים מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, לא רוצה את התפקיד, יש את אחי נמצא שם, הוא ראש בני ישראל, יש את משה, הוא ברח מהכבוד, הקדוש ברוך הוא הכריח אותו, ענבה, עד שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו, שיראה אותך אחיך אהרון, ויצא, ורעך ושמח בליבו, אל תדאג משה, קח את התפקיד, לא רוצה את התפקיד, הוא ברח מן הכבוד, הכבוד רדף אחריו. ואז רואים, הנה כוח, אתה רצית הכבוד. אתה רודף אחרי הכבוד. איי, איי, איי, מה עשה לו הכבוד? תבלע, תפתח האדם את פיה, הכוח וכל הדתו. אדם צריך לדעת, אם הוא לא רואה בעיניים הנכונות ולא בודק את עצמו לעומק. לכן העיניים שלנו צריכים להיות כל כך עמוקות וחודרות. לראות רק את האלוקות, רבנו אמר, להסתכל בשכל שיש בכל דבר. זה הקדוש ברוך הוא מדבר פה בסיפור שלך או מישהו אחר. תראו, זה יצאות יש לרבנו, תבדוק את עצמך, מי זה מדבר ממך. פלא עצום. אם זה מבוטל על הקדוש ברוך הוא, ביטול עצמי, אין גאווה, אין אני, זה אמת, אתה רואה נכון. אם לא, אתה בתוך הקליפה, חז ושלום, האדמה יכולה לבלוע את האדם הזה. לכן עם ישראל, אנחנו צריכים להשתמש בעיני השכל. וקשה, אנחנו לא יודעים איך לשפוט. אז מה נעשה? רבנו הציע הצעה פשוטה, אין לנו איך ומה לעשות. ואני תפילה, אמר דוד המלך, אתה גם לא יודע לשפוט, וקשה, וכל מה שאומרים, בסדר. אז רבנו אומר, לכו על השורש, קפצו על הקדוש ברוך הוא ביטול. אני לא יכול לעשות כלום השם. אתה תפתור את הבעיה. יש לכם איזה משהו, קשה לכם להבין מה קרה שם? לך, והתנפל על השם. משה קפץ על הקדוש ברוך הוא. השם, לא יודע מה לעשות, תפתור לי את הבעיה. לא יודע, תפתור לי את הבעיה. קורח את המילים האלה לא קשה לשמוע, תדעו לכם. היה קשה מאוד לקורח להבין מה משה רבנו רוצה. הלוא הסביר לו בשכל, יש היררכיה המשפחתית, ועכשיו זה התור שלי ושל הילדים שלי והמשפחה שלי, כל אחד מכיר שם את הסדר, חז"ל מביאים, למה הוא התווכח איתו? יש לזה היגיון. משה רבנו אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אני לא יודע כלום, ביטול, ואנחנו מה קיטלינו עלינו? מה זה מה? הסברנו פעמה, זה המילה, אומר הרב, המופשטת ביותר שיש בלקסיקון שלנו. תמצאו, אין לנו מה, מה זה מה, אין לנו הסבר מה זה. מה זה הקדוש ברוך הוא. יהוד כאביו כמיול אלפין. הקדוש ברוך הוא זה מה, לא יודעים. ואנחנו, מה אנחנו מבוטלים לרצון השם. אתה יודע איך אני מדבר איתך, אומר קורח, משה קורח, אני מדבר איתך מצד זה שאין בי שום
רצון עצמי, אין בי יצר הרע. מקובלים אומרים יצר רצון עצמי, זה יצר הרע, זה רצון עצמי. אין בי את הדבר הזה. מה זה רשע? רצון של עצמו. ולרשעים רצו את הרצון של עצמם, לכן נבלעו. ומשה אמר לו, ואני אין לי כלום מצד עצמי. אנחנו מה? יש לי רק את הקדוש ברוך הוא, יו"ד כ"ו כ"ה במעילוי אלפין, אני המלא בקדוש ברוך הוא באלוקות. לא יודע משהו אחר. אז מה שאני אומר לך זה דברי השם. אז אנחנו בעזרת השם מאחלים לעצמנו, שאנחנו מצאים בדור של צדיק, שמביא אותנו לנקודת הביטול הזו, לעומק הזה, שכל דבר נסתכל בעיני השכל, ונוריד את הגאווה ואת הרצון העצמי, שאנו מבוטלים לאמת לקדוש ברוך הוא, וזה מה שיביא את התיקון הכללי לכל העולם כולו. ידעו לכם, זה הגאולה, להכניס את הקדוש ברוך הוא למציאות ולצאת. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש לך אני, הקדוש ברוך הוא מסתלק. אז מה? הנה, זה התקופות, רואים בחוש, כמה רוצים להניג את העולם, כמה נלחמים על המנהיגות, מי בראש, מי יהיה בראש. מלמדים אותנו חז"ל, מלמד אותנו התורה הקדושה, צריך לברוח מההתנשאות, לברוח, הפוך, מי שבורח, הכבוד רודף אחריו, ואז הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה והוא מנהל את העולם. אז בסדר שימשיכו לדמיין שיש מישהו חושב שהוא יעשה וזה חושב שהוא יעשה. כולם צריכים לקלוט, צאו רגע מהמשוואה. פנו את מקומכם לקדוש ברוך הוא. תנו עוז ואלוקים, תנו לקדוש ברוך הוא נהל את העולם, בעזרת השם. ואז אנחנו יכולים לזכות לראות את ראש בני ישראל, את משה רבנו, את רבנו הקדוש, שהם מנהלים וככה זה בפשוט ומנהלים את העולם, ונזכה על ידי זה לביאת משיח צדקנו. אמן ואמן, שיהיה בעזרת השם הצלחה לכולם.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

לאחר שהתחתן רבי פנחס יהושע, דר ביצ'רין בדירה עלובה מאוד שהוזכרה בסך 5 רובלים לשנה. פעם, לרוב עניותו, נבצר ממנו לשלם שכר דירה, וכך גדל חובו משנה לשנה. הדבר נמשך כ7 שנים, עד שהיה צריך לשלם סך 35 רובלים לבעל הדירה. בעל הבית איים עליו שאם לא יפרע את החוב עד תאריך מסוים, יפנה אותו בכוח מהדירה. בלית ברירה, ושלא כדרכו, הלך אל רבי אבאלה העשיר לבקש ממנו נדבה. בהיכנסו לביתו הענק והגדול של רבי אבאלה, נכנס ועבר מחדר לחדר עד הגיעו לחדר הפנימי שישב בו רבי אבאלה, ושטח לפניו את מר ליבו. הוציא רבי אבאלה סך של 5 רובלים, נתן לו ואמר, את השאר שחסר לך לך לך ואסוף משאר אנשי שלומנו. הודה לו רבי פנחס יהושע והלך. כשהגיע ביציאתו לחדר השני, קרא לו רבי אבאלה ואמר לו, קח עוד 5 רובלים. לקחם רבי פנחס יהושע ויצא. כשהרחיק ללכת עד לחדר השלישי, שמע שוב את קולו של רבי אבאלה הקורא לו, ונכנס אליו.

אמר לו רבי אבא לשוב, קח עוד 5 רובלים. לקחם ויצא. כשהרחיק הדגיו לחדר הרביעי, שמע שוב את קולו הקורא לו, ושוב חזר הדבר ונתן לו עוד 5 רובלים. כך חזר ונשנה הדבר עד שנתן לו את כל הסך של 35 רובלים, שהוא סך כל חוב דירתו. כזאת מידת צדקה רבי אבאלה, חסיד עובד השם מתלמידי רבנו מאנשי שלומנו, נדבן 5 שנים של שכירות נתן לו רבי אבאלה. לרוב עניותו של רבי פנחס יהושע לא היה בביתו פת לחם לסעוד את בניו, ואף על פי כן לא עזב ולא הניח את מידת השמחה. הוא ניחם את זוגתו ואת בניו באומרו להם, בואו ונודה לשם בראותנו שיש לבנינו לפחות תאבון לאכול, כי יש ילדים, בפרט בין בני העשירים, שגם תאבון לאכול אין להם, עד שצריך לצאת עמהם חוץ לעיר ולפעמים להרחיק נדוד כדי שישאפו אוויר נקי ובריא וכדי שיתחזק אצלם תאוות האכילה. כאשר הגיע בנו לגיל המצוות נצרח לתפילין, ולא מצא רבי פנחס יהושע שום פתח תקווה מאיכן ישיג הממון לקנותם לרוב עניותו. הוא, כשאר אנשי שלומנו, אנשי רבנו הקדוש, לא דאג, ושם מבטחו על השם יתברך עד בו ישועתו. באותה עת נפטר אדם אחד בעיר, ויורשיו ידעו שרבי פנחס צריך תפילין לבנו. באו לפניו בהצעה, קח לך את התפילין של המנוח ובתמורה תאמר קדיש משך כל השנה. שמח רבי פנחס בהצעה וקיבלה בשמחה. באותו הזמן שכב עשיר אחד בעיר צ'רין על ערש דווי, וידע ממעלת צדקותו של רבי פנחס יהושע. הוא ציווה לבניו שאחר פטירתו יפרנסו את רבי פנחס יהושע מממונו ברווח במשך שנה אחת, ובתמורה יאמר עבורו קדיש במשך כל השנה. לאחר שנפטר באו בניו לביתו של רבי פנחס יהושע והודיעו את הדבר לבני ביתו. שמחו בני הבית שעתה סוף סוף הרווח להם שנה שלמה, יש יהודי עשיר שנותן לנו פרנסה. כשחזר רבי פנחס יהושע לביתו, הודיעו לו בשמחה על הבשורה הטובה. נענה ואמר, הרי אני כבר אומר קדיש. והתכוונו על הקדיש שהתחייב עבור התפילין שהוא קיבל לבר מצווה של הבן שלו. והחלו להתחנן ולבכות לפניו שיאמר קדיש עבור העשיר שנפטר. אך רבי פנחס סרב. פעם מצא גבי בית הכנסת של אנשי שלומנו בקופת הצדקה בצ'רין, רנדל וחצי, שהיה סך רב. הם התפלו מי הוא הנדבן שתרם סך גדול כזה. לאחר ברורים רבים נודע שהיה זה רבי פנחס שנידב סך זה, אף על פי שהיה עני מרוד. היה הדבר לפלא. התבטא פעם הרב הגאון מצ'רין בשבח עבודתו של רבי פנחס יהושע, שהיה מתפלל בכוחות גדולים, וכך אמר, כשאני נכנס לבית הכנסת ורואה את רבי פנחס מרים ידיו בתפילתו כלפי מעלה, נופל עליי פחד ורעדה. כך העיד הרב מצ'רין. עד כאן חלק נוסף על רבנו רבי פנחס יהושע מצ'רין, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו תגן עלינו, אמן.

כל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

0: אז בשבוע שעבר סיימנו עם שיחה קוף עין ב' את החלק, הפרק בספר שיחות הר"ן שנקרא יגיעתו וטרחתו בעבודת השם. ובעזרת השם היום נתחיל את הפרק שנקרא גדולות נוראות השגתו. זה שיחות הר"ן. זה פרק שבו רבי נתן מתייחס לכמה דברים שרבנו גילה על גדולת ההשגה שלו, על המעלות הנוראות שהוא השיג בעבודת השם. זה מקביל, אתה תמצא לפעמים תכנים מקבילים בין הפרק הזה בחיי מוהר"ן לבין הפרק פה בשיחות הר"ן. אבל יש שינויים, יש דברים שמופיעים פה ולא מופיעים שם וכן להפך. שיחות הר"ן, שיחה קוף עין ג', אומר רבי נתן, שמעתי מאנשי שלומנו, כלומר מתלמידי רבנו, שאמר רבנו לרבי שמעון. רבי שמעון זה רבי שמעון ברבי בר, שהוא היה התלמיד הראשון של רבנו עוד מימי ילדותו. הם התחילו בתור חברים, אבל מהר מאוד רבי שמעון דנן הבין שיותר מתאים ונכון שהוא יהיה תלמיד של רבנו, ונעשה תלמידו הקרוב, ואחר כך שמשו גם, כן. רבי שמעון ברבי בר, כן. שמשו בעולם הזה ובעולם הבא. שמעתי מאנשי שלומנו שאמר רבנו לרבי שמעון, בעת שבא מעבר לגרניץ, הגרניץ זה הגבול, שנתרחק לשם איזה שנים, ולא ראה את רבנו זכרונו לברכה ערך 3 שנים ויותר. מחמת המעשה שהיה במדווה דבקה, שהקפיד עליו רבנו זיכרונו לברכה וכו'. ואומר רבי נתן, ואיני בקי במעשה הזאת היטב. אז קרה איזה מקרה כשרבנו גר בעיירה מדווה דבקה, אז קרה איזה מקרה עם רבי שמעון תלמידו, שרבנו הקפיד עליו. ורבנו אמר, ראוי, אני לא זוכר בדיוק את הלשון שלו, אבל ראוי שתתרחק מפה ותצא מפה לגלות. ואחרי שיצא מפיו של רבנו הדיבור הזה, הסתבב הדבר שבאמת רבי שמעון נסע מעבר לנהר הדן, נוסע ממחק גדול מאוד, זה בערך 100 פרסאות ויותר ממדווה דבקה, זה בערך יותר מ-400 קילומטר מרחק מהעיר שבה הוא היה עם רבנו, מעבר לנהר הדן, דן זה שם של נהר, והוא היה שם 3 וכמה שנים עד שהוא חזר לרבנו. רבנו הקפיד עליו על איזה עניין, ובעקבות ההקפדה שלו הוא יצא לגלות של כמה שנים, הוא הגיע לאיזה מקום שכמעט ואין שם יהודים, ועבור עליו ניסיונות גדולים, הוא לא קשל בהם, אבל עבר מצבים לא פשוטים בכלל, ואחרי 3 שנים הוא חוזר לרבנו. הנה, פה זה מפיע. ורבי נתן אומר, אני לא בקי בפרטי המעשה, ואני לא יודע בדיוק למה רבנו הקפיד עליו, אבל קרה איזה עניין שמחמתו רבנו הקפיד עליו, הנה רבי נתן מציין פה, ומחמת זה אמר רבנו פעם אחת, אני רוצה לשלחך שקורין פרשיקן מעבר לנהר דן. אני רוצה לשלוח אותך מפה, בגלל מה שעשית. מעבר לנהר דן. וסיבב השם יתברך סיבות, שבסמוך מאוד נתגלגל הדבר שנסע רבי שמעון לשם לסביבות נהר דן הנל, שהוא רחוק בערך 100 פרסאות ויותר ממדווה דבקה. כי שם עיקר מדינת רוסיה כידוע. ויהודים אינם נמצאים שם כי הם 1 מ-1,000. הוא הגיע למקום במדינת רוסיה שכמעט ואין שם יהודים. רבי נתן אומר אולי 1 מ-1,000 שם הוא יהודי. כמו שיצא מפיו של רבנו ככה היה. רבנו אמר לו אני רוצה לשלוח אותך מפה מעבר לנהר דן. וממש בסמוך ככה יצא לפועל שרבי שמעון נתגלגל לשם. רבי נתן אומר, ויהודים אינם נמצאים שם כי הם 1 מ-1,000, ובפרט לפני כמה שנים. כשקרה הסיפור הזה, עוד היו פחות יהודים שם באותו מקום, ממה שיש היום באותו מקום. ונסע רבי שמעון לשם לפי שעה, והשם יתברך סיבב שנתקיים דברי רבנו זכרונו לברכה, והוכרח רבי שמעון להתעכב שם כמה שנים. ומה שעבר על רבי שמעון באותן השנים, יקצרו המון יריעות, לא יספיקו הרבה גיליונות לכתוב מה שעבר עליו באותה תקופה. כי היה דר בין הגויים כמה שנים וכולי, והיה לרבי שמעון שם כמה ניסיונות. ובתוך כך, באותן השנים שהיה רבי שמעון שם, בתוך כך יצא רבנו זיכרונו לברכה מזלטיפלה, כן, זלטיפלה זה שם של עיר באוקראינה, וקבע דירתו פה ברסלב. אז באותם שנים שרבי שמעון היה שם, רבנו עבר מזלטיפלה לברסלב, וישב כאן לערך 2 או 3 שנים בברסלב. ואחר כך בא רבי שמעון לכאן. כלומר שרבי שמעון יצא מרבנו, הוא יצא ממדווה דבקה, היה כמה שנים שם במדינת רוסיה, מעבר לנהר הדן, כמו שהזכרנו קודם, למעלה מ-100 פרסאות ממדווה דבקה. באותו זמן רבנו עבר לעיר ברסלב, היה שם בערך כ-2 שנים, ושרבי שמעון חוזר מרוסיה לרבנו, הוא כבר פוגש אותו בברסלב. ואמר לו רבנו זיכרונו לברכה, לרבי שמעון, כן? רבי נתן סיפר לנו את כל זה בתור סיפור רקע, למה שהוא הולך לגלות לנו עכשיו. מה אמר רבנו לרבי שמעון, כשרבי שמעון חוזר אליו מהגלות ברוסיה לברסלב, פוגש את רבנו בחזרתו. ואמר לו רבנו זיכרונו לברכה לרבי שמעון, דע שכמו שהיה חילוק אצלי מיום לידתי עד היום שיצאת ממני, כמו כן יש חילוק עכשיו בין היום שיצאת ממני ולבין היום הזה. פלא פלאות, רבנו אומר לרבי שמעון, כמו כמה שעליתי במדרגות, ההשגה, מהיום שנולדתי ועד היום שעזבת אותי, שיצאת לכיוון רוסיה, ככה עליתי מהיום שיצאת ממני ועד עכשיו שחזרת באותם 3 שנים. לא, רבנו מספר לו כמה הוא עלה, לא, לא שהוא עצר אותו, רבנו, הנקודה המרכזית היא שרבנו מספר לו כמה הוא השיג, שבאותם 3 שנים הוא השיג ועלה בעבודת השם, מה שהוא עלה בכל השנים מלדתו ועד הזמן שרבי שמעון יצא ממנו לרוסיה. לא, רבי נתן לא כותב פה תאריך, אבל רבנו גר בברסלב כמה שנים, באומן הוא גר בערך 0.5 שנה, כן? הוא נכנס לאומן ב-A, B, R, T, Q, A, וההסתכלות שלו הייתה ביותחת בתשרי תף קופה אין אלף, זה בערך כחצי שנה, אבל בברסלב הוא גר כמה שנים. כלומר, כל כך עלה ממדרגה למדרגה, ומשם לאלן יותר, גבוה מעל גבוה למעלה, עד שנעתק באלו השנים, באותם 3 שנים שרבי שמעון לא היה איתו, מדרגות רבות כל כך, עד שיש חילוק אצלו בין אותו הזמן לבין עכשיו, כמו החילוק שהיה בין יום לדתו לאותו הזמן. אתם מבינים מה מדובר? רבנו בעצם מסביר לרבי שמעון שקצב העלייה שלו במדרגות ובהשגות כל כך גדול ועצום, הקצב בעצמו כל כך גדל, שהוא ב3 שנים שרבי שמעון לא היה איתו, הוא עלה כמו שהוא עלה מיום לדתו עד זמן יציאתו של רבי שמעון מאיתו. אתם מבינים? שזה 10 שנים. כלומר באותם 3 שנים הוא עלה כמו שהוא עלה ב10 שנים קודם לכן. אומר רבי נתן, ומי שיש לו מוח בקודקודו, יש לו שכל, יוכל להבין מעט מגדולת רבנו זיכרונו לברכה מעניין זה. כי בעת שיצא רבי שמעון ממנו כבר היה רבנו זיכרונו לברכה בארץ ישראל, שרבנו השיג בארץ ישראל, כאלה השגות נוראות, מה שהוא עיד על עצמו, שלא זכה שום צדיק ממות עולם, והוא גם אמר, שהוא חזר מארץ ישראל, שכל התורות שהוא אמר קודם נסיעתו לארץ ישראל, הוא מתבייש בהן, הוא בכלל לא רוצה אותן. הוא אמר לרבי נתן שלא יכניס אותם לספר. רק רבי נתן מחמת גודל האהבה שלו לרבנו ותורתו, בכל זאת הכניס כמה תורות. זה 3-4 דפים שמכילות כמה תורות קצרות. בתוך הליקוטי מוהר"ן, רבי נתן הכניס עם תורות קצרות, שרבנו אותם אמר אותם קודם ארץ ישראל. זה תורות, אם אני זוכר נכון, מתורה עין ג' עד תורה קוף י"ד. עין ג' עד קוף י"ד זה תורות שרבנו אמר קודם נסיעתו לארץ ישראל, ורבי נתן הכניס אותם, נקרא לזה במרכאות, נגד ההוראה של רבנו, שאמר, אני לא רוצה שתכניס לספר שלי את התורות של קודם, כי אני מתבייש בהן. אחד הדברים שרבנו השיג קודם נסיעתו לארץ ישראל, לדוגמה, זה מה שכתוב בתורה רשת"ו, זה התורה של הפדיון הכללי. הפדיון הכללי שרבנו אומר שרק כמה צדיקים יחידי סגולה מבריאת העולם בכלל ידעו מהפדיון הכללי. זה מהתורות שלפני ארץ ישראל שרבנו אומר שהוא מתבייש בהן. הפדיון הכללי, שזה למעלה מכל ה-24 בתי דין. כלומר, רבנו יכול על כל דין שנגזר על האדם לערער לפני הקיסר בעצמו, רבנו אומר. אני הולך לקיסר בעצמו ומבטל את כל הדינים. וזה לפני שהוא נסע לארץ ישראל. והוא אמר שהוא מתבייש בתורות האלה לך. לא. הפדיון, רבנו אומר שכל פעם נגזר על האדם דין, אז דינו, אז הוא נידון באיזה בית דין לפי העניין. ויש בית דין למעלה מבית דין, כ"ד בתי דינים. ורבנו אומר שהוא יכול לעלות למעלה מכל הבתי דינים לקיסר בעצמו. לקדוש ברוך הוא, ושם כולו חסד, מתבטל כל הדין. ורבנו אומר שעניין פדיון הכללי זה רק צדיקים בודדים בדורות ידעו לעשות את זה, כמו רבי שמעון. כן? אז ואת זה, מה? ואת זה רבנו השיג לפני שהוא נסע לארץ ישראל, שבכלל הוא אמר את התורות האלה, אני לא מעוניין בהם בכלל. עכשיו, כשרבי שמעון יצא מרבנו לכיוון מדינת רוסיה, בסיפור שאנחנו עוסקים בו כעת, זה היה כבר אחרי שרבנו חזר מארץ ישראל. זאת אומרת, תבינו, רבי נתן אומר לנו, תבין. כאילו תבין מאחור, כמה רבנו עלה מיום לדתו עד שרבי שמעון יצא ממנו, הרי זה כבר היה אחרי שהוא חזר מארץ ישראל, אז רבנו מספר שאת כל העלייה הזאת הוא עשה עכשיו, עוד פעם ויותר, ב3 שנים. לא חזר. אתם מבינים? וכל מה שעבר על רבנו זיכרונו לברכה קודם זה, וכל הגדולות והנוראות והנפלאות, פלאי פלאות שזכה להשיג, השגות עצומות ונוראות שלא נשמעו ולא נראו בעולם, קודם שהיה בארץ ישראל, הוא דמר השגות שלא נשמעו בעולם, וכולי. ואחר כך כל הצרות והרפתקאות וכולי שעבר עליו קודם שהיה בארץ ישראל. כן? אז הרבה נתן אומר, מה הוא השיג לפני שהוא היה בארץ ישראל? ואחר כך כל הרפתקאות והאיסורים שעברו עליו עוד לפני שהוא נסע לארץ ישראל. עד שזכה לבוא לשם, לארץ ישראל, ולחזור משם בשלום וכולי. והשיג שם מה שהשיג בארץ ישראל. אחרי שרבנו אמר, הלך דלת עמוד בארץ ישראל, הוא ירד בנמל חיפה. אחרי שהוא הלך דלת עמוד בארץ ישראל, אמר לאיש היה איתו, לרבי יצחק, אמר לו, יאללה, חוזרים, פעלתי את כל מה שרציתי לפעול, דלת אמות. תיקן את מה שמשה רבנו לא השלים אז, כשמשה רבנו לא הצליח להיכנס לארץ, כשהקדוש ברוך הוא גזר עליו שלא ייכנס בעקבות ההקעה בסלע. כן? רבנו מגלה את זה, כשהוא בחיי מוהר"ן, פי הייס, איף בית באשמתה, רבנו מספר את הסיפור על השררות, ששם בעצם רבנו מגלה בסיפור הזה, שהוא תיקן את הפגם של הקעת הסלע של משה ואהרון, שבעקבותיו לא נכנסו לארץ, ובכניסתו לארץ הוא למעשה השלים את זה, את מה שמשה החסיר אז, הוא השלים את זה, ועל ידי זה כבש את ארץ ישראל. על ידי זה הוא פתח לנו את הדרך לשוב לארץ ישראל. רבנו אומר שהמעשה הזה, הוא אומר שבכל תורה בליקוטי מוהר"ן, יש פירוש, יש עניין מהמעשה הזאת, אבל תורה חף בליקוטי מוהר"ן, היא כולה פירוש על המעשה הזה. אז מי שילמד את המעשה הזה, הנורא הזה, בצירוף עם תורה חף, אז יתבהר לו הרבה יותר. להבין איך רבנו תיקן את זה. אז רבי נתן אומר, ואחר כך כל הצעות והרפתקאות וכו', שעבר עליו קודם שהיה בארץ ישראל, עד שזכה לבוא לשם לארץ ישראל, ולחזור משם בשלום וכו', והשיג שם בארץ ישראל מה שהשיג וכו', ואמר שכל מה שידע קודם ארץ ישראל הוא כלא ממש, מה שאמרנו קודם בעל פה, זה בכלל לא נחשב אצלו. לגודל ההשגה שהוא השיג בארץ ישראל, כל מה שהוא השיג קודם לכן, זה כעין וכאפס בעיניו. והיה מתבייש מאוד מאוד עם דרכי תורתו והשגתו שידע קודם ארץ ישראל וכו'. ואחר כך הלך מעלה מעלה בכל יום ובכל שעה וכו'. ותבינו מי אומר איזה רבי נתן, שכבר בערנו בעבר כמה וכמה פעמים, שרבי נתן הוא צדיק אמיתי, איש אמת, למדן, דייקן, גאון עולם, הוא לא משתמש בלעז, קוראים לזה סופרלטיבים בצורה יתרה, בגוזמאות, כי הוא רוצה חס ושלום לנפח איזה עניין. הוא אומר את הדברים כאמיתתם, כפשוטו, כל תואר, כל מילת שבח שהוא משתמש בה שקולה אצלו, הוא חשב עליה, הוא בחר אותה דווקא את המילה הזאת, ולא אחת כי היא מתארת בדיוק את מה שהוא ראה וחווה ואת מה שהוא מבין, הוא מדייק בדבריו. ורבי נתן, תבינו, רבי נתן היה אצל כל צדיקי הדור קודם שהוא הגיע לרבנו. אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא למד אצלו, היה תלמידו, ורבי לוי יצחק אהב אותו וכינה אותו, מהי נטלה, נטלה שלי. וכמה קטעים בספר קדושת לוי של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אז רבי נתן כתב, אצל רבי זושה מהניפולי ושאר צדיקים, אהב אותם, העריך אותם, אבל אצל רבנו, הוא ראה כאלה דברים שהוא לא ראה בשום מקום. וזה מה שהוא כותב פה. הגדולות והנוראות והנפלאות, פילי פלאות, השגות עצומות ונוראות שלא נשמעו ולא נראו בעולם. זה מישהו שיודע תורה, ידע את כל התורה כולה עוד קודם שהגיע לרבנו. והוא אומר, השגות עצומות ונוראות שלא נראו מעולם. ואחר כך, הלך מעלה מעלה בכל יום ובכל שעה וכו'. אחרי שהוא חזר מארץ ישראל. ובעת שנסע רבי שמעון ממנו, כבר היה איזה שנים אחר ביאתו מארץ ישראל. כלומר, עוד אחרי שהוא חזר מארץ ישראל, היו לו עוד כמה שנים שהוא עלה וטיפס במדרגות, עד אותה נקודת זמן שרבי שמעון נזב אותו, נסע מאיתו. ראה ואבן ואבט, באיזה מעלה ומדרגה עמד אז, לפני שרבי שמעון נסע ממנו. ואחר כל אלה, כשנתרחק רבי שמעון ממנו 3 שנים, או יותר קצת, אמר שיש חילוק בין השגתו, בעת שיצא ממנו, ובין עכשיו, שרבי שמעון חזר אליו, כמו החילוק שיש בין יום לדתו, ליום שיצא רבי שמעון ממנו. פילי פלאות, מי מבין דבר קסטון? מה הוא עלה בשלוש שנים, כמה הוא עלה והשיג? אתם מבינים? זה מביל את הרעיון. איזה זכות, אי אפשר להבין, זה לא, אתם מבינים, זה לא בן אדם, איך נקרא לזה, רגיל, זה לא מישהו שאתה יכול להבין אותו. זה לא, אתה רק יכול לסמוך שאתה מקורב אליו, להריץ אותו, להאמין בו, לקיים בתמימות פשיטות כל מה שהוא אומר את היצות שלו, והוא בכוחו הבטיח שהוא יכול להביא אותך למדרגתו, הוא יביא אותך לשם. לא אתה בכוחך תעשה ותתאמץ ותגיע. אתה תעשה את מה שמוטל עליך, מה שאתה יכול, על פי הדרך של רבנו, והוא כבר יעשה איתך את מה שיעשה, מה שהוא יודע. זה פל פלאות, זה אפשר להבין, לא יודע איך לקרוא לזה, אפשר להבין דבר כזה. על מה מדובר? רק לסמוח בגודל הזכות שיש לנו להיות מקושרים אל רבנו בעזרת השם, שנזכה יותר ויותר. שיחות הר"ן, שיחה קוף עין דלת, אומר רבי נתן, שמעתי מרבי שמעון הנ"ל, רבי שמעון השמה של רבנו, שאמר לו רבנו זיכרונו לברכה, פה ברסלב, סוף ימיו. כלומר, סמוך ליציאתו מברסלב. כמו שאתה רואה אותי, כל מה שיגעתי וטרחתי ופעלתי על ידי עבודתי, מעודי עד היום הזה, כל מה שהתאמצתי בעבודת השם, אתה אני יכול לפעול כל זה ביום אחד. כלומר, כל מה שעשיתי בעבודת השם, כל חיי, מיום בריאתי, מיום לידתי ועד היום, אני יכול לעשות את כל זה ביום אחד. אני נמצא עכשיו במדרגה שאת כל זה מה שעשיתי עד עכשיו, אני יכול לעשות ביום אחד. מדהים. ואחר כך, בזמן אחר, אמר לו, שאתה יכול לפעול כל זה בשעה אחת. לא ביום אחד. אחרי עבר עוד כמה זמן, אמר לרבי שמעון, עכשיו, מה שאמרתי לך אז שאני יכול לעשות את כל זה ביום אחד, עכשיו עליתי עוד, אני יכול לעשות את כל זה בשעה אחת. אני מבין את זה. ואחר כך אמר שאתה יכול לפעול כל זה ברגע אחת. הוא הגיע למדרגה שיכול ברגע אחד לפעול את כל מה שהוא פעל שנים. כלומר, מה מדובר פה? מעל הזמן. אבל איך עולים מעל הזמן? במה מתבטאת העלייה מעל הזמן? באיכות של העבודה, במדרגת הדעת, במדרגת ההשגה, זה באיכות. יש לפעמים פעולה קטנה שאתה מבצע ממקום כל כך גבוה, שההשפעה שלה מתפזרת על פני שטח עצום. אפילו בגשמיות, הדרך משל. נכון? אם אתה תפזר איזה חומר מגובה של 1,000 קילומטר מעל כדור הארץ, אז שהוא ייפול, הוא יתפזר, הוא יחסה שטח מסוים, נכון? אבל אם תעשה את אותה פעולה, את אותה פעולת פיזור, תבצע אותה מגובה של 10,000 קילומטר, אז שהוא ייפול ויתפזר, הוא יחסה שטח הרבה יותר רחב, נכון? גדול פי כמה. למה? כי אתה פועל את הפעולה במקום יותר גבוה. אז אתה משקיע את אותה, במחאות את אותו כוח, נגיד את אותו זמן במושגים שאנחנו מדברים עליהם פה, רגע אחד של עבודה, אבל ברגע הזה הפעולה שלי היא כל כך איכותית, כל כך עוצמתית, שהיא פועלת ומשפיעה כמו שפעולה נמוכה ממנה, שנעשית במקום נמוך יותר, הייתה צריכה להיפעל במשך הרבה יותר זמן. כלומר, אם הייתי רוצה לעשות את זה במקום יותר נמוך, הייתי צריך לעבוד על זה שעות או ימים או שבועות, חודשים ושנים. אבל עכשיו, מכיוון שאני פועל את זה במקום כל כך גבוה, בכזאת איכות, בכזאת עוצמת, אז אני יכול ברגע אחד, כלומר בהשקעת כוח במרכאות מינימלית, לפעול את אותה פעולה שנפעלה על ידי הפעולה הנמוכה במשך שנים. הבנתם? אתם מבינים את העיקרון? זה בלעז קוראים לזה פרופורציות, כן? אתה אומר במה הוא עולה בעוצמה, במה נחשבת העלייה בעוצמה? באמונה ובהשגה, באמונה ובדעת. תשמע, כבר הסברנו את העיקרון הזה כמה פעמים בהזדמנויות שונות. מה שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון סימן צדי א', שהאמונה היא נותנת את הערך לכל פעולה שאתה מבצע בקדושה. כמה אמונה מושקעת מאחורי כל דבר ודבר שאתה עושה. עכשיו, ככל שיש לך יותר אמונה, אז יותר קדושה נמשכת על ידי המעשה שלך, קדושה שנמשכת לעולם בכלל ועליך בפרט. אז רבנו עלה כל כך במדרגות האמונה וההשגה, שכל פעולה קטנה שלו שיוצאת מאותה השגה גבוהה, היא מגלה אלוקות בעולם, מגלה את הקדוש ברוך הוא, הרבה יותר מהרבה פעולות במחאות קטנות יותר שהוא ביצע קודם לכן, שהוא היה בהשגות יותר נמוכות. אתה מבין? יש פעולה אחת שרבנו נגיד עושה, שמהפעולה הזאת הוא ממשיך להורי תשובה ל-100,000 יהודים. והורי תשובה האלה יחזיקו 10 דקות. עכשיו, הוא עלה במעלות ההשגה, במעלות הדעת, מדרגות האמונה. עכשיו, מקודם, הפעולה שהוא עשה קודם לכן, נגיד הוא עשה אותה במשך דקה, עשה איזה מצווה דקה. עכשיו בדקה הזאת, עכשיו במדרגת ההשגה הנוכחית שלו, יעשה את אותה פעולה במשך דקה, הוא ממשיך להורי תשובה לא ל-100,000 יהודים, ל-10 מיליון יהודים, ולמשך חודשיים. סתם, אני מגשים את זה קצת, זה אנחנו פה מדברים מושגים קצת מגושמים, ועוד פעם, לפי עולם המושגים שלנו, בשביל לסבר את האוזן, למה הפעולה השנייה היא פועלת כל כך הרבה, בצורה יותר עוצמתית מהראשונה? כי היא נעשית ממקום יותר גבוה. היא ממשיכה אלוקות ממקום יותר גבוה. אתה מבין מה מתכוון? אז הבן אומר, את כל העבודה שעבדתי, כל ימי חיי, במדרגה הנוכחית שלה, אני יכול לפעול אותה ברגע אחד. כי עכשיו אני בכזאת מדרגת דעת, בכזאת מדרגת קדושה, שאני יכול ברגע אחד להמשיך את כל הקדושות שהמשכתי לעולם עד עכשיו, באותו רגע. תרצה להסביר את זה ככה, אז נורא. תמיד, אנחנו מנסים להסביר במושגים שלנו דבר שהוא למעלה מדעת אנושי, כן? אבל עוד פעם, העניין הוא האיכות של כל דבר שעושים בעבודות שם. האיכות זה כמה אמונה ודעת עומדת מאחורי הפעולה שאתה עושה. אז רבנו אומר, מה שרבנו אומר, אני יכול מה שעשיתי כל ימי חיי, לפעול את הכל עכשיו ברגע אחד. למה? כי הגעתי לכזאת מדרגה של דעת, שבגובה שאני נמצא עכשיו, אני אעשה פעולה קטנה, והיא תמשיך כזאת קדושה לעולם, מה שבמדרגות היותר נמוכות שהייתי בהן בשנים עברו, הייתי צריך להשקיע על זה שנים. אני עכשיו יכול להמשיך את אותה קדושה לעולם ברגע אחד. זאת האיכות של הפעולה, המדרגה, שממנה אני פועל אותה היא כל כך גבוהה, שהעוצמה שנמשכת ממנה היא עצומה. כן, זה מובן. כמו שהסברנו קודם, במשל, אם אתה, עוד פעם אני אגיד את המשל. אם אני, לא יודע, פזר אבקה מגובה מטר, היא תיפול על הרצפה, היא תחסה שטח מסוים. אם אני עושה את זה מגובה 5 מטר, אז האבקה תתפזר יותר, תחסה שטח יותר גדול. למה? למה היא תחסה שטח יותר גדול? כי היא פוזרה ממקום יותר גבוה, אותו דבר. כמו שהצדיק עולה בהשגת, אז הוא, באותה פעולה הוא משפיע הרבה יותר על הבריאה, מה שהוא השפיע קודם לכן כשהיה במדרגה נמוכה ממנו. בסדר? אומר רבי נתן, ואבן היטב עד היכן הדברים מגיעים. כי בעת שאמר זאת לרבי שמעון כבר השיג מה שהשיג. הוא כבר אמר עד אותה העת כמה פעמים שכל העבודה וההשגה שמקודם אינה נחשבת לכלום נגד מה שהשיג עכשיו. זאת אומרת, שהוא אמר את זה לרבי שמעון, זה היה בסוף שהייתו בברסלב. שזה בעצם כבר קרוב להסתלקותו, כי סך הכל מהזמן שרבנו יצא מברסלב עד להסתלקותו, זה פחות או יותר כחצי שנה, באומן הוא היה רק חצי שנה. וכבר אז, לפני שרבנו אמר את השיחה הזאת, את הדיבור הזה לרבי שמעון, שיכול לפעול כל מה שהוא פעל כל ימי חייו ביום אחד, ואחר כך הוא אמר לו בשעה אחת, ואחר כך ברגע אחד, הוא כבר העיד על עצמו שהשיג השגות נוראות, שאי אפשר בכלל לדבר מהן, כלום. וכל שכן ששום צדיק ממות עולם לא השיג אותן. ועכשיו הוא אומר לו שאת כל זה הוא יכול לעשות ברגע אחד. זאת אומרת, אמנת אמר, אנחנו לא יכולים להבין על מה מדובר בכלל. עוד פעם, אנחנו רק יכולים להיות, לשמוח שיש לנו זכות, מתנה משמיים להיות מקושרים אליו לצדיק הזה. זהו, זה לא, לא מבינים פה על מה מדובר. אנחנו משתעשעים, כן, כל המשלים האלה עם האבקה והגבעים. זה נחמד בשבילנו לסבר את האוזן, אבל זה לא, אנחנו לא מבינים מה מדובר פה. ועכשיו תבינו, מהרגע שרבנו הסתלק, הוא עוד עולה. זה לא נפסק. רבנו אומר בפירוש שהוא ממשיך בעולם הבא כמו שהמשיך בעולם הזה, ואין אצלו שום חילוק בין העולם הזה לעולם הבא. בכלל. הוא אומר זה רק כמו שאני עובר מחדר לחדר. ממשיך לעלות ולטפס. אתם מבינים כמה הוא עלה, עלה מאז 210 שנה? 209 שנים מאז פטירתו של רבנו. מי יכול להבין את זה? פה מדובר כשהוא היה בחייו, שאנחנו לא מבינים כלום. אז מי מבין את זה? אז אתם מבינים איזה שלטון מוחלט יש לו לבריאה? שלטון מוחלט. כן, אל תגשימו את הדבר, כן? זה כמובן, זה כלי שדרכו הקדוש ברוך הוא פועל. אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא שמופיע בלבוש של הצדיק. הצדיק זה רק גילוי של אור אינסוף, זה לא שני דברים, לא פה להתבלבל, זה לא מתומבר פה, לא ליפול איזה בלבולים באמון, זה נורא פשוט. אנחנו מדברים על הכלים שדרכם הקדוש ברוך הוא פועל במציאות. גם הצדיק זה הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו בעולם ומקרב את נפשות ישראל לתכליתן, שזה לדעת הקדוש ברוך הוא. בסדר? כן? אז הוא כבר אמר עד אותה העת כמה פעמים שכל העבודה וההשגה שמקודם אינה נחשבת לכלום נגד מה שהשיג עכשיו. אף על פי שגם מקודם הייתה השגתו עצומה ונשגבה מאוד מאוד. וכן היה כמה וכמה פעמים עד אותה העת. כי גם קודם ארץ ישראל הייתה השגתו גבוהה מאוד מאוד בלי שיעור. כמו שהזכרנו קודם, אחת הדוגמאות שהתורה של הפדיון הכללי, רבנו אמר אותה קודם ארץ ישראל. זאת אומרת, הוא השיג את זה קודם ארץ ישראל. תואר יש תדבר. נכון? אני אומר, אם אני לא טועה. ואחר כך כשבא מארץ ישראל, הייתה בעיניו כל ההשגה של קודם ארץ ישראל נחשבת כלא ממש, והיה מתבייש ממנה. וגם אחר כך עלה בכל פעם למעלה למעלה בלי שיעור וערך, מה שאין הפה יכול לדבר, והלב לחשור וכו' וכו'. כמובן מעט בסיפורים שמקבר. ואחר כך אמר כנל, אחרי כל זה רבי נתן אומר, רבנו אמר לרבי שמעון את מה שקראנו בתחילת השיחה. שכל מה שעשיתי כל יום אחד אני יכול לפעול ביום אחד, ואחר כך אמר שאני יכול לעשות את זה בשעה אחת וברגע אחד. ראה והבט והבן בסיפורים שמקבר, סיפורים שרבי נתן מספר על רבנו, מופיע בחיי מוהר"ן בגדולת נורות השגתו, ומעלת תורתו, דברים נוראים. ואז תבין מעט, מעוצם גדולת דברים האלה. גם שמעתי בשמו שאמר, רבי נתן שמע בשם רבנו, כשזוכין לדעת השלם, לדעת שלמה, אזי יכולים לעשות ולעבוד השם יתברך ברבע שעה, מה שאדם אחר צריך לעבוד ולהתייגע על זה 70 שנה. זה בדיוק העניין שאמרנו של האיכות, האיכות של העבודה. יש לו דעת כזאת שלמה, הפעולות שהוא מבצע הן כל כך מדויקות, כל כך שלמות, שהן פועלות כזאת קדושה, מה שאדם אחר בשביל להמשיך את הקדושה הזאת לעולם צריך לעבוד 70 שנה. כן, פה רבנו מדבר ברבע שעה, זה הכוונה כשהוא היה ילד, הוא היה עושה את זה ברבע שעה. עכשיו כשלפני הסתלקותו, זה ברגע אחד. זה לא מה שאדם אחר עושה ב-70 שנה, עושה ברגע אחד. זה מה שהוא היה עושה ב-70 שנה, הוא עכשיו לפני הסתלקותו עושה ברגע אחד. זה מבהים. בתורה נון ג' בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן שנקראת היי הדעת, שם הרבנו אומר שהאדם צריך להשלים את דעתו, עד שלא יהיה פער בין דעתו לדעת השם יתברך, אלא בחמישה דברים. מה אם רבנו מונה אותם שם? שידיעתו אינה מוציאה את הדבר מידי אפשרותו, והוא יודע את הדברים קודם עם הצעם, וכו' וכו'. זה דברים עמוקים. אבל הרעיון שזה התגלות אלוקות פשוט, זה לא, איך לקרוא לזה, אין מילים, זה לא בן אדם רגיל, זאת אומרת הוא נולד בן אדם רגיל, ורבנו אמר, זה לא, הוא לא נולד כזה צדיק, הוא עבד על עצמו וזיקח את עצמו, אבל הוא עבד עצמו וזיקח את עצמו, עד שהוא הגיע לאדם היושב על הכיסא, רבנו יושב על הכיסא ואחז את התמוכות שלו טוב טוב, ואמר כשיושבים על הכיסא, אז הוא אדם, שהוא אמר תורה וב, בחלק ראשון, מי שלמד את העומק יבין מה רבנו אמר, יושב על הכיסא, זה הכוונה יושב על הכיסא ושופט ודן את העולם, אני יושב על הכיסא. זאת אומרת, הוא נכלל באלוקות, נכלל באלוקות. זה מבהיל, אבל ברוך השם, אשרנו שזכינו בכלל לדעת שיש דברים כאלה, לשמוע תורות כאלה, וצריך לחזק אותנו בללכת בתמימות פשיטות, לקיים את העצות של הצדיק, מה שהוא אומר לנו דברים פשוטים, לא להתחכם, לנסות להבין עם שכל מה זה ולמה זה, ואולי טוב ככה ועדיף ככה. מה שאמור לך תעשה בתמימות ותראה לאן תגיע. בעזרת השם שנזכה לשמור ולעשות ולקיים כל מה שלמדנו, ונזכה לשבת שלום ועונג שבת ולגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גמורים וגלויים.
1: אמן.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

ועכשיו נעבור לשמוע את התוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן מאתר ענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. שמחים שאתם איתנו, אוהבים אתכם, מקווים שתיהנו, רדיו כל ענף.

שלום ילדים יקרים, היום אנחנו נגלה יחדיו עובדות מדהימות על אחת החיות המיוחדות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמנו, הכלב. האם ידעתם שכאשר השם ברא את העולם, הוא החליט לתת לאדם חבר נאמן במיוחד? חבר שישמור עליו, יאהב אותו וילווה אותו בכל מקום, זהו הכלב. חכמים אומרים שהכלב הוא חיה מיוחדת שהשם נתן לנו כדי שתהיה לנו חברה נאמנה, והיום נלמד על הכוחות והיכולות המופלאות שהבורא העניק לו. עשבו בנחת והתכוננו לשמוע דברים מדהימים שאולי לא ידעתם על החבר הכי נאמן של האדם. מוכנים? בואו נתחיל. לכלבים יש חוש ריח שחזק פי 100,000 מזה של בני האדם. כשכלבים ישנים הם חולמים ממש כמו בני האדם, והם מבינים כ-165 מילים בממוצע. השם נתן להם בינה מיוחדת. האף של כל כלב הוא ייחודי רק עבורו, ממש כמו טביעת אצבע אצל בני האדם. הזיעה שלהם יוצאת דרך הלשון והקריות ברגליים, והם יכולים להריח מחלות אצל בני האדם. השם נתן להם יכולת מיוחדת לעזור לנו. גורי הכלבים נולדים חרשים ועיוורים. הזנב בו הם מקשקשים, משמש אותם לתקשורת עם כלבים אחרים. איזה נפלא! יש להם 18 שרירים מיוחדים רק בשביל להזיז את האוזניים. ממש לא יאומן. איזו השגחה נפלאה. כלבים מבינים כשבני אדם עצובים ומנסים לנחם אותם. כל כך יפה מצידם. כלבים זוכרים אנשים וריחות למשך שנים רבות. מדהים כמה חוכמה השם טבע בהם. הם יכולים לרוץ במהירות של עד 70 קילומטרים לשעה. פלא הבריאה ממש. לכלבים יש 42 שיניים, יותר מלבני האדם, והם מבינים שפת גוף של בני אדם טוב יותר מהקופים. כלבים יכולים להריח את הכיוון שממנו מגיע הריח, משהו נדיר שמראה לנו את החוכמה והפלא האינסופיים של יוצר הבריאה. הם נאמנים במיוחד למשפחה שלהם, והם חכמים כמו ילד בן שנתיים בהבנת מילים מורמזים. איזה פלא מדהים. לכלבים יש זיכרון קצר של 5 דקות, אבל זיכרון ארוך מצוין לשנים ארוכות. הם יכולים להריח טיפת דם אחת בתוך 5 ליטר מים. כלבים מרגישים גם רעידות אדמה עוד לפני שהן מתרחשות. אשמח לספר לכם על שפת הנביחות והקולות המיוחדים שהשם נתן לכלבים. הכלב נובח מסיבות שונות. כל נביחה היא מסר שהשם נתן לו להעביר. נביחה קצרה וחדה, התראה על סכנה וגורם זר. נביחה גבוהה ומהירה, שמחה והתרגשות. נביחה נמוכה ומתמשכת, אזהרה או חשש. נביחות קצביות, רצון לשחק ולהשתעשע. כשכלב מייבב או מיילל, זה יכול להיות מגעגועים כשהוא לבד, לפעמים בגלל כאב או אי נוחות. יש כלבים שמייללים כתגובה למוזיקה שהם שומעים, וחלק מייללים כשהם שומעים סירנות של משטרה או אמבולנס או מכבי אש. צלילים מיוחדים. נחירות קלות, סימן לרוגע ושלווה. לחישות, בקשת תשומת לב. ונשיפות, יכולות להראות מתח או דאגה אצל הכלבים. איזו חוכמה מופלאה השם נתן לכלבים שיכולים לתקשר איתנו בכל כך הרבה דרכים. כל אלו מראים לנו את החוכמה האינסופית של בורא העולם בבריאת הכלב, חיה נאמנה שעוזרת לאדם מדרכים רבות.

0: היי, הכל בסדר? זה נראה ששכחת רגע איפה את נמצאת. ריחפת בחלל?
1: אני באמת קצת מהוררת.
0: רוצה לשתף?
1: אני אספר לך, אולי תוכלי לעזור לי להחליט. בקרוב תיפתח התוכנית השנתית של בית הספר, ונבחרתי להציג בהצגת הפתיחה.
0: נו, מצוין, מה הבעיה?
2: זהו, שזה כל כך נפלא, שנבחרתי גם לתפקיד הראשי בהצגה.
0: וואו!
2: ועכשיו אני לא יודעת מה לעשות.
0: קוד, לשיר, להתלהב.
2: אני לא יכולה להתלהב, כי המורה בחרה מספר בנות, ומאוד התלבטה ביני לבין שירה. גם שירה הציגה יפה מאוד, אז היא בחנה את שנינו שוב ושוב. בסופו של דבר, אני נבחרתי. אבל אז ראיתי את העיניים של שירה. היא כל כך התאכזבה, היא ממש עצרה את הדמעות. במיוחד אחרי שכבר ראיתי אותה מסתודדת עם החברות ומספרת להן בהתלהבות שכנראה היא תיבחר לתפקיד הראשי. ועכשיו צר לי עליה. אני לא יודעת האם לקחת את התפקיד או לוותר.
0: מה זאת אומרת לוותר? את קיבלת את זה ביושר, זה התפקיד שלך. לא נורא שתתגבר.
2: זה נכון שהיא יכולה להתגבר, אבל גם אני יכולה.
3: היי!
4: אופס!
5: סליחה, אף לי. מה קרה? בלי מצב רוח? בואי לרחל עמנו, תאמיני לי, הכל יעבור. אחר ההילולה. יש עושה, את חייבת להצטרף. רפואה לכל כאב.
2: רחל עם ברנו? דווקא אצלה?
5: כן, שם התפילות נשמעות, נו, את יודעת, בגלל הוויתור.
2: ויתור? ספרי לי.
5: רחל אימא גיבורה, לא היה דבר כזה בהיסטוריה.
6: יעקב אבינו בורח מעשיו ומגיע לחרן. שם ליד הבאר הוא פוגש את רחל ומיד הוא מבין שזהו הזיווג שלו. הוא נכנס לבית לבן, ומאחר שהגיע חסר כל, הסכים לעבוד 7 שנים כדי לזכות ברחל לכלה. וכך היה. יעקב אבינו עבד 7 שנים בעבור רחל. מדי פעם היה שולח לה מתנות ומכתבים. הציפייה של רחל הייתה כל כך גדולה, מתי כבר יגיע יום החתונה? אך לבן אביה היה רמאי גדול. ותכנן להחליף את רחל בלאה, אחותה הגדולה. יעקב אבינו ידע זאת, ולכן קרא לרחל, ובסתר מסר לה 3 סימנים. אותם רחל תאמר לו מתחת לחופה. רחל קיבלה את הסימנים ושמרה אותם בליבה עד ליום החתונה. והנה, ביום החתונה, ראתה רחל כיצד לאה לובשת את הסמלה שלה. את התכשיטים שלה, את ההינומה היפה שתפרו לה, לאה, היא הקלה. פתאום היא מבינה, יעקב יבקש מלאה את הסימנים. התרמית תתגלה ולאה תצא בבושה מהחופה. כולם יראו בחרפתה. מה לעשות? אני לא יכולה לתת לאחותי להתבזות? וכך, באצילות נפש, רחל מוסרת ללאה את הסימנים ומוותרת. מוותרת על יעקב, על התורה, מוותרת על הזכות לבנות את עם ישראל עם יעקב, שהרי היא לא ידעה שיעקב ייקח גם אותה לאישה. הוויתור של רחל אמנו הוא מעשה בלתי נשכח. מעשה אמהות סימן לבנות, לרחם, לוותר, לראות את השני.
2: זה מדהים שאת מספרת לי את זה דווקא עכשיו. הגעת ממש בזמן. אני חייבת ללכת ולבקש מהמורה להעניק את התפקיד לשירה. ותרשמי אותי להסעה, אני חייבת להגיע לאמא רחל. יש לי משהו לספר לה.

שלום ילדים יקרים, היום אנחנו נכיר יצור חכם, זריז ומיוחד מאוד, שמראה לנו כמה השם יתברך ברא עולם מדהים ומלא חוכמה. היום נכיר את השועל. השועל משתייך למשפחת הכלביים, כמו הכלב והזאב, אבל הוא בדרך כלל קטן מהם ובעל מבנה גוף עדין יותר. לשועל יש אוזניים מחודדות וחזקות מאוד שעוזרות לו לשמוע קולות חלשים, אפילו של בעלי חיים קטנים שמתחבים מתחת לשלג או בתוך צמחייה. יש לשועל גם חוש ריח חזק במיוחד שמאפשר לו למצוא מזון ממרחק גדול. הזנב הארוך והשופע של השועל חשוב מאוד. הוא עוזר לו לשמור על שיווי משקל בזמן ריצה ופניות חדות. כמו כן, הזנב משמש לתקשורת עם שועלים אחרים, וגם מחמם אותו בלילות קרים כשהוא מתקרבל ומכסה בו את הגוף. השועל פעיל בעיקר בלילה, אז הוא מרגיש רגוע ושקט, והעיניים שלו מותאמות לראייה טובה בתנאי חושך. השועל אוכל גם בשר וגם פירות וצמחים, ולכן הוא מצליח להסתדר במקומות רבים מאוד בעולם. המוכר ביותר הוא השועל האדום, עם פרווה כתומה יפה. בצפון הקר מאוד חי שועל השלג, שהפרווה שלו לבנה בחורף וחומה פרפרה בקיץ, זאת בכדי שיוכל להתחבא טוב יותר. במדבר חי שועל קטן עם אוזניים ענקיות שעוזרות לו לשמוע היטב וגם לקרר את הגוף. גם בארץ ישראל חי השועל המצוי, והוא נמצא בטבע ובשדות. השועל הוא יצור חכם מאוד. הוא יודע לקפוץ במהירות כדי לתפוס טרף, לעתים הוא מצליח לטפס במקומות מסוימים, והוא קובר מזון באדמה כדי לשמור לאחר כך, וגם הוא זוכר איפה הוא החביא את מזונו. לשועל יש שפם רגיש שעוזר לו להרגיש את הדרך בחושך. השועל ידוע בסיפורים כערמומי, אבל זו בעצם חוכמה והסתגלות מיוחדת שהשם נתן לו במתנה. השועל מסוגל לרוץ מהר, כשהוא בורח הוא נע בשקט, כמעט בלי להשמיע קול. יש לו פרווה שמגינה עליו מחום ומקור, והוא הורה מסור ששומר על הגורים שלו ובוחר מקומות שקטים ובטוחים לגדל בהם משפחה. הכי חשוב, כל התכונות הנהדרות האלו לא הגיעו במקרה. הן חלק מתכנון מדויק ונפלא שהעניק לו בורא עולם. ילדים יקרים, כשאנחנו רואים את השועל ואת כל בעלי החיים, אנחנו לומדים כמה השם יתברך הוא חכם, טוב ומדויק בכל פרט קטן שבבריאה. איזו זכות גדולה להיות חלק מעולם כל כך נפלא שברא השם.

כל הרחובות ריקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למישהו או מישהי תשובה. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים? לא בדמעה, בדמעות הרבה וגם בדם. עם קדוש שלא חשים, אל נקומת נקמתי. אין שום נחמה יותר עכשיו, רק גאולה. ואם העוס מעסת, מושכנו אחריך. לנצח לא עשנת, בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא. מה

עמדתי לפניך בורא כל העולמות שתעשה לי טובה ותצמיח לי פאות יפות גאות גולשות

באלכסנדרובקה התגורר יהודי פשוט שעבד את השם יתברך בפשטות לפי השגותיו. בת הייתה לו לאותו יהודי, אותה חינך בדרך ישראל סבא. ביום בהיר עבר הכומר המקומי מביתו של היהודי אלז. בדיוק בעת ההיא עמדה ביתו של היהודי והשקיפה מאורהרת מבעד לחלון. הכומר שטייל מתונות הבחין בה, ולפתע הרגיש בליבו כי צייד שמן לפניו. הוא ניגש סמוך לחלון והחל לפעול ולדבר על לב הבת היהודיה. לכתחילה לא הבינה הנערה מה לא לכומר ולה, אך מכיוון שהכומר דיבר באדיבות ושפתיו נטפו דברים מתוקים, השיבה לו על שאלותיו. הכומר הביט מסביב, וכשנוכח כי אין איש שם לב, שוחח עמה שעה ארוכה. ארמומי כנחש היה הכומר, ומיד מצא דרך כיצד לצוד את הנערה היהודיה ברשתו. הוא החל לתאר לפניה בדברים מרסיים, מצופים במתיקות ובנעימות, את האושר הצפוי לה כאשר תשתמד רחמנה ליצלן, כאשר תהפוך להיות נוצריה. הוא חזר והדגיש הדגש היטב, אך כי אך את טובתה הוא מבקש. הנערה נמשכה כי בחבלי קסם אחר דבריו הארסיים, אך המבריקים של הכומר, והיא הלכה אחריו כסה המובל לטבח. הכומר פעל בהרמומיות, איש לא הבחין כיצד הנערה היהודיה הולכת אחר הכומר בדרכים הכלכלות לטיפלה, לכנסייה. ההורים לא ידעו כלל את האסון אשר קרה אותם, אך לא עבר זמן רב ונתחבר להם כי הילד איננו, ביתם נעלמה. היכן ואצל מי? כזאת לא עלתה כלל על דעתם. כל החיפושים אחריה היו לשווא, הבת נעלמה כאילו שקעה במצולות. ברוב יאושו פרץ אביה לבית הכנסת הסמוך ובקול אדיר זעק, יהודים, רחמו, הושיעו, הצילו, ביתי נעלמה. באותו שעה שעה בבית המדרש קהל רב. ברית מילה התקיימה במקום. קהל גדול השתתף בברית ובסעודת המצווה. בין הנמצאים היה גם חתנו של רבי אפרים, הלא הוא רבנו הקדוש, שעדיין לא ידעו כלל מגדולתו. כאשר היהודי השבור והמדוקה התפרץ לבית המדרש בבחיות ובהיללות, והקהל נחפז אליו כדי להשתתף בצערו, ישב רבנו בפינתו, בלתי מוכר וידוע לציבור. היכן נחפשנה? מרר היהודי. מה עליי לעשות? פשט את ידיו. ריבונו של עולם, רק אתה יכול להושיע. רבנו לא יכול לעמוד מנגד ולראות את שברו של היהודי התמים. ולפתע, בעוד הכל סובבים את היהודי, מחווים דעה ומציעים עצות, פילח קולו הברור של רבנו את החלל. הנערה מצויה בביתו של הכומר. הכל יפנו מבותיהם אל הדובר. כולם מסתכלים ונשארו עומדים פעורי פה מול דבריו הברורים. ורבנו המשיך, כאשר אבי הנערה מתקרב אליו ומביט בו בהשתאות ובתקווה. יש לשלוח שני אנשים, אנשי חיל גיבורים וחזקים. הללו יעמדו על יד השער האחורי של בית הכומר. בצד צפון של הבית מצוי חלון קטן. על יד חלון זה תעמוד הנערה ותביט החוצה. ובאותו רגע שהשלוחים יבחינו בנערה, עליהם לרמוז לה כי באו להצילה. ואז תכף ומיד תבוא עליהם, ובכך תבוא הישועה. הדבר היה לפלא, לאות ולמופת, כל דברי רבנו התקיימו במלואם. דבר אחד מדבריו לא הושב רקם, והנערה הושבה לביתה בריאה ושלמה. אלכסנדרובקה סערה, מופת גלוי זה, היכה גלים. לא די שחתנו הצעיר של רבי אפרים ידע להגיד איכן מצויה הנערה, אלא שתיאורו המדויק באיזה מקום בדיוק תימצא, טעם להפלי את המציאות.
תושבי היהודים של העיירה ידעו מעתה כי איש אלוהים שוכן בקרבם, שמשכמו ומעלה גבוה הוא מהם, ובמקום גדולתו שם ענוותנותו, כי רק עקב ענוותנותו לא נתפרסם שמו עד עתה. סיפור מעשה זה היה סיבה נוספת מן השמיים שגרמה להתגלותו של רבנו בעולם.

0: כן, שרינו, אתם איתנו רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו, אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות, אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך האזנה רבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמכת במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק בהמה המקשה, נסיים שש שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה רבע שעה. אחרי שבפרק הקודם עיקר הנושא היה דיני טריפות, וגם בפרק הזה בדף ע"ו נחזור לדיני טריפות, באמצע המשניות עסקות בנושא של עובר במעי מוח. עכשיו כרגע לא נאמר למה זה מובא כאן, נאמר על זה משהו בסוף השיעור. כרגע נקדים בקצרה את הדין של עובר במעי מוח, ואחר כך נראה את הדין של המשנה. אז הדין של עובר במעי אמו אומר שאם בהמה הייתה מעוברת ושחטו אותה, אז השחיטה שלה מתירה גם את העובר שהיה בתוכה. עכשיו הדין הזה מאוד מחודש, כי זה אומר שמדאורייתא, בין אם העובר הזה יצא מת ובין אם הוא יצא חי, הוא מותר באכילה. כלומר שאין כאן לא דין של נבלה ואפילו לא דין של עבר מן החי, עד כדי כך שמדאורייתא יוצא שמותר לאכול בהמה כשהיא עדיין בחיים, פשוט לתלוש לרגל ולאכול. זה הדין באופן כללי. בדפים הבאים נעסוק בעד כמה הדין הזה רחב. כרגע רק נראה את המקור, זה מופיע בדף הבא, בדף סמכתת. הגמרא לומדת מהפסוק, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה בה בהמה, אותה תאכלו. עכשיו, מזה שכתוב בהתחלה וכל בהמה, ובסוף בה בהמה, אז דורשים בהמה בה בהמה, כלומר שמותר לאכול בהמה שנמצאה בתוך בהמה שנשחטה. אז זאת הקדמה קצרה לגבי עובר במעי אמו, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא של היום. היום נלמד רק את החלק הראשון של המשנה. אז הנושא שלנו זה מה קורה אם אותו עובר לפני שהאימא נשחטה הוציא אחד מהאיברים שלו, איך זה משפיע על הדין. אז אומרת המשנה שזה תלוי איזה איבר. אם הוא הוציא את הראש, אז זה נחשב שהוא כבר נולד, וממילא הוא כבר לא ניתר בשחיטה של האימא שלו, ואם הוא חי צריך לשחוט אותו, ואם הוא מת הוא נבלה והוא אסור באכילה. זה אם הוא הוציא את הראש, ובזה לא נעסוק היום. לעומת זאת, אם הוא הוציא את היד, אומרת המשנה שזה לא משפיע והעובר עדיין מותר. זה מה שכתוב במשנה. מה שלא ברור זה אם כשהמשנה אמרה שהוא מותר, האם התכוונה רק לעובר, אבל היד שיצאה עדיין אסורה, או שגם היד מותרת. עכשיו ברור לגמרא שאם כששחטו את האמא היד עדיין הייתה בחוץ, אז ברור שהיא אסורה, כי בשביל שהיא תותר על ידי שחיטת האם, היא צריכה להיות בתוך האם. השאלה היא מה קורה אם הוא החזיר את היד לפני ששחטו את האם, האם זה עוזר לו וגם היד תהיה מותרת, או שברגע שהיד יצא נגמר הסיפור, כבר אי אפשר לתקן. זה הנושא שלנו היום, ולגבי זה הגמרא מביאה מחלוקת. רב בתחילת הסוגיה אומר שהיד עדיין אסורה, לעומת זאת רבי יוחנן באמצע עמוד ב' אומר שהיד מותרת. עוד פעם, הנושא שלנו זה שהוא הוציא את היד לפני השחיטה, העובר עצמו ברור שמותר, אם היד נשארה בחוץ בשחיטה אז ברור שהיד עצמה אסורה, אם הוא החזיר את היד לפני השחיטה אז רב אוסר ורבי יוחנן מתיר. עכשיו לגבי המחלוקת הזאת אנחנו נראה שלושה דיונים ובזה נסיים. הדיון הראשון יהיה להביא את הסברות של רב שאוסר. הדיון השני שיקח את רוב השיעור, זה מתחיל בהתחלה ונגמר באמצע עמוד ב', יהיה שלוש קושיות על רב ותירוצים. והדיון השלישי באמצע עמוד ב' זה שתי קושיות על רבי יוחנן. אז אנחנו מתחילים בדיון הראשון, מה הסברה של רב שאוסר את היד אפילו שהוא החזיר אותה לפני שהאימא נשחטה. לגבי זה הגמרא מביאה שתי גרסאות, אחת בתחילת הסוגיה ואחת בסוף. בתחילת הסוגיה אומרת הגמרא שהוא לומד את זה מהפסוק, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. עכשיו ברור שהפשט של הפסוק זה לגבי הדין של טריפה, אבל כיוון שהמילה בשדה כאן לכאורה מיותרת, אז דורשים את זה גם לענייננו. אומר רב שזה בא ללמד שכל בשר שאמור להיות במקום מסוים והוא יצא החוצה אל השדה הוא נאסר. זה כולל בשר של קודשים שיצא מהמקדש או מירושלים, וזה גם כולל את המקרה שלנו שהעובר הזה אמור להיות בתוך הרחם בשביל להיות מותר, והוא הוציא חלק ממנו, אז החלק שיצא נאסר. זה המקור של רב בתחילת הסוגיה. לעומת זאת, בסוף הסוגיה, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא מביאה ספרה אחרת, וזה שרב סובר שהאיבר שיצא זה נחשב כאילו שהוא עצמו כבר נולד, וגם אם הוא יחזור פנימה זה כבר לא יעזור, הוא כבר נולד. ממילא, כיוון שכביכול היד הזאת כבר נולדה, אז השחיטה של האם כבר לא עוזרת ליד, כי הרי היד כבר נולדה, היא כבר נפרדה מהם. ומצד שני, כמובן שאי אפשר לשחוט יד בפני עצמה, ולכן לא יעזור כלום, ולכן אפילו שהבהמה תחזיר את היד לפני השחיטה, זה כבר לא יעזור, והיד נשארת אסורה. אלה שתי הסברות. עוד פעם, הסברה הראשונה זה ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, והסברה השנייה זה שיש לידה לאיברים, כלומר היד כאילו נולדה. עכשיו שואלת הגמרא לפי רש"י, מהי ביניו, כלומר מה נפקמינה בין שתי הסברות? אומרת הגמרא, נפקמינה היא כשרוב היד יצא אבל חלק נשאר בפנים, מה הדין של אותו חלק שנשאר בפנים? לפי הסברה של ובשר בשדה טרפה, מה שיצא החוצה לשדה הוא מה שנאסר, מה שנשאר בפנים הוא מותר. לעומת זאת, לפי הסברה שהיד כאילו נולדה, אז מספיק שהרוב יצא בשביל לחשב לידה, ואז זה נחשב שכל היד נולדה, גם מה שנשאר בפנים, וממילא גם מה שבפנים יהיה כבר אסור. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו את 4 השורות הראשונות ו4 האחרונות, ועכשיו אנחנו חוזרים לעמוד א', לשורה הרביעית מתחילת הגמרא, ונראה את החלק השני. החלק השני של השיעור זה כאמור 3 קושיות על שיטת רב שאוסר. עכשיו נקדים שכל 3 הקושיות שנראה הם בעצם אותה קושייה, וממילא גם התירוץ יהיה אותו תירוץ. מה הקושייה? הקושייה היא שאנחנו נביא 3 מקורות תנאים, ששם אנחנו נראה שיש הבדל אם הוא החזיר את היד פנימה לפני השחיטה, או שהוא לא החזיר, שאם הוא החזיר מותר, ואם הוא לא החזיר אסור. עכשיו לגבי מה זה אמור, שזה משנה האם הוא החזיר את היד או לא, אז לכאורה יש 2 אפשרויות, או לגבי העובר או לגבי היד. אז בוא נבדוק, לגבי העובר זה לא יכול להיות, כי לגבי העובר זה לא משנה אם הוא החזיר את היד, העובר בכל מקרה מותר. אלא חייבים לומר שהנושא זה היד, ולפי זה יוצא שלגבי היד זה כן משנה אם הוא החזיר את היד פנימה לפני השחיטה, שאם הוא לא החזיר היד כמובן נשארת אסורה, אבל אם הוא החזיר לפני השחיטה אז היד מותרת. אז הנה ראיה לרב יוחנן וקושייה על רב, כי רב אמר שגם אם הוא החזיר היד נשארת אסורה. אז זאת הקושייה שנראה, כאמור נראה את זה מ3 מקורות שונים, וכאמור גם התירוץ ב3 יהיה זהה. מה התירוץ? אומרת הגמרא, אותם מקורות ששם זה משנה האם הוא החזיר את היד או לא, באמת לא עוסקים לא בעובר, כי העובר בכל מקרה מותר. מצד שני, לפי רב הם גם לא עוסקים ביד, כי לפי רב היד בכל מקרה אסורה. אלא במה הם עוסקים? הם עוסקים בדבר שלישי, וזה החלק שהיד שנמצא ממש על הגבול, זה נקרא מקום החתך. אותו חלק של היד שנמצא במקום החתך, כלומר שהוא כמעט יצא אבל הוא נמצא על הגבול, מצד אחד זה לא נחשב שהוא בחוץ, ולכן אם הוא יחזיר את זה פנימה זה בסדר. מצד שני, איך שזה כרגע שהיד בחוץ, אז מקום החתך גם לא נחשב בפנים, והרי ברור לפי כולם שלפחות בשחיטה עצמה רק מה שבפנים נהיה מותר, לכן לפי אותם מקורות העובר עצמו תמיד מותר, היד עצמה תמיד אסורה, מקום החתך, אם הוא החזיר את היד פנימה אז הוא מותר, ואם הוא לא החזיר אז הוא אסור. זה התירוץ שהגמרא מביאה לכל 3 המקורות, ועכשיו שהקדמנו גם את הקושייה וגם את התירוץ, נראה עכשיו את 3 המקורות עצמם, ובסוף נעיר 2 הערות. אז המקור הראשון או הקושייה הראשונה היא מהניסוח של המשנה שלנו. במשנה שלנו כתוב, הוציא העובר את ידו והחזירו מותר, משמע שדווקא אם הוא יחזיר זה מותר. זה המקור הראשון. המקור השני מובא 6 שורות מתחתית עמוד א', וזה מברייתא שגם כן מביאה את הדין של המשנה, אלא שהיא מפרטת קצת יותר, והיא אומרת במפורש שאם הוא יחזיר לפני השחיטה מותר, ואם הוא לא יחזיר לפני השחיטה אסור. זה המקור השני, והמקור השלישי זה ברייתא של אבימי מבי חוזאי, זה נמצא בשורה 10 בעמוד ב', הברייתא דורשת את הפסוק שבנו מקודם, שהוא בעצם המקור לכל הדין הזה של עובר במעי אמו. נזכיר, הפסוק הוא וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת 6 שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה וכו'. והברייתא דורשת, ואני מצטט את הברייתא, פרסה החזיר אכול, פרסות החזיר אכול. מה הכוונה? מבינה הגמרא שברייתא באה ללמד שמותר לאכול רק את מה שהוא החזיר פנימה לפני השחיטה, כלומר שאם הוא החזיר פרסה, מותר לאכול פרסה, אם הוא החזיר 2 פרסות, מותר לאכול את 2. אז הנה עוד ראיה, שרק אם הוא החזיר זה מותר, וזאת הראיה השלישית נגד רב. אז אלה ראיות נגד רב, וכאמור הגמרא עונה על כולם שהם לא התכוונו ליד, היא בכל מקרה אסורה, אלא הם התכוונו למקום החתך, שזה באמת מותר רק אם הוא החזיר. זאת התשובה באופן כללית, אבל נעיר הערה על המקור הראשון ועל המקור השלישי. הערה על הקושייה הראשונה זה שבהתחלה הגמרא ניסתה לענות עליה בצורה אחרת. איך? הגמרא ניסתה לומר שבאמת המשנה לא התייחסה ליד וגם לא למקום החטח, אלא לעובר עצמו, וזה שהיא אמרה שרק אם הוא החזיר את היד זה מותר, היא לא התכוונה שבאמת זה רק אם הוא החזיר את היד, היא רק הזכירה את החזרת היד, אגב המקרה הבא, שזה הוצאת הראש, ששם אומרת המשנה בפירוש שגם אם הוא יחזיר את הראש זה לא יעזור, כי ברור שברגע שהוא הוציא את הראש הוא כבר נחשב נולד ולא יעזור כלום, הוא חייב שחיטה בפני עצמו. זה היה התירוץ הראשון, שזה רק הוזכר אגב החידוש של הראש, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, בראש אין שום חידוש, ואם כבר, הראש הוא זה שהוזכר אגב היד, שכיוון שביד המשנה אמרה שזה רק אם הוא החזיר מותר, אז הזכירו את זה גם בראש, אבל באמת בראש עצמו, ברור שלא משנה אם הוא החזיר או לא, בכל מקרה זה אסור. למה בראש זה ברור? אז הגמרא מביאה שני מקורות. מקור אחד זה ממשנה בבכורות, שמדויק שם, שאם הוא בר של אדם, רק הוציא את הראש, הוא כבר נחשב הבכור לכל עניין, גם לגבי פדיון הבן, גם לגבי נחלה, אז אנחנו רואים שם שהוצאת הראש נחשבת לידה גמורה, אז אנחנו לא צריכים את המשנה אצלנו, זה מקור אחד, אבל דוחה הגמרא שזה לא מקור טוב, כי זה מדבר לגבי אדם, ויכולת שדווקא באדם יש חשיבות מיוחדת לפנים ולראש, אבל אולי בבהמה זה לא, לכן הגמרא מביאה מקור נוסף, וזה מהמשנה בהמשך, בעין זין עמוד א', שם המשנה מדברת על הנושא שלנו, שחלק מהעובר יצא לפני השחיטה של אמא שלו, ואומרת המשנה שם שאם חלק מהשליה יצא לפני השחיטה, אנחנו אוסרים את כל השליה, כלומר שהשליה לא תותר לידי השחיטה של האם. למה? כי אנחנו רואים שליה, גם אם כרגע אין שם עובר, אנחנו מניחים שהיה שם עובר והוא נימוח, וממילא כיוון שחלק מהשליה יצאה, ואנחנו לא יודעים מהו החלק שהיה בתוך אותו חלק שיצא, ויכול להיות שזה היה הראש, אז אנחנו אוסרים את כל השליה, כי ברגע שהראש יוצא, זה נחשב שהוא נולד, והוא כבר לא ניתר בשחיטת האם. אז הנה שם כבר יש לנו מקור לזה שיציאת הראש אוסרת, ולא צריך שהמשנה שלנו גם תאמר את זה. לכן בזה הגמרא דחתה את התירוץ הראשון, שהצענו שאולי באמת המשנה התכוונה לעובר ולא ליד, כי לפי רב היד בכל מקרה אסורה, ומה שהיא אמרה שזה דווקא אם הוא החזיר את היד, היא לא התכוונה לזה בדווקא, אלא זה נכתב רק אגב הראש. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, כי אם כבר הראש נכתב אגב היד, כי בראש אין חידוש, כי אנחנו נלמד את זה בדף עין זין. עד כאן הערה ראשונה על הקושייה הראשונה מהמשנה שלנו. הערה שנייה שנעיר זה לגבי הקושייה השלישית, זה נמצא בשליש העליון של עמוד ב'. נזכיר שהקושייה השלישית הייתה מהברייתא של פרסה פרסות, שהיא באה ללמד שרק מה שהוא החזיר מותר לאכול, עם פרסה אחת מותר אחת, עם שתיים מותר שתיים. בתחייה אמרנו שהיא לא מתייחסת ליד עצמה, כי לפי רב היד עצמה בכל מקרה אסורה, גם אם הוא יחזיר, אלא היא מתייחסת למקום החטח. עכשיו על זה שואלת הגמרא, למה בשביל זה צריך גם פרסה וגם פרסות? לכאורה היה מספיק לכתוב רק פרסה, והיינו מבינים שאם הוא הכניס את הפרסה אז מקום החטח מותר, ואם הוא לא הכניס אז מקום החטח אסור. למה צריך גם פרסה וגם פרסות? אלא כנראה שזה בא ללמד כמו אהב המינה, שאם הוא יחזיר, מקור אחד מלמד שמקום החטח מותר, ומקור שני מלמד שגם האיבר עצמו מותר. זאת הקושייה לתשובה, עונה הגמרא שזה לא נכון. המקור השני לא בא ללמד על האיבר עצמו, כי לפי רב האיבר נשאר אסור, אלא הוא מלמד על משהו אחר לגמרי, וזה שאם בתוך הבהמה מצאנו עובר שהפרסות שלו הן קלוטות, כלומר שהן לא סדוקות כמו שהפרסות של בהמות טהורות אמורות להיות, אז למרות שלפי רבי שמעון עובר טהור שנולד כך אסור באכילה, במקרה כזה שהוא נמצא בתוך הבטן והוא ניתר, במקרה כזה שהוא נמצא בתוך הבטן אחרי ששחטנו את אמו, אז הוא מותר אפילו שהפרסות שלו קלוטות. עכשיו רק נשים לב שלפי זה, זה לא קשור בכלל לנושא שלנו שבו הוא החזיר את הרגל, האם זה מתיר אותו או שלא. וזה סיימנו את שתי הערות על שלוש הקושיות שבנו נגד רבי יוחנן, הגענו בזה לאמצע עמוד ב' וסיימנו את החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור זה עיסוק בשיטת רבי יוחנן, אז באמצע עמוד ב' אולה מביא את שיטת רבי יוחנן שמתיר אם העובר החזיר את היד פנימה לפני השחיטה, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות. שתי הקושיות שואלות מה רבי יוחנן יעשה אם המקור הראשון שהבנו מקודם בדעת רב הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו, כלומר ברגע שהבשר יצא הוא אסור באכילה. בפעם הראשונה זאת קושייה של רב יהודה, והוא שואל איך אתה יכול לומר את זה, הרי רב ושמואל אסרו ומסרו את זה מהפסוק שהזכרנו. ועונה לו אולה, רבי יוחנן לומד את הפסוק אחרת, הוא אומר הבשר הזה אסור כל עוד הוא בשדה, אבל ברגע שהוא חזר פנימה הוא נהיה מותר. מאיפה הוא מוכיח את זה? מקורבן חטאת. כמו שאמרנו, הפסוק הזה שהוא בשר בשדה טרפה בא לאסור גם קורבנות שיצאו ממחיצתם, כלומר קודשי קודשים שיצאו מהמקדש, קודשים קלים שיצאו מירושלים. עכשיו אומר רבי יוחנן, לכאורה התורה יכלה להסתפק בפסוק הזה, אבל היא לא הסתפקה בזה, אלא בויקרא י' סביב הסיפור של נדב ואביהו כששרפו את קורבן החטאת של ראש חודש, יש לנו עוד מקור שאם חטאת יצאה החוצה היא פסולה לגמרי ולא יעזור כלום. ממילא אומר רבי יוחנן, מזה שהתורה צריכה להביא מקור נוסף לגבי חטאת ששם זה פסול לגמרי גם אם הוא חזר, אנחנו לומדים שכל מה שנלמד מהמקור הראשון של ובשר בשדה טרפה זה פחות חמור, שזה פסול רק כל עוד זה בשדה, אבל ברגע שזה חזר זה נהיה מותר. זה הלימוד של רבי יוחנן שובשר בשדה טרפה אוסר כל עוד האיבר נמצא בחוץ. אז עם עצם הלימוד, אולה ורבי יוחנן הצליחו להסתדר, אבל עכשיו הגמרא מקשה מיטיבי מברית המפורשת שאומרת לא כך, כי הברית משווה את הפסוק של ובשר בשדה טרפה לביקורים ומעשר שני, שבביקורים ומעשר שני, באמת אם הם יצאו, אם החזירו אותם, אז הם מותרים. לעומת זאת, כל מה שלומדים הוא ובשר בשדה טרפה, זה כמו איסור טרפה, שכמו שאיסור טרפה אי אפשר לבטל, גם האיסור של בשר שיצא אי אפשר לבטל, וזאת קושיה על רבי יוחנן שאמר שאם הוא החזיר, זה מותר, ובאמת הגמרא נשארת בטל. יובטה. בזה סיימנו להקשות על רבי יוחנן. עכשיו רק בסוגריים, הגמרא מבררת מאיפה הברייתא יודעת שבאמת במעשר שני ובביקורים, אם הם יצאו וחזרו, אז הם מותרים. אז לומדים את זה מהפסוק, לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך וכולי. לומדים מכאן שרק שזה בשעריך, כלומר לא בירושלים, אז זה אסור. אבל אם זה חזר לירושלים, אפילו שזה יצא, אז זה נהיה מותר. בזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור. הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', את ארבע השורות הבאות כבר ראינו בחלק הראשון, לכן נעצור כאן. נחזור על מה שראינו היום. הנושא שלנו היום היה עובר במעי אמו, שהוא הוציא את היד או את הראש לפני שהוא נשחט. אז אם הוא הוציא את הראש, הוא נחשב שהוא נולד, ואם הוא מת אז הוא נבלה, ואם הוא חי צריך שחיטה. אם הוא הוציא את היד, גם אם הוא לא החזיר אותה, אז העובר עצמו ודאי מותר. לגבי היד עצמה, אם עדיין בחוץ כשהוא נשחט, אז היא ודאי אסורה. אם הוא החזיר אותה, אז המחלוקת שרב אוסר ורבי יוחנן מתיר. המחלוקת הזאת היא הנושא שלנו, וראינו לגביה שלושה דיונים. הדיון הראשון היה הסברה של רב שאוסר, שבהתחלה הגמרא אמרה שהוא לומד את זה מיובשר בשדה טרפה, שהוא לומד את זה מיובשר בשדה טרפה. בסוף הגמרא אמרה שהוא לומד את זה מסברה שזה נחשב כאילו שהיד עצמה נולדה, ונפקמינה בין שתי הסברות זה מה קורה עם החלק הקטן שלא יצא, שלפי הסברה הראשונה זה מותר, לפי הסברה השנייה זה נחשב שכל היד נולדה ולכן גם החלק הקטן אסור. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני היה אוסף של קושיות מהמשנה ומאוד שתי ברייתות, ששם לכאורה נראה שזה משנה האם הוא החזיר את היד או לא, שרק אם הוא החזיר זה מותר, אז ודאי לא מדובר שם על העובר עצמו, כי העובר בכל מקרה מותר, אלא מדובר על היד, וזאת הוכחה לרבי יוחנן שאם הוא יחזיר זה מותר. זאת הקושייה מהמשנה ומשתי הברייתות, ועל כולם הגמרא ענתה שבאמת הם לא התייחסו ליד, כי לפי רב היד בכל מקרה אסורה, אלא הם התייחסו למקום החטח, שבזה באמת רק אם הוא יחזיר זה מותר, ואם הוא לא יחזיר זה אסור. זה היה החלק השני. בסוגריים הערנו לקושייה הראשונה שניסינו להגיד תירוץ אחר אבל דחינו, ועל הקושייה השלישית שאלנו למה צריך גם פרסה וגם פרסות, וענינו שזה בא ללמד על היתר של עובר במעי אמו שנולד כשהפרסות שלו הם לא סדוקות. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי הקשנו על רבי יוחנן שמתיר את היד אם הוא יחזיר אותה, מה הוא עושה עם המקור של ובשר בשדה טריפה. אז בהתחלה אמרנו שהוא לומד שזה רק כל עוד הבשר עדיין בחוץ, אבל ברגע שהוא חזר פנים אז זה מותר. הוא לומד את זה מזה שהתורה הוסיפה עוד איסור. הוא לומד את זה מזה שהתורה הוסיפה עוד פעם את האיסור הזה בקורבן חטאת, ושם באמת זה החלטי, אז לכן ובשר בשדה זה לא החלטי. שם באמת זה סופי, לכן בובשר בשדה זה לא סופי, אבל אחר כך הקשנו מברית המפורשת שמשווה את זה למעשר שני וביקורים, שבמעשר שני וביקורים זה לא סופי, אבל בובשר בשדה טרפה זה סופי, וזה קושייה על רבי יוחנן שאמר שזה לא סופי, כלומר שאם הוא החזיר זה מותר, ובברית היוצא שאסור, כל טוב.

שלום שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה, מלא חוכמה, מלא חוכמה, לא לחינם נאמר נחל נובע מכל חוכמה, כמו שאמרנו ונחזור ונאמר שוב ושוב ושוב, רבנו ממש חכם אמת, צדיק אמת, וחכם אמת. ושוב, כל פעם שאתה מתבונן בספרים ואתה מעיין ואתה לוקח איזה משפט ומסתכל עליו ובוחן אותו, איך הוא מתלבש בך, איך הוא מצטייר בתוך החיים שלך עצמך, אתה רואה כמה חוכמת אמת, חוכמת אמת יש בפנים, פשוט חוכמת אמת, מעבר להשגות ולרעיונות הנצגבים, ירד רבנו עד אלינו למקומות הכי הכי נמוכים בנפש, להרגשות הכי הכי אנושיות שיש באדם. אנשים רצים היום לכל מיני סדנאות למיניהם, משלמים אלפי שקלים, ואצל רבנו זה משפט אחד, יושבים שם מפגש ועוד מפגש ועוד מפגש ומעריכים ומגדילים. רבנו אמר פעם, זה תורה שהיא מאוד מאוד רחבה פה למטה, אבל למעלה זה משפט אחד, ואצלי זה הפוך, אצלי זה משפט אחד שלמעלה זה עולמות שלמים שיושבים על משפט אחד. אז ברוך השם שיש אנשים שלוקחים את המשפטים האלה ועושים הם סדנאות ועניינים וסיפורים, אבל לפעמים זה מתחת לאף שלנו, פשוט מתחת לאף שלנו, כמו שאומרים אוילם. קח משפט אחד ותעיין בו, סתם ככה, קח את המשפט אין יוש בעולם כלל, ותסתכל על זה, איכן אני בעולם, ותתבונן בזה, תשאל על זה שאלות, תקבל על זה תשובות, ותראה פתאום שיפתח לך עולמות. וזכינו, ברוך השם, זכינו פה ברדיו ברסלב להפרות ולהרבות ולסלסל ולפלפל בדברי רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, ברוך השם, זכינו, השתבח הבורא. זכינו להכיר, זכינו ללמוד מדי פעם ולשתף, ומאמין שגם אתם כך, ברוך השם, זכינו, וזכינו בגדול. אני פה באיזה סדרה של דיבורים סביב הנושא הסבלנות והאריכות אפיים. תמיד אומרים את זה לכם בתקופה מאוד קשה. עם ישראל, מה, יצא שתתפוס אותו, יגיד לך שמה לך בתקופה מאוד קשה. עם ישראל, מה שנוסד, הוא רק עובר תקופות קשות, וזה כנראה חלק מהעניין שלנו. חלק מהעניין של עם ישראל זה רצה יעקב אבינו לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. זה אב טיפוס לכל יהודי ויהודי שעובר פה בעולם הזה. אין לנו משלוות הרשעים. כוונה לכל ה... אתה רואה לפעמים כל מיני כאלה גרים בשוויצריה, באיזה כפר נידח, ירוק מסביב, הפרה עושה מו והחתולה עושה מיהו. אין להם איזה בעיות מיוחדות, ורק מה נוכל היום בערב, מה יפה מזג האוויר, או מה קשה מזג האוויר. לא עובר עליהם. יהודי, עצם זה שהוא בא לעולם, הוא כבר עובר עליו. כי זרקו אותו ממקום כזה גבוה, מקום כזה נעים, כזה חמים, ברחם של השכינה, ברחם של קודש הבריחו. זרקו אותו פה לעולם הזה, בעל כוחו, ועכשיו הוא צריך לעבור את התיקון שלו. עצם זה שירד לעולם, הוא כבר נהיה אני ואתה ריבונו של עולם, זה כבר קשה לו, אפילו בין במודע, בין לא, בלא מודע. זרקו אותו פה לעולם הזה, כבר נהיה אני פה, אתה שם. ועכשיו כל העבודה זה לקשר את המקום המרוחק הזה. יהודי כבר מרגיש לי, כבר, איך נולד כבר עובר עליי. יש לי ברוך השם הרבה נכדים, אחד הנכדים, אתה רואה את זה עליו, הוא מיוחד, טיפוס. ילד בן שנתיים שיהיה בריא בלי עין הרע, אתה רואה אותו כבר נער, אתה מרגיש את ההתבונות שלו לעולם, אתה מרגיש שהוא בא מאיזה מקום גבוה, ועכשיו הוא צריך, מה קורה פה, איך אני מסתדר עם זה, והוא טיפוס, טיפוס חכם וחריף, ואתה רואה את זה עליו, ואנחנו כולנו ככה.
הוא שלח למקום עליון, ואנחנו צריכים כל כך הרבה ללמוד, לעבור פה את המקום הזה, לשמור על הנשמה הקדושה שקיבלנו, שלא תתבלבל ולא תתבהל מהעולם הזה, כדי להביא אותה בחזרה לאביה שבשמיים, נקייה, ברא, ולשמור פה על קשר ישיר עם הבורא העולם. אז יהודי, איך שיורד לעולם כבר נקרא שעובר עליו. אז בגלל זה אני אומר, אנחנו בתקופה מאוד קשה, זה מה הכי דרוש, אנחנו כל מה בתקופה קשה. עם ישראל עובר עליו ועבור עליו, זאת השם יברך, שנזכה לראות ביד גואל צדק במהרה בימינו אמן. אבל עיקר זה, רבינו חוזר על זה המון, בהמון תורות, בהמון שיחות, העיקר זה יישוב הדעת, ואני לא אומר את זה לכם, אומר את זה גם לי, אומר את זה לכולם, אנחנו בתוך זה. העיקר זה יישוב הדעת, וסבלנות, ועריכות אפיים, כאדם שאם הוא לא עובד על הנקודה הזאת, אתה כל הזמן תתנגש בקיר, זה לא יעזור כלום, אתה כל הזמן תתנגש בקיר. תתנגש בבית שלך עם הילדים, עם האישה, עם האנשים שסובבים אותך. ואין ברירה, אין ברירה, רק לעבוד חזק על הנקודה הזאת, והיא רק, לא שהיא המטרה, ישוב הדעת וסבלנות זה לא המטרה, זה רק אמצעי טוב וחזק, זה כלי טוב, א' כדי לעבור את העולם הזה, שנית יש כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה אוצרות מתחת לאף שלנו שאנחנו מפספסים אותם בגלל שאנחנו לא משובים בדעתנו, ואנחנו חסרי סבלנות ומילה גם עצבניים, ואנחנו מגיעים למצבי רוח קיצוניים והדעת לא מיושבת. אדם יבחן ויסתכל על החיים שלו, כל כך הרבה דברים טובים סביבו, והוא מפספס אותם בגלל, כאדם שאין לו סבלנות ואין לו יישוב הדעת, אז הוא לא בעצם פה, הוא לא בעצם פה, הוא יושב פה והוא חושב על אם היה ככה ואם היה ככה, ואם ואם ואם, ולמה זה מרגיז אותי, ולמה אתה כל מה בשלילי. ובינתיים קורה הרבה דברים טובים, הרבה דברים טובים. וחבל. וחבל, פשוט חבל. כל כך הרבה דברים טובים סביבנו שהם דברים ערכיים, איכותיים, שאפשר לקחת אותם הלאה ולגדל אותם. ואנחנו בעניין הזה שחוסר יישוב הדעת, אז אנחנו פספסים את כל הדברים האלה, וחבל. אז שוב, היישוב הדעת הוא רק כלי. אם אתה תרצה, אתה תרצה את האוצרות שתקבל על ידי שלך חשוב הדעת, וזה יתברר לך אם אתה יצטייר לך בדעתך את האוצרות שאתה תקבל עקב הסבלנות והאריכות הפיים והיישוב הדעת, אתה כל כך תשאף לזה שכבר יהיה יותר קל, כי אתה לא צריך להתמודד, לא צריך להתמודד עם עצם השבירת המידה עצמה של החוסר סבלנות והעצבים וכעס. לא צריך להתמודד עם זה ישירות. אני רק רוצה לצייר לדעתי איזה חכם הרואה את הנולד. אם אתה תראה את הנולד הטוב שיכול לצאת מהמקרה, מהסיטואציה, לא יודע איך אומר את זה בעברית, סיטואציה, ממה שמציגים לך כרגע נגד העיניים, אתה תראה את הטוב שיכול לצמוח מזה, הרבה יותר קל לדלג על ה... הרבה יותר קל לדלג על זה. כמו שתיים שעכשיו יושבים במסעדה ורוצים, הם באו ליהנות, הם באו לאכול. וכמה דברים לא לפי רוחם, אז הם לא יעשו מזה עניין, כי זה יקלקל את הסבבה. יש לנו עכשיו פה כמה שעה, שעתיים לשבת פה במסעדה הזאת, לשתות משהו, לאכול משהו, ליהנות, לצאת מפה בסבבה ובכיף. אז יש דברים שמפריעים, אפילו מול אלה שאתה יושב איתם, או אנשים שמסביבך ומפריעים, אתה לא תעשה מזה עניין, כי זה יקלקל לך את הטוב שעכשיו אתה רוצה להשיג. אז עכשיו אתה לא עובד פרונטלי, אתה לא עובד ישירות מול השבירת המידה שלא לכעוס, אלא אתה לא רוצה לקלקל את מה שיש. אם אדם מצטייר לו בעיני רוחו, ואז זה שיחה בפני עצמה, והרבה המון יישוב הדעת על עצם הדבר הזה. מה אני יכול לפספס אם אני לא אהיה חכם? ואנחנו פשוט לא חכמים. אתה רואה פה, אתה רואה בינינו הרבה אנשים יפים, אנשים יפים שאוכלים אותה. הם פשוט טיפשים. זה כל הקטע. זה כל כך כואב. אנשים טובים, באמת, עם מידות טובות, עם רצונות טובים, עם... אנשים טובים, אבל פשוט טיפשים.
שלא יודעים להתנהג נכון במקום הנכון, ברגע הנכון, ואין להם את החוכמה הזאת של איך לנהל את עצמם, בגלל שאין להם מישהו ודעת ולא רואים את הנולד, וממילא הדברים מסתבכים, ואחר כך הוא מסתכל אחר ואומר, איזה טיפש הייתי. אז בשביל זה אנחנו פה, להתחזק, ללמוד את הנושא, לדבר עליו, להתפלל עליו, לרצות אותו, לבקש, ריבונו של עולם, תן לי יישוב הדעת, אבא, תן לי עריכות אפיים, שאני לא אקפוץ כמו לא יודע מה על כל מקרה שעובר לידי, שאני אהיה לי את הזמן, כמה שניות האלה, זה לא צריך הרבה, זה 5 שניות, 7, 10 שניות, לשבת שנייה לחשוב לפני שאני פועל, וזה צריך הרבה הכנה, ל10 שניות האלה שהקטע קורה, צריך להכין את עצמו לרגע הזה, שזה יקרה, נתפלל על זה וללמוד את זה, לבקש על זה, שיהיה לי את השכל הזה, איך לעבור את זה. כי אחר כך אני מפסיד, סתם חרם, לא? ועם ישראל עכשיו באמת בתקופה, אני אומר את זה עכשיו ברצינות, עם ישראל בתקופה מאוד מאוד קשה, העצבים מתוחים מאוד, הציפייה לגאולה היא חזקה מאוד, ותוחלת ממושכת מחלת לב, כך אומר שלמה המלך. אדם שמצפה למשהו הרבה זמן וזה לא קורה, זה נהיה לו כמו מחלת לב, זה נהיה כבר פיגוע נפשי. שומעים על מקרים מאוד קשים, ואתה, אין יום שלא, אתה לא שומע, וכולם על החדשות, וכולם מה קורה ומה קורה. זה, אם תרצה או לא תרצה, זה מלחיץ את הנפש. ובסוף זה יוצא באיזשהו מקום. יוצא באיזשהו מקום. וצריך להיות איש תקיף וגיבור כוח, להחזיק את הדעת, שלא תתבלבל, לא תתבהל. יש אנשים שבטבע שלהם הם כאלה, הם אנשים שיכולים לעמוד בלחצים. רוב העולם הם לא כאלה, רוב העולם לא, קשה לא לעמוד בלחצים. וממילא הם פועלים, ואז אחד לא מרחם על השני, כי לא דנים לקו זכות. אתה רואה את החבר שלך שהוא במצב רוח קיצון, כמו שנוהגים לומר עכשיו, כי המילה חדשה, קיצון, מצב נפשי קיצון, לשלילי, תדון אותו לקו זכות, אתה יודע מה עובר עליו, אתה יודע, לכולם עובר, בין במודע, בין בלא, בין בלא מודע, האווירה באוויר היא מתוחה, לא יודעים מה ילד יום, כולם מחכים, מרגישים שהיום הזה הוא יום מאוד מאוד גורלי, וממילא זה מלחיץ את הנפש, והנפש היא לא כזאת חזקה. אני אומר שוב, יש אנשים שבטבע שלהם הם כאלה, אבל רוב רובנו הם לא, אנחנו לא כאלה, וצריך מאוד מאוד לדבר מזה, לדבר מזה, להתפלל על זה, לקחת זה לתשומת לב ולרחם על עצמנו ולהכין את עצמנו למצבים כאלה, ולהתפלל על זה הרבה ולבקש הרבה, רבינו של עולם, תן לי שוב הדעת, תן לי כוח נפשי לעמוד מול כל הלחצים שלוחצים אותנו בתקופה הזאת. אתם מבינים בדיוק כמה אני מדבר, נכון? יש ספר שאני כבר כמה ימים אני קורא פה ברדיו, קורא ממנו, זה ספר שנקרא, כיפשו אותו, כמו שאנחנו אומרים, ערך אפיים של הרב אליעזר שלמה אליעזר שיק, זכותו יגן עלינו אמן. מאמרים, יש פה מאמרים ארוכים על עניין של עריכות אפיים, אבל גם יש לו כל מיני קונטרסים שחלק מהם, אתם מכירים את זה, הם מחלקים אותם בצמתים, אולי עדיין,

זה קונטרסט, תהיה סבלן. אני פותח אפילו ככה באופן שרירותי, לא צריך להכין את זה אפילו. מה שפותחים פה זה פגיעת בול כליה. אז אני קורא לפניכם, ואולי אני אוסיף פה ושם מילה. אתם תרגישו שזה אני קורא, שאני אומר. אומר, צריך שתדע, אהובי, אחי היקר, אשר אין לך עוד מידה טובה ויקרה בחיי האדם כמו מידת הסבלנות. כי בזה העולם עובר על כל אחד ואחד, בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, כל מיני צרות. ואיסורים. ועצבים ומתחים. זה, רוב השיחות האלה מיוסדות על השיחה האחרונה בשיחות הרן. לא יודע מה הערך שלה ומה המספר שלה, אבל מי שיש לו שיחות הרן, זה ממש משנה השיחה הזאת. השיחה האחרונה בשיחות הרן, שיחות רבי נחמן ברסלב. מסתם יש לכם בבית את הספר הזה, ומן הראוי מאוד לקרוא בספר הזה. ובפרט השיחה הזאת, בפרט לעניין שלנו כרגע את השיחה הזאת, שיחות הרן, השיחה האחרונה. אז הרוב מיוסד שם על הקונטרסטים האלה של סבלנות וארכות אפיים, מיוסדים על השיחה הזאת, שיחה האחרונה בשיחות הרן. אז אומר, כל אחד עובר עליו איסורים ועצבים ומתחים בכל יום, ולולא מידת הסבלנות היה האדם, אין מילה אחרת, מה שמתפוצץ לגמרי, הן ממה שעובר עליו בעצמו, שבכל פעם הולך לו הפוך מרצונו ואין מאחרים, שבכל פעם שרק עושה איזה טובה לבן אדם מקבל חזרה רעה תחת טובה שעשה, אשר עד איזה קול, על די כזה כמעט התפוצצו עצביו. עצביו, כמו שאמרנו, עצבים מאוד מאוד מתוחים, עצבים מאוד על חוט השערה, וכמעט התמוטטו חושיו חס ושלום. עם כל זאת עליך לדע כי ההכרח בשביל קיום האדם בקשמיות, אני קורא את זה שוב, עם כל זה, כל זאת עליך לדעת כי ההכרח בשביל קיום האדם בקשמיות להגיע אל מידת הסבלנות. כי כשאדם רוצה לחזור בתשובה ולתקן מעשיו, יש לו הרבה חלישות הדעת הן מעצמו, כי בכל פעם מקבל עצמו לטיב מעשיו, בסוף נופל אל תאוותיו ומידותיו הרעות והמרות, ושוב נכשל בהבנותיו ונופל לתוך הבוץ והזוהמה שלו, ואין מאחרים, כי רואה אשר כולם הולך בנקל, וכולם מצליחים, ולא הולך הכל הפוך. סתם, במאמר מוסגר, זה רק נדמה לך. אני לא יודע מי הולך, או לא, הוא הולך להגיד את זה, הרב שיק, אבל מה שאתה חושב שלאחרים הולך, ידע לך, זה הכל דמיונות. אין אחד שלא עובר עליו. זה שם, בשיחות הרן, שם, השיחה האחרונה, הוא מדגיש מאוד את הנקודה הזאת. ידע לך, אין אחד שלא עובר עליו. אפילו נראה לך שעכשיו הוא נראה בסבבה, אתה לא יודע מאיפה הוא בא ואיזה עבודה הוא עשה עם עצמו. ולא הולך, הכל לי בהיפוך. נגד כל זה צריך שתעבוד הרבה על מידת הסבלנות, לסבול כל מה שבא עליך. פה בקונטסים האלה הוא לא בדיוק מסביר איך עובדים על מידת הסבלנות. זה עבודה בפני עצמה. לעבוד על מידת הסבלנות זה עבודה בפני עצמה. איך עובדים על זה? איך עובדים על מידת הסבלנות? ולסבול כל מה שבא עליך. ורק זה יעזור לך לעבור על כל הבא עליך ברוחניות וגשמיות, ממה שמעצמך וכן מאחרים. אשרי מי שאוחז תמיד במידת הסבלנות, שהיא המידה היקרה ביותר מכל המידות. שמעתי פעם מהרב אופר שלמה גיסין, שאמר שהעיקר העשייה שאדם יכול לעשות לאחר שהוא שומע מאמר כזה, כי אדם שומע דיבורים כאלה, אומר, הוא מתפעל, אומר, וואו, נכון, וואו, צריך לעבוד על מידת הסבלנות. ואז יש לו איזה כזה התפעלות רגעית מהדיבורים האלה, אבל אחר כך החיים שוטפים אותו וזה נעלם. אז אומר שמה, וגם זה מיוסד כמובן על דברי רבנו, אשרי רבנו שיש לו כאלה תלמידים שיודעים להוציא את הטוב מתוך הדיבורים ולהשחיל אותם הלאה. אז הוא אומר שמה הרב עופר שלמה גיסין, זאת השם יעזור לו וזאת השם שיצליח אותו, אומר שהעיקר העבודה שיש לך לעשות אחר דיבורים כאלה זה כמרנו. אז מה עושים? אז איך עובדים? אדם צריך לעבוד על מידת הסבלנות ולקחת את זה ברצינות. איך עובדים על זה? תתפלל על זה.
אם זה כזה יקר בעיניך וזה כזה חשוב בעיניך, תתפלל על זה, תבקש על זה. ריבונו של עולם, תן לי סבלנות, תן לי סבלנות. ולהיות כנוקש על הדלת ולא מוותר. ריבונו של עולם, תן לי סבלנות, תן לי ארוחות אפיים. וצייר לפני השם ברך מקרים שעובר עליו. איך הוא פתאום הוא איבד את זה. כמו שנוגעים אמר לומר, איבד את זה. ומה קרה אחר כמחר מכן, ואיך הדברים התגלגלו, והוא לא רוצה לחזור לזה שוב, ותן לי סבלנות, ולקחת מקרה, לקחת מקרה, ולספר אותו לשם התברך, את המקרה הזה, מה קרה לי, פרטי פרטים, ומה אני חשבתי, ומה רציתי, ומה איך נפלתי, ובאיזה שנייה איבדתי את זה, ולמה איבדתי את זה, ולרחם על עצמו, ולהבין את עצמו, ולקבל את עצמו, ולא לדחוק את עצמו, ולא לרדת על עצמו, הכל צריך להיות בנועם מול עצמו. לא מדי שגם התעצבנת וגם נפלת, אתה בסוף תרד על עצמך. לא, על עצמך תרחם, על עצמך תרחם, ותתפלל על זה ותספר את זה לשם יתברך, ומבטיח לך שברבות הימים, יכול להיות ימים קצרים, לפעמים לוקח זמן, אבל לפעמים ימים קצרים, אתה תראה שינוי. אתה מבטיח לך שאתה תראה שינוי, שהדברים פתאום נראים אחרת, אתה מגיב אחרת, ואתה תראה את זה. תזכור מה אני אומר לך, או תזכרי, אתה לא תראה את זה ישירות, אתה פתאום תסתכל אחורה ותגיד, וואלה, איך לא כעסתי? וואלה, איך לא הגבתי מהר? זה לא שזה יקרה, אתה תראה פתאום, אתה תראה את, איך אתה פועל, בצורה אחרת, אלא אחרי שזה יקרה, אתה תסתכל אחורה, שבוע, שבועיים אחורה, ותגיד, וואלה, אני כבר שבועיים לא מאבד את זה, אני שבועיים לא חוטף עצבים, אני שבועיים יש לי קצת יותר סבלנות. אתה תראה את זה רק בדיעבד. כי א', כי לא מראים לבן אדם ישירות. שני, בזמן המקרה שזה קורה, אדם הוא קשה לו להסתכל על עצמו מהצד, אבל אתה תראה, מבטיח לך, אם תתפלל על זה, ותגיש לפני השם יתברך את כל המקרים האלה ותספר לו אותם, אתה תסתכל אחורה, אתה תגיד, וואלה, אני כבר לא באותו מקום. אני כבר לא באותו מקום, אני במקום אחר לגמרי. וזה נקרא לעבוד על זה. כי אומרים, ואדם צריך לקחת על עצמו ולעבוד על מידת הסבלנות. איך? זה שזה קורה, אני עצבני. הרי מתי אדם צריך לעבוד על מידת הסבלנות? כשקורה לו זה מקרה, והוא מאבד את הסבלנות. אבל אתה כבר איבדת את זה. אז עכשיו, מה שאתה יכול לעבוד זה לעצור את עצמך, מה שדיברנו בשיחה הקודמת, להשתמש במידת הגבורה. מידת הגבורה הפנימית, לעצור את עצמך ולא לפעול. לא לפעול אכזריות, לשתף רחמים. אבל עיקר העבודה זה להתפלל על זה ולבקש על זה מהשם יתברך, ולהביא לפניו את המקרים ולספר לו אותם לפרטי פרטים. זה עבודה מעצבנת, זה עבודה קשה, זה עבודה, עבודה, איך אומרים, שזיפית, אני יודע. כל מיני מילים כאלה, איזה מילים יש להם. סזיפית, משהו כזה. זאת אומרת, עבודה של לרדת את הפרטי פרטים, וזה קשה לבן אדם. אבל עדיף לאמץ את העצבים בתפילה מאשר בסוף לחטוף את העצבים בחיים. עדיף לאמץ את העצבים ואת כוחות הנפש בתפילה, ולהביא את הסיפור לפני השם ברך וספר לו, ואפילו שלא בא לך וספר את זה, מאשר אחר כך לחטוף את זה בחיים. ואתה תראה, מבטיח לך, מבטיח לך, אתם תראו שינוי בחיים שלכם, אתם תסתכלו אחורה ותגידו, וואלה, אני מקום אחר לגמרי. ו... אומר לכם את זה, איך אומרים, מניסיון. זאת השם יתברך. נאחל לכולם המשך חזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהצלחה מרובה, ויום טוב, יום נעים. זאת השם יתברך. יום, זה יכול להיות מתי שאתה עכשיו, יום לפניך, אתה עכשיו, בכל מקום שאתה תפס אותך, בכל שעה שתפסנו אותך, אתה יש לך עוד יום לפניך. שהפרק זמן הזה יהיה מוצלח, ונזכה להיות סבלנים ורחמנים על עצמנו ועל סובבים אותנו, כי על כולם עובר. שייך הזנה הרבה, פול בונאו, מאולפני רדיו ברסב, כל הנחל, שאוהבים אתכם המון ודורשים משלומכם, ותצליחו בכל מה שאתם עושים, ונזכה לראות בגאולת ישראל במהרה ומנו אמן. נשמע עוד חלק מהניגון הנפלא הזה, מלא רגש. ונמשיך עם המשך שידורנו, זאת השם, להתראות ולהשתמע.

אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

רשות הכולל המיוחד שלכם, האברכים, תלמידי החכמים, ראש הישיבה, הרב הצדיקים, הרבנים, השם ברוך הוא יצליח אתכם, שמעתי ברוך השם על כל פועלכם, על התורה שלכם, תלמידי חכמים, תמשיכו לעשות חיל, ברוך השם. שיהיה לכם ישועות והשפעות טובות וניסים ונפלאות. וגם הרב ארלינגר הצדיק שתעשה חיל, שיפוצו מן יותר החוצה כל ההשפעות, המידות הטובות שלך, והתורה שלך, והתלמיד חכם, מיוחד, שעשייתא דשמיא, שתעשה חיל. הרב אילן הצדיק, רב אילן שניצר הצדיק, שיהיה לכם עשייתא דשמיא גדולה, ושפעים, ועשירות הקדושה, להיות תומכים בתורה, עוסקים בתורה. כל הברכות אמורות בתורה, במקרא, במשנה, כמון בכם, כל הרבנים, כולם, שיהיה לכם כל ההשפעות הטובות, ברכות מהתורה, משמיים, כל ההשפעות הטובות. אם חכמים מלמדים אותנו במסרת גיטין בדף ל"ח עמוד ב', הגמרא אומרת, באנה תלת מילה, נחסה בלבטים, שהבלבטים נופלים מהנכסים שלהם, שהיו במדרגה גדולה של השירות, והם יורדים מהמדרגה. זה אחד מהדברים האלו שהם קובעים סעודה בזמן בית המדרש, בזמן שיש לימוד בית המדרש הם קובעים סעודה, הוא הדין גם שקובעים סעודה בערב שבת. ולכן גם למעשה כך פסק השולחן ערוך בסימן רש צדיק בסעיף ב', כמו שהביא המשנה ברורה בסעיף קטן ז', שלומדים על האיסור החמור שאנשים נוהגים לאכול בערב שבת, או לזמן לטרוד את עצמם בזמן הזה של שיעור תורה, למלות את עצמם בזמן של בית מדרש, במקום ללמוד תורה, להתפלל, הם יושבים וזוללים וסובים, ולא מתעסקים בעניינים ודברים נעלים של הלימוד תורה קדושה. כשאדם לומד תורה קדושה והוא מתעלם, הלימוד הדבר הכי גדול בעולם, שאנחנו ברוך השם זוכים לתפוס את עצמנו בתורה, כי אין לנו דבר בעולם הזה מה לעשות חוץ מלעסוק בתורה קדושה. כתוב בבית יוסף בסימן רש פחת, בהקדמה לסעיף, הוא כותב, בהקדמה לסימן הוא כותב בשם הירושלמי בשבת בפרק ט"ו הלכה ג' שכל הלימוד תורה שאנחנו לומדים ועוסקים, ששום דבר שבעולם שעם ישראל יושב ועוסק בתורה ולומדים תורה ולא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל לעסוק בהם בתורה הקדושה, שהתורה היא הדבקות להשם יתברך, שמרוב שאנחנו רואים העולם כמו תיבת נוח, שבחוץ כל העולם הזה מבול, ושאנחנו דבקים בתורה הקדושה ועוזבים את כל מה שיש בעולם ונכנסים לתוך התיבה של נוח, לתוך התיבה של התורה, לתוך התיבה של התפילה, ואנחנו מתפללים ודבקים בהשם יתברך ולא מצליחים את הדעת אפילו רגע אחד מהשם, אז למרות שכל מה שעובר על האדם וכל הרפתקאות שעובר על האדם וכל מה שיעבור על האדם, אם הוא דבוק בתורה הקדושה וכל המחשבה שלו זה שהוא בורח לשם לתוך אותיות התורה, זה הדבר היחידי בעולם שיכול להציל את האדם בעולם הזה מרדת שחת. כי כמה שנתקרב יותר להשם יתברך, אנחנו נדע שלהתקרב לשם זה להתקרב לתורה. ושעם ישראל לומד תורה, הוא יכול עוד יותר ועוד יותר לחפש ולתור אחר רצונו יתברך. כי כל התורה הקדושה זה כולה רצונותיו של השם ברוך הוא. ושלומדים את התורה אנחנו למדים רצונו וחוכמתו של השם. ולמעשה יש כתוב בזוהר פרשת שלך לך בדף קופיין ג' בדף קופיין ד', רבי שמעון אומר בזוהר בדף קופיין ג' שמתי שאדם עולה במוצאי שבת הנשמה עולה למעלה, אז השם ברוך הוא שואל בבית דין של מעלה, שואלים את הנשמה מה היא למדה פה בעולם הזה בשבת קודש, צריכה לחדש איזה חידוש, להביא לפני השם בשמיים חידוש, ללמוד איזה דבר. ובדף קופיין ד' כתוב שם שבשעה שאדם עולה, למה להביא אם הוא עשה איזה חידוש או איזה דבר, אז אבותיו הקדושים בשמיים, האבא, אמא, סבא או מי שנפטר,

יום השבת, ונסמך הפרשה של כיבוד אביהם לשבת קודש, זה בגלל כל המהות של השבת והשמיכה של כבד את אביך ואת אמך ואת יום השבת. כל המהות של מצוות כיבוד אביהם והשבת הן סמוכות זו לזו, כי כך אומר רבנו אריזל, זה כמובן השגה מדעתו, שבשביל זה שאדם מחדש בשבת חידושים, הוא עושה כיבוד אביהם ותענוג לעילוי נשמת אבותיו ברמה הגבוהה ביותר והנעלית ביותר. זה מביא אותם ומעלה אותם למדרגות הנוראות שאף אחד בכלל לא יכול לעלות ולעמוד על דעתו. אז עולים במדרגה, כמה שיותר לומדים, עולים במדרגה ומחדשים. ולכן כתוב בירושלמי בשם רב ברכיה, בירושלמי פאה פרק א' הלכה א', כתוב בירושלמי שעם ישראל, כמה חושב שהם עוסקים יותר בתורה ולומדים תורה, אז כל תיבה ותיבה ותורה, שום דבר שבעולם לא יכול להשתוות עם תיבה אחת של תורה קדושה, שעם ישראל לומד תורה, שלומדים תורה ומתפעלים, אז כל העולם, כל העולם, כל הבנים טובות, כל מה שבעולם לא יכול להשתוות עם תיבה אחת של תורה, שהתלמוד תורה גדול לכם במסרת מגילה בדף תדעי נמוד מתק, מה אומרת שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אז לפי ירושלמי זה מובן למה, כי ככל שלומדים יותר תורה, אם אדם היה מציל נפש אחת, אז הוא קיים עולם מלא. אם אדם לומד תורה, אז הוא מציל את עולם ומלואו. כי עם כל תיבה שאני לומד וכל לימוד תורה שעומד, אני יותר מהצלת נפשות, אז התביעה לאדם היא יותר גדולה, כמו שהביא רמב״ם בסוף הלכות לולב, תחת אשר לא עבדת אדוני לך בשמחה ובטוב לבב, שמי שמקיים את המצוות, את התורה, והוא לא שמח בכל ליבו, אז התביעה עליו הרבה יותר גדולה. למה? כי עכשיו זה יובן למה? כי אם התלמוד תורה גדול מהצלת נפשות, אז איך אתה לא שמחת בכל הטוב הזה, והמצוות והמעשים טובים שאתה עושה, כי אתה מציל עולם ומלואו. וכל התכלית של האדם זה הצלה, שהוא על ידי התורה שלו והתפילה שלו, הוא יציל את עם ישראל. כשלומדים תורה ומתפללים, אנחנו מצילים נפשות ועושים בכל העולם תיקון גדול ונורא בכל העולם כולו. אז זה, בשביל זה צריך תמיד לעשות למסור נפש, ואז מתקנים את כל התיקונים, שזה דווקא נעשה בשעת תיקון חצות, שכדאי מאוד שכולם תמיד יתחזקו ויתעלו באמירת תיקון חצות, שזה דבר גדול מאוד, התייחדות. להתייחד עם הנשמה הקדושה, עם התורה, ובזמן תיקון חצות אפשר לבטל כל הצרות, כל הגזרות, לפעול ישועות למעלה מלטבע. זה התייחדות וזכר לחורבן, כמו שעושים משארים המעל המה, מה שלמדו בסוף פרק חזקת הבתים בבבא בתרא, דף סמך עמוד ב', בסימן תו קוף סמך בבית יוסף, שביל ההלכה שלומדים משארים המעל המה, כל זה בשביל להביא לאדם את הזיכרון, שהוא יזכור תמיד את הבית הגדול והקדוש, בית מקדשנו ותפארתנו, שזה בסוף מנחות בדף קופיות, שאדם למד תורה בלילה בזוהר אמור בדף צדיק א', שלמד רבי שמעון על לימוד תורה בלילה, כמו שפסק מרן ביורדיה בסימן רשמ"ו סעיף קו ג', שפסק מרן השולחן ערוך להלכה, שצריך ללמוד תורה בלילה, שלומדים תורה בלילה, כל מוריני בלילה, ראש השמורות, שעוסקים בתורה בלילה, בזמן הזה, שהם יושבת בגנים, חברים מקשיבים לכל החשמיני, שרוצים לשמוע את האדם עוסק בתורה, הוא מציל את השכינה הקדושה, וכל העולם רוצים להשתוקק ולהתקלל בתורה שלו, בתפילה שלו, כי עכשיו בזמן הזה הוא מגיע לדרגה הגדולה והנעלית ביותר. יש תשובה גם בריחות של רבנו יוסף חיים, בשיעור תורה לשמה בסימן תף ממתת, שם הוא כותב בריחות על המעלה והעסק הזה של לימוד תורה בלילה, שככל שאדם יעלה ויוכל לראות שהם, אין מדרגה ואין שיעור למעלה ושכר לאין קץ על הלימוד הזה, ולימוד תורה בלילה גדולה תביעתו יותר מתלמוד תורה ביום. אז לכן אדם יכול שהוא עוסק בתורה קצת והוא לומד, עושה תיקון חצות וקצת ילמד איזה דבר מיד לאחר תיקון חצות, ברוך השם הוא זוכה שזה עולה לו אפילו כקצת מהלימוד תורה בלילה. לכן זה מאוד חשוב שאדם יתייחד מחורבן בית המקדש. בית המקדש כתוב בזוהר ויקרא בדף קף עמוד ב', רבי שמעון אומר שעם ישראל יצאו לגלות, יצאו מירושלים, והייתה גלות, ועם ישראל היללו ובחרו בדרך מחורבן ירושלים, והיה כל היללה שלהם הולך ונשמע עד למעלה, עד לגנזי מרומים, עד לקדוש ברוך הוא, ובחרו כל השמיים, ורצה השם יתברך להחזיר את כל העולם כולו לתוהו ובוהו מהפחד הזה, מהצער והכאב שהיה לעם ישראל על חורבן בית המקדש. כי שעם ישראל היו בצער כל כך גדול שנחרב בית המקדש, והם בכו לשם, והשם ראה את הכאב הזה, רצה להחזיר את כל העולם כולו לתוהו ובוהו. לכן רבי שמעון אומר בזוהר, זה מביא ללמוד, רבי שמעון אומר בזוהר פרשת תזריע בדף נ"א עמוד ב', רבי שמעון אומר
שכל

הזמן הזה שיש בית המקדש שהיה קיים בעולם, היינו מוצאים מסבתא בעולם, הייתה רפואה בעולם. אבל מיום שחרב בית המקדש צריך אדם לשמור את עצמו, כי כבר אין רפואה בעולם, מיום שנחרב בית המקדש. כל הזמן שהיה בית המקדש קיים, היו יכולים להתרפות. בית המקדש היה ממשיך רפואה בעולם, הייתה רפואה, אם יודעים מה זה בית המקדש, זה הדבר החשוב ביותר, לבקש את בית השם בתיקון חצות, העולם יכולים לפעול כל מה שהם יכולים לדמיין. לכן זה ראוי לכל ראש המים שיהיה מצר ודואג. אז הקדושה רים עמי גור פעם אמר שראוי מצר ודואג שהוא ירא שמיים. אם הוא ירא שמיים אז הוא יחפש ככה. אפשר לראות את זה שאם אדם ירא שמיים אז הוא יחפש את התיקון חצות בשביל להרגיש את הכאב. כי ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג. רואים שזה לא בא בשביל לחייב את האדם, אבל שאדם ירגיש את ההתייחדות שלו עם גלות ישראל, את ה... כל הצער והשורש והכאב שיש בעולם שורשו מהמקום הזה של חורבן בית המקדש. ששאלו פעם למה זכו הרשש הקדוש והרוחיים הקדוש והגרא ורבנו ארי ז"ל ובעל שם טוב, כל גדולי הצדיקים הנוראים והמפורסמים שאלו ונתעלו למדרגות, הרבה פעמים זה כל ספריהם וספרי תלמידיהם, אצל הגר"ח מוולוז'ין ו... אצל הרשש והתורת חכם רבי חיים דילרוזה ומרן החידה ואור החיים הקדוש וכל ספר של חכמים, רואים שחוזר בתלמידים שלהם אותו עניין שכל המהות שלהם הייתה להתפלל על השכינה הקדושה. ושאדם לוקח איתו תמיד תיקון חצות, שבזמן חצות מגיע הוא עוזב הכל ומתייחד כמה רגעים ועושה תיקון לאה, תיקון רחל ולאה, מתי שצריך לעשות, כי בזמן שאומרים תיקון לאה ויום ראש חודש ו ימים טובים, שיש לאדם, יש ימים שלא צריך להגיד תיקון חצות בכלל, בשבתות וימים טובים, אבל מתי שיש ראש חודש, או זמן מרכת הלבנה שעושים, כל הדברים האלה שאפשר לראות בזמן, מתי כדאי להגיד ומתי לא, אפשר להגיד פעם, אומרים תיקון לאה, פעם תיקון רחל, תיקון רחל ולאה, בזמן בין המצרים שעושים רק תיקון רחל, אבל הכאב שאדם מתייחד בזמן הזה, והוא מעלה לו שהוא יותר מאמירת הסליחות, כי אמירת התיקון חצות זה בשם החסד לאלפים, שהוא כותב שזה יותר מאמירת הסליחות. אם יש לאדם תיקון חצות להגיד שזה כמה דקות או סליחות, אמירת תיקון חצות במעלתו יותר גדול מכל הסליחות, דבר שאי אפשר להבין מהו, את גודל האמירה של תיקון חצות. כותב הפלאג'י שזה מציל את האדם ממיתם ובני הבית וירו מזלו ואינו אימות, ירפא את נפשו, יתקן נשמתו, כל כך הרבה השפעות וברכות יש בסדר הזה ובתיקון הזה מקדמת דנה שעושים על חורבן בית המקדש, שזה דבר שאין לו שיעור, שאי אפשר להכיל אותו רעיון, כמה שנתחזק בזה ונתעודד כולנו להתפלל ולהתייחד עם חורבן בית מקדשנו ותפארתנו, להתפלל על זה על בית המקדש. אבל רואים שהלימוד תורה שעם ישראל לומד, שאנחנו לומדים תורה היום, אז זה לא רק שזה מחזק, זה התורה הקדושה היא היסודות והשרידים לזה שאנחנו מצילים את העולם. יש מעשה יפה שהיה בילקוט שמעוני בתחילת פרשת תרומה. יש פרשת תרומה, כתוב שם שהיה מעשה בחסיד שהפליג באונייה. והפליג האונייה, בחסיד הזה הפליג באונייה, והיו איתו כמה שם יושבים על האונייה, והפליגו באונייה. ותוך כדי שהם יושבים באונייה, אז שאלו אותו, כל אחד מהאנשים שהיו שם על הספינה, שאלו אותו, מה מלאכתך, מה חוכמתך, מה מלאכתך, אז הוא אמר להם, אני מלאכתי, אני לא שום דבר, אני מוצנע, הכל אצלי מוצנע, אז צחקו עליו. אמרו לו, מה זה מלאכה שלך, כסף שלך, אין לך כלום, לא חוכמה, לא כסף, לא על דרכים, אתה לבד, אתה בודד, אתה זלזלו בו ו... ביטלו את הדברים שלו, לא העריכו אותו בכלל. אז הוא אמר להם, שנגיע לבשה, תוכלו לראות מה אני, מה שווה החוכמה שלי, מי אני, מה אני, מה יש לי. ושבאמת הם ישבו והסתכלו וראו, זלזלו בו מאוד מאוד, צחקו ממנו. ואחרי כמה רגעים, תוך כדי הים באו שודדי דרכים, שדדו להם את כל האוצרות שהיו להם, והם נשארו בלי כלום. ואחרי שהגיעו לספינה, ירד אותו תלמיד חכם מן הספינה, ועשו לו כבוד מלאכים, והושיבו אותו, ודאגו לו הפרנסי העיר, וככה היו סביבו כולם, והוא לימד תורה, והם ניגשו אליו, אמרו לו, אתה זוכר אותנו שהיינו על הספינה, אולי תדאג לנו שיתנו לנו פרנסה. כך אומר, זה מה שהיקוד שימני אומר,
וזה בדיוק התורה הקדושה שהיא מסייעת לאדם, ביטלך, תנחה אותך בשור באחד, תשמור עליך, והוקיצות הייתי שיחיך, כי בירבו ימיך, וציב לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, משמאלה ושע וחבות, שהתורה היא נותנת לאדם גם אריכות ימים, גם אריכות שנים, גם נותנת לאדם שפע ועשירות ושפעים, והתורה היא נותנת לאדם עשירות בדעת, ולאו דווקא עשירות בממון, עשירות בדעת, אבל החוכמה של התורה, שזה שלמד תורה, בסוף אי אפשר לקחת ממנו את השם ברוך הוא, את התורה, את הקרבה לשם, אבל הם שהיה להם רק זהב, אבנים טובות, ולא היה בהם תורה, לקחו להם הכל, לא נשאר בהם כלום, אבל מי שיש בו תורה, היא תמיד תשמור עליו, כי כשאדם לומד תורה זה אור השם, חייב אדם כל יום להתעסק בתורה ו... וללמוד כמו שפסק רמב"ם, שאדם לומד תורה, זה החשיבות של הלימוד תורה, זה מעבר למה שאדם יכול לדמיין, שהוא לא רק שהוא מציל את העולם, וזה יותר מצלת נפשות, והוא מתקן את הנבראים, הכל, אבל הקשר שלנו, שאנחנו מתייחדים ודבקים בשם מטבח, שהדבקות בשם זה שהמוח תמיד יעסוק, ויהיה תמיד צרוף ודבוק בתוך התורה הקדושה, וזה הדברים שיביאו את האדם, מעבר לדרגות הנעלות ומעבר לדברים שצריך להתבונן בהם, הוא יגיע גם להשגות, למדרגות גדולות, שהוא ירגיש את קרבת השם, אז תקרב השם יענה, הוא ירגיש שהוא קורא להשם יתברך, והשם יתברך שומע אותו, כי אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו לומדים את התורה בתשוקה, באהבה לשם, לאהוב את השם, שהתורה מגלה בי את כל האוצרות שיש בי, התורה היא מגלת באדם את האור שלו, כי נר מצווה ותורה אור, התורה המטרה שלה להאיר לנו, תורה זה מלשון נורא, שהיא באה להאיר לעם ישראל, באה לתת לנו את האור, לתת לנו את התקווה, להאיר לנו את הדעת, להאיר לנו את העיניים, לתת לנו את הדרך בעולם הזה, כי שאדם לא אוחז בתורה ולא דבק בתורה, כמה רגעים ביום שהוא זוכה לחטוף בתורה הקדושה, אז הוא לא מאיר את האור של השם. אבל זה החילוק, בשביל זה צריך תמיד ללמוד את התורה תמיד בקדושה, בתארה, בשמחה, לשם שמיים, בשביל שהאור הזה ילך ובוקע לתוך הנשמה של האדם. כשלא לומדים את התורה לשמה, אז התורה מהירה חוצה. זו תורה שהחיצונים יכולים לנוק ממנה. אז לכן צריך תמיד ללמוד את התורה בקדושה, במחשבה, לשם שמיים, להגיד כל דבר לשם יחוד קודשה ברכו שכינתה. וכשאדם עושה תיקון חצות, אז זה לא רק שזה מסייע לו בזה, יש לו סיוע גדול מאוד מאוד מאוד מאוד, וזה מסייע לו לבטל את הכל. כל הסטרחה וכל המרים בשין, עכשיו שאנחנו רואים שאנחנו סמוכים כבר לפורים, מתקרבים עוד מעט לימי הפורים וקוראים את פרשת עמלק, יש חידוש הרב סולובייצ'יק הרב מבריסק, שאמר שהמחיית עמלק זה שגם מוכרים את כל הספקות באמונה, שמוכרים את כל הספקות באמונה שיש לאדם בעולם הזה, את כל המחשבות, את כל הכפירות, את כל המחיית עמלק הזה, זה הדברים שהם החשובים ביותר בשביל למחות את עמלק. כי למחות את המלאק זה לא רק מה שאנחנו אומרים, זכרות אשר עשה לך המלאק ועושים עוקים ברגל, למחות את המלאק זה למחות את כל השורש הכפירות והכוחי ועוצם ידי, ואת כל הדברים שמכחישים את האמונה, שאדם מתרחק מהשם ברוך הוא, כל הדברים האלו, כשאומרים מקרה, יש טבע, זה לא כל מיני, כל הדברים האלה של המקריות והכל, זה כפירה, כי אדם צריך להגיע את הכל, לדרגה של אמונה. אז מסביר מבריסק שהכוונה היא שאדם רואה את הכל באמונה, והוא יודע שזה אין מקרה. זה גם להגיד מקרה חד ושלום, זה הכל להגיד ספק משהו, זה כבר גם באמונה, והוא צריך לראות את הכל הכל כגילוי אלוקות גמור. לכן גם לדעת התז בסוף בסימן תפרש פה, מה שכותב התז, צריך לכוון בפרשת זכור, צריך להקפיד על ברכות התורה תחילה בסוף, שזה יחירו מדאורייתא, מה שהוא כותב בשביל לצאת לחובה על ידי הברכות, שזה מעכב אם לא מכוונים. למה? כי הברכה היא הכלי של האמונה בהשם ברוך הוא. כשאדם דבק בהשם ברוך הוא ויודע שהברכה היא האמונה, אז היא נמשרת לו. לכן כתוב בראשית חוכמה בשער אהבה בפרק השביעי, כותב שם שכתוב רבי טרפון, שותה מים לצמאו ועכשיו כל יום ידבר, רבי טרפון אומר בורי נפשות, שאדם שותה מים לצמאו, זה הכוונה שהוא שותה את הדברי תורה והוא צמא. הוא כל הזמן, הוא צמא לדברי תורה, אז מה שהוא מברך שהכל נהיה בדברו, החידוש של המלכי בקודש, שאומר, השותה מים לצמאו, הוא מברך שהכל, כשאדם צמא לתורה הקדושה, אז הוא מברך שהכל נהיה בדברו. אז הוא כותב שם בראשית חוכמה, בשער בפרק השביעי, שאדם צמא זה גבורות. אז והוא צמא זה גבורות, אז הוא שותה חסד זה מים, והוא לוקח חסדים והוא ממתק את הגבורות. ככה צריך תמיד לכוון, כשאדם צמא,
אז להמשיך מים חסדים מחוכמה עליונה, דרך הצינורות, דרך צפירות קדושות, להמשיך למלכות, להמתיק דיני הרבים, להשיב נפשה ולאחדה בבעלה, זה ייחוד קודשה ברוך הוא שכינת אשר עושים, ואז למעשה נמתקים כל הדינים, והגבורות שיש לאדם, שזה הרצון שהוא צמא, מתבטל על ידי החסדים האלו שאדם שתה את המים, שזה כולם חסדים, מתבטלו כל הגבורות. ככה תמיד לכוון, שאדם צמא זה גבורות, ושהוא שותה מים, זה חסד נמשך על הגבורה, ומעכשיו הוא כבר, הוא נמתקו כל הגבורות. אז צריך זה טוב תמיד לכוון את זה. ולכן שם שהטעם שמברכים שהכל מניעה בדברו על המים, על הזכר לניסים שהשם יתברך עשה לעם ישראל על המים, על כל הניסים שהשם יתברך עשה לנו, עשה לעם ישראל על המים, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה אותות ומופתים וניסים ונפלאות על המים, ואנחנו צריכים תמיד לזכור תמיד שרואים מים, רואים שהכל נהיה בדברו, צריך להתחזק בשורש האמונה והדבקות בהשם יתברך, שלידע שהכל זה הוא עשה, והוא עושה, והוא יעשה לכל המעשים, והשם יתברך לא יעזוב אותנו, ולא ייטוש אותנו לעולם, ואנחנו נזכה להיות כולנו תמיד דבקים בהשם יתברך, להיות תמיד מלאים בשמחה, להיות מלאים בתקווה, באמונה, וצריך תמיד לברוח לתוך התורה הקדושה, ולא להישבר משום דבר שבעולם, ולהיות חזקים ודבקים באורו הגדול של השם ברוך הוא, ירצון שהשם ברוך הוא יסייע לנו, שנזכה כולנו לדבקות בו יתברך, שנזכה כולנו לעשות להשם ברוך הוא נחת רוח, שנזכה להיות דבקים בו, לחשוב עליו, שנזכה לגילוי מלכותו, מהר שנזכה לבניית בית מקדשנו ותפארתנו, שהשם ברוך הוא לבדו הוא אדוננו, הבורא ברוך הוא מלכנו בראשנו, יושיע אותנו ישועה שלמה, תן לנו בית מקדשו, מהר שנזכה לגאולה כבר לבית המקדש, לביאת משיח, לבקש מהשם ברוך הוא את הדברים האלו שהם החשובים מהיסודות שלנו, עם ישראל, תמיד שיהיה בלב האדם את בית המקדש, שהוא יבקש תמיד מהשם, ברצון מלפניך אדוני אלינו לאבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקי רצונך ולהבדך בלבב שלם, שהעולם יתעוררו לבקש מהאל הגדול שבשמיים, את ביתו, את הבית שלו, את המלכות שלו, אלו הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ובפרט עכשיו, לפחות שאנחנו נמצאים בגלות, להקפיד שיהיה לאדם התייחדות עם תיקון חצות, מי שלא יכול לזכות לעשות בכל יום, לפחות שיעשה פעם, פעמיים בשבוע, וישאף לעשות תיקון חצות, יבדוק מתי חצות ויעשה פגישת חצות, ואם גם זה קשה עליו, וגם זה הוא לא מספיק, יקרא לפחות מזמור קל"ז, על נערכות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, וזוכרנו ציון, לזכור את חורבן בית המקדש, ולא נשכח, ולכוון בתשכון בתוך ירושלים, איך כאשר דיברת, לכוון מה שכתר רבנו אריזל בשיעור שופטנו כבראשונה ועבדנו כבתחילה, שמה שאמר השם הוא שבת בשבת בדף קוף למתת, שבה אומרת אין בן דוד בת שיחלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, שלבטל את המלכות, את כל הרשע, ולהמליך קודשה בריך הוא במלכותיהם, שיגל אותנו השם ברוך הוא, שיעורר את הרחמים שלו עלינו, שיהיו נשפעים בלי סוף, ישועה לכל השפעות התורות, ניסים ונפלאות, לשמירה והגנה שהשם ברוך הוא, יברך אתכם, ייתן לכם כל טוב מכל טוב, ברכות, ישועות, ניסים, נפלאות. באו לכם כל הברכות הכתובות בספר התורה וסיגוכם. יהיה לכם ישועות וניסים ונפלאות ושמירה והגנה והצלה מכל רע, ששים ושמחים. כל הברכות הכתובות בתורה יחולו עליכם. רק שנזכה גאולה שלמה ובניית בית מקדשנו ותפארתנו ושהשם ברוך הוא לבדו. אדוננו הבורא ברוך הוא מלכנו בראשנו שיגל אותנו. שיר ביחד, כולם נשיר ביחד.

0: אפילו על הצדיק, אלף ניצה לצדיק. יהיה לכם סייעתא דשמיא. אמן.
1: אמן.
0: וחי בכל העניינים.
1: אמן.
0: כל ההשפעות הטובות, דר החי וקיימה בזאת.
1: אמן.
0: כל ההשפעות הטובות, דר הרבה לגיעת. תמיד שמח ונצמח. אמן. בואו הולך לכל המחות הכפות לסיכות לסיכות. אמן. אמן. תודה רבה, חיים טובים.
2: צדיקים יתקדם, זה מעבר לברכה בלבד.
0: שיהיה לכם בשורות טובות וחסד, תשמע גם על כל השפעות הטובות.
2: אמן, אמן.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו נחל הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם. אנחנו רוצים כבר לעבור איתכם לתוכנית הבאה, נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. זאת השם ברך, שנזכה להתחזק כולנו ביחד באמונה, בעזרת השם יתברך. המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

בואו נחזור לשנת 1974, לאי בודד בפיליפינים. מתוך הצמחייה הסבוכה יוצא סייר יפני. הוא לבוש במדים קרועים, אוחז ברובי ישן. העיניים שלו מתרוצצות לכל כיוון. הוא במצב של הישרדות מוחלטת. קוראים לו הירו אונודה. במשך 29 שנים הוא הסתתר שם. הוא אכל קליפות עצים, ישן במערות, ונלחם באויב. אבל הייתה בעיה אחת מטורפת. מלחמת העולם השנייה נגמרה 29 שנים קודם לכן. יפן נכנעה, העולם חזר לשלום. אנשים טסו לירח, בנו גורדי שחקים, המציאו טכנולוגיות חדשות. אבל לא נודע, סרב להאמין לעלוני המידע שזרקו לו מהשמיים, שסיפרו שהמלחמה נגמרה. הוא היה בטוח שזו תרמית של האויב. הוא המשיך לחיות בגיהנום, נלחם בחירוף נפש במלחמה שכבר מזמן לא קיימת. הסיפור הזה מטלטל, כי זה בדיוק מה שאנחנו עושים לעצמנו. כמה מאיתנו עדיין מסתתרים בג'ונגל? אנחנו שורפים את האנרגיה שלנו על מלחמות שהסתיימו לפני עשור. אנחנו עדיין מתגוננים מהמורה שאמר לנו שאנחנו לא מספיק חכמים בגיל 10. אנחנו עדיין נלחמים בבוס שפיטר אותנו, באלבון ישן מחבר, בטראומת עבר. אנחנו מסתובבים בעולם במצב של הישרדות, מגנים על עצמנו מכל כיוון, בטוחים שהמציאות בחוץ היא שדה קרב אכזר שרק רוצה להפיל אותנו. אנחנו פשוט לא מבינים שהמלחמה נגמרה, ופה היהדות חושפת את סוד החירות הגדול ביותר של הנפש. בכל יום, 3 פעמים ביום, אנחנו מצווים לזכור את יציאת מצרים. למה כל יום? כי לצאת ממצרים הפיזית לקח לבורא עולם בדיוק לילה אחד. אבל להוציא את מצרים מתוך בני ישראל לקח 40 שנה. היהדות הבינה את אפקט הג'ונגל אלפי שנים לפני הפסיכולוגיה המודרנית. היא יודעת שאפשר להיות אנשים חופשיים פיזית, עם בית, משפחה ועבודה, אבל להיות עבדים בתודעה. להיות חיילים שממשיכים לראות בתוך ג'ונגל דמיוני של חרדות ופחדים מן העבר. אמונה, מהזווית הזאת, היא לא רק להאמין שהכל יהיה בסדר. אמונה היא האומץ להניח את הנשק. זה להסכים לקרוא את העלונים שהבורא זורק לנו מהשמיים כל יום. השמש שזורחת, האנשים שאוהבים אותנו, השפע שיש לנו, ולהאמין להם. להאמין שהעולם הוא לא רק סכנה ואיום. ומהן התפילות שלנו? הן הדרך שלנו לצאת מהג'ונגל. כשאנחנו אומרים, מודה אני בבוקר, אנחנו בעצם מכריזים, המלחמה של אתמול נגמרה. אני קם היום לעולם חדש, מוגן, שמנועל על ידי כוח עליון ואוהב. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים מותקפים, לחוצים ושכולם נגדנו, נעצור לרגע. נסתכל על הרובה הדמיוני שאנחנו מחזיקים ביד, ונשאל את עצמנו את השאלה הכי משחררת שיש. האם יכול להיות שהמלחמה הזאת נגמרה מזמן? בואו נצא מהג'ונגל. החיים האמיתיים מחכים לנו בחוץ.

השמיים. תן לי שנייה, כזה דבר. אוקיי. תסתכלו לשמיים ותצביעו אליו.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

אומר בפתח, סליחה, היכן אנחנו נמצאים? שאל בעל הכלב. בגן עדן, ענה השומר. אפשר לקבל כוס מים? שאל בעל הכלב. בוודאי, ענה השומר שבפתח, ייכנס וידאג שיביאו לך כוס מים צוננים. האם החבר שלי יכול להיכנס? גם הוא צמא, שאל האיש והצביע על כלבו. אני מצטער, ענה השומר, איננו מאפשרים לחיות מחמד להיכנס. מי ששמע זאת החליט האיש לוותר על המים. הוא קרא לכלבו ויחד המשיכו ללכת. עת עת הדרך הפכה להיות דרך אפר. הם הגיעו לשער עץ שניצב באמצעה, ללא כל גדר סביבו. גם בפתחו של שער זה עמד שומר. סליחה, יש פה מים? שאל בעל הכלב. בטח, ייכנסו, ענה לו השומר. האיש וכלבו עברו את השער וניגשו לברז המים ושתו כאוות נפשם. האיש הודה לשומר ושאל, מה זה המקום הזה? גן עדן, ענה לו השוער. זה מאוד מבלבל, אמר בעל הכלב. האיש שפגשנו קודם אמר לנו ששם זה גן עדן. אתה מתכוון לאיש שעמד בפתח שער הזהב? שם זה הגיהנום, חייך השוער. תגיד, ולכם לא אכפת שהם משתמשים בשמכם שם? התפלה בעל הכלב. לא, ענה השומר, אנחנו שמחים על כך, כי הם לוקחים אליהם את כל אלה שמוכנים להשאיר מאחור את חבריהם. חברות.

של כוונה. ילד אחד ביקש מאימא שלו ללמוד לבשל. האימא שמחה מאוד. היא הוציאה את המתכון של התבשיל הראשון שהתכוונה ללמד את בנה וביקשה ממנו להביא את המצרכים. שמן, מלח, פלפל שחור, תפוחי אדמה, בצל ובשר. הילד התבונן בכל פעולה שהאם עשתה בשקידה. התקצצה את הבצל ותגנה אותו בשמן, קלפה את תפוחי האדמה, הוסיפה את המצרכים לסיר, טיבלה בעדינות והניחה לתבשיל להתבשל על אש קטנה. בארוחת הצהריים הילד החמיא לאמו. האוכל ממש טעים, אמר. בשבוע הבא אתה מכין, אמרה האם. חלף שבוע והילד רצה להפתיע את אמו. לקח שמן, מלח, פלפל שחור, תפוחי אדמה, בצל ובשר. הכין את התבשיל בחיפזון כדי להספיק. טיגן את הבצל מהר, הוסיף תבלינים והניח את התבשיל על אש גבוהה כדי שיהיה מוכן בזמן. כשהסתיים הבישול טעם הילד את האוכל שהכין. והטעם? הטעם היה תפל, קצת חרוך. מדוע? שאל הילד את אמו. הרי הכנתי את אותו המתכון. ענתה האם. בסוף הכל תלוי בנו. ברצון, בהשקעה והכוונה שלנו לתוצאה טובה. אוכל טוב ואוכל רע אפשר להכין מאותם מצרכים. עניין של כוונה. יש דברים שלא ניתן לתקן. לך תמיד יש תקנה. משה הוא דייק חובבן. באחד הימים כשעמד על המזח וניסה לדוג דגים, חוט הדייק שלו נתפס באבן שבקרקעית הים. הוא ניסה לשחררו, משך בכל כוחו והחוט נקרע. אסף משה את כלי הדייק שלו ובעצב הסתובב ללכת אל ביתו. בדרך הבחין בו חברו ושאל, מדוע אתה עצוב היום? השיב לו משה, לא רק שלא דקתי מאומה, גם חוט הדייק שלי נקרע, ואין אפשרות לתקנו ולאחות אותו. אמר לו חברו, אולי לחוט הדייק אין תקנה, אבל לכל אדם יש תקנה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. כל אחד מאיתנו מחובר אל הקדוש ברוך הוא בחוט. אדם שכל חייו שומר על החוט שלם ללא קרע קטן, נקרא צדיק. הוא מחובר אל בורא עולם. לעומת זאת, אדם שקרע את החוט על ידי מעשיו, קרע בכך את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אך כשאותו אדם עושה תשובה, באותו המקום שנקרא החוט, שם הוא נקשר ומתעבה יותר. אם ניקח חוט באורך מטר, נחתוך אותו באמצע ואחר כך נקשור אותו, החוט יתקצר מעט עקב קשירת שני הקצוות. כך אדם שחוזר אל בוראו. מתקרב אליו מעט כשהוא קושר את החבל הקרוע, ובכך מקצר את המרחק בינו לבין בוראו. לא צריך לעשות הרבה כדי להתעורר. מספיק ונקבל על עצמנו מצווה קטנה. נעשה חסד, נעזור במילים, נסייע בצדקה, נתקן מידה אחת, נוכל לאחות את הקרע ולהתקרב יותר. הכל תלוי בנו. אנו מעמידים את העולם ויכולים לשפר אותו ולעשותו טוב הרבה יותר. קבלה אחת טובה שלך יכולה להביא את העולם כולו למקום טוב יותר. יש דברים שלא ניתן

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. נעבור לשיעור בספר משיבת נפש מפי הרב אברהם ציון שליטה. הספר משיבת נפש, אשר כשמו כן הוא, משיב את הנפש של כל אחד ואחד, נפשו העייפה והתשושה,

0: על רגל אחת הגענו לתורה סמך. תורה סמך עוד א'. אומר רבנו, דע שיש שבילי התורה שיש בהם התבוננות גדול מאוד. שבילי התורה זאת אומרת דרכים שאתה הולך בהבנה של התורה, ויש שם התבוננות גדול מאוד. אנחנו יודעים, רבנו כבר אמר, עיקר התורה, עיקר ההתבוננות, עיקר השגה, זה השגת אלקות. לא חוכמות ולא פלפולים ולא כל מיני הבנות. הכל סובב סביב נקודה אחת, איך להשיג יותר את האלקות. הקדוש ברוך הוא, לאמת אותו אצלך בלב שיתאמת לך אלקות. אז יש דרכים שיש בהם התבוננות גדול מאוד, ששם תוכל לקלוט את האלקות, שאי אפשר להגיע להתבוננות הזו, כי אם על ידי עשירות דקדושה. כן, עשירות דקדושה זה עשירות, שהעשירות הזאת לא הביאה את האדם לבעוט, כוחי ועוצם ידי, לבעוט בקדוש ברוך הוא חס ושלום, או לבעוט, אל תהיה בז לכל אדם, ולהרגיש שלטון על כולם, אלא זה, הקדוש ברוך הוא נתן, מינה אותו להיות, איך קוראים למנהל הגמח הזה? פקיד של הקדוש ברוך הוא, אז אצלו הוא השאיר את זה, גם לך תיקח כמובן, אבל...
1: גם לך.
0: זה השירות לקדושה, שהוא משתמש בזה לעבודת השם, זה העיקר השירות בקדושה, ולא מביא אותו למקומות הלא טובים. אז הוא יכול להיות באמת ביישוב הדעת, בשמחה, עם אמונה, עם ביטחון, שזה נותן הרחבת הדעת, כי כדי להשיג את הקדוש ברוך הוא צריך דעת רחבה, והרחבת הדעת באה על ידי שלוות הנפש. עכשיו, אחד הדרכים זה זה, שאדם יש לו שלוות הנפש, הוא לא מודאג מכלום, ברוך השם, הכל בסדר, ורבנו לא היה לו עשירות, ובכל זאת, אם הוא כותב על התבוננות, בוודאי שהייתה לו התבוננות, וכל התורה שלו זה התבוננות בגדלות השם, ולא היה עשיר פיזית, אלא מה? הוא הגיע לזה על ידי אמונה, הייתה לו אמונה שנתנה לו יישוב הדעת, החוות הדעת, והכל היה בסדר אצלו. כמו שהוא אמר, שהבעל שם טוב, פיזר את ממונו כל יום, את כל הסכום שהיה לו פיזר לצדקה בסוף היום, כדי שלא תהיה לו תלות בממון. הוא רצה ללכת לישון, ביטחון בקדוש ברוך הוא. רבנו הוא אומר, אני יכול להשאיר אצלי כל ממון של העולם, ולא יהיה לי תלות בו, ולא יהיה לי ביטחון בו, ולא כלום. אני בוטח בקדוש ברוך הוא בכל מקרה, בין אם יהיה לי כל הממון של העולם. אני חידוש אצל הקדוש ברוך הוא בדבר הזה של תאוות ממון. כל ממון של העולם לא יזיז לי, אני ממשיך להיות דבוק רק בקדוש ברוך הוא. זה מדרגה נפלאה, אז יש לו יישוב הדעת, הרחבת הדעת, זאת התבוננות, הוא יכול להגיע להתבוננות להשיג את האלקות.

0: תורה סמך. כל יום ויום, ממקום שמתחיל, אצל כל אחד הוא בתחילה צר. היינו שבתחילת היום קשה עליו מאוד העבודה שצריך לעשות באותו יום. למה זה קורה? פשוט. כשבן אדם יוצא ממים קרים, הוא מרגיש את האוויר בחוץ חם. כשהוא יוצא ממים חמים, הוא מרגיש קר. המעבר מהשינה, עולם של שלווה, עולם של אמונה, עולם שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא, מי שזוכה, ביטחון שלווה, הוא יוצא ליום ופתאום נופל עליו עכשיו כל הסיפור של היום, כל הרשימה, יש לי זה, יש לי זה, יש לי לעשות ככה ולעשות ככה, ולהיות פה ולעשות ככה, לעשות ככה וזה, והכל רץ לו בראש, לפי הסדר הזה, ככה, מתחיל להיות לו צר. למה? העומס של המעטלות שיושבות לו בראש, הזמן לא נראה לו מספיק לכל זה, אז הוא נכנס ללחץ. אז מה הוא עושה, בן אדם שעושה טעות? רוצה להספיק לעשות את כל הרשימה, ומתחיל לרוץ, לעשות את הדברים בריצה. כשהוא עושה אותם בריצה, בוודאי, הוא גונב מהאיכות של כל דבר ודבר קצת, כדי להספיק לתת את זה למעטלה הבאה, האיכות לא טובה, הלחץ גדול גורם לזה שההספק יורד, כשיש לחץ ההספק יורד, כשאתה הולך במתון מתון ההספק גדל, וכל היום מגיע בסוף מגיע למצב של דינים, ומשהו כאילו מפריע לו, ועכשיו הוא נלחם בו, כבר נהיה בלגן. אבל העצה הזאת שרבנו נתן, אתה קם בבוקר, קודם כל, מחשבה הראשונה תחשוב על עולם הבא. יש לי עוד יום אחד, בסוף היום אני הולך לעולם הבא. זה היום, נתנו לי יום מתנה. בסדר, מה שאני אספיק, אספיק, יש לי יום אחד. מה ביום אחד? אני יכול לעשות כל כך הרבה דברים. דבר שני, רבנו נתן עצה ללכת למזוזה, ריבונו שלנו, אני מוסר בידך את היום, תחליט אתה, מה יהיה, מה אני אעשה, מה אני אחשוב, עם מי אני אפגוש, מה יעשה, הכל מוסר לך. ויותר לא אכפת לכלל, אז אתה במנוחת הנפש, ואתה יכול להספיק. עכשיו את כל המעטלות, וטוב.
1: אם אדם היה מאמין שזה באמת היום האחרון שלו, מבין את זה, אולי היה סיכון. מה זה, אלא מתאום הוא יושב לו מתאורה, חי את העולם,
0: כן.
1: לא היה זז, לא היה לזוז. לא יכול, כאילו, לא יבטל את הזמן שלו, כלום.
0: כן, ילך על דברים יותר רציניים, בסבבה, גם בענבה, הוא יוריד את הראש. מה, נשאר עוד יום אחד, בן אדם נהיה, מוריד את הראש.
1: יצא
0: לסיים יפה. כן.
1: מה נשאר
0: בן אדם? שהוא חושב שיש לו הרבה זמן, אז הוא מתגאה. לכן חז"ל אמרו, לא לאכול לפני התפילה, כי האכילה מביאה גאווה, אני קיים. אז אתה בא להתפלל בתור אחד, אכלתי בטוח, היה אני שהוא קיים. אז לא לאכול לפני התפילה, כי זה מביא גאווה, איך תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא עכשיו ככה מנופח? לא הולך. קשה עליו מאוד עבודה שצריך לעשות באותו יום, ואחר כך הולך ומתרחב היום ונעשה יותר ויותר קל. וצריך לראות כל אחד, להרחיב כל יום ויום בתוספת גושה, וזה עיקר אריכות ימים, צריך להאריך ימיו, טוב, אז יש לנו מעטלות שאנחנו חייבים לעשות, כל מיני דברים שמוכרחים לעשות אותם, אכילה ושתייה וכל מיני עניינים שמוכרחים, אבל עיקר אריכות ימים, להאריך את היום, יום ארוך, מה זה נקרא יום ארוך? יום ארוך זה יום שהוא במלא פרטים, הוא לא ריק, זה נקרא יום ארוך, מילית בו הרבה דברים. אז העיקר אריכות ימים זה שהכנסת בו יותר תוספת קדושה. יותר התקדשת, יותר התגדלת באמונה, יותר הכרת את הקדוש ברוך הוא, יותר עשית מצוות, מילית את היום, זה עיקר נקרא אריכות ימים. יש אנשים שאומרים לך שהוא חי הרבה שנים. למה? מה הוא עשה? 70 שנה הוא כל שבוע נסע לטורקיה. בית מלון, וואה, 70 כפול כל שבוע וזה, זה אלפים של פעמים הוא היה בבתי מלון, זה היה מלא, המלא הימים שלו היו מלאים בבתי מלון, באכילה, בזה, זה לא אריכות ימים, אריכות ימים זה לתוספת קדושה בכל יום ויום, כך רבנו אומר. לבוא לעשירות זה קדושה, הוא על ידי אריכות ימים. לבוא לעשירות, האיש דיברנו עליה, העשירות זה קדושה, זה על ידי אריכות ימים, שיאריך ימיו לתוספת קדושה בכל יום ויום. זה העיקר, למלות את היום. ואברהם זקן כתוב בפסוק בא בימים, כל יום ויום שלו היה מלא ביותר מאתמול בעבודת השם בקדושה. רבנו אמר, אם הייתי רואה את עצמי היום כמו אתמול, לא הייתי רוצה לחיות. כל יום עוד חדש, עוד חידוש, עוד חידוש. כי באמת עיקר העשירות, כאדם מקבל עשירות בשביל מה? הוא רק בשביל התבוננות. אבל בלא זה העשירות הוא רק בשביל נשים, הוא קטני הדעת כמותם. וזהו שאמרו רחל ולאה, כשבא יעקב ואמר להם שאבא שלהם, לבן, רודף אותו, גוזל לו את ה... לא רוצה לתת לו את המשכורות. כל העושר הם אמרו רחל ולאה, אמרו ליעקב, לבעל, כי כל העושר אשר הציל אלוקים, נתן לך כל הכבשים, מאבינו לנו הוא ולבננו, הם גילו ליעקב אבינו, שמע, הכסף שאתה הרווחת זה לא בשבילך, זה בשבילנו ולילדים. כי באמת רבנו אומר, עיקר הממון שעובר דרך הבעל הוא רק בשביל ההתבוננות, כדי שיהיה לו את היישוב הדעת, את השלווה, את הביטחון, יש שישה ילדים, משפחה, הכל מסודר, עכשיו אני את הזמן שלי הולך על הקטע הרציני, אבל לא לוקח את זה, ועכשיו לא יודע מה לעשות עם זה, יש לו, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, נחליף את זה, נעשה את זה, נחליף את האוטו, נעשה את זה, סתם! זה באסה זה. זה באסה. זה באסה. לאסוף, לאסוף, לאסוף, ואין לך מה לעשות עם זה. אז אתה ממציא, ממציא כל מיני דברים, מה לעשות. כדי שלא יהיה... הבן אדם בהרגשה שלו, הוא מרגיש את עצמו פרייך. יש לי ואני לא משתמש, אז מה? זה כואב. אז מה עושה? מסמן את המטרה, כמו שרבנו אומר, בן אדם יורח עץ על הקיר, אחר כך לוקח טוש, ומתחיל לעשות עיגולים. הוא אומר, בול פגעתי. מה בול? אתה קודם פגעת בקיר, אחר כך התחלת לסמן את המטרה. כן? אז הוא החליט לפרק. יש כסף. סתכל, סתכל, סתכל. שמע, הקיר הזה עקום, וזה, זה, והצבע לא יפה, והבלטות, וזה, חייבים להחליט. אחרי זה הוא מסמן את המטרה. כי לתת הרגשה של הבאסה הזאת. אז עיקר השירות זה בשביל עבודת השם, זה כל העניין, זה קשה, אתה יכול להגיד לבן אדם, זה קשה לעשות את זה, אבל עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, מי שיום המיטה בראש שלו, הוא לא סופר את הדברים האלה, הוא הולך על הקטע, יאללה, תפזר על העניין, יש אנשים שכבר, אתה יודע, אז שלום, שכבר אמרו להם, כאילו, נגיד ספק, אבל אמרו להם הרופאים, תשמע, זה מעריכים ככה וככה זמן. הוא לא קם והולך לעשות מעשה, יאללה. אבותיי, גנזו למטה, אני גונז למעלה, מונבז המלך. כשהוא התמנה מלך, היה לו דעת גדולה, התחיל לקחת את תוצרות המלוכה, מה שאביו אסף, והסבא שלו, שהיו מלכים, אספו, אספו, מיסים, מיסים, ניפחו מיליארדים, הוא נהיה מלך, התחיל לפרק את זה, נותן צדקות, נותן לעניים, נותן פה, בונה לזה, עושה זה, חלק, באו האחים שלו, אמרו לו, מה אתה עושה? אבא גנז ממון, אתה מפרק אותו? אמר להם, אבותיי, גנזו למטה, אני גונז למעלה. אני כל זה אני משתמש בשביל למעלה, אין לו שכל. קשה, זה לא קל, לא קל. זה לא קל.
1: יכול להיות שהקטע של ההתחלה שהיום מוצר, זה עניין שלא חושבים על הדבר שעושים בעצמו, כמו מחשבה לגבור למעשה, על העניין של דבר שעושים במחשבות אחרות, ואז לא תופסים את הדבר
0: בעצם. בטח, גם, בטח, המחשבות הזרות מטריד את הבן אדם, הוא תפוס בכל מיני דברים מטרידים, אז הכל נהיה לו צפוף. הכל נהיה לו צפוף. אתה סיפרת לי פעם על קיש קראו לו? קיש, הסבא? מפזר הבן אדם, פיזר, היה לו רציני, אה? סכומים, והבן אדם מפזר.
2: עולה בטענות, שהפיזור, מה אתה עושה? תצמן את הסין, תצמן פה, בארץ,
0: ב-1935?
2: הוא עשה עלייה ראשונה, כן. זה סבא שלי, זה באים בו.
0: אני הכרתי אותו, אני הכרתי אותו, היה לו כובע קסקט, כזה גדול, של הדור הקודם, אז הוא סיפר לי שהוא פיזר סכומים, פיזר. ברכה, זה דעת, אמונה. אנשים כאלה, מה זה, אתה יודע, מגיעים לעולם הבא, פתה להם כל השערים, כל השערים.
2: זה אחר בפייס פעמי. בטח,
0: כן, בטח, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים.
2: גם בטח כזה. אני לא מספרת שגם נוספת, הוא בא אליה, היה צריך לחתן איזה מישהי, ונגמר את הסיפור מחוץ להם. אני תכף לא תפשיטי, נוספת. נשקן אותם, אמרה, אני אקלי איזה מהבריאה, אני אקלה לך זה. וגם אני נשקן אותם, נחיתן את הלמה. וזה, מה אתם יודעים, קרה לך זה. ספקתי לך.
1: המחן, שיקרתי אותו, התאהבתי בו מהתחלה בגלל שראיתי אותו שולמה, לא ראיתי גם ענף כזה. לא משנה מישהו מדבר על משהו, כסף קודם כל נכנסה של הכיס. מה הבעיה?
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: נשאר השולה, צ'יק, מי זה? מישהו מדבר על זה, יש לזה בעיה, רגע, רגע, כן? משהו לא רגיל, אני מהתחלה ככה היה.
0: היו כאלה שניצלו את זה, אה?
1: היו שניצלו את זה, אני לא...
0: צריך דעת.
1: כן, היו שניצלו.
0: צריך דעת, כל דבר דעת, לפני מי אתה עומד. רבנו אומר, רבי יוחנן, אמר אוי לי אם אמר, אוי לי אם לא אמר, הוא נתן דרשה, והוא התחיל להגיד דברים, שהוא פחד להגיד, הוא אמר, אם אני אגיד את הדרשה, הרמאים ילמדו ממני תרגילים של רמאות, הוא היה חכם וידע כל מיני, אבל אני רוצה להגיד את הדרשה, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר, שלא ילמדו ממני הרמאים. אז רבנו אומר, סימן שהצדיקים הכירו את כל הקומבינות, כי הם חושבים, אתה יודע, הצדיק הוא רק בתורה, בתורה לא מבין כלום בענייני העולם, לא מבין. אז גם אם יש דבר כזה, בן אדם הולך על צדקות ועושה חסד, תהיה ערני גם לקלוט את האלה שהם לא בקטע הזה, הם מצבים הזדמנות, הנה תמים תמים, זה בואו נעבוד עליו. צריך דעת, בלי דעת כלום לא עובד. אמונה עם דעת רבנו אומר. סעיף ה', השכל והחוכמה האלוקית, שבכל דבר הם החיות והנשמה של הדבר. החוכמה תחיה בעלה, נשמה זה חיות. כל דבר דבר, החוכמה האלוקית שיש בכל דבר דבר, זה הנשמה של אותו דבר, זה נותן חיות לאותו דבר. יראת השם מביאה את האדם להאריך ימיו בכל יום בתוספת קדושה. יש לו יראת השם, הרצה לקדוש ברוך הוא, לא מבזבז את הזמן. יותר ויותר להתקרב לקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא. למלות את הלב, מה יש יותר טוב מזה? למלות את הלב, זה, איך נקרא לזה, זה, איך קוראים לזה? ליגה אחרת, ליגה אחרת, זה ליגה אחרת לגמרי. או איך קוראים לזה בספרות, במספרים, שאהרתי איך אומרים את זה. זה משהו אחר לגמרי, זה מתבטל לך כל מה שאתה, כל מה שאתה יודע ברגיל, בעולם הרגיל, בעולם הרגיל, אפילו בעולם הרגיל של התורה, בעולם הרגיל, מה שכולם אומרים וזה, ספירה אחרת לגמרי, כן, זה משהו אחר לגמרי. אתה, יש לך רק את הקדוש ברוך הוא. וכשמתמלא הלב, אז זהו. שיש לאדם לב, רבנו אומר, לא שייך אצלו מקום, לא שייך אצלו זמן, לא שייך אצלו כלום. הלקות בלב, זהו זה. לא מתבלבל מכלום, לא משתגע מהעולם הזה. כי יש מלא בלגן בעולם. יש אנשים, אפילו שנמצאים פה, כל שכן בארצות אחרות, פה, שיש להם דאגה מהמצב שם. כאילו, מה לך ולהם? יש להם דאגה מהמצב שם, דאגה פרטית, אישית שלו. בין אם זה כלכלה, בין אם זה אטום, בין אם זה זה, לא חסר דאגות.
2: לא חסר למה לבנות.
0: כן. וזה כאילו דבר שאתה חושב על המרחקים, מה לך ולהם? בכל זאת, יש דאגות ויש זה. אם יש לאדם את הקדוש ברוך הוא בלב, יודע שהקדוש ברוך הוא המלך. אין אדם נוקף אצבע, כלום לא יכול לזוז, הכל בובות. הכל זה בובות. הכל עבדיך לעשות בזה האיש. הכל עבדיך. מלאכים של הקדוש ברוך הוא. הכל. אז... הוא ככה והוא מאיים ככה, וזה אומר ככה, והוא מאיים עליו בזה. אבל מה? הכיוון הולך להיות כיוון טוב, הכיוון של הגיבור, בסיפור של הבעל תפילה. רבנו אמר שהבעל תפילה הולך לבטל תאוות ממון מן העולם, כי היא הגלות. אז הולך להיות, עכשיו הכיוון, לפי מה שנראה, זה סוגר לזה, זה סוגר לזה, זה סוגר לזה, סוגר לזה, היוקר יאמיר, כמו שהגמרא בסוטה אומרת, היוקר יאמיר, שכמו... אנחנו עם סלים מלאים כסף לקנות לחם במשקל כבד ויפסיקו לעשות ממנו אלוהים מהממון, זה מה שיהיה. הוא לא מוותר. הוא לפני שנתיים שלוש בפסח הוא התחיל, זה היה בפסח שהוא הביא את הקורולה, פורים, כל התחלות מפורים, אחרי זה התחיל טפטף, טפטוף, טפטוף, טפטוף, עכשיו, לסירוגים, עכשיו את הקטע הזה, אחרי זה עוד פעם, טפטוף של עוד איזה קורולה, וריאנטים חדשים, וככה, יש כבר. מה אתה אומר? טוב, יש וריאנט שנקרא פוטין, זה גם כן אחד. קדוש ברוך הוא מחזיק את המושכות, הכל בסדר. הוא יביא את הקטע, את הגאולה, אנחנו נראה עולם יפה, בעזרת השם. סעיף זין. כל החן של שקר שעושים לפני בני האדם, כדי למצוא חן ביניהם, בא על ידי הבל היופי. היינו שאינו נזהר מלרדוף אחר יופי אנשים. בעיה גדולה, גדולה מאוד. שקר החן כתוב והבל היופי. רבנו אומר, הבל היופי גורם לאדם לעשות חינות של שקר. זה קשה להסביר את העומק של הדבר הזה, את העומק של הדבר הזה, זה אצל הגבר מוטבע, מוטבע. תלות, תלות טוטלית באישה, עד שהוא יכול להתנהג, להגיב בדברים שהוא לא רוצה להגיב בהם. לחייך מתי שזה לא קשור לכלום. לעשות איזו תנועה שהיא לא קשורה, היא רק למצוא חן כדי להשיג את המטרה שלו. שהוא רגיל על הקטע הזה, רבנו אומר, הוא מתחיל לעשות חינות של שקר בכל מקום, גם עם החברים שלו, וגם עם בכנסת. הוא ידבר וזה, כשבראש שלו מסתובב, מישהי שומעת אותו. אז, בקיצור, זה שלטון גמור על הנפש של הבן אדם, הוא נשלט גמור, הוא מגיע ומדבר ועושה, הכל לא שלו, הכל לפי מי שלא נזהר מעבל היופי. זאת אומרת, רבנו אומר, שחררתי את התורה, אולי כפתת, זה נקרא בן חורין. בן חורין זה שיצא מהתאווה הזאת, הוא בן חורין. שם הוא מזכיר את אברהם ואת אליעזר, עבד אברהם, בן חורין. בלי זה הוא לא בן חורין, והוא גם יש לו פחד, גם עדיין יש לו פחד. רבנו אומר, מי שמפחד מאישה מפחד ממלאך, מי שלא מפחד מאישה לא מפחד ממלאך. איזה מלאך? יצרה, דינים, יש מלא מלאכים, כל מיני כאלה. ברגע שיש לו פחד מאישה, מה הפחד? ממה הוא מפחד? היא לא תראה בו איזה, תסגור לו את הברזים, תסגור לו את הברזים, זה הפחד שלו, מחנק. אבל למחד, אני לא מפחד ממלאך גם. וכל העולם בקטע הזה, במיוחד כל אלה שרודפים אחרי זה, והרשת מלאה בפיתויים כאלה, בוא בוא בוא, מלא חכות זרוקים בתוך הים, חפשים רק את הדג שיבוא, תפסו אותו מפה, ירימו אותו. מלא. הם לא עושות את זה בכוונה. הם לא עושות את זה בכוונה. הם רוצות חיות. לת לה מגרמה כלום. מלכות, כתוב בזוהר, לת לה מגרמה כלום. רק מה שהיא מקבלת ממנו. אישה בעלה משמחה, כתוב. שום דבר לא ישמח אותה. רק אם זה יבוא מצד בעלה, קנתה בגד יפה, יבוא מצד הזכר, איזה מחמאה או משהו, זה משמח אותה. אז כאילו בן אדם חנוק, אז הוא רוצה חיות, אז הוא חייב לעשות, ואם זה לא עוזר בזה, אז אני אלבש קרבולת על הראש, משהו למשוך תשומת לב, לא הקרבולת, אז אני אוריד את זה, אז אני אלבש בגד כזה, ואני אלבש בגד בלי בגד, הכל, רק תראו אותי, אני קיימת. וזהו. וזה אחד קשור בשני, אחד קשור בשני, וזה הגיהנום. זה הגיהנום. מאבדים את הדעת. הרי הדעת, תפארת, הגוף והברית, כולם על קו האמצעי. צד ימין, חסד, הוד רגל ימין, שמאל גבורה, רגל שמאל, נצח הוד, הפוך, והגוף, דעת, תפארת וברית, הם על קו האמצעי. אז אם בן אדם איבד את האחד מהם, תפארת זה עמוד השדרה, המרכז של הגוף, איבד את הברית, איבד את הדעת, איבד את הדעת, איבד את הברית. אז אוי ואבוי, בלי דעת, מה זה בלי דעת? דעת, חסרת מה קנית? אם אין דעת לבן אדם, אז אין לו כלום. וזה המלחמה, וזה מה ששפכו עלינו אומות העולם, למה אצלהם אין דבר אחר, זה מרכז העולם. כמו שהזוהר אומר, איקרא דאיצרא בישא על אריין. זה עיקר היצר הרע. למה זה? תופס לבן אדם בקטע, עמוד השדרה שלו. תפסת לו את עמוד השדרה, זהו זה. תפסת את כולו. וזה זה, זה המטרה שלהם, זה מה שהם רצו, וזה מה שהכניסו לבתי ספר, וככה מחנכים את הילדים שלנו, התינוקות.
2: וזה השטות הכי גדולה
0: שלנו. ולך תדע מה יצא מכל זה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יהפוך הכל לטובה, פתאום, בין לילה. כן? חינוך בבית ספר לכל מיני זבלים, זבל. בואו תעשו, תלמדו איך לעשות זבל, תלמדו. אחרי זה הם שואלים, למה הילדים צריכים רטלים? למה צריכים רטלים? הרגתם להם את המוח, אז מה אתה שואל למה צריך רטלים? הרסת לו את המוח, מגיל אפס, מוח נקי, דפקת לו שם כל מיני זבל, זבל, זבל, זבל, זבל, לא, ילד צריך רטלים. והוא גם כן, גם המורה וגם הפרופסור וגם משרד החינוך, כולם בקטע של הטירוף.
1: משפחה זה כמה משפחות עכשיו?
0: כמה משפחה?
1: עושים את זה בכל... בפרסומי חוצות וזה, שלא תתבלבל שמשפחה זה אבא ואמא. הוא מסביר. הוא ראית שזה פוטין יצא...
0: פוטין
1: הזה של הנצרות שלהם, אז זה אמר להם, היסוד של הריב לסיפור הזה, זה תרבות המערב שצריך לנו תרבות סקסואליות, ועל זה הריב שלהם.
0: טוב מאוד.
1: ובגלל זה אנחנו עומדים, כן.
0: טוב מאוד.
1: כאילו רוחנית אומר, המלחמה היא רוחנית בינינו.
0: מי זה אמר את זה?
1: זה של הנצרות שלהם, של רוסיה.
0: האפיפיור.
1: האפיפיור שלהם.
0: טוב מאוד.
1: וזה היסוד של הוויכוח, ועל זה לא ניתן להם להיכנס למערב, ועל זה זה יעמוד.
0: טוב מאוד.
1: עכשיו רוצה לצור עליו עכשיו בשגדאון.
0: טוב מאוד, צודק מאה אחוז. צודק מאה אחוז. אתה יודע, ברוסיה זה אסור. זה סיביר.
1: שאלו על זה בפוטין. בלי חשבון. הוא אמר, מה אתה רוצה נגיד לשם? שבא לי שגבר יתחבק איתי בצבא? לא יהיה. לא אצלי. תעשו את זה מה שאתם רוצים אצלכם, אצלנו לא. ככה.
0: שם מאוד. שם מאוד.
1: או זה משהו מפחיד מהחזק.
0: שם מאוד.
1: דרך להם, תוצא ועלה.
2: הצגות, בבתי ספר.
0: אבל בסדר, הם מתחילים לאכול את הקש. התחיל להיות בתי משפט, ביניהם בגידות, רצח. כמו שקורה אצל זוגות רגילים, ביניהם עכשיו. עכשיו הם מתחילים לטעום את הטעם של ה... ביניהם.
2: שר הבריאות הוא בעצמו כזה...
1: לא, בדבר הגילאים, הגילאי 15, 14, 13, 12, דנים, גילאים של הילדים שלי.
2: שר הבריאות תמיד עכשיו את גילאים 12, את שינוי מין, גילאים 16, את חשבון קופת החולים. שר הבריאות.
0: שאפשר לשבות מין.
2: מי בקשר לשום ההורים? את חשבון קופת חולים.
0: שר הבריאות.
2: כן. הוא בעצמו כזה.
0: סדום, סדום. זה
2: לא היה, היה, אתה יודע, מי שהיה בעיה. בלי שום ההורים, אבל הוא אמון
1: כוח.
0: בפורי כסיסה של הקליפה. אריזל אומר, כשאתה רואה כוכב נופל, פתאום נכבה, אז לפני זה הוא אומר, הוא מתחיל להתמוצץ באור חזק. אתה רואה שהוא מתמוצץ באור חזק, תבין שזה פרפורי הגסיסה שלו האחרונים. אותו דבר אתה רואה את זה על תרנגולת. שוחטים תרנגולת, היא פתאום מקבלת כוחות אחרי השחיטה. עפה באוויר, לא עושה עם הכנפה, זה פרפורי גסיסה, היא מקבלת כוחות. הקליפה הזאת, מה שאתם מספרים עכשיו, של כל הבלגן הזה, זה פרפורי גסיסה האחרונים של הקליפה.
2: מציז, מרתיח, קדש, קוראים.
0: הצדיקים לפי ערך קדושתם, כאשר מרגישים שמתגברת עליהם איזה תאווה, יודעים שבאותו מקום שטופים בתאווה זו. וזה שאמר אברהם אבינו לאשתו כאשר הגיעו למצרים, אתה ידעתי כי אישה יפת מראה את. הרגיש פתאום תאווה לאשתו. זה נסע עם אשתו, מסע למצרים, הכל בסדר. אשתו. פתאום הוא מגיע על הגבול בכניסה למצרים. אתה ידעתי עכשיו, מה, אין לך מה לעשות עכשיו, כאילו, מה? אתה ידעתי כי אישה יפה, מראה את, מה? תן להיכנס, נגיע לבית מלון, מה אתה בכניסה למצרים, במדבר, על הדרך, ונכנס לך עכשיו אישה יפה, מראה את, אומר רבנו, סימן שהתאוות של מצרים באוויר נכנסו בו. ואז על פי קדושתו, הוא ידע לכאן הוא נכנס. הוא ידע שזה מקום של משהו, משהו שם.
1: אין יראת אלוקים
0: במקום הזה. למה? אין יראת אלוקים, בגלל התאווה הזאת אין יראת אלוקים. כי יראה זה בושה. ובושת נקרא אריין. אין בושת אלא על אריין, אומר הזוהר. על הריות, זה בושת. אז אמר לה, אין יראת אלוקים במקום הזה. למה? כי הוא קלט ששם תאוות ניאוף במצרים, זה בלי גבול. אז תתהבאי למה אלה, ולא עזר, קחו אותה ישר לפרעו. אז לפי ערך קדושתם, עכשיו זה לא רק בעניין הזה, לפי ערך קדושת האדם, הוא יכול להיות באיזשהו מקום ולהריח ריח שאתה, שאף אחד לא מריח, רק הוא יודע את המצב של המקום, הוא יכול להרגיש הרגשות שרק הוא מרגיש, ואף אחד לא מרגיש, הוא יודע את המצב של המקום, תאוות ממון, תאווה הזאת, המצב הזה, לפי זה, לפי...

0: מי שאין לו יראת השם ואינו נזהר מלהתאבות לנשים נופל לעניות. יכול להיות עניות ממש, יכול להיות עניות בדעת. עניות בדעת יותר גרוע. עניות בדעת. בשעת יציאת טיפת הזרע נפסקת הנשימה. מכירים את זה? זה לכמה שניות, נעצר את הנשימה בשעת הפליטה. למה אומר רבנו? כדי שלא ייכנס רוח חדש. אם אתה נושם, אתה מכניס אוויר קר פנימה. האוויר הקר הזה מתפשט בתוך הדם, ומקרר את הטיפה, יקרר את הטיפה. וטיפה שהיא תצא בקרירות, היא... לך תדע מה יהיה בה עם הוולד הזה.
1: זה משפט שרבנו מלמד אותנו את הטבע של הדבר שלנו.
0: מה שרבנו מלמד בטבע, מה שקורה בטבע, זה בדיוק מה שקורה ברוחניות. הרוחניות מתבטא, מביאה את עצמה בחוקי הטבע. חוקי הפיזיקה, הכימיה, הכל, כל מה שאתה רואה פה, אריזה לא אומר את הפסוק מבשרי הזה, לא? אתה רוצה לדעת איך ההלקות עובדת? תסתכל איך המציאות עובדת, לפי החוקים פה. אז זה לא סתם, מפה מה שאתה רואה פה משהו, אנשים עושים פה משהו, תדע לך, זה בדיוק נעשה עכשיו ברוחניות של הדבר. לכן אי אפשר להגיד, סתם רק אמרתי, רק עשיתי שיות, זה כלום. אין כלום, זה נרשם שם למעלה, בקשרים העליוניים, הרוחניים, נעשים דברים שם. והחיבורים שם גורמים אחרי זה פה על כל מיני דברים שיוצאים לפועל, דברים לא טובים.
1: מה אפשר ללמוד מזה בלא בעניין אחר?
0: לאיזה עניין אתה מדבר?
1: בשעת יציאת טיפה כזה, אני עושה כדי נשימה כדי שתכנס רוח חדשה לקרר את הטיפה.
0: תגיד אתה, מה אתה למדת מזה?
1: אולי שדם עוד לעשות איזה משהו, לא יודע, שיעשו אותו מיד, לא יקרר דעתו, לא יודע.
0: אם אתה לא יודע, אני לא יכול להגיד. מה שאתה לא יודע.
1: יש פה עניין רוחני שרוצה, אז לראות את הטבע של העניין השכלי והטבעי של הדבר, נכון? זה משפט שבן עובדים כמו עוד טבע.
0: לא יודע. אני אספר לך מה קורה פה בטבע. זהו, זה מה שזה קורה. אצלנו אנחנו רואים את זה שנפסק את הנשימה כדי שלא ייכנס אוויר קר. רוחניות קורה אותו דבר. למה? לא יודע. כאשר כוח הדוחה שבגוף עסוק להוציא את הטיפה, יש לנו כוח הדוחה וכוח המקבל בגוף. כוח הדוחה שאתה מוציא ממך דברים החוצה, זה כוח הדוחה, ויש כוח המכניס. אתה נושם, זה כוח שמכניס, אתה פולט, זה כוח הדוחה. אין כוח הדוחה יכול לעסוק גם בהוצאת האוויר מהריאה החוצה. לכן נפסק את הנשימה בשעה שיוצאת הטיפה. על אותו עיקרון, שהמוח חושב על משהו, הוא לא יכול לחשוב על עוד משהו. ברגע שהמוח עסוק בפקודה להוציא את הטיפה, הוא לא יכול לתת פקודה גם לאוויר לצאת מהריאה. הוא עסוק בזה. זה פלא. זה עובד על אחד אחד. ובמהירויות, רואה איזה סדר הולך בגוף. אתה גם נושם וגם זה וגם זה וגם זה. הכל במהירויות אחד אחרי השני. ביחד אי אפשר. אי אפשר ביחד שני דברים שיקרו.
1: אבל כאן זה תירוץ אחר מה קודם לגמרי.
0: נכון. זה עוד תירוץ, עוד סיבה.
1: זה שונה, כאילו כל אחד אחרת, נכון, זה תירוץ אחר לגמרי.
0: הוא מה?
1: הוא אחר, הוא לא, כאן הוא אומר...
0: הוא לא סותר אותו. הוא לא סותר אותו. הוא לא סותר אותו, הוא אומר לך שני טעמים, טעם אחד כדי שלא תתקרר הטיפה, הטעם השני כי הוא עסוק בהוצאת...
2: זה כניסה של האוויר, וזה מציאה של האוויר. זה לא מציאה.

0: cuatro turnos.
1: מה אתם אומרים את זה? מה הרווחנו? מה אנחנו מרוויחים מזה?
0: לא, הוא אומר שזה אותו רעיון, רק עם משמעות שונה. אני אומר שזה שתי דברים שונים. זה הכנסה של אביב ויציאה של אביב.
1: מה זה משנה?
2: לא, שם יציאה.
1: מה זה משנה? רק הוא נותן לך דעת, עכשיו תבין.
2: אתה לא עושה בכניסה. הוא אמר בחלק השני, שני המקרים אתה מוציא החוץ, אתה לא חוצה האוויר, גם בראשון, אתה לא יכול להכניס, בגלל שאתה עושה בהוצאה. זה אותו דבר בסוף. לא יתקר, אתה לא יכול לעשות את זה פיזמה. גם השני אתה לא יכול לעשות את זה.
1: עוד רגע, תן לי, זה היה עושה לי סריטות.
2: אתה ראשון, אתה ראשון, אני אומר. בכל מקרה זה כבר, זה מדבר חפיזי ככה יותר.
1: יש לנו פה שני שכליים שאנחנו לומדים, שני שכליים, שניהם טובים. תבין איך זה עובד, ברגע שהמוח עסוק בלהוציא משהו, הוא לא יכול להוציא עוד משהו. זהו זה. מפה אני יכול ללמוד, אתה יודע מה? שאם אני עסוק בלהוציא מהפה כלי התהילים, אני לא יכול להוציא לשון הרע. אני עסוק בדבר זה, אני לא יכול להוציא את זה. אז יופי, כמו שרבנו אומר, שבן אדם אם הוא רוצה לקרר את הרתיחת הדמים שלו, שיוציא את הרתיחה בתהילים, אז הוא לא יהיה בכעס. יופי, הוא לא יכול שני הדברים. הנה, אז יש לנו שכל, עכשיו תשתמש איתו למה שאתה רוצה. עכשיו הוא גלה לך עוד דבר, בשעה שאתה מכניס אוויר, כל הגוף מתקרר. מה זאת אומרת? זה לא ברור? זה לא רדיאטור? אתה מכניס אוויר קר לתוך הגוף, הגוף לא יורד קצת החום שלו, במיליונית המעלה, אתה מכניס, תעמוד מול פריג'ידר, תנשום אוויר, אתה לא מרגיש קור פנימי פתאום? בטח שמרגיש, מה זה, איך זה עובד? אז ככה זה עובד. אז כל הגוף מתקרר, ואז זה טיפה מתקררת. וכשהיא קרה, אז התוצאות לא כמו שצריך להיות. לא יודע בדיוק מה זה יגרום, אבל משהו.

0: י"ב, הנה, כל פעם הוא מוסיף לנו עוד משהו, ואז תחברו את זה לקודמים, ויהיה מזה משהו. כפי זכות וזכות האבל של הנשימה הנכנסת לגוף, כך יוצא הוולד זך, מלובן ומזורז. מה שאדם מכניס, אם הוא מכניס אבלים תורים, דיבורים טובים, זה משפיע על הוולד, כמו המחשבות. הוא יכול להיות הוולד לצאת כסלן. לכן ההלכה אומרת, כשהוא עייף, היא עייפה, לא, לא ניפגש. אתה יודע ככה, יוצאים גם ילדים כאלה. מה, הרמב"ן יש לו ספר, שכחתי איך קוראים לספר, שערי קדוש, לא יודע, שם הספר שלהם הוא מדבר איך לייצר ילדים לפי הזמנה. אתה רוצה שיהיה לו מוח כזה וקדוש וטהור וטוב וזה ומידות טובות וזה, או להפך, על מה תחשוב, מה לא תחשוב, כי הכל הזה פועל פנימה ומוציא את הוולד כזה. הכל מצטייר בתוך הטיפה, כי הטיפה היא הרי כוללת את כל, היום אפשר להגיד DNA, לא? של הגוף, של האדם, הכל בתוכו. אז עכשיו אתה מזרים לתוך הדבר הזה את כל המהות, מה שאתה מכניס מבחוץ.
1: איזה חצי
0: בלי. אה? אני לא יודע, אתה התכנס איתי. אני לא יודע, אני לא מבין בכימיה ודברים כאלה. אני יודע, רק מה שרבנו אומר, זה מספיק לי. ממלא אותי טוב טוב. מסופר על איזה מלך שנולד לו ילד שחום. אז הוא רצה, אמר לחכמים בית המשפט, לתלות את אשתו. מאיפה יצא ילד כזה? הוא לבן ואשתו לבנה, מאיפה? אז הוא חשד שהיה לה איזה עניינים. אז לפני שהוא תלה אותה, אמרו לו, תשמע, יש חכמי ישראל, חכמים, בזה, תשאל את הרב, את חכמי ישראל, תשאל אותם. לפני שאתה עושה את זה, הוא הזמין את החכם של היהודים, אמר לו, תבדוק בחדר שינה אם יש איזו תמונה של קושי. בדקו, הייתה תמונה של קושי, איזה פסל, משהו, והיא בשעה שהייתה עם המלך, היא בדיוק הסתכלה והתמונה נדבקה בה. והוולד יצא בצבע הזה. אז כמה טוב לחשוב מחשבות קדושות, ולא לצייר דברים לא טובים. השם ישמור, יש כאלה, או השם ישמור את עם ישראל, יש כאלה שרואים סרטונים לפני. וואי וואי וואי, וואי וואי וואי. אז מה הפלא? מה הפלא שהדור ככה נראה? מה הפלא? מה הפלא? מה התורה מלמדת אתם? תורת חיים, אני מלמד אתכם מה, תדאגו לעצמכם. תדאגו לעצמכם מה זה לחיות בקדושה, מה זה חוכמת ישראל, חוכמת התורה. לא כמו ההמצאות של כל אחד שמחזיק, קיבל תעודה של כתב, עיתונאי, וזהו, ועכשיו הוא מלמד אותנו חוכמה שלו. כולו בן 20 ומשהו, לא יודע מימינו ומשמאלו, והוא פעם, פעם, פעם. ממלא את הראש של האנשים. מי אתה בכלל? ממלא, הוא כוכב טלוויזיה. ממלא לנו את הראש. האנשים מלאים מכל השטויות. ויש חוכמת התורה, חוכמה בת אלפי שנים שעברה צמוד, בלי רווחים, צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד, חכם נתן לחכם, חכם נתן. שמעו על התורה, הלכו באש ובמים, עלו לגרדום בשביל לשמור על התורה, ידעו, יש לנו כזה אוצר, חבל על הזמן, לא נבזבז אותו, גם תמורת לעלות לגרדום, הלכו באש ובמים, עם ישראל, ידעו איזה אוצר יש להם, בלי זה אין חיים, זה חיים זה? זה גיהנום, לא רוצים חיים כאלה, אבל בסוף זה יהיה, כל העולם, כמו שהנביא אומר, וידעו אותי למקטנם ועד גולם, ומלא ארץ זה את השם, כמים לא היה מכסים, וכל הארץ תהיה שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ייכנס. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא מזיז פה ושם כל מיני בובות, לעשות זעזוע קצת בעולם, וזה ייכנס בסוף, בעזרת השם. כי בלי זה אין חיים. מה זה בלי זה? איזה חיים אין? כלום. ברוך השם זכינו. ומתנה, אין מתנה גדולה מזאת. אין מתנה גדולה מזאת. מי שזכה לתורה, להכיר את הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. מה היינו עושים? היום אנחנו בגיל שלנו, כן, לפני 50 ומשהו שנה חזרנו בתשובה, חז ושלום, אני לא רוצה לעלות על דעתי, אם לא, אוי ואבוי, מה? היינו הולכים לבוטיק לקנות ג'ימס ולעשות קוקו כזה בקרחת מאחורה, וללכת למועדון באלנבי, וואי, וואי, יש אנשים כאלה, בני 70, זה מה שהם עושים, אם לא הצלה הזאת, וואי וואי, איזה חיים, איזה דבר הזה. שם לשמוך, או לגלוש פעם כל מיני מקומות, ולהתחפש לאיזה מישהו שהוא לא הוא, ולצ'טט, ואללה. הצלה, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, עודו לשם כתוב. תודה על המתנה, ריבונו של עולם, מתנה. מתנה, ממש מתנה, ברוך השם.
1: מצלנו טוב,
0: ברוך השם. זה הצלה, הייתה שער, מה יחסית, איזה יחסית, זה מתנה, 100%, לא יחסית לכלום, 100%. מה יש לך להתלונן? מה יש לך להתלונן? יש לך זקן, פאות, כיפה, לומד תורה, מתפלל. השתבח שמו, מה יש יותר טוב מזה? ברוך השם, ברוך השם.
1: בחוץ בית משולה, לא בתורה.
0: צריך להתפלל על עם ישראל, הם מסכנים, לא בחרו בזה. והם תמימים, ילדים קטנים, יצאו לחיים, לא יודעים מי מינם שמאלם, אז את מי שואלים? את המבוגרים. אתה, ההורים כבר לפניי בעולם, אז הם יודעים יותר טוב ממני, אז אבא מה עושים? מה אני אגיד לך, בני לא יודע, תעשה מה כולם עושים, מה כולם עושים? פתחו טיק טק. תפתח טיק טוק. מה אני אגיד לך? גם הוא לא יודע, אבא גם לא יודע, גם אותו לא לימדו, וככה. אז מה הוא יעשה? מה יעשה?
1: רבינו אמר פשוט, שראה מה כל העולם מביא את זה.
0: מה?
1: שרבינו אמר בדיוק הדבר הזה, משפט חזק, תראה מה כל העולם עושה, אתה עושה הפוך.
0: אני לא מציג את המשפט ככה, אולי אתה יכול לכוון אותנו, לאן זה...
1: אני לא זוכר שזה...
0: אני לא זוכר.
2: זה משהו, הוא מביא אולי...
1: זה סיפור עם הרב הזה,
2: שהרב, משהו יסוק, תסוק כבוך ממנו.
0: זה משהו אחר, משהו אחר. יש גם בספר המידות, מי שרוצה להיות שר מרע, יעשה עצמו שוטה, שכולם יעזבו אותו, יגידו, זה עזב אותה, זה שוטה. אתה רואה, כולם, אתה רוצה להיות שר מרע, והם לא נותנים לך, מה, תצטרף, תהיה איתנו, תעשה עצמך שוטה, כולם יעזבו אותו זה, ואז אתה תהיה בקטע הטוב. תעשה עצמך שוטה. בעזרת השם.

0: אנחנו הולכים ומעמקים לתוך העיר העתיקה.
1: אתה לא תגיד כל לקוחות חדל, אני אומר שנית, הר הבית בידינו, כאן תגיד,
2: הר הבית בידינו.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם שחזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך חזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

שבת פרשת שמיני, זו השבת הראשונה שלאחר חג הפסח, שבה אנחנו סופרים את 49 יום עד חג השבועות, כמו שכתוב, ספרתם לכם מחרת השבת, 7 שבועות, עד שמגיעים לגדול, ליום הגדול, יום ה-50, שזה חג השבועות, חג מתן תורה. רבנו הקדוש אומר בלקוטי מאורן, תניאנה, עין ג', ש-49 ימי הספירה הם כנגד 49 אותיות שיש בשמות 12 שבטיה, שהם כנגד 49 שערי תשובה, שערי תשובה, שבכל יום ימי הספירה אנחנו עולים ממתת שערי תומה שנפלנו עליהם במצרים. ואיך אנחנו עולים? על ידי שימי הספירה מביאים אותנו לירידות כאלו, ממקומות כאלו, מאותה בחינה של הדרך לעשות תשובה, כמו שידוע שבעניין של תשובה, אחד מהדברים הוא שאדם צריך לעבור באותם מקומות שבהם הוא נפל, והפעם לא ליפול, להתחזק. אז עכשיו, ימי הספירה, שקיבלנו אור גדול בליל הסדר, מעבירים אותנו שוב במצרים, במצר הגרון, קומות וירדות כאלו, על מנת לבנות לנו את הכלים, שבזמן השם נקבל את התורה בשלמות בחג השבועות. השיח הקדוש קורא לימים האלו ימי ליבון. ימי ליבון יכול להשתמע בשתי אופנים. ימים שאנחנו נהיים בהם לבנים, כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, שעוברים במקומות האלו, שבהם צריכים לעשות תשובה, ולא נופלים בהם, ובזה זוכים, שמתכפרים מהאבונות, שמלבינים, וגם לשון ליבון, יכול להשתמע כמו, שמלבנים כלי ברזל, שכלי ברזל הכשרו בליבון. אז אנחנו עוברים בימים האלו, כל אחד ליבון, לפי עניינו. בכל יום, ימי הספירה, עוברים ליבון אחר, תיקון אחר, כל אחד ואחד, ועם ישראל בכללותו, המעט להביאנו לחג השבועות, שנזכה לקבל בו את התורה הקדושה. כי שבועות, אומר רבנו, זה בחינת תשובה של השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא שב אלינו, כמו שכתוב. וירד השם על הר סיני, שכביכול, השם יורד אלינו, השם שב אלינו, כמו שכתוב, והשובה עליכם, שזה התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. וזה זוכים בחג השבועות, חג מתן תורה. וזה אפשר לזכות גם בכל שנה ושנה, כי מתן תורה שהיה לפני אלפי שנים בהר סיני, בכל שנה ושנה הוא מתחדש בחג השבועות, ויש צדיקים שזוכים להרגיש ממש קבלת התורה, כמו שמסופר על רבנו הקדוש, בעת שהוא נסע לארץ ישראל, רבנו נסע דרך ניקולאי וחורסן, דרך נמל עדס, דרך אודסה. רבנו שבת בחג השבועות בעיירה חורסן. ואמר שם תורות נפלאות. ובליל שבועות, אחרי שהוא היה נאור כל הלילה, הלך למקווה עם אחד מאנשיו. ואותו אדם שהיה עם רבנו סיפר, כשהוא הלך עם רבנו למקווה, רבנו אמר לו, האם אתה שומע קולות? הוא ישיב שלא שומע. ועוד פעם רבנו שאל אותו, האם אתה שומע קולות? ושוב שואל אותו רבנו את אותו האיש, האם הוא שומע קולות? הוא משיב, אני לא שומע כלל. אז התפלא רבנו הקדוש על שהוא לא שומע, ואמר, איך אי אפשר לשמוע קולות כעת? ואחר כך אמר רבנו, אפשר, הוא כל הקפלי שאני שומע, כל מקהלה. השיב לו אותו האיש, שהוא לא שומע שום קול של מקהלה, ולא שום קול כלל. רבנו תמה על זה מאוד. אז הבין אותו האיש שהם רבנו, שרבנו שומע באותו רגע קולות וברקים של קבלת התורה. אחרי זה שרבנו יצא מהמקווה, אמר, נודע לי עכשיו בעת קבלת התורה, מה שנאמר בזוהר, אית עירה ואית עירה. הזוהר אומר שיש עירת העונש, זה עירה שאין בה שלמות, ויש עירת הרוממות. רבנו אמר, שיצא מהמקווה, שם נודע לי שיש עוד עירה, שהיא גם כן עוד יותר ועוד יותר, אפילו מהירה אילאה נזכר שם, אפילו מהירה שהזוהר משבח. אומר רבנו, יש עירה יותר גדולה מזאת. כי עכשיו נודע לי עירת אלוקות, שהיא עירה ופחד גבוה,
ועצום ומרומם ומנוסה מאוד מאוד. ובעזרת השם שנזכה לעבור את ימי הספירה האלו בהתחזקות, ונזכה לתשובה שלמה, נזכה להרגיש את קבלת התורה ממש כמו שרבנו הרגיש, ונזכה להירה שהתגלתה לרבנו בחג השבועות, יראת האלוקות, אמן, כן יהי רצון.

עניין מצוות הכנסת אורחים. הידוע, היה לרבנו ספר הנשרף, ספר שרבנו ציווה לשרוף אותו. רבי נתן אומר שהוא שרף אותו, שהוא זכה לספוג את העשן שיצא מהספר הקדוש הזה של ה... לפחות אם לא היה אדם הכותב, הוא מהעשן של הספר הקדוש הזה. רבי נתן אמר שהוא זוכר שבספר הזה רבנו הפליג מאוד במעלת מצוות הכנסת אורחים. ובפרט הצעת המיטה לאורח. ובמכתב שנשאל מוהראש מהעניין הזה של הכנסת אורחים, הוא מביא מספר העירה לרבי יונה גרינודי, זכר צדיק לברכה, שעכשיו זה ימי הפטירה שלו, יום הפטירה שלו, חודש חשוון, שהוא כותב שם, שאם יבואו אורחים לביתו, יכניסם לביתו מיד בשרי פנים יפות, ייתן להם לאכול, לפעמים מגיע אדם עני שהוא מתבייש לבקש לאכול, והעיקר שיעיר את פניו אליהם, שלא יראה שיש לו קושי בהכנסת אורחים, ולא יתחיל להתלונן ולהתבכיין, שזה מאוד מאוד מצער את האורחים, והוא בעצמו ישמש אותם, ויסדר להם את המיטה, כל כך כל כך להיות זהיר במצווה הזאת של הכנסת אורחים. בימינו אנחנו פחות זוכים לקיים את המצווה הזאת באמת ובשלמות, כי ברוך השם גרים פה בארץ ישראל, כל אחד בביתו, מדי בא מגיע לך אורח הביתה, אבל זה לא אורחים שהיו כמו בזמנם, שהיו נודדים מעיר לעיר לצורך פרנסה, לכל מיני צרכים אחרים, אז הכנסת אורחים הייתה באמת מצווה בצורה יותר ויותר. והוא מספר שם שרבי מיכל, הנכד של מרונת, הבן של רבי יצחק, שהיה מגיע אליו אורח, היה לובש בגדי שבת, בא לפניו במאור פנים, ממש היה מרגיש יום חג, ועד כל ימיו, גם ימי זקנותו, רצו בניו לבוא לעזור להם, היה עוצר אותם, אמר להם, לא, לא, אני מציע את המיטה בשבילי, והיה השכב על המיטה לראות שזה נוח, ככה, כל כך היה חשוב, אצל אנשי שלומנו, מצוות הכנסת אורחים. מסופר על הבית הלוי, רבי יוסף דוב מבריסק, שהוא היה נצטרך לנסוע בדרכים, היה פושט את בגדי הרבנות שלו, ולובש בגדים פשוטים, שלא יכירו אותו. היה לו מגבעת של רבנים, הוא היה מסיר אותה, לובש מגבעת פשוטה, כובע פשוט, של סוחרים. ככה היה מתנהג רבי יוסף דוב מבריסק. פעם אחת, בליל חורף סגרירי, הוא הגיע לעיר ברנוביץ'. הקור היה היום, וכשהוא ראה רבי יוסף דוב שהוא לא יכול להמשיך בנסיעה, הוא שר מהדרך לאיזה פונדק של יהודי שעמד בדרך, והתחיל לדפוק על הדלת, אין קול ואין עונה. מכיוון שזה היה כפור נורא והיה מסוכן להישאר בחוץ, פשוט היה אפשר לכפור. אז פקד רבי יוסף דוב על העגלון, שהוא ידפוק בדלת בכל כוחותיו, שממש יתאמץ לדפוק בדלת, עד שהמארח יענה לו. ולמשמע הנקישות הזאת, קם בעל הבית בפנים זועפות, פתח להם את הדלת, אמר להם, אין לי שום מקום בשבילכם, עוד מעט צריכים להגיע אורחים מוזמנים, לכו מפה. ואז הם התחננו על נפשם, שפשוט מי שישאר בחוץ עמוד עלול לגבוע, ממש פיקוח נפש, וביקשו, תן לנו רק קורת גג, שפחות לא מיטה, לא מזרוק, כלום, קורת גג, שפחות לא נהיה בקור בחוץ. אחרי שידולים רבים, בעל האכסניה הסכים, והרשה להם להיכנס לתוך האכסניה, ולשכב על הרצפה באחד המסדרונות. ומבריסק, שכל דקה הייתה אצלו חשובה לעבודת השם, ללמוד, הדליק נר, ועיין בספר שהיה באמתחתו. פתאום הוא שמע את קולו של בעל הבית שגורר בו, קבע מיד את האור, את תפריד מנוחתנו. נאלץ רבי יוסף דוב לחבות הנרח, המשיך לשנן את התלמוד בעל פה, משפתה, בלי שקולו יישמע. לאחר כמה שעות, הם שומעים שעתות של עגלות ומתקרבות לפונדק, מיד הזדרז בעל הבית, הדליק את האור, פתח את הדלת בלבביות, קיבל את האורחים בספר פנים יפות. מי היו האורחים האלו? היו רבי אהרון מקודינוב והחסידים שלו. מיד בעל הבית ומלא ביתו קמו מהשינה, החפזו להגיש לפניהם כוסות של תה חם ומאכלים, ככה שיתחממו, שירגעו. לאחר שהרבי והחסידים נחו, התחממו קצת, הרבי קם להכין את עצמו לתפילת ערבית.
כשהוא חלב המסדרון, כדי לטול ידיים, הוא רואה יהודי ששוכב על הרצפה, הוא התבונן, ומי הוא רואה? את רבי יוסף דוב מבריסק. הרב של בריסק היה מאוד מפורסם. נתן קולו מיד בהתרגשות, והתחיל לומר, הרב מבריסק, מדוע אתה שוכב כאן על הארץ? כשבעל הבית שמע את הקריאות של הרבה, תקף אותו חלחלה איומה, התמלא פחד ובושה, התבייש בעל הבית, בעל המלון, שהוא נהג כזה בביזיון, ברבי יוסף דוב מבריסק, ונפל לו הלב מהמעצר, ואז הוא ניגש בפיק ברכיים לפני רבי יוסף דוב, כסליחה, תמחור לי רבי, תמחור לי רבי, לא ידעתי זה אתה, לא ידעתי שאתה הרב מבריסק. הרב אמר לו, תשמע יקירי, אני לא מוכר לך, אז שתבוא אליי לבריסק, לשבועיים, תהיה אצלי בבית, תלמד פרק בחסד והכנסת אורחים, מה זה חסד והכנסת אורחים? ואז אמר רבי יוסף דוב, חידוש על פרשת וירא, אמר, תמיד היה לי קושייה בפרשה הזאת, שראינו שני מכניסי אורחים, אחד היה אברהם אבינו, ואחד היה לוט, אברהם אבינו, שבאו אליו המלאכים, ולוט שבאו אליו, גם מלאכים בשביל להפוך את סדום ולהציל אותו. ואיפה אנחנו רואים שבולט המצווה הזאת, על איזה מצווה מדברים? על מצוות הכנסת אורחים שאברהם עשה, לא שאלות. שאל רבי יוסף דוב, מדוע? למה המצווה של הכנסת אורחים שאברהם עשה יותר חשובה מהמצווה של לוט? אז כך הוא הסביר. היינו שאצל לוט היה מסירות נפש, שהכניס את המלאכים אליו הביתה, והממה סכן נפשות, כל האנשי סדום נסבו על הבית. אף על פי כן, אצל אברהם זה היה יותר, המצווה הייתה יותר חשובה. למה? אצל אברהם אבינו הגיעו אליו ערבים, הוא לא ידע שהם מלאכים. והוא קם בזריזות בין הבקר אצל אברהם, והכין להם אוכל. אבל אצל לוט, הוא ידע שהם מלאכים. אז מה החוכמה לקיים מצוות הכנסת אורחים למלאכים? חוכמה לקיים מצוות הכנסת אורחים על מי שלא חושב שהוא מלאך. ככה אמר רבי יוסף דוב, ואז הוא פנה למערך, אמר לו, זה לא תירוץ להגיד, לא ידעתי שאתה רבה של בריסק, אם הייתי יודע, הייתי מערך אותך בכבוד. ואז בעל הבית קיבל את דבריו של רבי יוסף דוב מבריסק, ונסע אליו, התאכסן אצלו, הוא ראה כל כך, הוא מקפיד על מצוות הכנסת אורחים, לא רק בלתת להם מה לאכול, לשתות וללון, אלא גם היה מעודד אותם, מקשיב להם, ככה בסבלנות, וממש עושה חסד עם אנשים גם ברוחני, לא רק בגשמי. ואז אותו מערך הבין כמה חשובה מצוות הכנסת אורחים שיהודי עושה עם כל אחד ואחד מעם ישראל.

פרשת שופטים, התורה אומרת לנו, כי אתה בא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, תימד לעשות כתואבות הגויים ההם, לא ימצא בך מעביר, בנו וביתו באש, קוסם, מעונן ומחשף, וכולי, כי תואבת השם כל עושה אלה. מספר לנו רבי נתן, שבראש השנה תקס"ה, אמר רבנו את התורה הנפלאה, תת תיקונין, ובשבת תשובה, שאחריו, היינו מסופקים, נזכה שרבנו ייכנס אלינו מחדרו, לשב עמנו בסעודה שלישית, לגלות לנו תורה. בתוך כך, פתח פתאום הדלת מחדרו בבעלה גדולה, וקרא בתחילה שתבוא אצלו ביתו הגדולה, קרא לבת שלו הגדולה, ונכנסה תכף לחדרו, והתחיל לדבר עם המעניין, פטירת ביתו הקטנה ז"ל, הסתירו מרבנו שביתו פגה נפטרה לו עלינו, והתחילה שוב להכחיש, ביתו הגדולה שרבנו שאל אותה, התחילה שוב להכחיש ולהעלים, ואמר לה רבנו, אני כבר יודע האמת, הוכחה להגיד לו בפירוש, ולא נכנס מחמת זה לסעודה שלישית, ונהג שעה אחת אבלות ומוצאי השבת, ואחרי כן נכנס אצלנו, ואמר אז, שהיה לו אז הערה גדולה לומר תורה בסעודה שלישית, רבנו רצה להיכנס לומר תורה, אך על ידי זה נתבלבל הדבר, וסיפר רבנו, שביתו הקטנה שנפטרה, באה אליה בקובלנה רבה, באה אליה בתלונה, כבני ביתו היו עוסקים ברפואתה עם נוכרי שהיה עוסק בלחשים וסגולות, היה בזמנם איזה נוכרי שהיה מרפא על ידי כל מיני לחשים וסגולות, מכוח התאומה, ואמר רבנו זה עכשיו, הפי שעכשיו אינם שכיחים מחשפים, וזה העקום, זה הגוי, המחשף גמור, וזה היה פגם גדול לנשמה קדושה ויקרה כזאת, כן, באה אליו בקובלנה רבה על זה, ואז הוכרח לשאול עד שהודיעו לו, כשהיא באה אליו ונודע לרבנו שהיא נפטרה, אז הוכרח לשאול את הבת הגדולה עד שהודיעו לו שבאמת היא נפטרה. והידי זה תיקן אותה. ומחמת זה נתבלבל הדבר ולא אמר אז התורה הגדולה שהיה מוכן לומר. ככה מספר לנו רבי נתן מה שהיה עם בת רבנו שהיא באה אליו בקובלנה, הידי שהיא מחשף לרפא אותה. ורבי חיים ויטל, לא תגן עלינו, תלמידו של הארי הקדוש, מספר שפעם אחת הוא חלה ונפל למשכב, והגיע עד שערי מוות בר מינן, ואז לפתע הוא רואה מולו שני עמודי אש לוהטת עד שהוא נסתנבר, ומאז הוא החל להבריא מלבד חוש הראייה שנלקח ממנו, כי עמודי האש יקרו את מאור עיניו, כל הזמן היו רצים לנגד עיניו אורות, והיה מסתנבר, הוא לא יכול לראות. ואז ממשיך לספר רבי חיים ויטל, שהוא שמע על איזה ערבי שהיה בקיא בעזבי מרפא, והיה גם ידוע בכשפיו ופעלוליו שהיה עושה בשביל לרפא אנשים. בקש רבי חיים לקבל ממנו רפואה לעיניו וגם לעמוד לעשות חוכמתו. אז הלך רבי חיים למעונו של הערבי, והיה שם אנשים רבים, ביניהם גם משורי ארץ מפורסמים שבאו אליו. כשהגיע רבי חיים למעונו של הערבי, אמר לנער שילך לשייח הערבי ואומר לו שיהודי רוצה להיכנס אליו. מיד יצא אליו השייח בחיפזון ואמר, בוא ייכנס חכם היהודים, מדוע אדם גדול כמוך מטרח את עצמו אליי? אם היית שולח את נערך לקרוא אליי, לקרוא לי, אני הייתי בא אליך. ככה אמר השייח, תמר רבנו, תמו הנוכחים, על דבריו של השייח, כי מעולם הוא לא נתראה עם רבי חיים, לא הכיר אותו מעודו. אז הושיב השייח את רבנו לפניו, רבנו חיים ויטל, הוא פנה אל הנוכחים הרבים שהיו שם ואמר להם, לכו נא לביתכם, כי כל זמן שהרב יושב כאן, אני יודע להשיב לכם ולעזור לכם בכלום, אין לי שום כוחות. יצאו כולם, ואמרו, שואל אותו, האם אתה יודע איזה תרופה לראייה שלי? אמר לו השייח, איני יודע כלל, ואין בכוחי לעשות שום דבר. אז תמה אמרו, שאל אותו, איך אתה אומר שאינך יודע? אמר לו, אתה ידעת לצאת לקראתי ולומר לי, מי אני? ענה לו אותו רופא מחשף, היא הנותנת, משתמש אני בכוחות התאומה. לפתע הודיעוני ואמרו לי, הנה יהודי אדם גדול וקדוש, קדוש עליון בא אליך, ואנו אין לנו כוח לעמוד פה עמו. אז הם הסתלקו והלכו להם, ונתלו ממני כל הכוחות. ככה מספר אותו שייח, רבי חיים ויטל, הוא הגיע בקדושה שלו, אז השייח הזה, כל הכוחות של התאומה שלו, הסתלקה. התורה הקדושה מצווה אותנו, להתרחק מכל מיני מחשפים, מדמיונות למיניהם, שכל ננקתם מעשית רחה, ורק נדבר בקדוש ברוך הוא על ידי הדבקות בצדיקים הקדושים.

ברכת המזון היא ברכה מדאורייתא, מהתורה, ומחולקת לארבע ברכות, כשהשלוש הראשונות, ברכת הזן, ברכת הארץ ובונה ירושלים, הם מהתורה, והרביעית היא מדרבנן, ברכת הטוב והמיטיב. המדרש אומר, כי אתם באים אל הארץ כנען, ילמדנו רבנו, עד שלא נכנסו לארץ,

כל מי שאינו מזכיר בברכת המזון על הארץ ועל המזון, ארץ, חמדה וברית ותורה וחיים, לא יצא ידי חובתו. היה צדיק שחיבר ספר יסוד לשורש העבודה, רבי אליעזר סיסקין, זכר צדיק לברכה. כמדומני עלה מסופר שלפני שהוא נפטר, הוא היכה באצבע הצרדה ואמר, דילגת אל העולם, ורבינו מאוד מאוד שיבח אותו. הצדיק הזה מרחיב בספרו איך אדם מתנהג בברכת המזון, ואיך הוא יברר ברכת המזון בכוונה ובשמחה עצומה, אבל כל קטע ברכת המזון הוא מתאר איך אדם צריך להכין את עצמו לברך את הברכה, את הברכה הקדושה הזאת. ברכת הזן, הוא אומר שפני ברכת הזן אדם צריך במחשבתו, כמו שהוא מתחיל לברך, לפרש את ההודעה, לקדוש ברוך הוא, שהוא מודה לקדוש ברוך הוא. בברכת הארץ אדם צריך לשים לב כשהוא אומר, וארץ חמדה טובה ורחבה, שהוא מודה הקדוש ברוך הוא שהכין לנו את הארץ הקדושה לנחלה עולמית, מה בריתך שחתם בבשרנו, שם קראת עם עם ישראל ברית, מה תורתך שמעלתנו וחוקך שעודתנו, שקדוש ברוך הוא הבדיל אותם מן התועים, נתנו תורת אמת. אדם יודע וצריך שפי וליבו יהיו איתו, שיכוון את הדיבור למחשבה, ועיקר העיקר ההודעה ברכת המזון, צריך שיהיה שמחה בלב, שבאמת אדם ישמח ויעריך את הקדוש ברוך הוא, שהנה נתנו לחם לאכול והנה הוא יכול לאכול, כמה צריך להודות הקדוש ברוך הוא על זה. אחרי זה יש ברכת ירושלים, שמדאורייתא וחז"ל תקנו, דוד ושלמה תקנו את הנוסח, גם שם אדם צריך לכוון מאוד, ואומר אשרי מי שזוכה להוריד דמעות בברכה הזאת, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיבנה את ירושלים. אחרי זה, רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך, שאדם ככה יהיה לו צער וכיסופים, הקדוש ברוך הוא שנזכה שיבנה בית המקדש. ואחרי זה ברכה, ברכת הטוב האמיתיו, שצריך לכוון בה מאוד. ואחרי זה יש את הרחמן, ששם גם אדם יכול להוסיף בקשות, דברים פרטיים משלו. רבי נתן מליקוטי הלכות, לכל פציעת הפת, מסביר את העניין של הבירור שנעשה על ידי אכילת הלחם שיהודי אוכל, דווקא על ידי אכילתו שיהודי אוכל את הלחם, במודל הקדוש ברוך הוא, יש בזה בירור ותיקון גדול. הוא מסביר רבי נתן, שעיקר שלמות התיקון והבירור האחרון נעשה דווקא על ידי משיח, שהוא בחינת דוד המלך. כמו שדוד המלך ביקש, אמר הקדוש ברוך הוא, יאכלו ענבים ויסבאו. חכמינו הקדושים אומרים, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה סעודה הצדיקים. כשירצו לברר ברכת המזון, ככה יעברו בין הצדיקים. דווקא דוד המלך יקום ויאמר, לי נאה לברך. דווקא דוד המלך יברר ברכת המזון, כי ברכת המזון מברכים אותו על הבירור של האכילה, אחרי שאדם כבר אכל, מסבא, וברר את האוכל הטוב שראוי לחיות את האדם, אז הוא מברך את הקדוש ברוך הוא. שזה הבירור בשלמות, ולכן צריכים להזכיר את ארץ ישראל וברכת המזון, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך, על הארץ הטובה, כי עיקר הקדושה של ארץ ישראל, בעניין קדושת האכילה, שם בארץ ישראל יש את המצוות התלויות בארץ, שהם חלה וביקורים, חלה שנעשה בלחם, וביקורים בפירות שבעת המינים, תרומות, מעשרות, כל הקורבנות, דברים ש... תלויים בארץ ישראל, התבועה, שמפרשים מנחלה, תרומות ומעשרות. זה מה שאפשר לומר, מה שאנחנו רואים בפרשת מסעי. תורה הקדושה מדגישה את גבולות הארץ. מה הגבולות המדויקים של ארץ ישראל? אומר רבנו שהירדן מפסיד בקדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ. כי עיקר הקדושה בפרט, הבירור של קדושת האכילה, דווקא בארץ ישראל. ולכן צריכים לברך על ארץ ישראל אחר האכילה. ומי יעשה את התיקון האחרון, את הבירור האחרון? לדוד המלך, שחזר לשמה שאמרנו, שהוא יברך ברכת המזון לעתיד לבוא. כי דוד המלך, שהוא המשיח, הוא העיקר שכבש את ארץ ישראל, כמו שהתורה אומרת, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, שזה היה בימי דוד המלך. כי כבישת ארץ ישראל, שזה הבירור האחרון של האכילה, שבארץ ישראל זה קדושת האכילה, יש את המצוות התלויות בארץ, כל זה נעשה דווקא על ידי דוד המלך, שהוא קראת משיח, שבו ממרא בימינו אמן, זה מה שמזכירים, בברכת המזון, דוד המלך. ובסגולות של ברכת המזון, רבי חנינא אומר, גדול כוח ברכת המזון, שמוסיף ברכה במעשה הדף של אדם, והמהרש"א מסביר, שאדם, שצריך לקבל שפע מלמעלה, יש עליו מקטרגים, לתת לו מזונותיו, והברכות האלו שמברך את הקדוש ברוך הוא, בשמחה, הם מליצים יושר וסנגורים טובים נגד המקטרגים האלו ש...

ירד עליו שפע. ובספר החינוך כתב שהוא קיבל מרבותיו, שמי שזהר ברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימי חייו, ומי שמבאר בשמחה ובעין טובה, אומר הזוהר הקדוש, נותנים לו בשמחה ובעין טובה. הפסוק אומר, ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה, החידה הקדוש רואה בזה רמז, שאדם שאכל ושתה, דבר שמשמח אותו, שיבאר בשמחה, שסגולה, לעשירות, ברגע שהוא מבאר בשמחה, ובקול רם, מודה הקדוש ברוך הוא, באמת בשמחה, סגולה לעשירות, ורבי חיים פלאג'י כותב, שאדם שמברך בקול רם, מאריכין לו ימיו ושנותיו, והקו הישר כותב, שאדם שמברר ברכת המזון, בקול, בכוונה, בשמחה, הוא יזכה לעתיד לבוא, לשמוע על פי דוד המלך, עליו השלום, את ברכת המזון, שכשהקדוש ברוך הוא יעשה סעודת צדיקים, דוד המלך יקום ויאמר, אני אברך, אומר את הקדוש ברוך הוא, האדם הזה יזכה לשמוע את ברכת המזון, מפי דוד המלך, כל כך חשוב העניין של ברר ברכת המזון, בכוונה, מתוך הסידור, בקול רם, שאדם באמת ירגיש שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, הנה ברוך השם, אתה זוכה שיש לך לחם לאכול, אתה זוכה שאתה יכול לאכול, אתה זוכה שאתה נהנה מהאכילה, אז אנחנו צריכים לברך את הקדוש ברוך הוא בקול רם ובשמחה. ומסופר, אני יהודי ניצול שואה, שבזכות ברכת המזון, איזה סיפור הצלה נפלא היה לו, כך הוא מספר אותו יהודי. כאשר הייתי נער צעיר בן 12, הגיע לתלמוד תורה שלנו, הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, רבי מאיר שפירא מלובלין, הוא היה מייסד הדף היומי מדרך אגב, הוא זכה לתת לחסידי ברסלב בפולין, שלא יכלו לעלות לקיבוץ בראש השנה לאומן, לתת להם את הבניין הישיבה שעשו שם את הקיבוץ, ומראש היה אומר שבזכות זה, שהוא חיבד חסידי ברסלב, נתן להם את בית המדרש שלו, הוא זכה להוציא לפועל דברי רבנו בעניין סדר דרך הלימוד, שרבנו אמר שאדם צריך ללמוד כל יום על פי הסדר, הוא זכה להוציא את זה לפועל וזכה להניג את עם ישראל בלימוד דף היומי, דף גמרא בכל יום. זה הרבי מאיר שפירא מלובלין. אז רבי מאיר שפירא מלובלין, כך מספר אותו יהודי, הגיע לתלמוד תורה ובחן אותנו על הלימוד. והמנהג באותם שנים היה שאחרי שרבי ישראל היה בא לבחון את התלמידים, היה מעניק מתנה לכל התלמידים. אך רבי מאיר שפירא לא הביא איתו שום מתנות. וכשסיים לבחון את התלמידים, הוא אמר לנו, אני אעניק לכם מתנה, עצה וסגולה נפלאה, שהעדי זה תזכו לחיות את כל ימי חייכם בהשקט ושלווה. ואז הוא העריך בחשיבות מצוות ברכת המזון בכוונה, והביא דברי בעל החינוך, שכך הוא אומר, מקובל אני מרבותיי, ישמרם האל, שכל הזהיר ברכת המזון, מזונותם מצויים לו בכבוד כל ימיו, ממשיך ממהר להביא דברי הבאר היטב ושם הבך, שכתוב, למה לא כתוב האות, פייסופית בברכת המזון, כי האות הזאת מרמדת על שצף, קצף וחרון אף, והאדם שזהיר לקרוא ברכת המזון בכוונה, עד איזה הוא ניצול מכל הדברים הרעים האלו. מספר אותו ניצול שואה, כאשר שמעתי דבריו התורים של הרב שפירא, קיבלתי על עצמי מקבלה גמורה להקפיד על ברכת המזון בכוונה כראוי, עד כדי מסירות נפש. כעבור כמה שנים הגיעו הרשעים הארורים, הנאצים ימח שמם, וכבשו את אדמת אירופה, והוליכו את היהודים אל עבר המחנות. ואף שאני הייתי בחור, הייתי ביניהם. וכרגלם האכזרי, את הגברים שלחו לעבודה, את הנשים והילדים הפרידו כדי לעלות על המוקד, רב שלום להרוג אותם. המשיך אותו יהודי לספר, הייתי בחור צעיר לימים, וניסיתי לתרומם ככל יכולתי כדי לראות גבוה יותר, ככה נעמד על קצות האצבעות. וכל העת לחשתי תפילה לקדוש ברוך הוא ואמרתי, אי, אבי שבשמיים, קיימתי את דברי הבך וברכתי בכוונה מרובה, קיים הפתה את ההבטחה האמורה שלא ישלוט בי לא שצף ולא קצף ולא חרון אף. בהגיע תורי, נשלחתי לצד ימין לעבודה ולא למיטה. לאחר מכן, העמידו אותנו שוב בתור לפני אחד מהנאצים הארורים, כדי לבחון כל אחד לאיזה מלאכה הוא מתאים. הייתי צעיר מאוד, ידעתי שאני לא מתאים לשום עבודה ולשום ניסיון בשום עבודה. ואז בכיתי שוב לפני הקדוש ברוך הוא, התחננתי אליו, ריבונו של עולם, בזכות זה שהקפדתי על ברכת המזון, לברך אותה בכוונה, תציל אותי גם הפעם, כשמסיים לדבר ככה לפני הקדוש ברוך הוא, פונה ליהודי שעמד בסמוך ואומר לי, אני אציג את עצמי כטבח, ואף אתה תאמר שאתה בקיא מלאכת הבישול והאפייה, ואתה תהיה העוזר שלי, וכך נעבוד שנינו במטבח המחנה, ואני אעמוד לצדך. ואכן כך היה, התקבענו שנינו לעבודת המטבח,
ממשיך לספר כך הצלחתני, הבחור הצעיר לשרוד את שנות המלחמה הנוראה, ביותו עובד המטבח, ולחצי דשאר היהודים המעונים לא סבלתי מרעב ומצמה, וכל הזמן הייתי עסוק בהכנת האוכל לנאצים הארורים, ובעריכת השולחן לפניהם. אבל הימים השלבים לא ערכו זמן רב, באחד הימים נכנס אחד מקציני הרשעים אל המטבח, הוא שראה שאני עובד המטבח, ולכן לא חסר לי דבר, חרה לו הדבר מאוד, ואז הוא פנה אליי ברשותו, כשהוא מחזיק בידו כף קטנה, ואמר לי, הנה באים תוך 3 שעות, לא תצליח לחפור בור עמוק, אם תצליח לחפור בור עמוק תוך 3 שעות, אתה תוכל להמשיך בעבודה הזאת במטבח, אך באים לאו, אתה תשלח לעבוד עבודת פרך עם שאר היהודים. נצאתי החוצה, נדעתי בבירור שאפילו אם אני אעבוד כמה ימים ברציפות, בעמל, ביזע רב, לא אצליח לחפור בור כזה גדול. כיוון שאין בידי כי אם כף קטנה, כף כל כך קטנה שבקושי יכולה לחפור, ובטח לא לפוצץ סלע בסלעים שיש באדמה. המשיך אותו יהודי שהוא פנית אל השם יתברך, בתחינה הבקשה, ואמרתי, אבא, ככה כתוב בתורה, ככה הבטחת, ככה הצדיקים אמרו, שמזונותיי צריכים להיות לי מצויים ברווח גדול, ואני אנצל משצף, קצף ומדברים רעים. תוך כדי תפילתי, עובר שם כלי רכב עם חיילים רשעים, שהחלו לזרוק על ראשי תפוחים ושאר ירקות כדי להציק לי. בכל מקרה, כשנסו משם, רשעים ההורים האלו זרקו עליי תפוחים, שאר ירקות בשביל להציק לי, וכשנסו והמשיכו בדרכם, נשארה לידי הרמה גדולה של פירות וירקות. לא עבר זמן, ועובר שם רכב אחר, ועליו היו חיילים רוסיים, ששובדו על ידי הנאצים מחשימם, וגם אותם, עינו אותם, לא הביא להם אוכל כי מקומץ קטן, והם היו מאוד רעבים. ומכירות החיילים הרוסים את כל השפע שהיה לידי של פירות וירקות, תפוחי אדמה, פנו אליי וביקשו ממני לטעום מהם. אמרתי להם, מי שיתה ידו לחפור לי כאן בור עמוק, יקבל מהפירות. אותם חיילים רוסים היו חסונים הרבה יותר ממני, והיו להם את הכלים המתאימים, אז הם נעמדו והחלו לחפור ממרה בור עמוק. ובתוך שעה קלה כבר היה הבור חפור. נתתי להם את הפירות והם הסתלקו מהמקום. כעבור זמן מה, בא הנאצי לבדוק אם הצלחתי לחפור את הבור. והנה הוא רואה שבתוך פחות מ3 שעות סיימתי את המלאכה. אז הגיב אותו רשע ואמר, ידעתי גם ידעתי שלוקחכם שומר עליכם ומגן בעדכם, אך לא ידעתי עד כמה. כך מסיים היהודי הישיש את נס הצלתו המופלא מידי הנאצים ימח שמם וזכרם. רואים פה כמה זכות, כמה סגולה יש בברכת המזון לברך אותה. כוונה להודות לקדוש ברוך הוא בשמחה עצומה על כל הטוב שנתן לנו.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: טוב, אנחנו בספר על רגל אחת, תורה למדזיים, סעיף י"ב. כשישראל נשמרים מאכילת טרפות, על ידי זה יש להם פרנסה. שמעתם כמה חשוב לשמור? אתם רוצים פרנסה בשפע, בלי בעיות, צריך להיזהר ממאכלות אסורות, מטרפות. שם אומר, טרף נתן לי ירעיו. הנה, אז יש טרף נתן לי ירעיו. לשון, טרפה יש. וטרף, זה גם כן, מה? פרנסה. נכון? יש טרף שזה שון פרנסה. אז כשישראל נשמרים מאכילה הטרפות, אז יש להם פרנסה. רבנו מביא שם בתורה הזאת, הוא אומר, שמה שולחן דומה למזבח. והוא מביא שם את העניין של השולחן שדומה למזבח, והוא מביא שם שיעור בגימת החליף, של החליף זה הסכין, שחיטה, כשיעור בגימת המזבח. ורבנו מביא פה שם תף למד זין, שחיטה בגימטריה, תף למד זין, ובזה תפך תאכל לחם. הוא אומר שם, ראשי תיבות שם גם כן, זה יוצא תף למד זין. אז הנה רואים שזה ביחד, קשור אחד לשני, אכילת טרפות ופרנסה. י' ג' הנפשות הנכבדות שנעשקו ונשבו בקליפת נוגה, שהיא, עכשיו הוא מסביר מה זה, כתוב בזוהר טיקלה, זה קליפת נוגה נקראת, כתוב בזוהר, זה קליפה שיש לה שני כיוונים, זה לא רק רע גמור, זה יש, שהיא יודעת לעשות בין טוב, שתי דברים, טוב ורע. לפעמים נכללת בטוב ולפעמים נכללת ברע. עכשיו תראה מה אומר, הנפשות הנכבדות שנעשקו ונשבו בקליפה הזאת, שיש בה טוב ורע, הם הנפשות הנולדים לעמי הארץ. נפשות שבאים מהמקום הזה, של עמי הארץ. למה? כי קליפה זו רוצה שהנפשות שברשותה ישתקו ויתקלקלו יותר. אז היא מכניסה אותם במקומות שיש בהם טוב ורע, ולכן היא מלבשה אותם בתוך טיפת זיווקו של עם הארץ, שיוצא ממנו את העניין הזה. ונמצא עכשיו מה קורה, אומר פה, תבין שבנפשות של עם הארץ שמו אותם שם בשביל שהיא רוצה לנוק ממנו הקליפה, אבל מצד שני מה יש בו? יש בו טוב. יש בו טוב זה תורה. ותאר אותו כי טוב. טוב זה שכל, זה תורה. יש בו. אז הוא אומר, נמצא שבני עמי הארצות הם נפשות יקרות, אלא שהם כציפורים האחוזות בפח. ציפור שאחוזה בפח, זה נפשות שתקועות שם. וצריך לדעת להוציא אותם. לכן הרבן אומר שם, היזהרו בעמי הארצות שאת מהם תצא תורה ועניינים, זה לא, יש בהם תורה, צריך לשים לב. הנה פה אומר, י' ד' על ידי התורות שמגלים בני עמי הארץ, האנשים הפשוטים, אני יודעים שיש להם נפש יקרה. למה אתה יודע שיש נפש יקרה? פתאום הוא מגלה תורה, הוא מוציא איזה דיבור. פתאום הוא תלמיד חכם, מוציא דיבור של תלמיד חכמים, מאיפה זה בא? יש בו נפש יקרה. הוא מגלה תורות. איך אומר שמה, חזי במאי ברקה עתינה. בוא תראה, נתבן, איזה תורות יכולות לצאת. מה הוא בא, מה הוא מביא. אז יש לא זלזל, לכן צריך להיזהר. לא זלזל באף אחד. ותכף הוא יגיד עוד משהו. הנה פה, תדבר, על ידי הכבוד שמכבדים בני עמי הארץ. נותן להם כבוד לעמי הארצות. מתגלה התורה מתעלמותה. זאת אומרת, התורה עכשיו, אמרנו שהיא נמצאת במקום, בכיסוי. אתה נותן כבוד, כמו שראינו לזקן, שנותנים לו כבוד. כבוד זה שורש, הכבוד זה הלקות. אתה נותן לו כבוד, מעריך אותו, את הבן אדם שהוא עם הארץ, יוצא מן התורה. אז למה? נפשות תמיד משורשות בכבוד. נתת לו עכשיו כבוד, חיברת אותו חזרה לנפש שהוא משורש בה. אז הוא יכול להתחיל להוציא אותך עכשיו גילוי, שמישהו אחר לא היה מוציא את זה. כי זה שכל שנמצא במקומות שמישהו אחר לא יכול לקחת אותה. אז אם אתה נותן לו כבוד, מגלה לו את שורש הכבוד, את ההלקות, פתאום מוציא לך תורה. לכן תראו אנשים פתאום, איזה תורות הוא יוצאת מהאנשים פשוטים. לכן רבנו שמע תורה מכל מקום. הוא רוצה לשמוע מה היה מכבד, נותן לו עוד הרגשה טובה, ואז מוציא לנו עכשיו בכלל את שורש הכבוד, ואתה מקבל ממנו תורה. אז אין לזלזל באף אחד. הנה בתורה, הגמרא אומרת בסנהדרין צדיק וב, זה פה סעיף ט"ז, היזהרו בבני הארץ שמהם תצא תורה. היזהרו. מה זאת אומרת היזהרו? לא לפחד ממנו. היזהרו, הכוונה שאתה נזהר על מישהו, שאתה משגיח עליו. זאת אומרת, תיזהרו, תעשו איזשהו מאמץ, תנו להם את הכבוד, כדי שתצא מהם תורה. י"ז, על ידי התורה שמגלים בני עמי הארץ, עולים ניצוצי הקדושה, תכף נראה את זה, יש קשר. ניצוצי השכל אל השכינה. למה? אמרנו שהנשמות האלה, מה קורה איתם? הם כמובן השוקות, ציפורים, האחוזות בפח, נכון? אז התורה שלהם גם תפוסה. על ידי התורה שמגלים בני עמי הארץ, עולים ניצוצי הקדושה, ניצוצי השכל אל השכינה. וגורמים על ידי זה לייחד וחיבור בין הקדוש ברוך הוא לשכינה. הנה הם עושים חיבורים שמתגלה. תורה שהוא מגלה, עכשיו הוא עושה עכשיו גילוי אלוקות חדש שלא היה, שכל חדש שלא היה, הוא עושה חיבור. קודשא בריך הוא שכינתא. אז תראו מה זה, זה ניצוצות קדושה שהן נמצאות במקום שמישהו אחר לא יכול להוציא אותם. אז כשמגלה תורה מהארץ, הוא עכשיו עושה ייחוד, שלם. י"ח. עוד אתה רוצה לקרוא את ח'?
2: בכל יום מתבררים בירורים השייכים לאותו יום. מתברר הטוב מהרע. כן. לכן אי אפשר לתקנם ביום אחד.
1: זאת אומרת כל יום יש לו את התיקון שלו.
2: וכן, בכל דור מתבררים בירורים השייכים לאותו דור. ולכן מתארך הגלות. ועל כן, חייב האדם להוליד בנים. כדי שיקומו דורות ההמשך שישלימו את הבירורים השייכים להם. הוא יושב פה באלף אי.
1: כן, אמר המעתיק, רב, הוא אומר.
2: אמר המעתיק, עיקר הבירור שהתברר לאנושות שהשם הוא האלוקים ואין עוד מלבדו.
1: אז קודם כל בסיכום, נגיד את הסיכום, שהרב מביא פה, מה זאת אומרת, כל מה שדיברנו כאן, בירורים, אנחנו לומדים הרבה דברים, תוצאות קדושה, עניינים, מה זה כל הסיפור הזה בפשטות? הוא אומר, עיקר הבירור שהתברר לאנושות, אנחנו צריכים לגלות לכולם בסוף, שהשם הוא אלוקים ואין עוד מלבדו. זה מה שצריך לברר. זה הבירור, כולנו חושבים ניצוצות, עניינים וזה, אבל בפשטות מה אתה עושה? כשאתה מברר ניצוצות קדושה, אני מתכוון להגיד לך, זה השכל הזה, זה הקדוש ברוך הוא. כל מה ש... זה לא הקדוש ברוך הוא, תברר, תגיד לו, זה לא אלוקות. אם לא הצלחת לשייך אותו לאלוקות, זה לא נקרא. אתה צריך לברר את זה. אז הוא אומר, אבל בכל יום מתברר בירורים מיוחדים, כל דור מגלה את העניין שלו, את המציאות שלו, שהקדוש ברוך הוא רצה להתגלות דווקא בזה. אז הוא אומר, בכל דור מתבררים בירורים השייכים לאותו דור. שמתאימים לאותו עניין, ולכן את מתארכת הגלות. נראה לנו ארוך, אבל כן, כי יש בירורים שכת שכל פעם צריך לבוא, כל... אי אפשר לברר, רבן אומר, ביום אחד שני דברים, זה יהיה בלגן. כי אז אחד אתה מברר את העניין לא שלך בכלל. אז כל אחד צריך לברר את העניין שלו. לכן אומר, ועל כן חיוב על האדם, מפה רואים מה זה, להוליד בנים. למה? תוליד עכשיו, אתה צריך להוציא את השכל, להוליד בנים זה להביא את השכל החדש לעולם, שצריך להתברר דווקא עכשיו. יש לך חובה לעשות את זה. לכן אולי כתוב גם את ה... לא יבוא הגאולה עד שלא יאכלו הנשמות שבגוף. כי כל דור צריך עד שבסוף. כל השכלים יצאו ויהיה בירור שלם. כדי שיקימו דורות ההמשך שישלימו את הבירורים השייכים להם. כל דור צריך להמשיך את הבירור השייך לו. לא. רבן אומר לכן כתוב, לא תשחט אותו ואת בנו ביום אחד. כי כל אחד יש לו את העניין שלו. את הזמן שלו מתי לברר. זה בהלכות שחיטה שלנו. היו תת... גם בעלי חיים, בבעלי חיים צריך בירורים חדשים בכל יום ובכל דור. אמרנו שבעלי חיים מתגלגלים כל הנפשות. רבנו פה מביא איזה משהו מבעיל. ראיתי שמה, ואתמול, יש לי פה את הליקוטי הלכות הזה. טוב, אני... שם הוא מביא, שהוא אומר שם כל הנפשות, כל הגלגולים, בכל החיות ראויות לאכילה, מתגלגלים כל הנפשות שם. זאת אומרת, כל אחד שבא לאכילה מגולגלת בו נפש. פחד פחדים, תראה מה זה. לכן השוחטים צריכים להיות אגונים. אפילו שיש... התחלה אמרתי, מה הולך היום? תראה כמה שחיתות וזה. מתגלגלים הרבה נפשות. רבן אומר שם, כל הנפשות מתגלגלים בחיות שם. זה לא פשוט הדבר הזה, רבן אתה מביא. הייתי קורא בפנים, אבל אין לי את זה עכשיו פה. טוב, אז זאת אומרת, גם בבעלי חיים צריך בירורים חדשים בכל יום ובכל דור. כי גם הנפשות שבחי הן נפשות אדם שנתגלגלות שמה. בכל חי יש נפש מגולגלת. אז כמה צריך להיות שוחטים אגונים, ורבנו הביא את זה פה כמה פעמים ראינו את זה, מה זה להיות שוחט? שוחט צריך להיות שוחט אגון, כי הוא עכשיו מגיע לתיקון בברכה שלו, הוא מעלה את הנפש מחי למדבר. זה דבר לא פשוט, עד שהגיע למקום הזה, לעלות חזרה. וגם אנחנו אחרי זה, באכילה, אכילה בקדושה, בברכה. יפה מאוד. אז בעזרת השם שזכה לעשות בירורים אמיתיים וטובים ונכונים, אמן.
2: אמן.

וניסיתי כבר הכל, די יותר אני לא יכול, צומח ונובל והשעון מחול מתחיל להתרוקן. הכל קורה כל כך מהיר, נו מה

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום, אנחנו בעזרת השם נגיד כמה מילים בעניין, וכמה מילים בעזרת השם בעניין של הצדיק, צדיק האמת, שלמד אותנו קצת דרכי השם באמת, איך נכנסים לעבודת השם. בעזרת השם נגיע להבנות נפלאות על צדיקי אמת, על עבודת השם. אז ככה, כתוב, נשאו את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. אז ידוע, גרשון קהת ומררי, הם היו שלושתם חלקים משבט הלוי. גרשון קהת ומררי, הם ביחד היו שבט הלוי. והנה כתוב בפסוק, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, נשאו את ראש בני גרשון גם הם. מדייק, נשא את ראש בני גרשון גם הם. גם אותם צריך לפקוד. מה זה צריך לפקוד? לספור מניינם, תפקידם, העניין שלהם. גם הם, בואו נראה מה קורה איתם. אבל באמת זה קשה. מדוע הפסוק אומר דווקא גם הם? הלוא הם בוודאי חלק משבט הלוי, הם שייכים. אז למה אנחנו רואים כאילו יש איזו תוספת שצריך להזכיר אותם במיוחד גם הם? אז באמת העניין, יש פסוק בשמואל, כתוב בשמואל, כי גרשוני היום יסתפח בנחלת השם. וזה הפסוק שקצת יבהר לנו על העניין שלנו. הנה, יש מצב בעולם, האדם בפרטיות וגם בכלליות, שאדם מרגיש רחוק ומגורש. הלשון של מגורשים, בני גרשון שמרגישים מגורשים. מה זה מרגיש מגורש? לא רוצים אותי, לא אוהבים אותי, מגרשים אותי. יש הרבה אנשים שעוברים כל מיני עניינים בחיים, וכל הזמן מרגישים שדוחקים אותם, מוציאים אותם. זה אחד שלנו נקרא לתרוק רגלי השכינה, הם מרגישים שדוחקים אותם. האדם עצמו, הוא יכול להיות שיש לו כיסופים, הוא רוצה באמת הקדוש ברוך הוא, יש לו אהבת השם, יש לו רצונות טובים. הוא בעצמו, יש לו רצונות, יש לו כיסופים, אבל מה? בפועל, במציאות לא הולך. אז הוא מרגיש דחוי. יותר מזה, יש מצבים שהבן אדם יש לו תאוות, מתגברות עליו דווקא בזמן שהוא רוצה לעשות איזו פעולה, עבודה טובה, עבודת השם, בא לו נפילה יותר גדולה. רציתי ללכת, רציתי לעשות, ואופ, נכשלתי. הבן אדם אומר, לא הולך לי, כל מה שאני עושה לא מצליח. עוד יותר, לפעמים משפילים אותי, עושה איזו עבודה, ואומרים, איך אתה מתנהג, תראה מה עשית. ודווקא ביום שהוא רצה לעשות. זה הרבה קורה לילדים בבית, עם ההורים. הם רוצים להתנהג יפה, רוצים לעשות טוב, ואז בא להם איזו נפילה. סליחה, איזו התנהגות לא טובה. משהו קורה בדרך, ואז עוד יותר מזה, לפעמים משפילים אותו, יורדים עליו, דוחים אותו בבית, יש מקרים בעבודה, בפרנסה, בן אדם רוצה לעשות עכשיו מה זה פרנסה לבית, אומר אני אעשה, עכשיו אני אבוא לאישה, לילדים, עושה עסק, נופל. אומר אני אקח את הילדים, ירשום אותם ללימוד תורה, אני אחנך אותם לאהבת השם, ירשום אותם בתלמודי תורה, והופ, הפוך. עושה ככה, החינוך שלו נראה לו שזהו השם ובגללו, ויצא לו טוב, והילדים חס שלום, לא במקום הנכון. זה נקרא בפסוק שאמרנו משמואל, גרשוני מסתפח. אני רוצה ולא מצליח, מגרשים אותי. המצב הזה מאוד מלחיץ את האדם. האדם יכול להיכנס חס שלום מזה לייאוש. אני רוצה, מנסה הכל ולא הולך לי. המצב אדם, האדם מרגיש אחורה, מגורש. במצב הזה צריך לשים לב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מלמד את הצדיקים, יסוד נפלא. שאפשר לראות אותו פה בפסוק הזה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, נשאו את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שים לב, הם מרגישים תחויים, נחותים, התפקיד שלהם, הוא מרגיש רק סבל, מה אני עושה? לזה יש עבודה כזאת, הוא במשכן, הוא מרים, אני סך הכל סבל פשוט. לפעמים אדם יש לו עבודה, עובד בהובלות. שני, יש לו עסק מוצלח. שני, אחד יש לו מצליח ללמוד שעה ביום, ושני נהיה רב בבית כנסת, חבר שלו מהכיתה, מהבית ספר, מהתלמוד. מה עושים עם זה? מרגיש אדם לחץ. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך תסביר להם דווקא לאלה שחושבים שהם התרחקו ונפלו. תגיד להם זה לא נכון, אלא הפוך, נשאו את ראש, שירימו את הראש. תגיד להם שאצלי, אצל הקדוש ברוך הוא למעלה, הם בבחינת ראש. כי גם הם שייכים לאבותם, משפחותם, לבית אבותם. מה זאת אומרת? אתה צריך לדעת בין מי, אתה הבן של מי. בנים אתם להשם אלוקיכם. לקדוש ברוך הוא לא ידח ממנו נידח. לא עוזב אף אחד. אוהב את כולם. אתה הבן של אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. כל הצדיקים, אתה חלק מהם, אתה חלק מהשושלת. אתה לא עוד אחד שסתם שם אותו בצד ואין לו תפקיד. יותר מזה. אז אנחנו יודעים שלא בכל אחד יש נקודה, רבן אומר שאין בחברו, נקודה טובה שאין בחברו. את הנקודה הזאת זה התפקיד שלך להעיר. זה הכישרון שלך. זה היכולת שלך. שם דווקא את זאת, את הנקודה הזאת אתה צריך להעיר, את הנקודה שאין בחברו. רבן הוא מביא שיש לפעדים האדם עם פאה, שהוא עושה בפאה כזה, זה מעשה ככה. מגלגל את הפאה ויש לו חן כזה, חשיבות כזאת יפה בגלגול הזה, שזה התפקיד שלו בעולם. וקדוש ברוך אומר למשה, אצלי כולם חשובים. לכל אחד יש אומנם את התפקיד שלו. וזה לא אותו תפקיד של החבר שלך. לך יש כישרון כזה, יש אחד שהוא אוהב מוזיקה, יש לו שם יכולות גבוהות, והשני יש לו אומנות כזאת, והשני יודע את החלק הזה בתורה, תלמיד, לומד, כל אחד בעניין שלו. אפילו בימי הארי הקדוש ידוע שבית יוסף אמר לו, ארי, אתה בעניין הזה, לא קבלה. אתה לומד את זה, אתה... כל אחד יש לו את החלק שלו, את העניין שלו. ואף אחד לא יכול להיכנס לגבול חברו. וגם אם ייכנס לגבול שלו, לא מצאת התפקיד שלו. אנחנו יודעים, ממש עכשיו, זה פלא עצום, בקבלת התורה, כתוב, ויחן ישראל כנגד ההר. לפני, יש פסוק, יפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. הקדוש ברוך הוא פתח את השמיים לעם ישראל. וכתוב שם שהם נתקנו במלאכים. ומה הם נתקנו במלאכים? הם ראו בשמיים דבר פלא. סדר מופתי. מלאכים, לא ידוע, מלאך עושה תפקיד אחד. המלאך, יש לו פעולה אחת שהוא עושה. ראו אלפים, אלפים, אלפים, רבבות של מלאכים. כל אחד יש לו תפקיד, סדר מופתי. אז הם התאבו לדגלים. אנחנו יודעים מה זה מסדר של דגלים. אחד הולך לכאן, אחד הולך לשם, ואיזה צורות נפלאות יוצאים מהסדר הזה. מופתי, אף אחד לא נוגע בשני, ויוצא מזה שלמות. כל מיני ציורים, כל מיני סימנים. הם רצו את הדבר הזה, אמרו לקדוש ברוך הוא, אוי אוי אוי איזה דבר, אנחנו באנו ממתת שערי תומה, מה היה במצרים? מצרים זה היה מקום של פרעה, של תאוות, מצרים, אחד נכנס לשני, אחד לוקח מהשני, קנאה, שנאה, תחרות, כל הממתת שערי תומה היו במצרים. כל אחד רוצה את מה שיש לחבר שלו, הדשא של השכן ירוק יותר, למה אני לא ככה, למה אין לי את זה, למה אין לי את זה. כשיצאו ממצרים למדבר, פתאום ראו שיש מציאות. יש מציאות שכל אחד יש לו את התפקיד שלו, והוא נשאר בתפקיד שלו, וזה יפה, וזה טוב. אחד אינסטלטור מצוין, אחד סנדלר, אחד רב שכונה, אחד צדיק הכי גדול, כל אחד בעניין שלו, כל אחד יש לו אות בספר התורה, לכל יהודי, יש 60 ריבות אות לתורה, לכל אחד יש אות, יש לו נקודה אות שייכת לו, בלי האות הזאת, בלי שהוא בתורה, אי אפשר להוציא ספר תורה. אתה לא יכול לקרוא, אתה לא יכול להוציא ספר. בלי שאתה שמה, נקודה שלך שמה, עוד שלך שמה. ספר תורה. אז כל אחד יש לו שייכות לספר התורה. ואי אפשר להוציא תורה בלעדיו. וזאת הייתה השלמות, השלום. כי זה מה שכתוב, ויחן ישראל כנגד ההר, עד שכותב שם בלב אחד, כאיש אחד. מה זאת אומרת? הם נהיו באחדות שלמה. כל אחד בעניין שלו, וזה השלמות. אני אוהב אותך איך שאתה, אני אוהב אותך בתפקיד הזה, אני אוהב אותך בעניין שלך הזה. לא מקנה בך. מעריך את מה שאתה עושה. אפילו שאתה שונה, אפילו אם יש לך תפקיד אחר, זה דווקא בשבילך. אז באמת ראינו שזה מה שכתוב וקרה, לא בשמיים היא, התורה לא בשמיים, התורה היא של כל אחד ואחד. פסוק בדברים אומר, לא בשמיים היא, לכולכם יש חלק בתורה, לכולם יש תפקיד, לכולם יש אות בתורה. את השכל הזה, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו, צדיק האמת. אומר, וידבר השם אל משה, נשוא את ראש בני גרשון, מגלה שכל עצום למשה רבנו, צריך לחזק את האנשים שמרגישים שהם נפלו. ברוך השם, אנחנו זכינו לדור הזה, שיש צדיק האמת, משה רבנו, שהוא יכול לחזק כל אחד ואחד, להעיר לו את הנקודה שלו. וזה מה שרואים, שמגיעים אל הצדיק, מכל מקום, מהמקומות הכי נמוכים. יש מי שיודע להגיד את המילה טובה, יש מי יודע לחזק אותך, לא משאיר אותך בצד, אתה לא שווה, אתה לא רצוי פה. אין, נכנסים ומקבל, הצדיק מקבל את כולם. יש בספר בשמות, אנחנו מכירים את הסיפור בהם בראשית, סליחה, את הסיפור של יוסף הצדיק, אני אקרא לכם אותו, רבי נתן, מה אומר? זה צדיק האמת. והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה. אומר פה רבי נתן, עיקר החוכמה הוא להכניס השגות ללכות בעולם, להודיע לבני אדם גבורתו, גבורתיו. שצריך להכניס בעולם את השכל, את הקדוש ברוך הוא, כל אחד יש לו תפקיד, להכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם, לכל מקום. וזה בחינת יוסף, כתוב שם יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון. מה זה היה רואה צון? רואה צון זה בחינת מנהיג הדור, זה הצדיק האמת, שנקרא בכל מקום בשם רואה צון. וזהו, בן 17 שנה היה 17 גימטריה טוב. אנו שיוסף היה טוב לכל, והיה כולו טוב, והידי זה היה יכול לקרב את כולם. זה מה שאמרנו. גם אלה שמרגישים מגורשים, אפשר לקרב, כי היא מצאה בגרוע שבגרועים נקודות טובות, ועל ידי זה קרבם להשם יתברך. אפילו באדם שמרגיש ויצא והכי נמוך, קירב אותם. מה הוא עשה? נער את בני בילה, מה הוא אמר להם? אנחנו אומרים בזהירות, לפי המדמה של האחים, הם בני שפחות, אנחנו כאלה והם כאלה. הם יותר נמוכים, אז מה? יוסף אמר, אני בן של רחל, אבל אני בדיוק כמוכם. אני עושה נערות כמוכם. מתנהג איתם באותה רמה. לא נותן לך להרגיש שאתה פחות ממני. כי לך יש עניין, לך יש נקודה שאתה צריך להעיר אותה. והיה מהיר להם את הנקודות האלה. והם בני השפחות שהם מבחינת משפחות ירודות שבישראל, אפילו הם אומר להם, לא, למשפחתם לבית אבותם, אתם שייכים, אתם באים אחרי הכל. כולנו כתוב על עשרת השבטים, כולם היו כאיש אחד בלב אחד בעצמם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פתאום הם קלטו שכולם קדושים. זה חשב עליו ככה, זה חשב על השני ככה, בסוף כולם קדושים, כולם בני אברהם, יצחק ויעקב אנחנו. אז אותו דבר אנחנו צריכים להרגיש את הדבר הזה. שכל אחד מאיתנו באמת עוד בתורה, חלק בתורה שאותה צריך להעיר. וזה הצדיק האמת שמגלה. ובאמת בלי הצדיק, אנשים שואלים, הצדיק, הצדיק, כל מה דברים על הצדיק, מה זה? אנחנו צריכים לדעת באמת שהקדוש ברוך הוא גילה את זה לצדיקים. ודרך הצדיקים האלה, הגיע אלינו השכל הזה. כתוב, ואמינו בהשם ומשה עבדו. ואמינו בהשם ומשה עבדו. שואלים שם באמת, אם במשה האמינו, בהשם לא האמינו, לא כל שכן. אבל לא, אי אפשר להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים. כי רק על ידי אמונת חכמים, כבלי החכם, בלי משה רבן שהוא בא למצרים, והתחיל להגיד להם את כל העניינים. מי היה מסביר להם? איפה היית יודע את זה? בלי הדיבורים שאנחנו שומעים, שאנחנו אומרים לנו הצדיקים, מאיפה היינו יודעים את כל זה? צדיק האמת שהוא עבד ופעל, הוא מגלה לך. בלי הצדיק הזה, לא היינו יודעים כלום. למה? מרוב הקלקולים, ממצאת שערי תומה שהיו במצרים. מי היה לו זמן בכלל לחשוב על הקדוש ברוך הוא? כמו עכשיו, בעולם. כל הבלגן שיש בעולם, כל הניסים והעניינים והדאגות והצרות וכל הלכלוך שיש וממצאת שערי תומה עפים עלינו. מי יכול לעמוד בזה? אז בא ברוך השם בדור הזה צדיק שמגלה לך שעם כל זה, הכל מעט השם יתברך, הכל לטובה, אתה יכול לצאת מפה, אתה יכול להעיר את הנקודה שלך. וזה שרואים בחוש, הנה, באים אנשים מכל המקומות, מכל הסוגים, ומחזקים אותם, ואומרים להם דיבורים של רבנו, מגלים להם סודות התורה ממש בפשוטו, שאתה טוב ואתה יכול להתקדם. ורבנו אומר, כל המוכיח, תוכחה, גם תוכחה יש בתוך המילים של הצדיק, אבל מה? איך שלמדנו, ברוך השם היינו באומן, עם רב סייג, אברהם ציון, אמר לנו דבר פלא, דבר, דבר רבנו, הכל המוכיח כפשוטו. מה זה כל המוכיח? בתוך הכל של הצדיק, תתקבל תוכחה, אבל יש בכל הזה משהו טוב, שאתה יודע שהוא רוצה לטובתך, בעצם הכל מהדיבור שלו, אתה תראה שהוא רוצה את הטובה שלך, אפילו שזה תוכחה, אתה תקבל אותה. הוא יחזק אותך מהנקודה הזאת. וזה ברוך השם זכינו בדורות האלה, שיש לנו כל המוכיח לטובה, גם אם עשינו דברים הכי גרועים בעולם, מחזקים אותנו, ומעלים אותנו, גם אם אנחנו מרגישים שאנחנו מגורשים, וגם אנחנו לא יכולים להגיע, מישהו מחזק אותך, ברוך השם, במיוחד פה, אצלנו פה ברדיו קול הנחל, שכל הדיבורים של רבנו, של צדיק, מחזקים אותך, וגם יש דיבורות תוכחה ומוסר, אבל זה בא באהבה, כל מי שאומר, כל מי שזה רוצה שבאמת תחזור בתשובה אמיתית, באמת רוצה שתתקרב להשם יתברך, ותהיה עם עירת שמיים אמיתית, ותהיה איש אמת וצדיק אמת, וזה מה שנקרא, נשאו את ראש בני גרשון גם הם, גם אתה, אם אתה מרגיש חס ושלום בהרגשה לא טובה, אל תדאג מכלום. יש מי שיחזק אותך, יש מי שידבר איתך, יש מי שאוהב אותך. צריך אחד לחזק את חברו, אחד להעיר את הנקודה הטובה של חברו, ובאמת על ידי זה אנחנו לא נרגיש מיואשים, כי רבנו אמר אין ייאוש בעולם כלל בתורה הלכת, והוא אמר דבר פלא נוסף, מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם? צדיק האמת, למה הוא יכול לחזק ולתת לנו דרך? כי הוא כבר מסר נפש, הם אוהבים את עם ישראל באמת, כמו משה רבנו, ועם עין וכן עיניים מספרך, הם מסרו נפש כפשוטו, אז הם צדיקים שכבר עשו את הדרך. עכשיו אומר לך רק, תביא לי את הטיט והלבנים ואני אבנה לך את הבניין. תבוא, תשמע, תקשיב, תן לי רק את הרצון שלך ותראה איך אני אעשה אותך כמוני ממש רבנו אמר. כל אחד ואחד יכול להגיע בעזרת השם, נשוא את ראש, יכול לעלות לבחינת ראש, עלייה למעלה גם אם הוא חושב שהוא הכי רחוק. ובעזרת השם על ידי הדרך הזאת נחזור כולנו בתשובה שלמה ואין לנו יראת שמיים. ונקבל את התורה שקיבלנו בהבנה, בהירה ובשמחה, אמן ואמן, שבת שלום.

אשרינו, אשרינו שזכינו. כן, כעת נבוא לשמוע סיפור השגחה מפי הרב משה יעקב בן ארויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות. אז המשך הזנה רבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

ליוסי, בני ודודו היה מגרש לממכר מכוניות. יד שנייה. תקופה הייתה תקופת צנע, תקופה קשה. הם יושבים במגרש, חוץ מזבובים, אף אחד לא נכנס למשרד. פתע, מונית עוצרת, יורד איזשהו אברך צעיר, נכנס למגרש. או, הנה קליינט. דודו קם, מקבל את פניו. נו, איזה אוטו אתה כבר רוצה לקנות היום? בחיוך. תראה, אני משהו צריך, אתה יודע, ב-15,000 שקל. בוא, תראה, יש פה איזושהי סוברו מצוינת. תיסע לך בובה, אוטו נפלא ביותר. טוב, אתה אומר שזה אוטו טוב? כן, הוא לא מבין הרבה. הסוחר משבח את המכונית. טוב, אני מחר יבוא עם כסף ואני אקח את האוטו. האוטו לא היה בדיוק מצוין, למחרת הוא מגיע עם הכסף, אבל הוא לא מגיע לבד. עוד פעם מוצרת מונית, ילד יושב במונית. אבא מוציא כיסא גלגלים מהבגאז' ועוזר לילד לרדת מהמונית, מושיב אותו על כיסא גלגלים. יוסי, אחד השותפים, ניגש לילד ושואל אותו, איך קוראים לך? עקיבא, זה אבא שלך? כן. הוא קונה אוטו? כן. הוא לוקח אותי כל יום בבוקר, 1.5 קילומטר עם העגלה לתלמוד תורה, ומחזיר אותי. אתה יודע, קשה לו. הוא רוצה רכב בשביל לקחת אותי לתלמוד תורה. יוסי יודע שהאוטו הזה לא יחזיק בדיוק מעמד. אולי 500 קילומטר, 600 קילומטר הוא כבר ייתקע. ליבו לא נותן לו לתת לאברך הזה לקנות את הרכב, אבל מה יעשה? יש לו גם שותפים. והם כבר צוחקים איתו במשרד, מנסים למכור לו קצת תוספות. יוסי נכנס למשרד, מסתכל על השותפים, מסתכל על האברך ואומר לו, חביבי, אל תקנה את האוטו הזה. מה? בני ודודו מסתכלים על יוסי, אומרים לו, יוסי, מה קרה לך? שתית משהו? אתה בסדר? תקשיב לי, האוטו הזה לא טוב, אל תקנה אותו. קח את הילד, סע לשלום הביתה, אל תקנה את האוטו. אני לא צריך לספר לך מה התחולל שם, אחרי שאותו יהודי לקח את הבן שלו והלך הביתה. צעקות וגידופים שלא המקום כאן לספר. אבל יוסי נזרק מן העסק. הוא היה צריך להפסיד 10,000 שקל לשותפים שלו שלא מוכנים לוותר לו. וכך אחים יקרים, הוא נע ונד ללא פרנסה. עובר חודש, חודשיים, שלושה, חיים לא קלים, הוא חותם בלשכת אבטלה, אשתו אומרת לו, תדע לך יוסי, אתה עשית מעשה טוב, אתה לא תפסיד. שנה לאחר מכן, הוא רואה מודע בעיתון, דרוש אחראי רכב לחברה גדולה. ידע, יש לו ניסיון, יש לו ניגש. מה הוא יגיד להם, שהיה לו מגרש מכוניות, שהוא רב עם השותפים שלו, הוא לא יודע מה לומר להם. הוא יושב שם בריאיון ומספר שיש לו ידע ברכבים והוא יודע לסדר ולנקות ולטפל ולקחת למוסכים והוא חושב שהוא מתאים. הוא לא תמתין בחוץ. אחר איזה 10 דקות קוראים לו בחזרה, אומר לו, התקבלת? התקבלתי? אז מסתכל עליו האברך הזה ואומר לו, תגיד לי, אתה לא מזהה אותי? אתה לא זוכר אותי? רגע, אתה לא אותו יהודי שבא אז לקנות את הרכב עם הבן שלך? כן, זה אני. ואני החלטתי לקבל אותך כאן לעבודה אצלנו בחברה, בגלל היושר שלך, בגלל האמינות שלך. זה שווה את הכל, תדע לך. אתה יהודי מאוד מיוחד, ואותך אני רוצה אצלי כאן בעבודה, לכן המלצתי לחברים שלי שיקבלו אותך. אז זהו, אחים יקרים, זה מידה כנגד מידה. אנחנו חושבים ש... אם אנחנו עושים עכשיו איזשהו מעשה של מסירות נפש כדי לעזור למישהו, וקצת קשה לנו, אנחנו נזוקים מזה כביכול במרכאות כפולות, אז מה קרה סוף העולם? אז אולי לא כדאי לעזור? מה? למה אני צריך לדבר בשבילו? הרי זה לא עסק שלי בכלל. צריך לדעת, אחים יקרים, יושב בשמיים, רואה הכל, מתבונן על כולנו, על כל מעשה שלנו, על כל מעשה טוב וחסד שאנחנו מוכנים לעשות, למרות שאנחנו לא חייבים. הקדוש ברוך הוא משלם לנו טבין ותקילין,
אני רוצה לשיר לכם שיר שלי שנקרא עמך אני. אני אשמיע לכם אותו כאן בהשמעת בכורה. השיר הזה עוד לא יצא לעולם. והשיר הזה מספר על המאבקים שיש לנו כל יום, לכל אחד מאיתנו, עם היצר הרע. איך אנחנו צריכים באמת להסתכל על זה, ואיך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו מלמעלה.

נשמה טהורה שלי, את שואלת שאלות נהדרות. שבילי החיים הם גם מבוכה, כולם מחפשים את הדרך הישרה והטובה. אני כאן לעזור לך למצוא את דרכך שלך, ותהי בטוחה שבכל דרך שתבחרי ללכת אהיה שם לצידך, ואדאג כמיטב יכולתי שתצלחי אותה בשלום.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

שלום לכל המאזינים העיקריים של רדיו כל הנחל. נעבור כעת לשורו של הרב גיסין. הרב גיסין, המיקרופון לרשותך. בבקשה.

כתוב בגמרא שבכל יום יוצאת בת קול מהר חורב, מהר סיני, ואומרת שובו בנים שובבים. ויש על זה אמרה מהבעל שם טוב, שלכאורה קשה, אם רוב בני האדם לא זוכרים לשמוע את בת הקול הזאת, מה התועלת בקריאה שיוצאת לחזור בתשובה? ואמר על זה הבעל שם טוב, שבאמת כל בני האדם כן שומעים את בת הקול הזאת, רק בדרך אחרת. לא ממש בדרך שהם שומעים בת קול מן השמיים, אלא בדרך של רמזים. הנושא הזה, שהקדוש ברוך הוא מרמז רמזים לאדם, מופיע בספרי רבנו כמה וכמה פעמים. ובתורה נ"ד בליקוטי מוהר"ן אומר רבנו כך: כל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה, והקדוש ברוך הוא מצמצם אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו, ומזמין לו לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. הוא מלביש לו בזאת המחשבה, דיבור ומעשה, שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. אומר רבינו שלכל אדם בכל יום יש בו ריבוי של מחשבה, דיבור ומעשה. כולנו חושבים המון מחשבות בכל יום, כולנו מדברים הרבה, אם זה דיבורי חולין, אם זה דיבורי קודש, ואנחנו עושים מעשים. ואומר רבנו שהמחשבה, הדיבור והמעשה שמזדמנים לנו בכל יום הם לא דברים פשוטים, כי הקדוש ברוך הוא מצמצם אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו, כלומר שהאדם עומד עליו, ומזמין לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. אנחנו רואים כאן שרבנו אומר שיש כמה מעגלים שכל אחד מאיתנו חי בהם, ובעצם אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא הדרכה, רמזים, קריאות במעגלים האלה. הזכרנו כבר שבספר יצירה, שהוא ספר קבלה אולי הקדום ביותר שיש בידינו, שמיוחס לאברהם אבינו, נאמר שם שכל המאורעות בבריאה קורים ומתרחשים בשלושה מעגלים: עולם, שנה, נפש. עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, והנפש זה המימד של האדם שחווה את המאורעות בזמן ומקום. ואם כן, אנחנו רואים שרבנו אומר כאן בתורה נ"ד בעוד ב' שהקדוש ברוך הוא מזמן לכל אדם מחשבות, דיבורים ומעשים לפי היום, שזה נקודת הזמן, ולפי האדם, שזה נקודת הנפש, ולפי המקום, שהוא מימד המקום. אם כן, יוצא כאן שכל מחשבה, דיבור ומעשה שמזדמן לכל אחד מאיתנו לחשוב, לדבר ולעשות בכל יום, זה לא דברים פשוטים, אלא זה ממש התגשמות הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כבר אנחנו רואים נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא נקודה יסודית בכל ההתייחסות של האדם לעצמו ולחיים שלו. אין דבר מיותר בחיים שלנו. כל מחשבה שבאה לנו בראש, כל דיבור שמזדמן לנו לומר, כל מעשה שמזדמן לנו לעשות, אם המעשים והמחשבות והדיבורים האלה, כפי שנראה בהמשך, אינם יוצאים מגבול הקדושה, מלובש
במחשבות, בדיבורים ומעשים האלה, רמזים נפלאים מהקדוש ברוך הוא, כדי לקרב אותנו לעבודתו יתברך. אם כן, מה המסקנה מכל זה? ממשיך רבנו שם בליקוטי מוהר"ן ואומר, בכן צריך להעמיק מחשבתו בזה, ולהגדיל בינתו, ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור ומעשה של זה היום שיזמין לו השם יתברך. הן מלאכה או מסע ומתן וכל מה שמזמין לו השם יתברך בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך. כמובן שהמסקנה הזאת היא דבר מושכל וברור. אם הקדוש ברוך הוא כביכול דואג לצמצם את אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית, עד למטה למטה למטה, נקודת המרכז של עולם הגשמי שכל אחד מאיתנו עומד עליו, והקדוש ברוך הוא דואג להלביש במחשבות, בדיבורים ובמעשים שקורים ועוברים על כל אחד מאיתנו, הוא דואג להלביש מהם רמזים כדי לקרב אותנו לעבודתו יתברך, ודאי וודאי שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם מהרמזים האלה, ואנחנו צריכים להעמיק את מחשבתנו ולהגדיל בינתנו, אומר רבנו, ולהבין מה הם הרמיזות בפרטיות שמלובשים במחשבות, בדיבורים ובמעשים של אותו היום שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו. ואומר רבנו כאן דבר מעניין, שזה גם במלאכה ומסע ומותן, כלומר גם בכל הדברים היומיומיים, דברי החולין שמזדמנים לנו, סידורים שאנחנו צריכים לעשות, מלאכות שונות שמזדמנות לנו לעשות, אם זה שטיפת כלים בבית ואם זה עבודה מסוימת שהאדם צריך לעשות, ואפילו מסע ומתן, כלומר כל נושא העניין של עסקים, של מכירה וקנייה של דברים, בכל הדברים האלה מלובשים רמזים מהקדוש ברוך הוא. ולכן אומר רבנו שהאדם צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה כדי להבין את רמיזותיו של השם יתברך. הנקודה הזאת, שמכאן אנחנו צריכים להבין שאין דבר מיותר כביכול שעובר עלינו, שכל מאורע ומאורע שעובר על כל אחד מאיתנו יש לו חשיבות עצומה, אפילו למלאכה ומסע ומתן, אפילו למאורעות המשניים ביותר, הפשוטים ביותר כביכול, הלא חשובים כביכול. לפתע אנחנו רואים שכל מאורע שקורה לנו, וכל איזושהי פגישה עם אדם מסוים, או מלאכה, או עבודה, או סידור שאנחנו צריכים לעשות, אין דבר לא חשוב. כי פתאום מתברר שכל דבר ודבר שעובר עלינו במשך כל יום, יש בזה רמזים מהשם יתברך, אם כן כל דבר הוא חשוב. המסקנה מזה, שאנחנו צריכים לעשות את כל הדברים האלה בהתכוונות גדולה, בכוונה גדולה ובקשר גדול עם הקדוש ברוך הוא, מפני שמתברר שעל ידי שימת לב לרמזים האלה, העמקת המחשבה בזה, העמקת הבינה בזה, לנסות להבין את הרמזים של השם יתברך, יוצא מכאן שאנחנו צריכים לחיות את חיינו בשימת לב גדולה, בהתבוננות גדולה, ולראות איך כל דבר שעובר אלינו, מהדברים הפשוטים ביותר והדברים הגדולים ביותר, כל דבר שנופל בתוך ההגדרה של מחשבה, של דיבור ושל מעשה, אפשר להתקרב על ידיהם לקדוש ברוך הוא. יש כאן עוד יסוד חשוב שנעריך בו מההמשך. אם הקדוש ברוך הוא דואג לצמצם את אלוקותו מאין סוף ועד אין תכלית עד נקודת המרכז של העולם הגשמי, ולשלוח לכל אחד מאיתנו רמזים, אם כן לא רק שכל דבר שעובר עלינו במחשבה, דיבור ומעשה, ואפילו הדברים הפשוטים, הם בעצם חשובים מאוד, אלא יותר מכך, מתברר שאנחנו חשובים מאוד. כי אם הקדוש ברוך הוא דואג כביכול לצמצם את אלוקותו ולשלוח לנו רמזים, אם כן כל אחד מאיתנו יש לו חשיבות עצומה, ולכל דבר ודבר שעובר עליו יש חשיבות גדולה, ולכן אנחנו צריכים ללמוד מזה את גודל האהבה והקירוב שהקדוש ברוך הוא חש כלפינו כביכול, וממילא אנחנו צריכים להחזיר לו יחס של אהבה,
של דבקות, וכמו שהקדוש ברוך הוא מצמצם את אלוקותו ושולח לנו רמזים לקרבנו אליו יתברך, אנחנו צריכים לדאוג מצידנו שהמחשבות והדיבורים והמעשים שלנו יהיו באמת מכוונות להתקרב אליו יתברך. כי כמיים הפנים לפנים, וכמו שאומרים היום, יחס גורר יחס. ואם הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו בכזאת שימת לב, בכזאת התכוונות, בכזאת אהבה, ודואג לרמוז לנו, לתת לנו דרכים איך להתקרב אליו, ודאי וודאי שאנחנו צריכים להחזיר לו יחס דומה, ולדאוג עד כמה שאנחנו יכולים על פי מדרגתנו כרגע, לתת לו יחס של אהבה, של דבקות, ולדאוג שהמחשבות והדיבורים והמעשים שלנו יהיו תואמים ליחסים הנפלאים האלה, ולא לצאת חוץ לגבול הקדושה בשום מחשבה שלנו, בשום דיבור שלנו ובשום מעשה שלנו. רבנו בהמשך התורה מזהיר שהגדלת השכל בזה, ההתעמקות בזה, צריך להיות במידה. ואומר רבנו שלא יצא מגבול הקדושה רק לפי שכל אנושי שלו, כן יגדיל המחשבה בזה. והנקודה השנייה, אומר רבנו, וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדרגתו, כי במופלא ממך אל תדרוש, כמו שאמרו חז"ל במסכת חגיגה. אם כן, המטרה של הציון של הנקודה הזאת, של הרמזים של הקדוש ברוך הוא שולח לנו, זה לא להתחיל לנסח איזושהי שיטה איך להבין את הרמזים. כי זה בוודאי דבר שכמו שאנחנו מדברים פה על עניין של רמזים, נראה שגם ההדרכה איך להעמיק ברמזים ולהבין אותה מפרטיות, גם זה דבר שאי אפשר להגיד אותו בצורה ברורה ופשוטה, ואין כאן איזה פטנט שאפשר להבין את הרמזים, אלא גם את זה אנחנו יכולים להבין רק על ידי רמזים של החכמים האמיתיים. ובאמת, בתורה זין, בחלק שני בלקוטי מוהר"ן באות י', אומר רבנו שם, הוא מביא את הפסוק בספר משלי, נטיתי ידי ואין מקשיב. ורבנו אומר שם שרש"י מפרש, נטיתי ידי, היינו רמזים. ורבנו מסביר שם שכאשר החכם האמת, הצדיק האמת, הוא מדבר עם תלמידיו ומוסר להם תורה, יש דברים שהוא לא יכול להגיד להם בפירוש, והוא רומז להם רמזים כביכול על ידי תנועות ידיים, שזה נקרא רמזים, והתלמידים צריכים לנסות להבין את אותם רמזים שמשוטטים בים החוכמה שהצדיק מעביר להם על ידי דברי תורתו. ודאי וודאי שדבר עמוק כל כך, רגיש כל כך, נסתר כל כך, של הבנת הרמזים בפרטיות, זה לא דבר שאפשר לתת עליו הדרכה ברורה, אלא רבנו הקדוש רומז לנו בכלליות התורה שלו והדרכות שהוא נתן לנו איך להבין את הרמזים. אנחנו לא יודעים להסביר איך אפשר להבין את הרמזים, אבל אנחנו בהחלט צריכים לשים לב לנקודה הזאת, שאם הקדוש ברוך הוא שולח לנו רמזים בכל מחשבה, דיבור ומעשה, אנחנו לומדים מזה א', את האהבה העצומה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה בעבודתנו, כי אחרת אולי רומז לנו כל הזמן רמזים איך לעבוד אותו. ב', אנחנו צריכים להבין מזה עד כמה אנחנו חשובים לקדוש ברוך הוא, והוא רומז לנו רמזים כי הוא רוצה שנעבוד אותו. וג', אנחנו צריכים להבין מזה, על פי מה שאומר רבנו, שכל מחשבה, כל דיבור וכל מעשה שמזדמן לנו בכל יום, יש בו חשיבות גדולה ואין דברים מיותרים. ואנחנו לא צריכים לחיות בהפקרות ובחוסר שימת לב ובבלבול, אלא לזכות ליישוב דעת שכל מחשבה, דיבור ומעשה יהיו מצומצמים על המטרה של להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכמו שרבנו אומר פה, אפילו מלאכה ומסע ומתן, אפילו הדברים היומיומיים, דברי החול הפשוטים שכל אחד ואחד מאיתנו מוקף בהם ועוסק בהם רבות בכל יום. הנקודה של היום שרבנו מדגיש פה, שבכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה, והקדוש ברוך הוא מצמצם מלכותו מאין סוף עד אין תכלית, ומזמין לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה לפי היום ולפי האדם ולפי המקום,
הנקודה הזאת של היום מובילה אותנו גם לנקודה חשובה מאוד, שמה שאנחנו קוראים בחסידות ברסלב, שמירת הזמן, נתינת החשיבות לכל יום ויום. וכמו שרבנו מביא בספריו, ורבי נתן תלמידו בליקוטי הלכות חוזר על זה פעמים רבות, שהזוהר הקדוש אומר שבכל יום ויום יש בו טוב, ואת הטוב הזה האדם צריך להתחבר איתו, להשיג אותו, לנוק ממנו. אבל מסביב לטוב הזה, אומר הזוהר הקדוש, יש גדר, יש מחסום, יש מניעה. והתפקיד של האדם זה לזכות לשבר את הגדר הזאת, לעבור עליה, ולזכות לנוק מאותו, מכל יום, את הטוב שיש בו. וזה נעשה על ידי שהאדם שומר את סדר החיים של היהודי, כפי שהתורה הדריכה אותנו. כי כאשר האדם שומר את הזמן על פי הדרכות התורה, על פי מצוות התורה, על פי עצות הצדיקים האמיתיים, אז ממילא ברור שאם הוא יעסוק בסדר יום כפי שהם, התורה והצדיקים, לימדו אותנו, אז הוא יוכל לגשת אל אותו טוב שיש בכל יום. ובאמת, באותה תורה, תורה נון דלת, אומר רבנו בעוד ג' כך, והמון עם שאין להם זה השכל להעמיק בכל זה, להבין הרמזים, נעשה אצלם כל זה ממילא על ידי שינה וציצית ותפילין ותורה ותפילה ומסע ומתן. ורבנו שם מעריך ומסביר את הבחינות שיש בכל דבר. אבל ממילא לדרכנו למדנו שאם האדם שומר את סדר היום היהודי הפשוט של שינה בקדושה, של הנחת ציצית ותפילין, של לימוד תורה, של תפילה ומסע ומתן על פי התורה, כלומר אפילו האדם שעשו כל היום בעבודה, במסע ומתן, בעסקים, בלהביא את פרנסתו, אם הוא שומר את סדר היום של היהודי על פי ההלכה ועל פי הדרכות הצדיקים, ממילא קורה ממילא כל זה, כל ההבנה של הרמזים בפרטיות שהקדוש ברוך הוא מזמין במחשבה, דיבור ומעשה, כל זה וכל המעלות הגדולות שאפשר לראות בזה, זה קורה לו ממילא. כמובן ששם בתורה נ"ד צריך עוד להעמיק ולהבין את עומק העניינים ומה רבנו מתכוון, אנחנו רק מראים כביכול ברמז מה אנחנו צריכים לשים לב לנקודה הנפלאה הזאת שהקדוש ברוך הוא שולח לנו רמזים ורוצה אותנו. וגם אם אנחנו לא יודעים להעמיק את מחשבתנו ואת שכלנו כדי להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ומה המסר שהוא שולח לנו בכל מחשבה, דיבור ומעשה שעוברים עלינו, אם נשמור את סדר היום היהודי בשלמות על פי ההלכה ועל פי עצות הצדיקים, ממילא נזכה לסגולות ולמעלות הגדולות של הבנת הרמזים. כאשר אנחנו רואים את הנקודה הזאת שרבנו אומר שכל אחד מהמון העם שאין לו השכל להעמיק ברמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לו בפרטיות ולהבין אותם, קורה אצלו כל זה ממילא על ידי שינה וציצית ותפילין ותורה ותפילה ומסע ומתן, לכאורה עולה השאלה איך באמת זוכרים לזה? כי אלו לכאורה כל אחד מאיתנו יושן, זה ברור, ומניח ציצית ותפילין, הוא עוסק בתורה ותפילה ועוסק במסע ומתן. אבל הנקודה המעניינת שרבנו מביא בתורה הזאת זה מידת ההסתפקות. ונבאר את הנקודה הזאת. כמו שאמרנו קודם, רבנו אמר באות ב' שגם מי שיודע להעמיק מחשבתו ולהבין את הרמזים, צריך לעשות את זה במידה, שלא יצא מגבול הקדושה, רק לפי שכל אנושי שלו כן יגדיל המחשבה בזה. וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדרגתו, כי במופלא ממך אל תדרוש, זו לשונו של רבנו. אבל רבנו אומר שבכל הדברים, גם המון העם שעוסק בשינה, בציצית, תפילין, תורה, תפילה ומסע ומתן, בכל זה צריך מידת ההסתפקות. ורבנו שם אומר לדוגמה לעניין תורה. הוא אומר שהתורה היא בחינת עץ החיים. כמו שאנחנו יודעים שהפסוק אומר, עץ חיים היא למחזיקים בה, והתורה היא עץ חיים, היא מקור החיות של האדם. אבל, והזוהר אומר, שבזוהר בראשית כתוב, שהתורה היא עץ חיים מפני שיש בה מזון לכולם.
וכל אחד יש לו די סיפוקו. אם כן יוצא שהתורה היא בחינת מידת ההסתפקות. מה הרעיון של מידת ההסתפקות הזאת? זה עניין של צמצום, שלא לצאת חוץ לגבול. וזאת נקודה שהיא עבודה עמוקה מאוד. לנו נראה שיש לנו כביכול את הדבר הזה. אבל אם נתבונן, נראה שאפשר לומר שמה שאנחנו מכנים בשם מידת ההסתפקות, כלומר לא לצאת חוץ למידה, לא לעשות דברים יותר מדי, זה מפני שאנחנו מצומצמים, מפני שיש לנו מחסום, לא מפני שאנחנו עובדים על מידת ההסתפקות. מידת ההסתפקות פירושה לא שאני מסתפק בזה שאני לא מרוויח מיליון דולר בחודש, מפני שאין לי שום אפשרות להרוויח מיליון דולר בחודש. אלא הסתפקות זה שבאפשרותי להרוויח יותר ממה שאני מרוויח היום, ואני יכול לעשות את זה בקלות, אבל מפני שאני רוצה להיות יותר עסוק בקדושה, או מפני שאני לא רוצה ליפול לתאוות ממון, או שאני לא רוצה להיות מוקף במותרות, אני עוצר את עצמי מפני שהתורה אומרת כך, ואז אני עוסק במידת ההסתפקות. בעניין של הרמזים ובכל ענייני הקדושה, מידת ההסתפקות היא תנאי הכרחי כדי לשמור על הכלים שלנו שבהם נכנסים האורות הקדושים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו על ידי המצוות, על ידי התפילה, על ידי התורה. כדי לשמור את הכלי אנחנו צריכים מידת ההסתפקות. ויש בזה משל יפה שמובא בשם אחד הצדיקים, והוא אומר כך: כשאדם הולך בסערת ברקים בחושך הלילה, ובגלל החושך הוא לא רואה את הדרך שבו עליו ללכת בתוך הרוחות והגשמים, ולפתע מבריק ברק בשמיים, במקום שהאדם ישתמש באור החד פעמי והרגעי של הברק כדי להתבונן בדרך שבה הוא צריך ללכת, הוא מסתכל על הברק. וזה מה שקורה גם לאדם, לפי הנמשל שהתכוון אליו אותו צדיק. האדם במשך חייו הולך בסערה וברוחות, בחושך גמור, והולך בדרך ולא יודע מה הדרך שבא עליו ללכת. ודרך החיים של האדם רצופה מכשולים, אבנים ובורות שאפשר ליפול בהם, כמו שכולנו יודעים ומבינים. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לנו איזה רמז, שולח לנו איזה אור, איזה הבנה מסוימת. אבל במקום שאנחנו נשתמש באור הזה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, כדי להשתמש בו למעשה, כדי ללכת בדרך הנכונה, אנחנו מתפעלים מאורו של הברק. ושומרים אותו בתור איזה מין חוויה כזאת, כביכול רושמים אותו ביומן, מצלמים אותו ומכניסים את התמונה באלבום תמונות כדי לספר חוויות. אבל אנחנו לא משתמשים באורות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כדי להתקדם, כדי לעבור עוד צעד בדרך החיים בצורה שלא יהיה בה כישלון. ההסבר של זה ביום יום הוא שהאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא המון דברים. הוא מבקש ממנו ישועות ועזרה והצלה בכל הנושאים, בנושא החולין, בנושא הקודש, בכל התחומים שמקיפים את חיי האדם. והקדוש ברוך הוא עונה לאדם. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא עונה לאדם על ידי שהוא מזכה אותו להתקדם,

שהזוהר אומר שריבוי השמן גורם כיבוי הנר. השמן הוא המזון של הנר, של האש שבנר. אבל אם נשים יותר מדי שמן, האש תכבה, מפני שהפתילה אין בכוח להחזיק כמות כזאת גדולה של שמן, ומעילה האש נחנקת. כך קורה גם אצלנו, שאין לנו את יישוב הדעת, וכאשר אין לנו את הצמצום הנכון, כאשר אין לנו את ההכרה של הכוחות שלנו ושל הכלים שלנו, כאשר יש לנו איזשהו אור, איזושהי חוויה בעבודת השם, אנחנו לא רגילים ללמוד אותה לפסק הלכה. ובכוונה, אני משתמש בביטוי לפסק הלכה, מפני שכמו שכל לימוד התורה, כמו שמובא בכל הספרים הקדושים, ורבנו מדגיש את זה כמה וכמה פעמים בספריו, עיקר לימוד התורה זה כדי להגיע לפסק הלכה, כדי לדעת מה לעשות, כדי לדעת איך לשפוט את עצמי במחשבה, דיבור ומעשה, כך שכל המחשבות והדיבורים ומעשים שלי היו לפי רצון השם יתברך. כך אני גם צריך, כאשר אני מקבל שכל חדש, התעוררות חדשה, להוציא אותה לפסק הלכה, להגיע למצב שאני יודע איך אני צריך להתקדם, להתבונן בכל דבר בצורה מעשית. כמו שרבנו הקדוש אומר, שהקדוש ברוך הוא מזמין לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום, ומלביש לו בהם רמזים כדי לקרבו לעבודתו. עיקר היעד, עיקר המטרה, זה עבודת השם יתברך בצורה יותר נכונה, יותר אמיתית, יותר שמחה, יותר מלאת אמונה. וכאשר האדם כבר זוכה לאיזושהי התעוררות מסוימת, הוא לא יודע להוריד אותה לכלים, ואז היא נשארת בצורה של אור. זו הלשון שהספרים הקדושים משתמשים בה, ואנחנו משתמשים בה, למרות שאולי אנחנו לא מבינים כמובן את עומק העניינים, מה זה אורות ומה זה כלים, אבל כדי לסבר את האוזן, העניין הזה הוא שכל התעוררות שיש לאדם, ולפעמים האדם מקבל התעוררות, כמו שרבנו אומר, בעקבות איזה מקום מסוים שהוא דורך בו, שהמקום הזה יותר מסוגל לעבודתו, ופתאום האדם מרגיש שיש לו התעוררות, אומר רבנו, ויש לו הדרכה מעשית בעניין הזה, שהאדם צריך לעצור באותו מקום ולהשתמש בהתעוררות. וכמו שרבנו אומר בעניין אחר, שכל אדם זוכה לפעמים שיש לו התעוררות בתפילתו. ורבנו אומר שזה בחינה שהקדוש ברוך הוא מאיר לאדם אור אינסוף בתפילתו. ורבנו אומר שהאדם צריך לרדוף אחר ההערה הזאת. כלומר, באופן מעשי, להגיד ריבונו של עולם, לפתע אני מרגיש עכשיו יותר התעוררות, יותר אור, יותר שמחה, יותר קרבה אליך בתפילה. אל תיקח לי את זה. תישאר איתי. אני רוצה להשתמש בהתעוררות הזאת כדי להאריך בתפילה, כדי לעלות עוד מדרגה בתפילתי שתהיה אצלי גם מחר, גם בתפילה הבאה. אני אתחיל מהנקודה היותר עליונה שעכשיו הגעתי אליה. אבל שוב, יש מצב שכמו שאמרו לנו הרבה צדיקים, שכאשר האדם זוכה להערה כזאת בתפילה, או הערה כזאת בעשיית המצווה, הוא לא מורגל להשתמש בה. הוא מורגל להתבונן בברקים, אבל לא להשתמש באור שלהם. מפני שההתבוננות שלו היא שהוא תמיד יישאר באותו מצב כמו שהוא עכשיו. וכאשר הקדוש ברוך הוא כבר עוזר לו, הוא לא שם לב, והוא לא ממוקד, והוא לא במחשבה מעשית כרגע, איך להשתמש באור הזה כדי להתקדם הלאה. יש נקודה חשובה, שלפעמים הברקים האלה, האורות האלה, הרמזים האלה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו במחשבה, דיבור ומעשה, כדי לקרב אותנו לעבודתו, זה לאו דווקא דברים שאנחנו מכנים אותם בשם דברים טובים. יש נקודה חשובה שמופיעה בכל הספרים הקדושים, שלפעמים גם מאורע שאינו כל כך משמח, מאורע שהוא לא נוח, מאורע קשה, גם הוא רמז מהקדוש ברוך הוא. בכל הדברים שעוברים עלינו במחשבה, דיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש רמזים כדי לקרב אותנו לעבודתו יתברך. ובמילה כל אחד מאיתנו יודע שבמחשבות והדיבורים והמעשים שעוברים עלינו בכל יום, יש גם לפעמים מאורעות שאינם נוחים כל כך.

אם יש מאורעות קשים, לפעמים אפילו קשים מאוד, גם המאורעות האלה, גם המחשבות האלה, גם המעשים האלה, גם הם רמז מהקדוש ברוך הוא להתקרב אליו. וגם בהם, צריך תמיד להתבונן בהם וללמוד מהם איך להתקרב יותר. עד כדי כך שמובא בספרים הקדושים שלפעמים דווקא המאורעות הקשים יש בהם עוד יותר התקרבות. ויש בזה עניינים רבים ועמוקים שכל הצדיקים דיברו מהם. אבל אנחנו עקרון לדעת דווקא אנחנו מול של החיים, או להפך, לרצון שנזכר רק לדברים כאלה, אנחנו עומדים בעימות מול הטוב של החיים, שקצת יותר טוב מהרגיל, ולהפך חס ושלום, גם כשפחות טוב מהרגיל, אז דווקא צריך לשים לב אל הרמזים האלה, ולזכות למידת ההסתפקות. מידת ההסתפקות זה אומר להתאים את האורות לכלים. המסקנה המעשית מהנושא הזה זה שאדם חייב להכיר את עצמו. כי אם אדם לא זוכה להכיר את עצמו ככלי, להכיר את התכונות שלו, לדעת את היכולת שלו מצד אחד ואת המגבלות שלו מצד אחר, הוא לא יודע להתאים את עצמו לאותם אורות, לאותם ברקים שדיברנו עליהם במשל, שהקדוש ברוך הוא שולח לו. לפעמים הוא טועה שהוא חושב שהוא מסוגל ליותר ממה שהוא מסוגל באמת. ואז במילה יש כאן ריבוי אור, בפני שהוא מנסה להכניס אורות גדולים בתוך כלים מצומצמים. ולפעמים הוא טועה הפוך, שהוא חושב שהוא לא מסוגל ומזלזל בכוחו, ואין לו אמונה בעצמו, ואז הוא מפסיד את אותה התעוררות נפלאה שהוא היה יכול לזכות על ידי הרמזים הטובים ועל ידי הקירוב שהקדוש ברוך הוא מתבונן עליו. אם כן, אם נסכם עד כאן את הדברים שראינו מנושא הרמזים, אנחנו רואים פה שני עניינים חשובים מאוד. א', להבין את גודל אהבת השם יתברך אלינו, שאנחנו חשובים לו, והוא שולח לנו רמזים בכל מחשבה ובכל דיבור ובכל מעשה שעובר עלינו בכל יום. וממילא מתוך זה אנחנו גם מבינים את חשיבות המחשבות והדיבורים והמעשים שעוברים עלינו. ומצד שני, מתוך זה שרבנו אומר שהדרך להבנת הרמזים, בין למי שמסוגל להבין את הרמזים וגם למי שלא מסוגל להבין את הרמזים, רבנו אומר שעל ידי סדר היום על פי ההלכה היהודית ועל פי סדר היום שאנחנו עוסקים בשינה, בציצית, תפילין, תורה, תפילה, מסע ומתן, ממילא אפשר להבין. אבל גם שם אומר רבנו העיקר זה מידת ההסתפקות. אם כן, מידת ההסתפקות יכולה להיות רק כאשר האדם מכיר את עצמו, וזהו היסוד השני. מצד אחד עלינו להכיר בגודל אהבתו של השם יתברך אלינו, ומצד שני אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, לדעת את אופי הכלי הזה שהוא אני ואתה וכל אחד מאיתנו, כדי שנוכל באמת לעסוק בעבודת השם. אין עושר יותר גדול בחיים מאשר אדם שזוכה באמת להיות דבוק במחשבתו בקדוש ברוך הוא. וכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. וכמו שאנחנו רואים במיוחד בתורת רבנו, שעשה מעבודות עליונות וגדולות, שכתובות בכל הספרים הקדושים כביכול לצדיקים בלבד, רבנו עשה מכל העבודות העליונות והקדושות האלה דרך כבושה לרבים, שגם אנשים כערכנו יכולים לעסוק בהם. ורבנו אמר במפורש, אני מוליך אתכם בדרך של צדיקים גדולים. וכל אחד מאיתנו, על פי העצות הנפלאות של רבנו, על פי הדרך שהוא מתווה לנו בספרים שלו, על ידי תורה ותפילה, על ידי לימוד ההלכה ושולחן ערוך שרבנו דרש מאיתנו לקיים בכל יום, על ידי יצאת ההתבודדות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל יום,
כדבר איש של רעהו, ולפרש את שיחתנו לפניו, ובכלל להיות דבוק בקדוש ברוך הוא כך, שבכל דבר ודבר שעובר עלינו, נתרגל לדבר לקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו כשצריך, לשבח אותו על מה שצריך לשבח אותו, על החסדים הנפלאים שהוא עושה לנו, להודות לו על הישועות שהוא עושה לנו. אם אדם מתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מתרגל לקיים את העצות שרבנו הקדוש מלמד אותנו, הוא הולך בדרך של צדיקים גדולים. עד כדי כך שרבנו בעצמו מלמד אותנו פה איך אפילו המון עם, אנשים כערכנו, שאין לנו שכל ואנחנו לא יודעים איך להעמיק את מחשבתנו להבין את הרמיזות בפרטיות, אם נזכה למידת ההסתפקות, להכיר את היכולת שלנו, לא להגזים ביכולת שלנו, ומצד שני גם לא לזלזל בה, אלא להכיר את הכלי הזה, איך אפשר להכניס בו אורות, אנחנו צריכים להיות במצב של מודעות לצורך שלנו, ולחיוב שלנו, שכל מחשבה, דיבור ומעשה שעוברת עלינו, נדע שזה אור, נשים אליה לב, אם מאיר לנו אור בתפילה, להשתמש בו, לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו, שהאור הזה יהיה לנו איזושהי מקפצה כזאת, שתקפיץ אותנו לשלב יותר גבוה ביראת שמיים, בהתקרבות לקדוש ברוך הוא. מצד שני, לא להאמיס על עצמנו דברים, שאנחנו לא מסוגלים לקיים אותם. אם נזכה למידת ההסתפקות, למידת הצמצום הנכון והאמיתי, לא יותר מדי ולא פחות מדי, אז אפשר בתוך העבודות הפשוטות כביכול, הרגילות, המצוות היומיומיות שאנחנו מקיימים, על פי ההדרכות של רבנו, נוכל באמת להשתמש בהם להגדלת הקרבה שלנו אל הקדוש ברוך הוא ולקבל את האורות. ואז אותם ברקים שהקדוש ברוך הוא מבריק לנו בתוך החושך שאנחנו הולכים בו בחיים, נוכל להשתמש בהם כדי לא להיכשל בדרך, כדי לקצר את הדרך, כדי ללכת בדרך יותר נכונה, ולא רק לאיזה מין מצב של התפעלות מהברקים, במקום להשתמש בהם לדברים מעשיים. כאשר אנחנו מתבוננים בנקודת הרמזים ומבינים שמה שאמרו חז"ל, שבכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת שובו בנים שובבים, ואנחנו מבינים שאת בת הקול הזאת אנחנו לא שומעים בצורה של קול, אלא מקבלים אותה בצורה של רמזים, שכל מחשבה, דיבור ומעשה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו במשך כל יום ויום, בכולם תמונים רמזים עליונים איך להתקרב יותר אל הקדוש ברוך הוא, אל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם עבודת השם. כאשר אנחנו מבינים את הנקודה הזאת, ודאי עולה בנו השאלה, מדוע כל זה צריך לבוא בצורה של רמזים? או אם נגיד את זה בצורה יותר בוטה, למה הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו וזהו? למה הוא באמת לא שולח לנו בת קול, כמו שאנחנו לפעמים קוראים בספרים הקדושים, או שומעים סיפורים על צדיקים שדיברו איתם מן השמיים, ובעצם גם אנחנו היינו רוצים לשמוע הודעות ברורות. למה הכל צריך להיות בצורה של רמז? כמו שהמשל הזה מספר, שהאדם בעצם בדרך חייו הולך חושך, והדרך רצופה בורות ומכשולים, ומדי פעם בחושך, בתוך סערת הרוח והגשם, מבריק ברק שמאיר לשנייה, לשבריר שנייה את הדרך, והאדם צריך לשמור על עצמו במקום להתבונן בברק בהפתעה וממילא להפסיד את התועלת שיש בו. הוא צריך להשתמש באור הברק כדי לראות עוד קטע מסוים מן הדרך שבאה לקראתו, כדי לא להיכשל בה. אבל הכל מאוד קצר, ויש אפשרות לא להבין מדוע הכל נעשה בצורה של רמזים. השאלה הזאת
היא עמוקה מאוד, מפני שהיא לא רק בנושא הרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו במחשבות, בדיבורים ובמעשים, אלא היא בכלל שאלת השאלות, מדוע הקדוש ברוך הוא כביכול מסתתר מאיתנו, כמו שישעיהו הנביא אומר בפסוק שהקדוש ברוך הוא אל מסתתר. מדוע החיים הם מלאים חידה? אם נתבונן כדי להבין את השאלה הזאת, נתבונן באופי הרמזים. מתי אנחנו משתמשים ברמזים? אנחנו משתמשים ברמזים כאשר הדיבור לא יכול להעביר את המסר. לפעמים, מפני שהמסר שאנחנו רוצים להעביר בדיבור הוא עמוק מאוד, ואנחנו לא יודעים איך להלביש אותו במילים, אז אנחנו רומזים רמז. לפעמים המסר הזה, לא שאנחנו לא יודעים להלביש אותו במילים, אלא אנחנו מניחים שזה שמקשיב לנו לא יבין את המילים שאנחנו מדברים עליו. ולכן אנחנו מנסים לרמוז. לפעמים אנחנו רומזים רמזים כאשר המסר שאנחנו רוצים להעביר הוא ארוך מדי, הוא ענק, הוא עצום, הוא גדול, וזה יארך מאוד להלביש אותו במילים, ולכן אנחנו רומזים רמז. ולתנועת היד או לקריצת העין לרמזים האלה שרבנו בליקוטי מוהר"ן בתורה זין אומר שזה נושא של נטיתי ידי ואין מקשיב, הוא מביא שם את הפסוק ממשלי, ואומר שרש"י מפרש שנטיתי ידי זה רמזים. אם כן, רמזים זה תנועת היד, זה קריצת עין, תנועת הראש. אנחנו רואים שהרמזים האלה באים אצלנו בחיים היומיומיים שלנו כאשר המסר עמוק מדי, ארוך מדי, או אנחנו חוששים שהוא יהיה בלתי מובן. כאן אנחנו יכולים לראות שיכול להיות שבזה נוכל גם להבין את התשובה מדוע הקדוש ברוך הוא משתמש ברמזים כדי לקרב אותנו אליו. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שאנחנו צריכים לקבל הכל בצורה של רמזים ולא בצורה של מסרים ברורים. מפני שהמסר הזה של משמעות החיים, של עומק ונחיצות עבודת השם, הוא ארוך מאוד, הוא גדול מאוד, ולפעמים אנחנו פשוט לא נוכל להבין אותו. אנחנו רואים בעצמנו בכל פסוק בתורה שאם נתבונן בו יש לו בלי סוף מישורים של פירוש והבנה. אם ניקח אפילו את הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפירוש הפשוט הוא שבתחילת בריאת העולם הקדוש ברוך הוא דבר ראשון ברא את השמיים ואת הארץ. וכמו שהיינו מתרגמים את הפסוק הזה לשפות זרות, אבל ודאי וודאי שכולנו מבינים שזה לא הפירוש הסופי של הפסוק הזה, אלא יש בו עוד המון המון רבדים ומישורים בפשט, רמז, דרש וסוד עד לאין מספר. או כמו שבאמת בספרים הקדושים, אם נאסוף את כל הפירושים שיש בכל הספרים הקדושים על הפסוק הראשון של התורה, נמלא ספרים עבי קרס, ועדיין לא הגענו לפירוש של הפסוק. בפני שכמו שאמרו הצדיקים, שהתורה היא תמימה, כמו שהפסוק אומר, תורת השם תמימה, ומפרשים שעדיין לא נגעו בה. כמה שלא למדנו את התורה, כמה שלא פירשו את התורה, עדיין לא נגעו אפילו במשמעות האמיתית. ודאי וודאי שאם נראה שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו כתב ספר תיקוני זוהר, ששם הוא מפרש 70 צירופים של המילה בראשית, אנחנו מבינים שגם כאן לרבי שמעון בר יוחאי הייתה כוונה מיוחדת בזה שהוא פירש 70 צירופים. אבל ודאי וודאי שכל מילה בתורה, לא רק בראשית, אפשר לפרש אותה
כפי סך הצירופים האפשריים של האותיות שלה, ואחרי כן לפרש כל אות ואות, ואפילו לפרש את התגין שיש על האותיות בספר תורה, כמו שכתוב על החכמים התנאים שהיו דורשים על כל תג ותג תילי תילים של הלכות. אם כן, התורה היא אינסופית, היא אלוקית. ולכן, כמה שיכול לא נפרש אותה, לא נגיע לעומק דעתה. לא כל שכן וכל שכן. במסרים היומיומיים שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לכל אחד מאיתנו במחשבה, דיבור ומעשה, אם הם היו מלובשים במילים, במסרים ברורים, כמו שאולי אנחנו רוצים ומשתוקקים לקבל, לא היינו מבינים אותם. כי יש אין סוף רבדים להבנה. יש לנו דוגמה נפלאה. מהאורים ותומים, שכולנו יודעים מהקריאה בתנ"ך, של הכהן הגדול על ליבו היה החושן, ובחושן היו האבנים הטובות המיוחדות, שכל אחת מהם הייתה כנגד אחד מן השבטים, שבטי ישראל. וכאשר היו שואלים באורים ותומים, קיבלנו במסורת שכך היה נעשה העניין, שהיו עומדים מול הכהן הגדול ושואלים שאלה, והאבנים, האותיות שהיו חוקקות על האבנים, שמות 12 השבטים, האותיות היו מאירות, והיה יוצא מזה צירוף מסוים של משפט שהוא היה התשובה. אבל חז"ל אומרים שלמה נקראו אורים ותומים? מפני שבאמת דבריהם היו מאירים, אבל היו סתומים. ולפעמים המסר שהיה מתקבל היה סובל כמה פירושים. לכן באמת אנחנו צריכים לזכור שכאשר אנחנו רוצים ומשתוקקים לקבל מהקדוש ברוך הוא, ואולי אפילו גם מרבנים וצדיקים, אנחנו רוצים לקבל מסר ברור, כן ולא, שחור ולבן, עשה ולא תעשה, לא תמיד הדבר אפשרי. ואולי תמיד הדבר אינו אפשרי, מפני שחיי האדם והמעשים שהוא צריך לעשות הם דברים כל כך עמוקים וכל כך משמעותיים במעגלי המקום והזמן, וכל אחד מאיתנו, המחשבות שלו והדיבורים שלו והמעשים שלו הם לא דברים פשוטים כלל וכלל, מפני שכל מעשה שכל אחד מאיתנו עושה משפיע במעגלי הזמן על כל מה שיקרה לצאצאיו ולצאצאי צאצאיו. ולא רק זה, אלא כל אחד מאיתנו הוא נשמה שיש נשמות אחרות שקשורות בה, וכל מעשה שכל אחד מאיתנו עושה זה משפיע בדרכים נסתרות גם על הנשמות שקשורות בנו. אם כן, כאשר אדם שואל שאלה מעשית, האם לעשות כך או כך, יש למעשה כל כך הרבה השלכות נסתרות ופנימיות שאנחנו לא מודעים להם בכלל, שלענות תשובה ברורה אי אפשר להלביש את זה במילים, ולפעמים גם אי אפשר להלביש את זה במסר חד וברור. ולכן אותה תשוקה שלנו שהכל יהיה ברור וחד כדי שנדע מה לעשות, היא לפעמים קצת מתוך ייאוש, היא לפעמים קצת מתוך אומללות. ואם היינו מגדילים את שכלנו ומבינים את עומק המשמעות של כל מחשבה, של כל דיבור, של כל מעשה, היינו מבינים את המעלה העצומה של כל אחד מאיתנו מצד עצם היותו יהודי, היינו מבינים את החשיבות של החיים שלנו, לא היינו מזלזלים בחיים שלנו. היינו מתייחסים אליהם הרבה יותר ברצינות. ברצינות, אבל לא בעצבות. חלק מלקיחת החיים ברצינות זה להבין את חשיבות השמחה בחיים. אבל היינו מתייחסים אליהם והיינו מבינים שהם דברים נאצלים, דברים נשגבים, שהחיים של כל אחד מאיתנו זה חלק בלתי נפרד ממטרת הבריאה. האם יש משהו יותר חשוב, יותר נעלה, יותר נשגב מאשר מטרת הבריאה? היצר הרע רוצה להוריד ולזלזל את חשיבות החיים שלנו בעינינו, כדי שנוכל להתחיל להתנהג בצורה בהמית, בצורה פשוטה, בצורה חומרית, בצורה גשמית, לזלזל בכל דבר, לצחוק מכל דבר, לשכוח את החשיבות הקדושה של כל מעשה ומעשה, של כל מחשבה ומחשבה, של כל דיבור ודיבור. כאשר נגדיל את שכלנו הקדוש ונבין את עומק הדברים האלה, אז נוכל להבין גם שבאמת כל הניהול
שהקדוש ברוך הוא מנהל את חיינו, חייב לעשות ברמזים. כמו שאנחנו במצב של משמעות עמוקה מאוד של נושא מסוים, כמו שתיארנו קודם, אין לנו אפשרות להלביש את זה במילים ברורות. ולכן אנחנו פשוט רומזים בתנועת ראש, בקריצת עין, בתנועת יד. ולכן גם משמעות העולם והחיים, ואולי אפילו משמעות הסבל, משמעות מה שאנחנו מכנים בשם הרע שבחיים ובעולם, היא כל כך עמוקה שאנחנו צריכים להבין שהכל זה רמז. כי כל דבר נסתר וצפון, אין אפשרות להוציא אותו החוצה ולעשות ממנו משפט אחד, סיסמה. ככל שהדבר יותר ריק מתוכן, כך אפשר יותר להגיד אותו בכמה מילים ספורות עם נקודה בסוף, ואז הוא מובן. אבל באמת, ככל שהדבר יותר עמוק, יותר צפון, יותר רב רבדים, אז אין ברירה. כמה שלא נדבר במילים רבות עליו, עדיין יהיה קשה להעביר את המסר. ולפעמים אי אפשר להעביר אותו במילים. ולכן הכל חייב להיות ברמז. המסקנה מזה, שנבין את גודל האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהוא מצמצם את אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית, כמו שאומר רבנו רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה נ"ד, ומרמז לכל אחד מאיתנו רמזים במחשבה, דיבור ומעשה. אפילו הרמזים עצמם הם צמצום של דבר אינסופי, עליון, עצום, מסר עצום, שאומר בעצם שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתה חשוב לי, ואני מנסה לרמוז לך שתתקרב אליי, מפני שאין לי אפשרות להגיד לך את זה במילים שאתה תבין אותי. כי אתה עדיין ברמת הבנה נמוכה מאוד. ולפעמים הרמזים שאני רוצה לרמוז לך הם כאלה שאי אפשר בכלל להלביש אותם במחשבות ברורות, בדיבורים ברורים. והכל צריך להיות ברמז. יש בזה עוד עניין, שאנחנו יודעים שעוד שימוש של רמזים אצלנו זה מצב של אהבה גדולה. כולנו יודעים שכאשר אנחנו רוצים להעביר רגש של אהבה לילד שלנו, העברה של רגש כזה בליטוף או בנשיקה היא הרבה יותר גבוהה מנאום ארוך מאוד מאוד מאוד. כל אחד מאיתנו מתבונה נראה שאין לו שום אפשרות לתרגם ליטוף לדיבור. עצם התנועה הזאת, עצם הרמז הזה, כולל הרבה יותר מאשר מילים יכולות להגיד. זאת עוד משמעות של הרמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז לנו, או מלטף אותנו. וזה דבר שאי אפשר להעביר ברמז. וכמו שאמרנו, יחס גורר יחס. אנחנו צריכים להחזיר לקדוש ברוך הוא יחס כזה, במילים, בדיבורים, בתפילות, בשבח, בבקשה, בהודעה, להשתמש בפה שלנו שמחובר עם הלב שלנו, כדי להחזיר לקדוש ברוך הוא יחס של אהבה, של דבקות. וזה מעבר לשכל, מפני שגם כאשר הקדוש ברוך הוא עושה לנו דברים שעל פי ראות עינינו הצרה כרגע זה דבר רע, התורה לא מצווה עלינו להתכחש לזה. הרי הרגש הפנימי אומר שזה דבר קשה, וקשה לסבול את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת שמעבר לכך, יש את הבחינה שגם זה רמז. כי אותו בורא עולם שמלטף אותי ושולח לי חסדים ודברים טובים, ובכל צרה יש הרחבה, כמו שרבנו אומר, כמו שהפסוק אומר, בצר הרחבת לי. בכל צרה יש הרחבה, ואין אדם שהקדוש ברוך הוא לא משפיע עליו חסדים רגע רגע שעה שעה. ואם לפעמים בתוך מהלך החסדים והישועות והעזרה והטוב שהוא משפיע עליו, יש פתאום אפילו סתירת לחי כביכול במרכאות, שאנחנו מכנים אותה סתירת לחי, צריך לדעת שאותו בורא עולם נותן את זה. ולכן הפסוק אומר, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. ואנחנו צריכים להשתדל בכל כוחנו, ודאי שזאת מדרגה גבוהה,
להגיע למה שחז"ל קראו לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה. ודאי שלא נשאר לנו אלא רק להתפלל על המדרגה הזאת, שנזכה באמת להבין את זה. אנחנו לא מתיימרים שאנחנו במצב הזה, אבל אנחנו כן מתיימרים לרצות להיות במצב הזה, לראות שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו זה מתוך אהבה, ואם הוא נותן לנו ליטופים או דברים שהם ההפך מליטופים, תמיד נדע להבין ולראות בזה את הרמז של אהבה, של מסר עמוק ומשמעותי שהקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לנו. כתוב בתהילים שדוד המלך אומר, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. ושאלו על זה, שבטך, שבט, זה שוט שמצליפים בו. משענתך, משענת, זה מקל שנשענים עליו. אם כן, יש שני סוגי מקלות. מקל אחד שהוא שבט, שאיתו מקים, ומקל אחר שהוא משענת שעליו נשענים. ודוד המלך אומר, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. אז זה דבר ברור, שאם אתה, הקדוש ברוך הוא, נותן לי משענת להישען עליה, זה מנחם אותי. אבל מה פתאום שהשבט ינחם אותי? לקבל מכות זה לא מנחם. אלא המשמעות, כמו שפרשו, ששבטך ומשענתך, אומר דוד המלך, החיים שלי זה רצף, שפה אני מקבל מכה משבט, אבל אחר כך אתה נותן לי משענת להישען עליה. השילוב של שניהם זה מה שמנחם אותי. שתמיד שאני מרגיש שאני כביכול מקבל מכה משבט, אני יודע שאחר כך תבוא המשענת. והשילוב של שניהם, אני רואה שאתה מטפל בי. אני רואה שאתה מחנך אותי. אני רואה שאתה מתייחס אליי. ואני יודע שתמיד בכל צרה יש גם הרחבה. ואחרי כל שערה יש גם שקט. ואני יודע שכל דבר יש לו משמעות. וכל דבר זה מסר. וכל דבר זה רמז. ומה שנשאר לאדם זה להתפלל השם יתברך. שהוא לא ייכנע ולא יתפתה למה שהיצר הרע מתוכו. או מה שכל העולם החומרי מסביב מנסים למשוך אותו. להתייחס בזלזול לעצמו. להתייחס בזלזול לחיים, למחשבות, לדיבורים ולמעשים. לא לשים לב למחשבות, דיבורים ומעשים. להתייחס להכל בצורה פשוטה, שטחית, חומרית, גשמית. לזלזל בכל דבר. כי השיטה היא, כאשר רוצים להוציא אדם מכבוד למשהו, מחיבה למשהו, גורמים לו לזלזל בו. זה השיטה. כאשר אתה רוצה להוציא אדם מדבר מסוים, אתה מזלזל אותו בעיניו, כן? אתה צוחק עליו, אתה לועג לעניין הזה, ומנסה שהרגשת הלעג לדבר הזה תחלחל באדם עד כדי כך שהוא יפסיק לשוות לערך, ואז אתה כבר יודע בטוח שהוא יצא מזה. זאת הדרך המפורסמת של כל מי שניסה להוציא יהודים מן הקדושה. קודם כל לגרום להם זלזול בקדושה. זלזול ברבנים. זלזול בצדיקים. זלזול באמונות של התורה הקדושה. זלזול בקדושה של התורה הקדושה. זאת הדרך. וברגע שהלעג הזה והזלזול הזה מחלחל לתוך ליבו של האדם, היצר הרע יודע כבר שהוא לחוד בחפו. אבל גם להבדיל אלף אלפי הבדלות בין האור ובין החושך, זאת הדרך ההפוכה. כאשר אנחנו מרגישים שאנחנו מחוברים יותר מדי לגשמיות, שאנחנו מחוברים יותר מדי לתאוות, הדרך היא לעשות מזה לעג, ללעוג לתאוות, לגרום לנו להפסיק לייחס כזאת חשיבות לכל מיני שטויות של העולם הזה. או כמו שחז"ל אמרו, כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות על עבודה זרה. מפני שעבודה זרה היא הדבר המסוכן ביותר לאמונה, והיא עבירה נוראה ואיומה. והדיברה הראשונה בעשרת הדיברות זה חיוב האמונה, והדיברה השנייה זה החיוב להתרחק מכל עבודה זרה. לכן, בגלל שעבודה זרה הוא דבר כל כך מסוכן, חז"ל התירו לעשות ליצנות מעבודה זרה. מדוע? כי ליצנות זה דרך נפלאה לנתק את האדם מכל דבר שהוא קשור ומחובר אליו.
ולכן, כאשר האדם מרגיש שהוא מחובר בבחינה מסוימת לדבר שהוא אסור על פי התורה, הוא צריך לעשות ממנו ליצנות. ואם הוא לא יודע לעשות ממנו ליצנות, צריך ללכת לצדיקים או אנשים רגילים שיודעים לעשות ליצנות מהדבר הזה. כי על ידי זה הקשר מתרופף. ובוודאי, להבדיל אלפי הבדלות, צריך להיזהר מכל ליצנות שיכולה חס ושלום לרופף את הקשר שלו לדברי קדושה. ולכן, כאשר אנחנו מבינים שכל מחשבה דיבור ומעשה, כל מחשבה דיבור ומעשה,